0: Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto. Sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako. Gazte diaren indarra, denon indarra delako. Eskizukoen ahotan, ez da egiri faltako. Gure ideiak musikan, ustu nahi ditugulako.
1: The circles of stone and the high mountain peaks, as I wander.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aspaldi xamar pista segitzen hasi ginela, baina oraindik hemen izateke genituen eta azkenan gare iritsi da. Esaten ari nintzen gainera taldeketako batean emeiri esaten ari nintzen, Ritxik aurre hartu zigun. Eta hau batzuetan gertatzen da, etxe honetan. Zorionez musikako tarte gehiago ere baditugula musikarentzat eta ba, aurre hartzen digutenean hemen musikariari, ba, bueno, ba, onartu egin behar eta eskerrak, ze bestela oraindik askok, beren ahotsa kantatzetik aparte ez zuen ezagutuko. Mikosis taldeaz ari gara, Garazi Arriaga Abaunza, Anemei Azpiazu Etxandia, eta gaur gurekin ez badago ere, Karla Arrae Pirsi, González taldekideak, bueno, hemen, esan ditugu mazela Anemei eta Garazi dira gurekin, kaixo ikote zer moduz. Bueno, aurkezpen luze xamarra, baina horrela da. Bueno, ez dut esan, gernikarrak.
1: Bai.
0: Eta nik uste dut hori parte garrantzitsu bat badela taldean, edo niri bentsa sentsazio hori ematen dit, gernikarrak izateak baduela pisurik taldean. Ez dakit horrela bizi duzuen.
1: Nik uste dut igual hasiera baten baietz, azkenien ba inevitablia da hor hasi gara eta hor sortu dugu taldie, hasieratik. Baina nik uste dut azken aldi zen apura taldean duarela bebai giro horretatea.
0: Ados. Ados. Horain, niko kuriositatea da, eta aldendu zareten nahita edo nahi gabe?
1: Berez, nahi gabe nik uste dut, oza, Gerniken da mugitzen dan musika estiloa ba, oso desberdine da, uste dut gugeitzen, gusotzen dugun musiki gandik, da, bron gure barik joan gara urruntzen, baina...
0: Ez, horregatik galdetu dut, bada espada galdetu dut, ze denetarik pasatzen baita askotan, eta hori galdetzea, garratuza, karo, zuen musika, akaso gehiago lotuko du jendeak, urrengo bailarara pasat, ez? Mendia bestaldera pasat, eta mungi aldera gehiago lotuko du, ez da?
1: Bai, seguro elik, bai.
0: Zuak, ez dakit, sortu, noliz sortzen duzu Mikosis, eta nola sortzen duzu Mikosis?
2: 2020, 2021.
1: Es que... Así en un proyecto claro. Bat beste komposizio bategaz eta beste helburu batzukaz, eta gero hortik bai sortu genuen como oin dekogun proiektu de Mikosis deitzen dan proiektu, eta nik uste dut hori igual 2023 inguruen, baina bai hasi genuen ba hori, oza, lau ginen hasiera baten, eta gero ja ikusi genuen nondik nahi dugun tiretu serio hau edo benetan egin nahi dugun soinu horretara bidetik horretatik, pues ja esan genuen, vale, oin bai Mikosis, eta ez dakit noen kokatuko genuen igual kronologikoki puntu zehatz bat, baina nik uste dut ba hori zuzeneko atan eta gehiago jotiek ekarri dozkula proiektuen transformazio hori.
0: Zazuek, lehendabiziko zuzenekoa Mikosis moduan, gogoratzen duzu noiz eman zenutan?
1: Vale, eske niretzako Mikosis real Mikosis barri ze, ez dago endun, izen zara kanalako jaizetan. En plan, erri txikitzu baten, ondartzan ondoan, bueno, oza, izen zara bastante desastroso, de hecho. Oza, orduan hori zen, oza, lehenengoa, eta ja lehenengoa baina ona,
0: Iparragirren Thatcher segaz. Begira, bueno, ondo dago, ez, gogorazia eta ez atzera begira jartze askotan, ze, kano, zue gazteak zaneten ez, zuentzako hori oso urrun dago, ez? Jaten
1: bai, karreli bukatugu, gauzak inguz.
0: Bai, hori, ez, askotan hori gertatzen da, eta beste entzako, bueno, hori indik ere hasi berri bezala ikusten zaituztegu, kasi ez, eta hor dago desberdintasuna. Bueno, mila aldiz galdetuko zizueten, baina galdetu gabe ezin dut utzi. Mikosis bera, nondik datorren hitza?
2: Izena, a ber, eskapur bat aleatori bada, berez, beste zarai badeko, ongoak dire, baina guri estetik egusten jakun da, ez da, egon ginen egun baten izen desberdinek proposatzen, eta Karlak esamane Mikosis, gusten jakun estetik izelan geratzen zan, pues,
1: sonoridade,
2: bai, indartzu, iruditu jakun, da zagenu, pues, Mikosis, ia zelan funtzionetan da ben, eta horregaz jarraitzu guk guztiak.
0: Bueno, eta soinu zikina izateak ere ongoekin, ez onioekin, bai. Lotura eduki dezake nola baitere zikintasun hori lizuntasun hori. Gure
1: gona, bai.
0: Bueno, ya, bakitzak ikusi ez ala, ya. Nondik eta nola. Bueno, kontua da, sortu sortzen duzuela, epe bat aterazen duten lehen da bizikoa, ja, demora bat, bai, ez, aterazen dutela aurreko lana, eta orain, berriz, zatozte, bigarren epearekin, ez, lehen da biziko oker espanaiz kontrolik barik deitu zen, zuzen dugu bai, dazue, hori da, ja, bi urte, ez, ia pasa direla, bueno, bi urte ez, urte eta erdi, baina, karo, bai, bai, bai, karo, ia bi urte, karo, urte eta erda.
1: Bizi osoa.
0: Ikusten, hemen hor dago desberdintasuna, ez? Karo, zuontzako, esan nahi dut, epe hura ateratzen dutenean, lehendabiziko kantuak ziren, baina hau ateratzen duzuenean, ja sortzen hasita zineten, bigarrengo gordin huts honetako kantuak sortzen hasita zineten ordurako?
1: Zelan dinozu?
0: Hau da, batzutan izaten da ez, kantuak, bueno, kaleratzen dituzula bost edo denalakoak, baina beste hauek sortzen behintzat hor ideiak eta lokalean bazeudela, naiz eta plazaratu ez, ba, batzuetan izaten delako, edo bukatu gabe daudela, edo garbi ez zirela ikusten, edo dirurik ez dagoela grabatzeko, ze hori ere existitzen da, noski?
1: Bai, eta adibidez, epe berri zen parte dan, emon bueltiek anti ez, aia, zuzenekoetan jotzen genuen ondela pilo bat, oza, pilo bat, lehenengo epiatara genuen nien, bebai, ja, erri sortutu genuen. Zolo que, etzagun hartzen gustoa edo ez genuen ikusten guri emoduen. Claro. Eta izeda, ez bezala askorik pegetan horraziera baten.
0: Begita. Zuok ere evoluzioan joan zaderetelako. Zertzarete, oso lokalzaleak edo gehiago bakoitza bere aldetik lan egin eta gero batzekoa?
2: Bere bizek eitzen guz, gehiago uste diak udano batera gotie, pues, urbiltasun gehiago dago erako, baina egize da, bakoitzak dekola bere biziz eta batzutan ezin gara dagoen batera, dardan eitzen gu behitzu. Bakoitzak ikastie bere txien, gero lokalera goaz, eta talaten gunden porak itxizen, ba, ia dano batera zuzera eitzen bau.
0: Begira. Gernikan bertan, elkartzen zarete?
1: Bai,
0: arna zuan. Ados. Ba, espada, ze hori ere, bueno, esaten da bizitzak bizitza dira, eta hasi zinetenean toki batean egon zaitezkete, eta orain beste non bait, ez hori ere gertatzen delako. Zuek, musikak elkartu zaituzte, edo aurretik laguna zineten?
1: Berez? Ba, garazi da nahi bai, lagun eginen instituto gara izan, ba, klase bardeinien egon garelako, eta buzgiro oso antzekoan, eta gero Karla, eize da, musikik lotuzkula gehiza. Osa, azken inguk esetzen genuen biztaz, jakitzen genuen berak basue joten bala edo... Bueno, ez, de hecho, jakitzen genuen klarineti joten duela.
0: Kontuz?
1: Bai, bai, bai. Eta, osa, por sorpresa, basue joten bande bai, orduan. bai, pues fitxen genuen, eta ordutik, pues... asko batu gara, oza, lagunekin gara.
0: Horain kuriositate bat, eta klarineta sartzeko tentazio horik izan duzu da, momenturen batean?
2: Irukoti izen da ibala putzu bet komplikau.
0: Ez, bai, diskorako eta horrako gauzak esaten dut, eh?
2: Bai, ez zaka guako etxartu zuzeneko baten igual gatz, baina disko baten horra putzu bet, alkutu
0: bakoitza bere talentuak aprobetsatzen jakite ere badelako bertutea. Bueno, atzetik entzuten hasi gara, ez, emon buelti esan duzu moduan. Bueno, EPA da, lau kantu dira, baina kantu mardulak dira, ez dira laburrak, ez dira, ez da, kaso, batzuetan estilo hauetan eta zikintasuna eta erdi punka, esango dut, ez da punka, niretzat ez da punka. Hau, zuek ez da gindu honik usten duzuen. Zek gaur egun oso erresa da, soinu, entzuten duzu reberra, entzuten duzu txoruz pixka bat, entzuten duzu erritmo hau, eta esatuzu post-punk. Ez, bueno, ez du zertan. Ez, baina ez da gindu hori esango dut. Kontua da, hau, entzuten aste nahi zena, eta esatuzu, ostras, intro luze bat, bos minutuko kantu bat, Ez da oikoena kaso espero duzunean soinu hau entzuten azte zarenean, ez?
2: Ja, hori egizela berez, asko guztetiak ez instrumentalak nik uste. Eta, batzutan bai pentsetan gu oso luziela la, baina ez dakit dinamiko hori bebai guztetiak, da guk disfrutitzen gu instrumentalekin.
0: Begira.
2: Ez dakit, beste
0: sentzazio
2: bat sortzen
0: dugu. Eta era bat adoz nago, esan edut, azkenean horri ikusten da, esan duzuna, disfrutatu egin nahi dugu, ez? Hori da kontua, eta nik uste dut, nabaritzen dela, zebaztela, segituan ikusten dira. Demorak eta ikusten direnean kantuetan hori zuek edo bak, izue batzutan pentsatu egiten dela eta moztu egiten direla propio.
2: Bai.
0: Eta beste batzutan ez. Bueno, kantua ez, introtik, soinu zikinarekin, berezi xamarrarekin, soinuaren bilaketaren kontua, nola egin duzuen? Hau da, haure lokalean edo egindako zerbait da, edo ja estudioan garatu den zerbait?
1: Pues totalmente orgánico, o sea, izen da, a medida de junga dela rikismora lotzen, con los pedales, con los tractos, baya, o sea, hori izen da, gero eta baliabide gehizo eukin, ba, gero eta aukera gehizo deko zuzela juteko hor, gauzak probetan, bai zuzenekoatan, bai gure kabuz lokalien gauzenien, eta hori badin jotzuta ziera sortu genunien kanta hori, eman bueltie, nik eukitzen eman bakarrik, distor bat. Si eso solo atan sartzeko, si eso, pero ni corus, ni nada. Ya, con una distorsión, pim pam pum, aurrera. Orduan, gero, gehizago jungara sartzen, basue bai gehizago efektu gehizago junda sartzen, eta hortik patopegu guztiak unzo zer, eta bai. Baina, probando, nada super, pedalao, holan, ez, yes, para nada.
0: Egida, gaur egun zenbat pedal?
1: Zazpi edo sortzi, ez dakit.
0: Hainbeste daño, Pentsa.
1: Bai,
0: bai, bai, hori, bai, bai, begira, ez? Denbora gutxian, ez? Zenbat evoluzionatu daiteken?
1: Bai, bai, bai, bai. Ez que nire vecinoak pedalak itzen duz.
2: Bai, bai,
0: hori. Hori gertizateak ere laguntzen du, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hortaz, artisa berako pedaloiak intzabiltza, esan nahi dut. Berak egin? Oh!
1: Pedal bat dekot berak eginikoa, distortzinoa deitzo.
0: Begira, begira.
1: Bai, bai, bai.
0: Begira, begira, begira, bere, bere gauza kuriosua. Bueno, kantu hau ez, Monbeltie bera, eraikiz doan kantua da. Hau da, azten doan kantu bat, eta orokorra esan deteke badela, pixkat, esan duzen, instrumentala maite dituzela, baina pixkat, gisa horretara ez, soiltasunetik eta eraikitzen joateren hori, arkitektura hori egitea gustatzen zaizua kantuetan, ez da?
2: Bai, nahiko txu. Tot, asko guztetiak gauza desberdinek naztetie. Zebetide gauz ideia asko daztak ikusenan lotu, darren beti azten gara, ba, lehenengo suabe, gero beti guztetiako fuerte amaitxie, eta ez dakit, emozio asko gaz, bidaiatxie, ez dakit zara saldu.
0: Begira, eta lotzea gero, zati bat bestearekin.
2: Komplikao, Baina,
1: este, bueno, ja bat da genial, se nos da genial, instrumentalakien, eta hori txip.
2: Bai, bai, txile bat kostetea akudara lotzi ez, ez teko zentzurik motz geratzen da, beste baterako izteko, baina, entzen da puntuak esaten gula, a ber,
1: saiatu
2: enbirgara, bestela, ez teko huesebez.
0: Bo, edo hori, edo minutu eta laurdenako kantuetara pasatzen zarete, ez?
2: Bai,
1: bai,
0: bai. Bai, ze hemen, ez, esaterako egun multi honetan pasarte aldaketa bat badago nahiko nabarmena, ea harrapatzen dudan, ea, nik uste dut, hemen dik harrapatuko dudala.

0: hortxe pasarte txiki hori, ez? Baina gero itzultzen delako berriz, ez? Baina zatitxo hori txertatzea esaterako break batekin hartu eta pun, ez? Aldatu eta berriro egizuli. Horrelako giro bat ematea, zema demora suposatzen duzu entzako?
1: Ba, hori txapel horten zala, eh?
2: Bai.
1: Osea, ensaio baten egin un, abai abolan, pues abolan.
2: Bai, jazta. Batzutan improvisetan azte gara, oza, dekogu ideia bat, etxengu atxeden txiki bat, eta gero gutariko nero errazten da joten, darduen beste bat sartu nahi itxen da, da derrepent horri ideia gehizo sortzen dire, da batzutan hori improvisazio batzutatik, esaten goztras, pues agundu alda geratu, da, venga.
0: Begira. Eta rifak iz... Bueno, hemen berriz aldatzen da, beste pasarte honetan, ez? Bueno, atzetik entzuten ari garenako eta berriz aldaketa bat, horreina. Baina, abia puntuak zer izaten dira, gitarra rifak edo nondik abiatzen zareten normalean?
1: A ber, un poco de todo, egizera, bueno, niri bastante guzti deiat, osea, bueno, guzteu eta me obsesiona igual soinu batzukaz edo melodia batzukaz edo, jo que se, eta ardu de repetirlo, ba igual de repente eso zer urtetan da. Baina beti holan besta izeten, eh? Osea, batzutan hori, asko jolaz tengo improvisaketigaz, nik uste, bai. Azken aldizen asko funtzionez gu horret.
0: Begira, eta esaterako melodiak, kantu melodiak, beranduago etortzen diren gauza bada?
2: Jo, ez que abesti bakoitza modu desberdin batean sortu gugu, baina guri urte teiakuna berez.
0: Ados.
1: Ba, normalien
0: ez, esan duzu modu bat, ez jameo mota horiek, ez improvisazioen eta hiltzen baldin mazerete askotan, ez melodiak, pixka bat, ez beranduago etortzen delako. Jameatzen zaudetelako eta iruzaretelako, ez dagoelako inorra bestera solik, ez? Hori ere...
1: Erantzotxuk ekartzen duzak, eh? Gero, meter esaldi bat zelan sartu, gero beste hitz bat, oza, bueno...
0: bueno, emon bueltie, nik gizon eredu konkretu bati zuzendutako mezua bezala ulertu dut. Ez dakit horrela den.
1: Igual, bai... Bai, bai, oza, purtsu bat izen zan hori un gino... daro agun trajektoria ez soluzio honetan topedo guzen pues sujeto, bai, subdino esun horretatik, ez da maskulinidade hegemoniko un poco pedante horretatik.
0: Nazka garria esatea ere badago, eh?
1: Bai,
0: bai, bai. Hori da, jo duzuenetan tokatu zaizuelako horrelako horik ikustea, edo ez jotzean soilik?
2: Bizetan, oza, kasu bizetan.
1: Tope
0: gara,
1: bai.
0: Eta.
2: Pertsona esberdinekin edo ez dakitzela deitzu.
0: Eta zuak hori nola eraman duzue barruan? Izan duzue talkarik, egin duzue, baina, gure artean segidezagun aurrera kasurik egin gabe, nola eraman duzue guztia?
1: Asko aldatzen da bai egoeran arabera. Osea, adibidez, nik bai egerri dut kriston aldaketie hasieratikona, osea, ontze igertzen da, kanpotik joa irakurtze jakula beste posizio baten egongo baginen moduen, edo, pues jo que se, ez dakiz zein kartel lan parte bagara, de repente, nos tratan de distinta forma, tal, hasiera baten zan, como, honek. Honek, hemen dauzenak, bueno, osea, hobby genula zozer, demostretako benetan, leku hori merezigula, edo, benetan hor gauzela, interes musikal batetik eta ezain beste bakarrik pues neska garelako edo irudi bat betetik gaitzik. Ordu nik horra aldaketa bat igertzen dut. Baina, bueno, nik pertsonalki beti bizi zen dut síndrome del impostor handizegaz. Rollo, men joten bagun, erakutsi bidot, joten dakigula, erakutsi bida musikalmente zozer deko gula eskaintzeko, porque bestela pentseko dabe que yo que se que, eta gero azkenien, osea,
0: bai, ez baina esaten duzuena ez da garrantzitsua, ez azkenean nola tratatuak izan zareten oraindik ere, eta batez ere geratu naiz esaldi horrekin, ez? Kartel konkretu batean agertzen zaren unean errespetu irabazi duzula badirudi, ez? Eta ziur asko, ez dakiz zergatik iruditu zait, kartel horretan gizonezko taldeak egongo zirela, ezta?
1: Claro, bai. Askotan holan da dutute, claro. Osea, de hecho, super tristia, baina ez da usain beste kartel, edo diatez burura etorten hain beste kartel, non partekatu dugun eszenarioa talde emakumezkoan taldeekaz edo disidentiekaz, oza, oso gitzitan pasetan danzo zer da, azkenien emoten deu, leku bat bakarrik dauela, eta bete bideu edo guk, edo Bai. Beste batek. Ezin okay. gara egon maldi berien kartel bardinen, porque eso sería demasiado. Hori da.
0: Ba, eta batez ere gizonek antolatzen dutenean, hori ere esan beharra dago, ez? Ze horrek ere, horreka alde batera edo bestera joatea asko ekartzen du, eta, bueno, publiko ere aldatuko da, pentsatzen dut, claro. Hori ere, hola da. Zuok publikoarekin nolako hartu emana duzuen?
2: Ez. A ver, eske nik askotan gafak entzentez. Ez ikusteko. No txalarri jo betez de. Orduen, ez dakit. Eta gainera, atxien da belez, ba, apur bate diskretu hau sentitzen da, no? Ba, gero ikusten desunek, anemei dakarra batzutan, adiez, taberna batzutan jogunien, ez da guenien, altura bat, publikoa da, musikoan hartien, hemen dauela, publikoa, hemen aurrien. Eta, buf, ez dakit. Irazko intimidetan, deste publikoak, baina gero egizera, askotan oso jarrera hona dekiela. Eta motibetan azkin diela, da gero guri bai laguntzesku hobeto joten edo segitu beto sentitzen.
1: Bai, eta guk bekriston aldaketi gertzen gu jodogunatan egitarau queer edo feministatan edo jodogunatan egitarau pues asko, asko urruna gugandik eta lehenengo lerroa danien pues, gizonak, que batzutan oso ondo eta kriston giroa sortzen da, azkenin beste movida bata, baina baina bai gertzen gula gure partetik erosotasun desberdine
0: dara, bata edo. Ados, bueno, egiari zor, zuen musikak gonbidatzen du pogoak eta sortzera, eh? Hemen gauza dira. Ja, zera, gonbidatu, gonbidatzen du horretara.
1: Gonbidatu.
0: Ez? Eta, iztakit, azkenean, hor, bueno, ba, beste irudikatzen azte zaretu, zergatik ez, ba, karo, oraindik ere, ba, ikusten denez, badago biderik, biderik egiteko, eta, bueno, ba, hori ez, ez paduzu ikusi nahi, ba, eman bolti, ez? Bueno, hori... ez dago besterik. Bueno, hemen, isiltasunaren lakua entzuten hasi garatzetik, introko riffak, lofi puntu bat du, eta desafinatu itxura ere ematen du, baina hori nik esango nuke, estudioan nahi tegin dagoen zerbait dela.
1: Bai. Osa, dabe bai tendentzia handizedekotela vibratorako, osa, ez amaieratan, sino atakien de por si. Ordu nik uste dut, ja hori Danien sartzen dutela eta batzutan roza el desafine, roza una intencionalidad, bai. Zu nahi duzuna dabe bai pentsu.
0: Begira, bai. Begira, bueno, baina hortik dator, ez? Eta gero, ez da inbeste, hainbeste entzuten, ez esango nuke, zuen kasua mai, da zure kasua mai, distorsio eta txorusa batera zapaldute izatearena, ikual Euskal Herrena inbeste entzunez dugun soinua da. Etortze daitola burura tok, etorri daiteke kaso burura, ba, esan duguna mungiko taldeak orokorrean, ez baina, hainbeste koruz eta distor zikina batera, hori bada nola baitere zuen markatxo bat, ez?
1: Bai, total, total. Zapaldu genuen txorusei, foi ja, bai, jazta.
0: Pasio. Ba, bueno, eta gero, zure kasuan, ez, Garazi, platera aldatzen dut zaino. Platera handiari astintzea ere gustatzen zaizu zuri.
2: Handi ba, niri salati asko gustatzen
0: dut. Hori ere nahiko nabarmena da, ez da?
2: Bai, bai. Bai, gustatzen dut, bai, bai.
0: Gero, entzuten den oldarkortasun puntu hori zuzenekoan ere baduzue? Hau da, zuok ere amorrazioz jotzen duzu zuzenekoetan?
2: Nik bai.
1: Bai. De hecho, nik usteat geizau handitzen garela zuzenekoan.
2: Bai.
1: Nik esan.
2: Indar geizau. Bai, bai. Asko handitzen gara. Bai. Ba, pila bat motibetan gara, batazten da saltoka, ba, besti bai fuerte hau joten, edo, ez dakit, azkenin oso ondo pasetan gu. Eta... Bai.
0: Bai. Se entzun amorrua entzuten da askotan, ez? Hori hori, bueno, diskoa mentzat horrela jaso duzuela iruditzen zait. Ez dizu da galdetu, norekin grabatu duzu?
1: Urtzigaz.
0: Vale. Logikoa zen, eh? Pentsatzea soinu mota batik, baina bada ez bada. Urtzirekin. Eta estudioan zer moduz?
1: Ba, oso ondo. Super gustora.
2: Oso gustora. Rollona, gure urtien, gero deskantzuk eta bai itxen guzai abesti batetik bestera, inguruko panoramieri buruz ditzen guberba da, ez dakit oso, gero...
1: Bai, kompainetan
2: da, bai, bai, bai.
0: Egira, hori importantea, hori importantea erosotasuna ez, azkenean estudioan. Zuek, aurreneko epaitik bigarren gora grabatzean, zuen burua desberdin notatu duzu estudioan bertan?
1: Bai. Pila bat, oza, askoz argi zaudeko gu zerbait eta zerrez, edo noiz dauen ondo edo noiz faltan zozertzu hor, bai,
0: Egina. Bueno, isiltasunaren lakua, nik hemen ez dakit horrela den, baina osasun mentalaren gaia ikusten dut, ez dakit horrela den.
1: Bai, bai, nahiko txu. Bai, bai, bai.
0: Egina. Nondi fokatu behar dugu?
1: A ber, bua, hori ez dakit. Ez que...
3: Bai.
2: Azaltzeko apuro.
1: Apuro bat komplikau da, bastante bai. Abstraktoa dalako, bai, ideie. Baina, nik uste dut dala batez beba, norberen borrokak bakoitzan pentsamendu ekazta batzutan, pues, borroka hori galtzen duzula, eta zure pentsamendu horrek irabazten da biela askotan, enbede, zuk benetan, zure asmo benetakoa.
0: Egira.
1: Bai, hortik, hortik diretute.
0: Bueno, ideia bexat bideratu zu bintzatez. Gero bakoitzak bere interpretazio ingo du. Beti hori ez dagoelako.
1: Hori da.
0: Ez dagoelako besterik. Letrak ordea, nola idazten dituzu, eh?
1: Un poco de todo. Bai. Osea, batzutan adibidez, otzikara kantie gehizago etorri zan, pues, nik idatzitzekin eban poema batetik, gero pues, itzoltiek saiatzen gara lotzen, bai. Idea bat finkatzen dugu eta...
2: Bai, metodo, jarri probetan goaz.
0: Baspadeko
2: egun ideiari bori, itz be aleatori bat aukeratzen goda, zaten gara, zerrera zileko itzonek beste gauza batzukin.
0: Abesti izango da sortzen. Sortzeko modu berezia, hori esan beharra dago.
1: Temática bat bai ezeazten.
2: Bai,
1: apurtzen
2: dut.
1: Nostalgia.
2: Bai, ideio bat egitzen.
0: Eta gordin huts, ez dakit, gordintasuna kantuetan dagoena batetik bai, baina huts hori zer da? Barrua ustu duzuela esateko modu bat edo?
1: Ipurtzu bat, bai, total. Hortik.
0: Begira, bueno. Zerbait ulertzen ari gara. Zerbait ulertzen ari gara. Eta ez da gutxi. Bueno, esan dugu moduan, ez? Isiltasunaren lakua, ba, bueno, beste dinamika duen kantua, ze dinamikak bai bilatzen dituzuela esan duzu moduan, eta hori garbi geratzen da, hotz ikararekin ere. Hotz ikara, bueno, entzengo du hasieran, ze esan nahi zuen gauza bat, eta ea, bai ezkoa den erantzuna, ez ezkoa.

0: Bueno, hemen, claro, gero gertatzen da, hasiko da, ez? Perkusio bat sartzen denean, baina engainatzen duela gitarraren erritmoak, edo konpasak, badirudi erritmo batetara joango dela, eta gero beste tempo bat darama. Hau, emozioa kontrolatzeko, ze, claro, kaso honetan zuri toketu zaizuan emei emozioa kontrolatzea hasieran, zuk nola kontrolatzen duzu hau dinamikoki, esan nahi dut?
1: Pues dinamikoki me dejo llevar. O sea, zuzeneko dan da, de hecho, me dejo llevar, eta batzutan, ez da urtetan ondo, hasi eran batez be, porque oso harinazten nintzen, edo gero ez neban mantentzen, mantendu bernean ritmoa, o sea, txungo, baina
0: lantxoa ez da.
1: Bai. Bai, askotan jota gero, pues hartutazu, bai.
0: Ados, bueno, zemen dinamika kantuak batez ere flanjarrak ematen dio.
1: Bai.
0: Beste pedal bat agertzen dela hor, ez?
1: Bueno, flanjarra ez, feixerra.
0: Feixerra, klasiko bat pasa zait. Hau nire klasikoa da, nire akatz klasikoa. Flanjarra ez, feixerra da, begira. Hainda txikia desberdintasuna askotan, gitarra jotzaileok segituan abaritzen duzu, hori egia da. Baina ez garenok,
1: bueno. Es que niri por ahora flanjarra ya te gustetan.
0: Ados, da feixerra bai.
1: Bai.
0: Eta zuretzako non dago desberdintasun nagusiena?
1: Ez dakit, ez que flanjarrak, oza, nik feixerra oso astiro jartzen dut.
0: Ados.
1: Ordo, flanjarrak uste dut apurat marietu itzen duztela edo, niño etxatarrapeu guztua.
0: Ulertzen dut. Ulertzen dut, bai, desberdintasuna, ulertzen dut non dagoen. Bueno, kantu soiltasunean dagoen kantu bat, ez? Esan duan moduan, tempo oso lasaia du, erdi tempo bada, ez? Berez, nahi izan ezkero, bueno, azkartzea bat legokelako. Hemen, arte instrumental honetan, imaginatzen zaituzte, delkarri begira disfrutatzen.
2: Bai, berez, bai. Zorre komplizidade asko goten da tartu berretan, bai. Da, oso interesanti da. Zai, komo asko jolazten gu dinamikakin bebai, eta batzutan ondo da bikusti bestiek zerreitzen da ben edo, lasaitasun puntu hori lortxe kontzertuen zio segiz, eta askotan gura bestizek supergarin da zela. Eta honek gaz nahi denun lortu, pues, lasaitasun puntu bet edo dinamika apur bat egizau kontzertuen zier, ez dakit gu bai apur bat laesa izau egoteko, ez dakit zara.
1: Bai.
0: Eta horrek asko balio du, eh? No sei.

0: kontroleta, ez da.
1: Eta hori, estudioko eztabaida izaten da?
0: No noiz iguala purtsuet bai izen da, baina ez, ez da, eztabaida hundi zen. No noiz komentego igual hemen berlarrei dauela da apurtxubet egitxitzeko, baina normalen gustura goten gara.
2: Bai, bai.
1: Ados. Bueno, hotz ikara, parentesi artean, ez, hotz ikara. Bueno, nik hemen ispilu aurrean kokatzearena, eta ez ikusten dudanean, nik apuntatu dudanean nire hola gogueta da. Arima galtzean, ez omen gara ispilu aurrean ikusten. Ez dakit, pixka bat hortik ere baute duan.
2: Bai, osea, hori, esan zutena, nik idatzen eban poema zatitzu bat, hola nondala pilo bat, jaraz goratzen bez zer konkretuki lotzen eban. Baina, oin barriro irakurritze, oza, nik pertsonalki adibidez lotzen dut batzutan disforiagaz. Oza, begiratzi ezpilura eta igual ezarela zu ikusten. Oza, ikusten duzuna ez duzula benetan zugaz lotzen guztiz, orduan. Mm-hmm. Horregaz.
1: Eta garai hortan akaso hortzinen eta zenekien.
2: Bai, hori da.
1: Ze batzutan gertatzen da sentimentua badagoela, baina ez dakigula azaltzen, ez? Hori ere batzutan gertatzen da. Baina, klaro, zuentzako nola eternitate bat pasako zen poesia hori idaztetik.
2: Klaro.
1: Ai, ama, gauzak horrela dira. Bueno, azken kantua, gero estra bat sartu dut nahi, baina darako kolaborazio bat egin duzuena, hori berriki egin duzuena. Ez sentitzeko kantua, jostari azten da, iruditu zait, bateriaren kajaren soinua desberdin dagoela beste kanteekin alderatuta. Eta galdera zen, ea soinua bera zegoen aldatuta edo jotzeko modua den desberdina?
0: Berez desberdina da, nik uste dut joteko modu ebe bai. Atake egitxego asko nabese, pronei nintzen relajeu. Eta bai, osa, ez genuen grabe denbora berdinien, edo ez dakit zan esatu. Osa, besti batzu ja oso finkatut egon ziren, eta guapur bat esan egon oso lotute, eta estudioan apur bat improvisetan egon ginen, eta finkatzen zelan nahi genuen jo. Osa, besti bat esan egon garatute grabetan egon ginen.
1: Ados.
0: Niko bat lasai zaunain, abe, nartun zen, normalien egin jar larrei erabiltzen eta zan abena, bera, besti honetan, igual apur bat lasai zau hartu bitez gauzak.
1: Bueno, ba, beste era. Beste era.
0: Da beste soinu bat bai negen un lortu. Bueno, bai.
1: Galera baten inguruan da.
0: Nos gogoratzen zera sortu za.
2: Bai, alda izen.
1: Nienez gai izan definitzeko ze galera, eh? Nik galera bat.
2: Lotura, ja. Nik hau lotu dut. Idatzi genu nien ruptura amistoso baten baita.
1: Bari.
2: Lagun batega zapurtzen dozu nien. Eta ze gatzaren lagun batega zapurtzien.
1: Nahiena. Horregatik ez da izan gai definitzeko ze galera, ez? Horregatik jarri dut galera bat. Hemen bakoitzak berera eramaten du gero, eta...
2: Bai, eta nostalgiatik. Bazkenien behar dut zuzelako... Horrek
1: oroitzapenak
2: lagun horregaz.
1: Bueno, kantuak erosiago entzungo dugu osorik, ze esan dizuet, karri duela beste dut baita ere parte hartu duzuena, baina etzitzen eroso argi geratu, nola hartu zenuten parte, eta jakin edut, superkremailera sekoekin.
2: Wow!
1: Nobia Salcedo kantuan, eta etzitzen argi geratu, zuek nola hartu zenuten. Karo, bere partia kontatu ziguten, superkremailera sekoek. Eta niko nintzen galdetu dizuet, nola izan zen kolaborazio hau?
2: Pues Gernikarra gara, dizok, garai baten detxo lokal bardinien egoten ginen, tal... ba horretatik, bai, ezagutzen gara ondala pilo bat,
0: bai,
2: bai, apurrate horretik, totalmente.
1: Eta zu ontzako, horrelako musikan parte hartzea, nolakoa da? Ze, klaro, da, justu, kontrakoa, ia, ez?
2: Bai.
1: Zuek ilun nazikin, eta hauek berriz, bueno, zikintxoago, orengo disko honetan, gauza ere
2: bezala, bai.
1: Zikintxoago, baina hauek, bera, esaten, nire askota egiten duzue, rock fresa. Ez? Zan edot, behek tontipop ere deitzen diote batzuetan, ez? Bere
2: bai,
1: musikari.
2: Bai. A ber, ba, fue como propuesta divertida, ez tegu inizolako esebez, palante, oza, bai.
1: Negira.
2: Ez da, zuratzen ez. Hori da, bai.
1: Bueno,
2: total.
1: Gauza berreztiak eta gauza desberdinak egiteaz.
2: Urtsi gazela beren unbe, bai.
0: Bai, danon.

0: Egita. Bueno, gauza bitxiak ere gertatzen direlako, ez? Batzuetan, bueno, babiraz. Poz amaten duena da hori, ez? Askotan, munduari ikusten diogu bi proiektu zer ikusi gutxi izan dezaketenak ez dutela bat egiten, eta zuek lasa asko egin duzuela. Eta hori ere, bada eskertzeko zerbait, ez? Zer, askotan, lauki batean sartzen gara, eta esaten gu, ez, hau ez dugu egingo, ez?
1: Totalmente.
0: Eta zue berriz zabaldu egin zarete lasa asko.
1: Bai, ez dugu ikusten biherrezkoa bezen kasieti, eso zertaz. Ez dakizu inoiz norantza bideratuko zaren hemendik eta ez dakit, oza, zabalik, dara zabalik.
0: Hori interesgarria da. Beno, Gordin Huts diskoa, esan dugun bezala, digitalean egon badago, bueno, John Salik, Salinasek, ez, egin dizu iruditeria eta hori guztia, hor bi galdera batetik, edizio fisikorik badu?
2: Bai, eske, berez badeko gu, kajatan dauz, baina, ez gabi zeitzen proposeño. Azteko gu denborarik iruro batera jartzeko eta azte, fundamentuzko sozera argitaratzeko. Zor niñeko, ez dugu amaitxu ikasketa danak, amaitxi ergauz, baina, bueno,
0: animo.
2: Matzeko puntu edauz, eta hori pentsetan gauzia noiz argitaratu ondo. Hori bari esateko itxu kontzertuetan aukerieneko zuerostiako fisiko ki edo nahi duzuena.
0: Bueno, baina behintzat ja hor daude. Hau da, iritsi dira eta ikusi dituzu,
2: Bai, hori da.
3: Bueno, ez.
2: Bueno, bideoan ikusi guz. Bideo baten.
0: Ahi ba.
3: Ez que gure, oza, Karlan etxien dauz. Ez que batzutan, bueno, batzutan emoten deu, unbigarera gana harin egitze, que si argitaratu, venga, promozinoa, bideo, tal, baina ez que gero praktikan ez teko hainbeste denborarik, claro, ez teko gu hori dan antolatzeko gaitasun fizikoriko de momentu, Oza, pues con tranquilidad.
0: Etorreko da, irudiko azala, zer da esan zeniotena eta zer da berak esan zizuena dela. Ze ikusten duzu eta bat-batek esango du zera, beste jolasa erroskoaren jolasa ikusten duela eta ikusten horrelako zek esango zituen arbaitek ikusten duzu, nik ikusten dut gizon trajeatu bat ikusten dut, baina, klaro, igual ez da gizon trajeatu bat egan daudenak ez dakit izan daitezke zera, ninjek jaurten dituzten izarrak bala moduan dira zena bueno, ez dakit, ez eskain beste gauza ikusten dira, horregatik zuok, zer esan zenioten eta berak zer esan zizuen zela.
1: Ez ebez.
2: A fluir.
1: Duk, etxagun esan, ez ebez, bihar itxaguzen letra, bihar itxaguzen kantak.
2: Bai.
1: Eta jazta, oza, ez duen okin idea konkretu bat, bez? Oso, ez.
0: Modo abstraktuan, beraz?
1: Bai, totalmente.
0: Wow.
1: Totalmente.
0: Hori indik interesgarriago bihurtzen da. Horrekin.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, galdetu bertizio den bestea da, ea, hemen, bueno, argazkia ere baduzu, zuen bandkampean argazkiak eta badituzu,
1: bai.
0: Nork egina giren? Zer, baten bat oso berezi eritu, zait, batez ere, zera, txikitxuan dagoena gero handitzea baldin baduzu mugimendu bat daukana.
1: A ber,
0: iruok agertzen zaretenak. Ez dakit, kolore, aurpegian mugituta ezela naranja kolorearekin eta... Hori eta bera.
1: Ba, gure lagun, bueno, bellas artes ikusten duen gure lagun batek Ander Anzotegi kataratako argazki zeda.
0: Ados. Bueno, berezia da. Esango nuke argazki hori aurreko diskotik dagoela edo?
1: Bai, betes bai.
0: Ikusita,
1: Bai, osea, onda lan aikotzutik dago deko gun argazki ze da hor bai. La verdad, horregaz be, osea, argazki ze kaldatzi eguneratzi.
0: Hau asko gustatzen zait. Horrek esan nahi du, zuek sare sozialen arokoak izanagatik ere ez dituzuela maite, ezta?
1: Osea, niri me encanta, Baina me encanta...
0: ikusteko.
1: Bai, eta baina me encanta gehizo irrelevantzia.tik. Osea, rollo, pues, gogoak emotezku nien edo zozer nahi dugu nien, ba orduntze, baina ez, ez dakit, zozer,
2: bai,
1: obligatoria mende, bai, hori ez, hori ez. Zesteko gu demorik, oza.
0: Bueno, eta sentitu beharrik, eh? Nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, ze bestela bak iguzertan biltzen dena guztia, zirkulu birakari bat, eta hori ez da bat ere sanoa. Bueno, esan duzu, kontzertuetarako nahi duzuela eraman diskoak, nola aurkezten da zuen uda kontzertu eta gokienez?
2: Bueno, badeko guz bolo batzuk, iabete honetan lasarten deko gu eite bederatzi zen kontzertu bat.
0: Sorgen jaietan.
2: Gero jaien kontzertu gehizau, abuztuen bebai nahiko txu uste deko guzela.
1: Ez abuztuen bat.
2: Ah, bat, bueno. Ba, bueno, fallito. Uste aien nahiko txu duzela. Vale, vale, jartatu.
1: Ez da, kromo al revés. Uste aien lau deko guz, eta abuztuen bat. Eta gero ja... Kurtzoa zikeran eta gehitzu
2: hau.
0: Eta hori guztia, hori bai saretan jarriko duzuela, ez da, ulertzen
1: bai, da. Bai, kartelitzu bat badau. Argazko berri bat, egaztan, bai. Zure gizan, kartela badau, hori bai.
0: Promo minimo bat behintzat egiten duzuela,
1: ez da.
0: Bertaratzeko. Bueno, ba, esan dugun moduan, ez? Gordin huts izeneko lanarekin zatozte, aurretik ere bai duzue. Ez tekit, ikusita ze ritmotara agertzen diren zuen kantuak, dagoeneko berriak sortzeko bidean ari zareten edo ez?
2: Saiatzen gabiz.
1: Ideiei hori da.
2: Bai.
1: Baina hori, oso gatza da bizku eitzen. Bai. Inspireti, ya de por sí, porque en esta vida tan ajetreada, esa inspirazioa lortzie denbori eskatzen dugu eta ez da torre zerutik. O sea, ez da de repente ensaitako geratzen garela da.
2: Ja,
1: venga.
0: Ez, esan duzuena, ikasketak bukatzeak dakarren guztiarekin, zeste ikasketak bukatu, eta kito, hori ere askotan, horrela da. Eta tartean, bueno, sortzeko inspirazioaren bat etortzen bat, etorritata, bestela esan dakoa, zuzenekoak badatoz, disfrutatu zuzenekoetaz, nik uste dut hori badela eta benetan garrantzizkoena, ez? Zentzua, ez, askotan zuzenekoak ematen diote. Nik uste dut gainera zuen izaeran eta musikan eta hori oraindik eta gariago nabari dela, ez, zuzenekoak ematen diote. Zentzuari guztiari, ba, disfrutatu. Eta bueno, ba, berriak datu zenean, etorko dira, beste bat saiotan entzungo zaituztetela entzuleek, hori
2: ere. Hori
0: esan behar. Bueno, ea nolako esperientzia den hori ere. Ze, sorpresak ere maten dira hor talde barruan, ez da?
2: Ituzko guia, bai.
0: Bueno, guk entzungo ditugu, mil esker, eta, bueno, nahi duzen arte.
2: Se rasco, ay.

0: Naiz Irratia.
1: Bueno, Katalinetan Nufarretatik bat banira pasatzen gara, eta bat banira zergatik, bueno, ba, gure redakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako aeren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
2: Kaixo, gordion.
1: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
2: Kaixo, bertan, bai.
1: Bueno, hemen ari dintzen oraintxe begira, eta, claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu, Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla holtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren?
2: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, eh? Nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joan zenarekin, Luar Laele. Bai ezaguna egizitzai dala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hainain fitxatuta ez neukan.
3: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera, eta galdetu gomen zuen filan, eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau zaitiruditzen euskalduna.
1: Unai, euskalduna. Ba, ez, bueno, pasa ira, ez, Mike Tower, Jaun Miko, Kebedo, ez da unak.
2: Atzokoan Kebedo, bai.
1: Aitan ere, bai, ez da okero espaldimena ez.
2: Ez, bat gial.
1: Aitan.
2: Bat gial, Bartzelonan. Bai, aitana ez.
3: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, osea, ez dut gehi egitze gingo hartaz, soberaskian kasartuko dut.
1: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
2: Ez dakitzu.
1: Zer, klaro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdatuko izuetea, zer zera, baina zeintzuk ikusi zen ituzten?
2: Guk ez da bat.
1: Ez
2: que
1: zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
2: Ez, saiatu ginen begiratzen pantailetan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da?
3: Rorro.
2: Thread Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantailetan, bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauzun orde, baina.
3: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainia arrestatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira hauek, berezik Estatu Batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
1: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
2: Nola?
1: Bai, hauek, bai, txakur zuri badaukate.
2: Auskalo.
1: Bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
2: Ai, deik ez.
1: Ba, atea zabaltzen
2: momen dio txakurra. Ez dut jarraitzen tipa, badakin
1: ez dakit norren, baina horren bikotu, roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bikoteak ere grabatzen du bera.
2: Hori zen, rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
3: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko parteaik ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura igozenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak.
1: Elkarrekin?
3: Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten.
1: Ez
3: du ematen harreman txarrik daukaten.
1: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
2: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bali maduzu, zaitu besterik geratzen.
1: Esaten dute, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ez dela funtzionatzen dugu, eta antatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, negaldetu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen?
3: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi, egia esan, ninengoen bizibilia reduzida ustez,
2: zure izan dago lazoa, ez, orduan, Itxaso. Zaten dut, oso ongi ikusten zela azken,
3: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen, ze ondo ikusten zen, guen den etxetxotik
2: gertuago beste zenatokitik baino, baina claro, beste zenatokian zagoenean ikusten genuen bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen, eta gero etxetxoan zagoenean, ba, esandako aurrean zaudenan ez, baina adibidez igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
3: Gu ginen etxetxoaren albo batean.
2: Pistan, eh?
3: Bai, pistan, baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan. Osa, kanpokal da.
1: Toki garrantzitsuan.
3: Bai, hori da. Gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta paintaia ondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, bueno burniak eta orduan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaia, baina... Bueno, guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera, ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, bueno, pixkat urruti ginen.
2: Eta... Eske, egia da, eta hau jende gehiago hori entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joate bezala,
3: bai,
2: ez?
3: Bai,
2: kontzertu batera baino.
3: Bai. Osa, gu... oso ondo, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean, mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
3: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eske, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, karo, gu junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada! Momentu batean esan genuen, tanta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bat zinen, ba, apur bat bai, eta teratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
1: Ba, ez, metropolitana tokitan dago.
3: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horre eta ondo pasa genuen ez. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan. Hori bai, blaitu.
2: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzaidan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
1: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan edot.
3: Bai, oso azkar pasatzen zin. Osa, guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
1: Zertzegoen aurratik?
3: Txui.
2: Dira...
3: Puerto Ricoko
2: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
3: Txui, uste duz.
1: Txui, bai. Ikusi zen dituen itxaso?
2: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
1: Ez duk ikusi zen dituen, ez garazik esan du beratzen lai
3: joan. Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
2: ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
1: Eta zer moduz?
2: Ondo, gustatu zitzaidan.
1: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
2: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
1: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneratzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertua sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
3: Lotxagarria.
2: Bueno, janedanarena... A ver,
1: sartu zitekeen, zerbait?
2: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
3: Bokata bat, en film... Albalean ez.
1: Albalean ez. Ados.
2: Baina nik adibidez, esartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako.
1: Zene pastak akabatik
2: esartu ziren. Mr. Korne gauetako bat, eta ez ziaten ez ere esan, egia da bidaliz dutela aurretik olako zerrenda luzte bat.
3: Baldintzak oso garazitekin arekin.
2: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere.
3: Bueno, baina txirrinda bat sartu ezin dela, hori iztut ikusi. Ezin dira txirrindak sartu, eta
1: bueno, gaitzen du zergatik. Claro, ze zu metropolitanora txirrindaz joaten baldin bazara, baten batek esko dugu.
3: Baina, uste norbait sartuko da barruraino.
1: Hori da, baten bat okurritu zaiola noiz baita egitea.
3: Bai, perrandiak bota genituen, irakurtzen, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat, eta geroz nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure egunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ez dakite, pues, jiraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gabentzien zerbait, beraz, bueno,
1: espero
3: dut, sai, esto izanak. Ez ginen kostiente egia esan.
2: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartziteken, eta gero edaria, ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta gian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztetako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarriz
1: izbitzen egin,
2: eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
3: Gara barto eta tinto de verano de gente de antenuen.
1: Eta
3: presupuestoa juntzitzaigun.
2: Ja, nik esan nuen gaur ez dute hango.
3: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
1: Festivala baino garestiago.
3: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
1: Hori festivaleta baino garestiago da hori, eh?
3: Bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, o sea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
1: Komunak eta hori guztiare bai.
3: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufa bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eski ezakit, gutxos nagunetakoa gara, orduan,
1: dena
3: ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inean, badazakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxiagora. Baina barraldean, gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
1: Esperientzia bezala hortaz ondo.
3: Bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
1: Kamera txoien ere berdiaz, ez zertzen hori.
3: Hori gasarre.
1: Argi bat eta kitxo.
3: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, argiteri diseinuarean.
2: Askotan pultserak ematen dituzte.
1: Adiori jarri, dedik irar maz fotosen txistearekin izango da, ez?
2: Eta hainbat abestitan, hori, aldiberean dantzatzen zuten edo.
3: Kolore desberdinak zituen.
2: Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek.
3: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, ez batzitza egon. Pena batez diz, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan honostra. Espezitu gutxien.
2: Badakizu
3: pentsatzeko ongi dator. Baina, netzi gutxien.
1: Baina, popen saltzen.
3: Itxaso, garri.
2: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egun ez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
3: Bai.
2: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zauen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
3: bai, pila
2: armairu batean sartu behar duzu.
3: Pilaren kontaktua tapatu behar da, edo
2: zerlako
1: zerbait. Ba, gauza garratzio bat, itxaso ez saldu oraindik.
2: Gorde
1: urte batzuetan eta ea zepreziotan ateratzen.
2: Gero birbalorizatuko dela, bai.
3: Penta tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina, bueno, ba, dena zen oso garestiga, itzerdi lagun batzuen etxean gelditu ginela, eta, bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
1: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
2: Bai. Gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda. Azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere,
3: bai,
2: orokorrean.
3: Bai, osongi bere izten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala, dala gehiago dutzen gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira dira, ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
2: bai.
3: Gua adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
1: Zuma demora?
3: Ba, ez da, hiru ordutara iriste.
2: Bai, bi ordutara baino pizkat gehiago.
3: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, claro, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
2: Perreo, eo.
3: Bai, bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debi tirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi...
2: Horro seizkurtxo polita, ematen duela gainera debi tirar más fotosen aurretik.
3: Ba,
2: unean... Jode, ba, zuen kristu diskurtsoa nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzia dena.
3: bai.
2: Bai, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
3: Bueno, ba, guk bere esanak super rondo konplitu genitu ez da.
1: Una bizi zerrutan eta kitu ez da.
3: Bai, aber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan, jendea zegoen kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
1: Egina. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuke, gara, garazi, esan duzu egitzen nola kaso
3: gehiagetan, baina batzotan,
1: batzotan atentzian baten duelako, bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
3: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko itzegin adibidez Puerto Ricoz.
1: Ados.
3: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin jala sai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno, kantuaskokia referentzia hori egiten dutela, baina...
3: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ez dakit. Ego, ez, aprobetxatuz, bai, igual ere, bazegoela abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan kontzertu hori eskaintzen.
1: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen, publikoa?
3: Bai. Oso anitza, idintartez
1: ere bai?
3: Adintartez ere
1: bai? Adintartez?
3: Bai, baita. Familia giroan zijoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagoa dionien eta ez denuen bat ere ikusi.
3: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko baten bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
1: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko, ez?
3: Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
1: Eta gizona gizonkerietan?
3: Nik, bai, sufritu nitun gizonko harria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko harriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
1: Anistasun osoaz.
3: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkar eta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
1: Bai,
3: denetarik zegoen.
1: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrillaren bat ere, bai, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
1: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko moduko den zerbait esango zenukete dela, edo zainez, beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribila batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin. Osea, orokorrean perezan baten zidan, ja ez bagarri bat du nirekin, perezan baten zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
1: Soinua normalen ez da hona izaten.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badaki dela esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain. Zergatik ez?
3: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor, zahartzen hasiak dira.
1: Nekeak,
3: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo handia eginda jakin dugu da giroan dela, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
2: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta bat beniren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bai. Bakoitzarekin
1: hitz batzuk.
3: Hori da, justifikazioa bai, totalmente.
2: Eta horri itxoiten egon diren, ze azkenan horiek dira, ba, hasieratik sartu bai. Eta horre itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu armaietan genuenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen hoietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
3: guretzako bai, izan zen pixka.
2: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zen duten horre pistatik,
3: baina
2: isilune luze bat izan zen.
3: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak,
1: kala.
3: Eta ez zeuden bat ere prest.
1: Begira.
3: Eta gaixuek ere botazuten kala bat, eta klaro, pues zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera eta jazta, eta pagatu duguna eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
1: Claro. Eta kobratu dutena.
3: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan olako pontxo, baina xistorri bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea...
1: Lanerako kaos.
3: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egitziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo...
2: Ja.
3: Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Claro. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irtera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa. Bai.
1: Bueno, ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik
3: bai,
1: asko onda,
3: bai.
1: Hortaz asko hitz egin da,
3: bai.
1: Begira, beste xetasun hauek ziren gehiago...
3: Bai, hortaz ere hitz egin dezakago, bueno, uste dut asko hitz egin dela,
2: asko hitz egin dago,
3: eta nik desde luego bat baniri ez dio, exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
1: Eta klasismari buruz, eta hori guztia.
3: Bueno, zalantzari gabe, bai, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatitzen
1: ditzea,
3: eta baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
1: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batek. Horrelako eta arazoa zenan abisatu, zemen musikari oso eskertu, izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bezala ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut
2: daudelako. Hori bai politikoagoa dela.
3: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori ez.
3: Justu hau ez dute jotzen.
2: Eta badago beste bat.
3: Instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz.
2: Ah, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak. Bai. Oso bolita, hori ere ez duela jo, adiaz.
1: Ba,
2: jo, abestu.
3: Bueno, bai, ja. Justo, vale.
2: Ba,
3: bueno,
2: pues, dena delagoa.
3: Un jarriko dugu, ez derratean.
1: Ba, mila eskerrukote.
3: Zuei,
2: mila eskerrukote. Erarte. Erarte.

0: È un mondo difficile. E vita intensa.
1: Bene, gasturte honetan, azkeneko, hori esan beharra dago, aste honetan esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula non murgiltzen garen, ikeren Madrilera bidean ere izan bertzen, baina gurekin izan da azkenean, kaixiker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barretu katuko zezula joatea?
2: Bai, hori da, bai. Urtean zehar joaten eta urrengo biastetan bi aldiz joan behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
1: Pilatzen da. Bueno, gaur bentsat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurrata guztia mamar du beroa gatik, eh? Baina, bueno.
2: Ez dut pentsatu, egiaz.
1: Bueno, azkenarako ondo etorreko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez da egite gura aldiaren partia ikusi duzun, azkenan datorkiguna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
2: Bai.
1: Ea, ekaitzak izen bateraino lertzen den, nola lertzen den, ze azkeneko urtetan, haze ekaitzak egon diren azken arroken, eh?
2: Bai, ere ez dut pentsatu, jobitu ze... gauza hauek nola diren, eh? Gutxinez duela, ja urte asko, bizina izen momentuak, bizitza azkenean, oso azkardoa, gauza asko, beti oso lanpetuta eta nia gauzekin, orduan, gauza hauek ez ditut pentsatzen,
1: iristen den une, iristen den arte.
2: Eta baina baita ere, gertatzen zait, igual, bidei bat egiterakoan, baita ere oporrak edo, edo ez dakit, asteburu bat edo jaialdi batera joatea, edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo hegazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
1: Eguraldi egon daiteke pentsatzen.
2: Ba hori, eguraldi eta buruko klip hori egitea, Bai.
1: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hori arte?
2: Bai, pena ondia ematen ditzen ni, gazteagoan nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauza pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, hori duela, jaz dut gogoratzen jaz.
1: Horren da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen,
2: Bai.
1: Bueno, beste modu bat. Beste modu bat.
2: Honako bizitzaren ondorioa.
1: Hori da. Eta orden aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehendabizikoa egiari zor, zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, proiektu benetan interesgarria.
2: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina, musika, sentimendu handiarekin, eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori, neko interesgarria, neko interesgarria.
1: Bai, larra bideak, ez? Proiektuaren zena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez dakiela? Duela zazpi urte diskoa daterata zeuenik.
2: Bai. Bai, nire sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo azkenean bai, larra bideak bi diskoa ditzen denez, ja hor pista da zenukan, eh?
1: Bai, hori da. Bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago. Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze, egia da bakoitzak berean egin da duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nolabait esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ez, ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nolabait ere musikatu dutela, ez?
2: Bai, bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina garabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita ere, musikari horiek lan egin duten proiektuan, ba, koordena oso berdina ondirela, ez? Ba, egia da, ba, proiektu oso ezberdinak, baina musika... Ba, maitasunez eta sinplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dutuztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Baina, sabe, adibidez hori, ze? Ibai Gogortza bai ikusi dugu baita ere, ma, Mizerekin, eta bai hori, Matin ere, bo, Izaro, Janus Lesterarak, bueno.
1: Bai.
2: Eran proiektuak nahiko... Bueno, korrena berdinetan mugitzen dira, ez?
1: Ba, eta inigo taletxa tapetaleturiarekin, abandia dualderekin... Bueno, eskaze musikariak diren, guztiak ere.
2: Bai. Orduan bai, ba, bueno, Sofina, eta... bueno, ba, gomendatzen dugu jendeari, ba, entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso, bai, oso gozoa, eta... sentimentala eta.
1: Bai, ni pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, ba, berando jakin nuelako, baina ikusten nuen, eta gauza da, orain nik zalantza dudana dela, ze, karo, barekien aratekoak zerbaitetan zebiltzala. Zaki dana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko atera zela ja, urte batzuk pasa gira, ez da lehendabiziko lan uratera zela esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, bera, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta bai, lau urte, ez? Eta ba, ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
2: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
1: Ba, laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze, Matin Arbelatzek Instagramez jarri zuen gaurkoan larrabideak aurkezten, hortaz, egun hori behintzat bai. Ba, gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturo bat eman dutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara larrabideak egin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat. Ez dakit non zen aire librean, zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori. Baina, bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
2: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude bakarrik aretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
1: Alda guztietan.
2: Bai.
1: Hori ere eskertzen dela. Bueno, ba, larrabideak diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, ba, urrengo minutuak.

0: bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo... bueno, talde hau, bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: Ados.
1: Punk txirene. Eta, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori... rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat, musikariek ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldea, eta, bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studioetan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestia entzungo dugun abestia dibe, kirolak deitzen da eta ikusiko dugu

0: Esaten zuten beraiek, bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea taldeari, burpiz jalakama esaten dute, batido en proteínas, llave de BMW, cagar y duchar en Bilboko Kirolak.
1: Ostras!
0: Ba, bueno, hori, ba...
1: Bai, bai, bai, bai, badago dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez, Buelde Ferraia, eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeero bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta sal del kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potion, sal del kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
0: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, ez zaito garen, burua etortzen izena aretoa,
1: Lengo izena?
0: Ripan zegoen...
1: Ah, doze, Ripak alean bai.
0: Ai, bueno, Ripako areto txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako dezegurua dukadan, ba, hor Lumier aretoa...
1: Lehen muelle deitzen zena.
0: Ai, hori da, muelle, baina muelle Ripa, joe. Ba, Lumier aretoan, ostegunean sortxietara aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
1: Ah, begira, bueno, ba, hortxe izango da aukera bintzat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Buelde Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoagoa den diskoaren izena, eta kantua.
0: Eta, bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak, ba, musika gozatzen mazaiena, ba, hau da beraien taldea.
1: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Oazema, Kirolak kantuarekin, esan da zela. Buelde Ferraia taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatu zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondiketan ora joko zuten, orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta orain, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori komentatu duzuna, orain ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin, eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, eta beraien melodiak argiekin eta hori, da, egiten duten daukaten soinua, ez, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina, bueno, interesgarriak.
0: Beti bezala.
1: Bai, aurrerapen kantuak, eta hori, suposatzen dut, ja, hau, uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea esango dela.
0: Hori horra ulertzen da, ez?
1: Uda ostean, ba, segura aski, ba, igual, ja, beste single bat aurkeztuko dute, eta ja, gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori.
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik ormugan egon daudela esango nuke, ez nuke hainbeste esango, igual, ez? Ez, baina egia da, igual, soinura urritzen direla, ez? Bizka bat.
0: Bai, bai, bai. Eta gero, bideoklipa egin dutela, ez? Ez di magure girekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi osterik ez dago, orain, ez tegit ikusi duzun, ez tegit beren logo berria izango den edo, ez? Baina, hola, etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira.
1: Bai, bai,
0: da,
1: bai, bai.
0: Hori ez dakit, ez, logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso jankia iruditu zaita, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko Montero izan daiteke ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauzasko, karri... Ekarri alditu burura logo hori.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekalteko hai. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nola behitere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urteetan pare bat disko izugarria publikatu zituen, ba, sampleekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics deitzen da, EP bat, eta, bueno, ba, daude, ba, abesti originalak eta bitare remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat, jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez? Gogoratzen dit duela eta bost urte, bueno, laro eta mara marka dena hasieran Europan hasi zen ba, eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba, zen jazz bat, baina elektronikoa eta beste estiloak ba, beste estilotatik eratzen zela, ez? Ba, soul, R&B, eta hip-hop baita ere, eta horrelako, ez? Eta, bueno, oza, musika oso fina, elegantea, bof, brutala, ez? Eta beno, ba, hortik joan da Álvaro, eta esan behar da, Europa mailan nahiko arrakasta da jasotzen, eta diskonekin hala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, bai, bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka bere escena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko escena, baina ez ohituta gauden klub, ez lau bider, lau soinuak, ez badaude beste botatako ba hori kluba eta bueno, baita ere musika jartzea leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, honi, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, jo, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, hori, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu. Horatzen dut, bai, aurreko disko batean, jo, ziru dien, igual, Harlemera edo joat, hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta, bueno, azki, musikari oso trebea dela, eta baita ere, background izugarria da, alako ere.
0: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip-hop, soul, afrobeat estiloetan ba, mugitzen dena, ez, bueno, ba, ulertzeko baita ere, ba, kanpora, ez, kolaborazioak ere, ez direla lagunen, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere, baize, bueno, gero baita ere, badu beste proiektu paralelo bat, ez, Álvarok, de la Reykjavik 606, ez, hori ere jarri zuen martxan, eta, bueno, biak partekatzen ditu.
1: Bai, zugarria da, nola, hau, nola hasi zen modu ba, paralelo batean, ez, ze bestea, beste proiektua zen, ba, hor lehenengo postuan segonan, ba, eta oso baloratua, eta bat batean pizkanak hau nola garatu den eta ze handia egin den, ez?
0: Hori da ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau ez da zerutik erortzen, mundu betan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ez da bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailera arte, Baske Ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
1: Babitu, orain nago, daude, Baske Ondizegen aldizkariarekin, ia, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere, bi aste ditut zarata egiteko.
0: Azken zarata, ez?
1: Bi aste hauek, gau eta gaue.
0: Artu arnasa.
1: Egunez, egon behar nesan egiten, ze bai. Gainera bizaialdi daude, azkena eta legends, bueno.
0: Bai.
1: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran, bi aldizkariak kalean egon behar dira.
0: Bueno, ba hortxe, agian zai, geratuko gara, gu ustegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea, zeru klase dugun, eta nola gauden, ea, egon behar dugun zintzura busti eta guzti edota goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatez ez bigarrena, eta bueno, ba, beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitze egingo dugu, noski.
1: Bai, hori da. Ba, ondo pasaztia eta ikusiko gara ostegunean.
0: Hori da. Eskerrik asko, Iker.
1: Bueno, besarkada.

fase moduz, hemen egoitz jiante taldeko bateri jolia, eta beste barik hasiko naiz nire kantu zerrendaki, eta lehenengo izango da Toy Dolls taldian Fatbox Fit diskako kantu homonimoa, Fatbox Fit. Eta, bueno, ba, ni gaztaruan hasi nintzen ba, punka entzuten, ba, bertako taldia egiten bat, ba, RIP, La Polla, MCD, gero Sex Pistols da hola baita, eta ba, Toy Dolls deskubriu nebenian, ba, asko harritu noztan hori, ez? Teknikok izer honak zian, soinuan garbitasuna, eta izan zen bat talde bat asko jarraitu nula. Hortaz, ba, hementxe dakotzue, Toy Dolls taldean, Fatbox Fit, kantua.

Bueno, eta ben jarraituko bertako talde batekin, eta da Neu Gorriaken Neu Gorriak diskoa, gurasuak oparitu nostain kaseta, eta izan zen ba, pila bat entzuneben diskoa, estilistikoki oso aberatza, baina geixenetan juten itzan ba, ondorengo kantu entzutera, modiozko kanta, ze, bueno, letrak pila bat engantxau noztan, ez, lelo hori emaite zaitut, lelo hori repetitiboa, ez, eta parte ba hori ritmikoki eta ba, doble bombuakin eta ba, ba zan kantu bat asko entzunela. Hortaz, ba, hoxe, zuekin Neu Gorriaken amodiozko kanta.

Bueno, eta ondoren Metallica taldean kantu bat jarrikot. Euran lehenengo diskako, Kill 'Em All diskako bat, hain zuzen, Whiplash izenekua. Eta bueno, neri diska hau beti iruditu izan zat, nahiko bitxia, ez? Ze, gerora Metallica ba, bihurtu da ba, heavier o metalaren erregeak, ez? Baina lehenengo diska hau ikusten dondik oso kutsu punk handia dakola, ez? Abiadura handiko kantak, kantatzeko era, soinu oso gordina, eta oso gustokoa izan da beti disko hau niretzat, horta zuentzat Metallican Whiplash kantua.

Bueno, inguan berriz gure herrira etorriko naiz, eta jarriko dute S.A. taldean Txaktale kantu, euren maketako kantu bat. Da, bueno, bere egunean entzune benian lehenengo aldiz hau, ba, deixen bat flipatu neben bateriak inez. Orduan entzuten geben Sepultura eta Slayer eta ez, bateria askar horreik, eta ba, ezautzia tipoa, Gasteizko tipoa Roberto Castresana. Beste bateria horrein mailako mailan jotzen zuna ba asko flipatu nahi, ez? Hortaz, ba, txuentzat SA Txaktale kantua.

Oinguan Madrilera fango naiz eta jarrikot Hamlet taldean egoismo kantua. Da bueno, talde hau nahiko importantia izan zan, ze bueno, izan zan lehenengo taikua, ba, bai estilo aldetik, bai soinu aldetik, incluso estetikoki, ba, 2000-garen hamarkadako ba, new metalaren inguruan sortu zian talde horretatik ba, lehenengoa, ez? Ezautu nebena. Eta, bueno, ba, batez bere destakatzeko, ba, hori, Jota Moliren ahotsa, ez? Ahots indartzu hori, gitarren soinu sendoa, eta, bueno, horregatik jarriko dotoin Hamleten egoismo kantua.

eta jarraitzeko estilo hortan naiz eta igual izan dia ba geixen desmarkau dianak, ez? Estilo hortatik, nu metal estilotik Deftones taldean euren lehenengo Adrenaline lehenengo diskoko Board kantua jarrikot taldea oso importante izan zen euren disko danak entzun ditut pila bat jarraitu izan duten talde bat izan da beti disko batzuk gehiago entzun ditu, ez batzuk gutxi hau oin Kriston Buma muten da dauela, ez, talde honekin, baina bueno, nik beti izan naiz kakotxen artean fidela, ez, talde honena. Eta, bueno, ba, zer esan, ez, adibidez, kantu honetan, ba, Chino Morenon registro altu hori, ez, estribioan dauen tono altu horretan kantatzeko gaitasuna eta garrasia botatzekoa eta danako kantu honek, ez, melodia, riffak, hortaz zuekin, Deftonesen Board.

Bueno, hoy berriz bueltako naiz gure herrira eta jarriko dute dut taldean Hondarribi Hills kantua, euren bigarren diskako kantua. Zer izan talde honi buruz, ez? Kriston influentzia uki dagoela neregan, nere inguruan, egondian musikariengan baita. Ez dakit, oso talde kompletua, ez? Itzen aletik, ez, kritika, gizarte kritika hori, ez, ari bizkantu hontan, Hondarribi Hillsen, oso argi dau, soinu aletik, jarkor, riff astunak, gero ahotsak nahiko, ba hori, ez, uztartzen apur bat ahotsuko gorrak eta melodia baita, Joseban ahotze berezi hori, ez, ahotsa apurtu hori, hortaz, ba bueno, zuentzat duten Hondarribi Hills.

Eta oin Kalifornia aldera fango naiz, Pan Desertera, hain zuzen, eta jarriko dut Kaius taldean Gardenia izeneko kantua, euren Welcome to the Sky Valley diskakua, diska hontan, bueno, kriston line-upa, ez, egon zan, Josh Homme, Nick Oliveri, Bram Bjork eta Scott Reeder, bueno, honekin deskubritu neben Estonerra, ez? Eta hori, ba, soinu blusero, astun horreik, bajua kriston distortzioakin, baju oso komplexua, ez? Eta, ba, erritmo astunak, eta, bueno, nik uste kantu honek irudikatzen dagoela oso ondo ba, talde honen estiloa. Horta zuentzat Kaiusen Gardenia.

Oingo hontan Kalifornian geldituko naiz, ze jarriko duten kantua izango da Josh Homme-en beste bere bigarren taldia, Queens of the Stone Age-en The Bronze kantua jarrikot, euren lehenengo diskoko bonus track bat zan berez, da bueno, ba, nik uste dut kantu hau kristona ala, dako ba, bere estilo hori gu bere momentuan Gipsy Stoner edo, ez, pixkate hola kutsu, ba, rumbero bat edo dakone estilo hori, ez, deitzen gotzango gure lagunen artean, eta bueno, kantu honen bukaeran dauen ahots melodia, ba, hoxe, da oso oso karakteristikua Josh Homme-ke egiten dituna, ditu melodiena, ez, baita, ba, gitarra solo ba dau, baita bi estrofen artean, dala oso oso flipantia, eta, ba, hoxe, disfrutau Queens of the Stone Age-en The Bronze kantu honekin.

Oinguan estiloz aldatuko dut, eta jarrikot Ryan Adamsen Invisible Riverside bere Ashes on Fire diskako kantu bat. Eta bueno, Ryan izan zen, ba, niretzat deskubritu zidana, ba hori ez, country alternativo edo americana estilo hau, gero asko, asko jarraitu izan dutena, eta bueno, ba, soinu akustiko horrek ez, ni, bueno, ba, jugari neuen soinu horreit, ba, entzuten hastia, ba, oso aberazgarria izan zan bere momentuan, eta uste dut kantu honek oso ondo irudikatzen dauela, ba hori ez, Ryanen sonoridade universo hori, hortaz, ba, zuentzat, Ryan Adamsen Invisible Riverside.

Bueno, eta bukatzeko nire azken kanta Tuxe Amore taldean Cameroin euren Lament diskoko kantu bat izango da. Eta bueno, hemen anekdotatxo bat edo, ba, san justo ni Gianten bateri jole moduan sartu aurretik, ba, egon itzan oso oso engantxeuta, ba, eskrimo post-hardcore taldiekin, ba, Tuxe Amore, La Dispute, Bersin Row, eta holako taldiekin. Eta, bueno, ba, modu batera obestera, ba, kontaktuan jarri ginen Gigante eta ni ez, ba, taldien sartzeko, eta, bueno, ba, nori ez, ba, justo genero hortako talde baten jotzen hastia, ba, nahiko, la, kuriosua ez. Eta, bueno, beste barri, ba, hause, hause nire azken kanta, Tuxe Amoren Cameroin, placer bat izan da, programa hau grabatzea, besarka da.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

1983. Urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak. Disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak Naiz irratian.
2: Beti, amets bat diskoa 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Zuk.

Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Jaio musika hil, hauxe da Berritxarrak talde nafarraren bosgarren diskoa, 2005 urtean kaleratutakoa, Aitor Oreja taldekideak talde hautzi eta gero, irukote bezala kaleratutako lehenengo diskoa dugu hau. Izen bereko abesti entzungo dugu segidan, hauxe da Jaio musika hil.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita emeretzigarren urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

1989 urtean Ertzainak taldeak Amets Prefabrikatuak diskoa kaleratu zuen, eta horrekin batera baita jarraian entzungo dugun abestia ere, 564.

klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

2018. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, keimu bat zuaitzan, abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Gomitaren eguna eta tartea dugula horien aiestaran gurekin. Egunon zuri?
1: Egunon Pampi.
0: Jakin olatik dina, ordean espikatuko daukuzu ezkuntzen etxea zer den ez dakiten entzat, mentuaz badira hono. Animatzaile zira, soziolinguista, ikastaliak hasteko hortan egin dituzu, berezikizu eskola formatzaile zira, eta formatzaile desberdinak bazizte eta kanpotik ere pentsu xaharazte dituzuela.
1: Bai, hori da, jakinola kooperatiba bat gira, eta hizkuntza aniztasunaren inguruan lan ari gira. Beraz, hainbat irakaslerekin ahemanetan sartu, eta haiekin lan ari gira hizkuntzak irakasteko, hizkuntzak biziarazteko edozein ahlotan. Eta ni arduratzen naiz gehien bat euskaraz, baina badira beste ama hiru hizkuntza irakatsiak eta hitzeginak direnak gure hizkuntzen etxe horretan. Beraz, hori, irakasle guziekin montatu dugun proiektua da eta haiekin ari gira lanean egunerokoan.
0: Sortzaileetan zira?
1: Bai, lau pertsona gira hori sortu dugunak, eta duela bost urte horrein sortu dela jakinola elkarte gisa, eta bi urte kooperatiba girela. Eta beraz, sortzaile naizenez ere, harinez klaseak ebaiten, baina baita ere administrazioanetan eta kudaketaranetan eta hori guzia hori paperetan sartua.
0: Nahiago zu formatzaile izan, pentsu dut?
1: Ba, hortan onariz, badakit hori badakitela egiten, paperak alizan eneiz ikasten betiek berokoan administrazioa, baina bo entzuzgarriara ere, irakasle guziak bezala suposatzen dut ikasteak animatzen hau ere, beraz, bo, entzuzgarriara.
0: Erra merda beraz, Lapurtarra zirela, uai Baionan bizi balima zira, nungoa zira?
1: Kanboa janiz, beraz, eta familia biskat bitxi batetik heldua, aita Tolosa jadut eta Mabretoia, beraz.
0: Tolosa Oksitania?
1: Egoaldekoa. Bai, Gipuzkoakoa. Beraz, betidanik izaniz, etxe hizkuntza anitza batean edo, bi hizkuntza batean hitz egin dira beti etxean.
0: Bai. Eta zu, ze ikasketetan ibili zira edo lehenik ikastolan izan zira?
1: Bai, ikastolan izana, etxepare bukatu eta bojadera joan nintzen ikasketa zabalak egitera.
0: Etzina, kero non zibili hartuko zinuan?
1: Hori da, non autatu nahi eta dentarik egin noen. Eta azkenan, hizkuntzetan sartzea erabaki noen, bereziki soziolinguistikan. Ez noen aztertu nahi, eta gramatik aztertzen edo ez noen irakatsi nahi. Benen ikusi nahi noen, zuzut, hizkuntza eta gizartaren arteko ahemanak zein ziren, zergatik hizkuntza bat beste baino importanteago da, zergatik batzu legalak dira besteak ez, nola transmititzen dira hizkuntzak eta kontu hauek. Eta beraz hortarako Strasburgora joan nintzen, han baizute master zabal bat hizkuntza aniztasunari lotua eta soziolinguistika ikuspuntutik aztertzen dutena hori.
0: Hau, ez da lekua inizetan egiten ordean?
1: Ba dira beste batzu frantzian, baina aski berezituak dira transmisioa eta irakaskuntzari buruz. Eta gero deskurritu nuen pixkat berantako bazela master bat egoaldean, euskara eta hizkuntza aniztasuna, euskara eta soziolinguistika sustut lotzen zituena. Piskat berant egin niretzat.
0: Hizkuntza zaletasuna baduzu, maite duzu, hizkuntzen ikastea?
1: Bai, biziki.
0: Zumat hizkuntza badazkizu?
1: Jakin guti, baina asiniz, hainbat hizkuntza ikasten, hor berriki dudan proiektu berria da arabiera ikastea, eta ageri jatirako gutien baliagarri dena, keinu hizkuntza ere itzik dut pixka bat, baina hor...
0: Anzen dugu usu hizkuntza hau, eh?
1: Bai, baina telebistarako bakeno be irratzitako baino.
0: Hor ere, balaike doziak bat, nik ezakit nola egiten duten universala den, edo badituen ere hizkuntza bakotsak dituen nabaritasunak edo keinu hizkuntzak?
1: Erdi da. Irakasten dugu horkuk jakinolan keinu hizkuntza, keinu hizkuntza frantzesa, etzen duguna. Jana edu gramatika markatu. Gramatika internazionala dela, edo zein munduko keinu hizkuntzak gramatika berdintxoa dutela, baina iztegia bera, kulturari lotua baita iztegia, enbeste referentzia edo historiagatik eta hori, bai, hizkuntza bai, edo hiztegia barkatu frantsesa da.
0: Mezu orokorra, ulertzen aluke alaike norbaitak ikusten derarik hor telebistan, bai, keinu hizkuntza eta hori?
1: Bai, agian ikusten baduzu keinu hizkuntza inglesa, eta jarenik hitz egiten baduzu beste keinu hizkuntza bat, zailtasun pixka batekin, ba, hasiko zira ulertzen zertxo bait, agian guk, zakit italiera edo espainola entzuten baginu bezala, bo, ba, dakik guk zertxo bait ulertzen dugula, baina ez da jasargi. Olako komparazio bat
0: egin zake. Horrela zen dut gehiago, horrela espikatua. Iez gura ipatzen, hemen gutik erabiltzen dute, Berlin?
1: Keinu hizkuntza duzu, bai, hemen elkor komunitatea ez da biziki bizia, bi jasoregatik, bat, ba, keinu hizkuntza eremu guti baitira, horren hitz egiteko, eta beraz, elkorra biten baitira, ba, eremu hauetara, eta elkor guti baitira ere, ba, eremu hauek sortzeko zeltasunak dira, beraz, bo, bialdeko, hori, problematika dugu.
0: Bon, izkuntzen pasioa hori segur gira, baduzula.
1: Bai.
0: Besterik, argazkiak?
1: Argazkiak pixka bat, gehiago hori nez tindua egiten edo hori jokotan sartzen eta...
0: Jokotan?
1: Ba, maiz dut hori hainbat joko egiten pertsonalki, baina baita ere irakasten dudanean edo gauzak azaltzeko eta hori jokoen bidez egiten.
0: Ariketa gisa hor dian,
1: bai, puzle orida.
0: Forma batzu eta ikusi ditut hor hitzen usatzeko eta...
1: Bai, ikusi ditutu, bai. Saiatzen naiz beti aspektu ludiko bat sartzen egiten dutan guztietan, irringarriako baita, simpleki, eta irakasterakoan ongi martzen da, irutzen zaut jokoetatik ibiltzea.
0: Guxoago da.
1: Bai, ahunt, bai.
0: Guxiot ere, bazen ditu argazki izun baita, eta zurezko txori bat, badu zerbait?
1: Ah, bai, egia da, bai. Zurezko txori hori pik-pik bu deitzen da.
0: Pik-pik bu?
1: Nire...
0: Beti zurekin duzu?
1: Beti nirekin dut.
0: Hor duzu?
1: Hor ez dut ez. Nirekin dut usaian bidaiatzen dudanean, edo kanpora joten daizenean. Nire, zaket ikusi duzuen Amélie Poulain filma.
0: Aipatuko nauzun.
1: Eta
0: Lerako...
1: hori da bere nianio hori hor edo baratzeko nianio txiki hori, ba horren keinu gisa pixka bat galegin nako nire aitari zerbaiten sortzea, ba hori sare sozialetan agen nire burua ezen maiteko, baina beste zerbaiten maiteko eta hori nire txuritxoa horre gertzen da.
0: Zure sare sozial batean hasteko ikusten da, bidaiatzen bai, duzula, Irlanda maite duzu ere?
1: Bai, ba irriguziak baiti dituta berez.
0: Eta zurezko txori hori agertzen da, gazkitan emaite duzu, kokatzen duzu.
1: Bai.
0: Baina da. Ikasketak ikusi dugu, bena beti formatzen da alaike irakasle eta lan bide untan.
1: Bai,
0: beti berda formatu.
1: Beti berda formatu, gauzak fitzalatzen dira, irakasteko metodoak. Gehien bat orain badugula, baditugula IA eta ChatGPT eta olako gauzak sartzen zaizkigula, ba ahunt moldatzen dituzte ikasteko prozesuak ere aldatzen baitzira. Ikasleak agian praktikatzeko aukera gehiago dute, virtualki praktikatzeko diot, eta guk sortzen ditugun baliabideak sortzeko, ba agian internet eta sareetan ditugun baliabide guztiak eskuragarriagoak dira, eta baina berromentuan askoz ugariagoak, eta agian ba, egin behar da, piskat, sailkapen bat, du jakin behar da zertaragoazen, eta nola sortu hori guzia. Beraz, bai, ari gira egunerokoan ikasten, birriz ikasten, eta saiatzen, egunerokoen saiak irak dira irakasteko.
0: Adimena artifizialak eniz gauza aldatu du, zehukaz ere, egiteko prozesuan, baina beharrezkoak ziste araike, ez du unek dena egiten?
1: Bai, hori izan behar da irakasteko eta konbentzitua naizni behingoz gizakien arteko harremanak duela ikas prozesua lortzen edo aintzen arazten. Bairan bai, adimen artibizalarekin lortzen ditugu oza batzu agiena ba, elkarrizketa fiktibo batzu sortzen edo audio batzu garatzen edo...
0: Martxan direnak, ongi funtzionatzen du.
1: Martxan direnak, euskaraz ere testu batzu irratisaio batetik testua nola, idatzira transkripzioa egitera edo alderantzizkoa, idatzizko testu bat hauzkora pasatzea, hori orain arte kukin egin behar genuen teknikoki edo gure esku utikiekin, eta orain adimene artifizialarekin aski erreski egiten alda ba hori botoi bat klikatuz, eta gero beti zuzendu behar da, eta ongi baliatzen dugula sekurtatu, baina hori da aurten edo gure inguruko berrikuntza ondiena.
0: Osagarri da, ez da, gure ordezkatzeko egina.
1: Ez, bat ere ez.
0: Eta ez du izan behar.
1: Eta ez da izango nire ustez.
0: Ez?
1: Ez zenta ikasterakoan, ez bali maduzu ahemanik edo norrekin, ikusten dugu, bakarrik ikasten duten pertsonek, ba usu momentu batan motivazioa galtzen dute, galtzen dira eraien ikasteko bideetan, eta interesgarritan hori baitekin dira trukatzea, eta motivazioa lortzeko, eta gideatua izaiteko, eta leku honetara joateko.
0: Mm-hmm. Jakin hola, jakitateen hola, beraz, da zuen izena bera, eskalduna da, izena? Bai. Eskual jatorria luke?
1: Bai, izjokoa, jakin hori, jakintza eta hola fabrika, edo jakitako fabrika, eta bazen hori nola ere hitza horretan gordetzen zena, beraz hori atxikin ginoen. Eta...
0: Jakin nola ere.
1: Bai, hori da, pixkat, bien arteko jokoa.
0: Meteo zelio estatza hitzik. Ados, eta biziki poita da, zuen tokia baituzue, lokala baituzue,
1: bai,
0: urdin horrekin hartu zuen xarta grafiko hori zuen webgunean ere gertzen da.
1: Bai.
0: Nunko katua da?
1: Esan espiritun gira, Baionako auzo txipi batean, eta ezagutzen dut zelan zat.
0: Auzo the place to be? Or,
1: the place to be, bai. Gure zat, auzo importantea zen, auzo hizkuntza anitza baita, imigrazio anitz bada san espiritun, eta zaharra edo behia izan adin, eta beraz hizkuntza anitz atxena baiten dira, kultura anitz hemen trokatzen dira, auzo aski gaskoia da ere, Baionako beste auzoei konparatuz, eta beraz nahi ginen hizkuntza anitze bat sortzerakoan, agian auzo hizkuntza anitza batean sortu, eta bertako hizkuntzak ere bizia erazteko edo bederen balorizatzeko aukera zen horregoitak.
0: Beraz, horako nahasketa naturalki den leku batean kokatzea hobe zen.
1: Hori da, bai. Haizen zukuzi hartzen du, bertako jendeak ere ulertzen baitu edo egen sentsibilitate hori baitu bere eguneroko bizian.
0: Lokal politia bauzue, partekatzen duzu ez?
1: Partekatzen genuen uda arte eta horren bakarrik gira.
0: Beraz, zuena da bakarrik.
1: Gure da bakarrik, bai. Lokala biziki ahondia zen eta hartu genuenean agian pixka bat ahondiegi bakarrik asumitzeko. Eta orain ongi bakarrik egoetan algira eta untsa badira ikasgelak trumilka ikasle guzientzat.
0: Zubat gela baditu zuen, orotarat?
1: Orotarat badira zazpi gela.
0: Bai.
1: Bai. Klaseak egiten ditugu banako klasea initz, beraz ikasle bat irakasle batekin. Eta hori egunean zehar goizeko zortzitatik gaueko zortzitara. Eta beraz gela guzak eta ebilak dira hola, pixkat ordu itzulikatuz. Eta gero ahatsetan, seitatik goitik egin bat, hor dira talde klaseak. Horiek ez dira hasiak, hasiko dira ireila bukaeran, hogeita bitzik goitik, baina horiek dira urte osoko klaseak eta gehiago aixialdi motarako klaseak.
0: Mhm. Beraz, toki hori baduzuela, errandu zu elkarte gisa hasi zela, 2019an, eta zergatik egin duzue kooperatibaren autua?
1: Beti izan da kooperatibaren autua, baina hasiera batean erretxako zen elkarte egip baten formatuan hastea. Beraz, ni sartu nahi zelarik jakinaren 2020an izan zen, jarenik elkartea zen, eta helburua poliki, gure lagunak ziren bulego hori kargo hortaz ustea zen, ere, eta agen langileon artean, irakasleon artean, eguneroko autuak, eguneroko kudeak eta guk egitea zen helburua. Horren, bigarren helburua da ere, helduen irakaskuntzan, formatzaile edo irakasleen bizi balintzak ez direla biziki honak. Gehienetan, zentroan izetan lan egin behar da, paga aski noiz banakakoa da edo aleatorioa da, eta beraz, ba, guretzat importantea zen hori saiatzea irakasleek sortutako leku batean, irakasleentzat ere pentsatzea zentroa eta irakaslei bizi balientza hobeak eskatzea edo emaitea.
0: Bauze, soko bat, sukalde eta hori pausatzeko eta zuen artean?
1: Bai, badugu sokotxo bat, hori sukalde txiki bat, kanapeak, lan egiteko goxoan eta tarteka ere animazioak edo ekitaldiak antolatzeko ikasleekin ere bai. Maitetugu izkuntza dezberdinetan sukaldatzea. Obeki ikasten da italiera pastak sukaldatzen.
0: Zeta, arten dugu izkuntza, bena kultura ere bada, kultura niztasuna eta bukak eta hori ere.
1: Bai, lotua baita dena.
0: Eta kulturari lotzen dugu, ere janaria biztana.
1: Biztana.
0: Bauza bat egiten dugu, berdin, horrean aiestaranekin girela, jakinolako animatzaile, soziolinguista, eta osko jiren kantu bat hautatu duzu, Gaztelugatxe, lehenik.
1: Bai.
0: Zenako, maite duzu osko ji, dudarik gabe?
1: Osko ji, bai, maite baitut, eta saiatu nahiz pixka bat kantu bizkuntza anitzak atsemaiten, hori jakinolari begiklizka bat egiteko. Eta bertxo hau ezakit biziki ezaguna dem, hainan pulita atxemaiten dut kantari irlandes batekin kantatzen baitute, eta irlandesa euskaraz, eta euskaldunak irlandesa zari baitira.
0: Hala, osko jiren Gaztelugatxe, eta bosgarren urte mugakari egintzuten parezkatzea.

Zeitek, Benzat Alazidan kontatu, Enbat Itzelak, Gaz Talugatzen, Unzi Ederbat Zuen.

0: Liam O'Flynn.
1: Ez dut izena arras esitu, Nacho Felipeak erraiten duena.
2: Liam O'Flynn.
1: Liam O'Flynn. Iran esa, beraz, eta gazteru gatxekantuan oskorri taldeak emanik, nahi zelan horako nahasketa, eta ondotik hautatu duzun kantuan ono nahasketa gehiago berdin.
2: Bai.
1: Jakin hola hori baita ere horrian aiestaran gurekin zaitugu, animatzaile, eskuara formatzaile, eta soziolinguista ikasketak hortan egin dituzu, zer da soziolinguista izaitea?
2: Soziolinguista izaitea, soziolinguistika ikertzea da. Soziolinguistika, ba, izanak egiten duen bezala, izkuntza edo linguistika eta soziologia nahazten dituen ahloa da, eta saiatzen gire izkuntzak ikertzen, ez beraien bahneko egiturari buruz, usu linguista bat irudikatzen dugu, ba, sintaksiak, gramatika eta hori guztia ikertzen.
1: Eta benperatzen ditu hizkuntzak, normalki?
2: Hori da. Soziolinguistak aldiz ikertzen du gizartarekin, gizartak hizkuntzarekin doa nahi bana eta alderantziz. Beraz ikertuko da, eginen da hizkuntza politika. Entzuten duguna hainitz hemen Euskal Herrian ba, zi hizkuntza hitz egiten aldean zergatik, ze kasutan ez eta kontu hauek aztertuko dira hizkuntzen aldaketak eta agian ba, euskalki edo dialektoen arteko ahemanak eta zergatik gizartearen zati honek horrela hitz egiten den eta zergatik beste batek horrela. Aztertzen dira hizkuntzen arteko nahasketak, izaten aldira pidgin edo kreolo batzu sortzen direlarik eta hori ba, zer sortzen den eta nola sortzen den, zergatik sortzen den. Zaten alda ere izkuntzen historia, simpleki. Nondik elduren izkuntzak eta hortan soziolinguista eta linguista initz euskarara interesatzen dira justuki misterioa handi bat baita. Baina beste izkuntza guztiekin bada mila erraiteko eta hori hortan gira buru belarri.
1: Bada, izkuntzaren behar bat ere batzea edo forma bat emaitea, entzuten da ere telebistan, frantses telebistan entzuten anima duzu, animatzele batek ez du akzenturik, ez du untsa behar da mintzatu. Bada hori hizkuntza guztietan?
2: Ez da hizkuntza guztietan berdin. Egia da Europan eta bereziki Frantzian saiatzen dela hizkuntza bakar bat sortzen. Eta horretarako bai entzuten da telebizan edo irratietan edo aktoreak ere badutela bakarrik azentu bat, akzentu garbia Parisekoa eta odela azentu ona. Baina justu muga pasatzen badugu eta jute magira Espainiako estatura hor hartzen gira aldiz azentu desberdinak eta itzikiteko bandera desberdinak oskoz erreskiago entzuten direla irratietan edo telebistan eta ez direla hainbeste geizki ikusiak edo estigmatizatuak, ez? Eta hori izanen da egi bakoitzak erabakitzen du bere historiarekin, bere
1: eta kulturala da, okean unbeit?
2: Bai, erdi kulturala, erdi politikoa garen nukenik autopolitikoak baitzira, erabakitzen dugularik hizkuntza bakar batekin bizitzea edo hizkuntza anitzekin elgar bizitzea hori hori erabaki politikoak dira lehenik eta behin eta gero kulturak horrekin sortzen dira eta politiko aldatzea horrenik zailago bilakatzen da.
1: Ikusten da hono, Marseillako bat gomitatzen mani maute paristarek, zein polita den zure, beti behar dute hor bat egin hortaz.
2: Hori da.
1: Bo, izkuntzen holan, zien jakin holan, ez duzio holakorik idekia da, eta hainitz izkuntza kurutzatzen direla errandugu. Ama, iru erranduzo?
2: Ama, bi, ama, iru, dependitzen du garaietaz, batzutan galde gutiago baita, edo irakasle bat joaiten baita, edo hola. Baina, bai, izkuntza nagusiak izanen dira euskara, espainola, frantsesa eta inglesa. Eta gero horren inguruan ditugu beste hainbat hizkuntza italiera, arabiera, portugera, errusiera, keinu hizkuntza, agera, zeta izkit beste batzu, japoniera, alemanera, txinera, gaskoiera pixka bat ere egiten da, bo, bada denetarik.
1: Denetarik, eta zer da gehienik ateratzen dena hor?
2: Aurten gehien galdegina dena espainola da, eta urbil gero gibelan euskara.
1: Abai.
2: Bai.
1: Inglesa gutxo.
2: Inglesa gutxo, suposatzen dut jendeak ba, inglesa ikasteko, jada, inglesa ikasi duela eskolan, hainitek, eta ba, ikasteko badira metodoak online, badira beste aukera batzuak egin merkeagoak direnak klasak hartzeko baino. Beraz, bai, piskat gutxo.
1: Odean, publiko desberdina baduzuela, baituzue norbanakoak, baituzue... taldeak, banaka, baituzue profesionalak, baituzue...

0: eta bi orduko klaseak dira, aixaldi moduan egiten direnak, eta sartzea hor hogeita bian eginen dugu. Eta gero bat dira banakako klaseak, hor aldiz askoz modulagarriago dela egiten dugu, ba ikitakaslea eta ikaslearen arteko kompromiso bat egiten baita, eta nahi dugungunean klase egiten dugu, ikasleak bere helburuaren arabera moldatzen dira, agian batzuk eginen dute banakako klase aski trinko bat, aste osoan etorreko dira bizpairo aldiz edo egunero, beste batzuk luzatuko dute klasea urte bat edo bi urtez astean behin ordu bateko klasea eginez, puliki-puliki intzitantzun nahi baitute, bakoitzak bere behar eta nahien arabera moldatzen aldu. Eta klaserik hartu nahi ez duten entzat, justu mintzatu nahi duten entzat, badira mintza praktikak, eta hor dira gehiago modu informalak, etzen ditugunak guk, ba ez baitugu klase klasiko bat egiten, ez dugu gramatika, ez dugu sintaksia buruzo lantzen, baina bai, saiatzen gira mintzatzen aldugun mailarekin, dakigunarekin.
1: Taldean egiten dago.
0: Taldean egiten da, bai, beti. Talde nahiko txipiak dira, saiatzen gira beti ama bik pertsonako taldeak egiten.
1: Abai, ale.
0: Denai izikiteko aukera usteko eta hori. Bestenaz,
1: hori aski librea da.
0: Bai, ahontz librea da. Bai. Elburua da mintzatzea eta txemaitea dozein aitzakia txemaiten dugu mintzatzeko. Bera, ezetzen alda, osten egiten duen bezala sukaldaritza eta hilek bat eta oak gabean, ari naiz pastak egiten eta ari naiz italiera ikasten edo ari naiz ahnoa dastatzen eta espainolez hitz egiten Riojako ahnoa baita edo ari naiz dastatailek bat egiten eta euskaraz mintzatzen bakoitzak duen zaletasunarekin eta mailarekin ere parte hartzen alko dugula taile horietan.
1: Hor ere ez dira bakarrik utzi behar da animatzaile bat, behar da
0: bai,
1: bultzatu, behar da zerbait ateratu, gai bat behar da.
0: Bai, beti hor da irakasle bat edo animatzaile bat, ikasleen hitza ere da banatzeko, gidatzeko, biakiteko, ba, nora joan nahi dugun, eta zer plantan jarri nahi dugun, taile ja animatzeko hor da. Eta bakoitza ongi senditzeko ere, leku, biskat gaiten duen zara horrein, safe toki bat sortza da helburua, gero eguneroko bizi lagunekin edo ostatuan itzigin aintzin ba, irakasle eta beste lagunekin poliki-poliki hartzen gira lehen urratxakan baiten.
1: Jo, erran duzu izkuntza desberdinak baziela, hainitz kanpoko jende eta kurutzatzen direla Tokio hortan, batzuk frantsesa ikasten dutela
0: bai,
1: ere, orziste ere hortako.
0: Bai, emaiten ditugu frantses klaseak atzerritarrei. Baionan eta Euskal Herrian orokorrean migrazioa initz baita, eta pertsona initzek frantsesa ikasi behar baitute Frantziako estatuan bizitzeko eta legalki bizitzeko gehien bat. Beraz, saiatzen gira klaseak eskaintzen pertsona hauei. Eta orte ma dugu oza pixkat berezia, gobernuak berriki erabaki baitu alfabetizazioan, beraz, zer nahi du irakurri eta gidatzi ikasteko prozesu horietan, elduan itzek ezakite horrendik irakurtzen eta idazten frantsesez edo beste hizkuntzetan, eta alfabetizazio klase horiek diru gabe egoiten dira, estatuak ez du hori dirutatu nahi horren jendeak lan egin behar baitu ikasi aintzin, eta beraz muntatuko dugu olako ditzen ditugunak klase opariak edo nork klase bat oparitzen aldu migrante batek idazten da erakurtzen ikastezan.
1: Eskaintza bat egiten alda ordean.
0: Hori da, bai, edo nork klase bat hartuz edo animazio batean parte hartuz diru pixkat gehiago eman eta hola migrante bati klase bat eskeniko dio.
1: Hori zein bidez egiten alda?
0: Hori, jakin horrela etorriz, eta gurekin hitz eginez, eta hori parte hartuz aktivitate batean.
1: Ara, mizua pasatu eta, beraz?
0: Beken.
1: Eta gio, profesionalen ganat ere diotzen duzuela, hor zer da, enpresetan eta?
0: Bai, hori da, enpresa batzuek, batute hizkuntzak ikasteko beharra, hainbat hizkuntzak ikasten dira, ni arduratzen ez gehien bat euskaraz, baina beste hizkuntzak ere ikasten dituzte enpresetan, usu arrazoi ekonomiko eta euskararako, agen ere sartzen da

0: ideia bat, pixkat integrazioaren ideia edo nortasuna lantzeko pixkat enpresaren baitan, eta beraz hortara goaz enpresa batera lan egitera eta hori euskara irakastera edo beste hizkuntza bat irakastera.
1: Hor zuen lokaletik ateratzen ziste?
0: Bai, bai, bai.
1: Kasuntan, enpresa
0: radio egiten maiz ziste. Bai, bai, bai, bai, eta goaz.
1: Zuen kafidea hori uste da aldu zuen. Hori da. Eta gero, hezkuntzan ere, uste lan bat, egin didazu, eramaiten zenutela hezkuntza arloan?
0: Bai, hor, aipatzen izun, bai, nola da, hezkuntza katolikoko zuzendariek, euskara ikasiko dute urten, ba, jakinolarekin. Saiatzen gira, ahlo desberdinetan, beti moldatzen, erakasten ditugun, metodoak edo hizkuntzak ere, eta hor, zuzendariek behar dute euskara ikasi, oian zuzendari gisa denbora gutxi dute, taldean elkartzeko zaila zaie denek itzordu desberdinak baitetuzte astean zehar, bera saiatzen gira albezain klase modulagarriak sortzen, bakoitzak pixka banaka, pixka taldean, pixka online, pixka irakasle batekin ikasdezan, eta hola poliki-poliki haintzinatzeko beraz, klase hibridoak zela ditzen dugu.
1: Disponibilitatea hainiz behar duzi ondarean? Osatzeko hor
0: bai,
1: egutegi hori betetzeko?
0: Bai, bai, egunak luzeak dira batzutan.
1: Bai, pentsatzen da, bai?
0: Bainan hori da ere plazera egunero desberdina baita, eta ikasen arabera, talen arabera, goza desberdinak egiten baitzira, eta hainiz ikasten baita horrela ere jendeen kontaktuan ez.
1: Gio egiten dituzua kanpoan, ikusi dut, bai, ikusten dut lotura ere zein den, kanpoan mediatekan ere baitzen tailer bat, aste buruntan.
0: Bai.
1: Zuk animatuko duzu,
0: nik animatuko dut, bai, bai, kanboko mediatekan, badu bi, spairu urtoren, antolatzen ditugula kanboko erriko etxak gombidaturik erritar berrientzat iniziazioak, euskara deskubritzeko, eta jaketeko hori zer den. Hor, tailer ahas ludikoak dira, helburua da hori euskara deskubritzea, eta gehan frustrazio pixka tematea gehiago ikasteko asmoz.
1: Zer da, bi ordu, bi iru?
0: Bai, bi izpairu orduko tailerak dira, bideotekan elkartzen gira, eta hori euskararen oginarriak deskubritzen ditugu, euskararen historia pixka bat, soziolinguistika pixka bat egiten diat ere, jakiteko zer den euskararen egoera, eta gero hortzik antzina, saiatzen gira iztegi pixka bat ikasten, hizkuntzarekin jostatzen, euskara nola sortzen den, hitzak nola sortzen diren, esaldiak nola egiten ditugun, eta hori pixkatu lehertzeko, unkitzeko, nahiz eta ez gero hortzik atera esaldi osoak egiteko gai, baina hori deskubritzeko okera da.
1: Zu interesa piztu bi horren ez, bizpairu horren ez.
0: Horri da, bai, bai, bai, miso biziki zehatza da.
1: Hora, hori kanbon egiten da, bezendako ez berri, beste erriko etxe batzuk ere izaita horako iniziatibak, ez da ideatxaga?
0: Bai, ez da ideatxaga, batzuk egin dute gehienetan izan da mediateken ideia, kanbon lehen aldea da erriko etxak duela bultzatzen, menen beste erritan egiten da ere, eta beste erriko etxe batzuk, hori batzen izun mila frankakoak ere, haiek erabak izan dute gehien bat, talde klaseak eskaintza ikasleak, edo ez ikasleak, biztanleak.
1: Hori ikasturte batean?
0: Ikasturte batean, proposatzen dizkiete hori ba, euskara ikastea, eta jendea mugitzen da, eta heldu da, beraz, bon, gira, interesgarria da.
1: Erra nahi du, hor presio nargarri batean, jendeak, eta erriko etxak parte hartzen du, pentsa finanziamendu hortan?
0: Hori da, erriko etxak antolatzen du guztia, eta lekua uzten du, eta jendea mobilizatzen du, eta gueldo heldu gira, gero klaseak ematera.
1: Beste problematika bat sortzen du, reguziak zen eta irakasleak behar dira?
0: Irakasleak behar dira, eta zaila da, helduan irakaskuntzan eta hortan ari diren pertsona gutxi ditugu, diplomatuak direnak oraindik gutxiago, eta bai, zaila da irakasleak atxan baita. Baina, bon, baditugu batzu, eta ari gira horiekin lanean buru belagi lana bada. Norbaitek euskara irakasle izan nahi badu, lana bada.
1: Ara, eta gero eta hobetuz joan enda baldintzen aldetik,
0: ez? Bai, espero dugu, bai.
1: Dut, hor, direla kontratula bur batzu egiten dituzuela, eta...
0: Bai, hor, gure aletik gehienak autoenpresan dira, eta, hola, klasen arabera ordenduak dira, Elbura da, poliki-poliki, mugagabe, kontratu mugagabeak proposatzea. Baina horrein goz ez dugu onaiko ordu aski irakasleka horren proposatzeko eta berazarik gira hori pixkat puzle hori konpontzen poliki-poliki.
1: Horre bada merkatu bat ordean, horre beste dei bat bai, egiten duzu, gazteri bereziki, nahi bali maute, hizkuntza irakasteko bada manera hemen
0: bada denean. Manera, bai, bada manera, edo zen hizkuntza irakasteko ere, izan euskara, edo italiera, edo jusira hitz egiten badute ere, bada manera, eta helduekin beste ariketa bada aurrekin irakaste baino ez.
1: Mhm. Ba, dena alduekin egiten maitu zu ez, adinetaiko iti?
0: Azten gira amazazpi ama mezortzi urtetik goiti, hor dira lehen klaseak, edo eldu zei zenduak direnak. Aurrekin egiten ditugu, ba iran gehiago dira egonaldiak eta haiekin antolatzen ditugu hori ba... Klase trinkoak bakantzetan edo
1: egonaldi gisa
0: egiten direnak. Bai.
1: Nun egiten dira?
0: Egiten aldira batzu jakinoran, gure lokalean bertan, eta gero bidaltzen alditugu batzu ere Irlandara edo, edo egoaldera. Bai.
1: Ados. Horian, aiestaranekin girela jakinolako animatzaile eta soziolinguista zirela, pausa bat egiten dugu musikarekin eta hor hautatu duzuna, zoin da?
0: Hau da, kor harbo bat, Botro López eta Ogro de Barbak bitaldek sortutako mazurka bat. Biziki poetaren izkuntza, iru izkuntzetan ari den kantu bat eta dantza bat ere, beraz poeta da, maitzen dut.
1: Dantzatzen duzu ere?
0: Bai, pixka bat.
1: Ha, bai? Aizan zira dantzatalde batean? Edo?
0: Bai.
1: Zointan?
0: Begiraleak dantzatalean.
1: Ah, begiraleaken?
0: Bai.
1: Aba, nola, sorry.
0: Lagunakan baititut eta...
1: Bai honan bizi izanik, Doni Banera joan zira.
0: Bai.
1: Eta dantzatzen duzu beti?
0: Bai, beti.
1: Bai. Bera, urte betetzea ospatu duzu, ere?
0: Bai, laro eta maho urteak ospatu ditugu maiatzen, bai.
1: Urte betetzea poita?
0: Bai.
1: Pesta poita zen?
0: Biziki poita.
1: Hale, eboa ima zurka bat.

0: Les ogres de Barbac et t'as le bal Broto Lopez.
1: Broto Lopez, pas
0: Yurida. C'est Richard de Tacolius. Et t'as Mazurka bat, Ordian. Danzali Sidela et Yakinugu Orian.
1: Bye, Aïnis maïtou tout dansa, bye. Mazurka Gwadesiki.
0: Ah. Ez dut ezagutzen, ez dakit nola dantzatzen denik. Bo, hizkuntza gaipatzeko jakinolan kasik karta bat bada hizkuntza bat ikasteko hemen proposatzen duzen gauza guziekin obeena da zuekin harrimanetan txartzea, nola imen da?
1: Bai, jasena da, sortut saiatzen baikira bakoitzaren nola da, maila eta berren berre egokitzen, beraz ongi da, hori elkerrizketatxo bat ukaitea pertsonarekin eta zehaztea, zer nahi dugun, beraz, bai, torri gure gana, aste buruntan ere bada elkarten foroa baionan, beraz, hori zaren gira itxigin nahi bat duze.
0: Habe, zuzenki zuen mainera diten alko da,
1: bai.
0: Gero, bada, gai minberatxu bat ere bentuaz, finantziamenduarena,
1: bai.
0: Zuen partetik ere, beti adizizte diru bila, pentsu dut, eta...
1: Bai, da, beti beharazua da, da, izkuntzak dozen irakas prozesuetan ari girelarik, ba, diru guti badela, eta guk saiatzen girela, edo diruztapen publikoan itz baituko, bereziki ikaslanetek CPF-arekin ordentzen baitute bere informakuntza, eta horrek eran nahi du jakinolak dirua aintzinatu berdurai irakaslak ordentzeko irregularki, baina gero gu ordeindua girela sei edo hilabete edo urte oso bat berantago, eta horrek ba, beti dekalaz zerbait sortzen du eta ezin egon bat urte bukaeran.
0: Mhm. Hala, hori ere kondutan hartzekoa da.
1: Bai.
0: ikastaldien edukia eta hori guzia, nola lan taldean egiten duzu ez, eta boskide?
1: Bai, boskide gira, eta hogei bat irakasle gurekin ari gira lanean ordu batzu edo gehiago. Eta saiatzen gira, hizkuntzen artean, irakasle, euskara irakasaren artean, italiera irakasaren artean, espainiera irakasaren artean biltzen, eta hori ba, edukiak lantzen, agian formakuntza saioak proposatzen ditugu gauzak lantzeko edo ikasteko, eta hori gero taldeetan edo ikasleekin ba, plantan jartzeko.
0: Mm-hmm. Badira, pentsutut beste proposamen batzu hemen, zuen parean, nola pasatzen da zuen artean, bada denetzalikoa?
1: Bai, badanetarik, bai, euskararekin duguna, nola, beste proposamena da aika, bereziki, hori, eta untsa da zen, eta azken finean, pixkatu osatzen gira, aekaren formakuntzak gureak behinu trinkoak goak behitzira, ikasle batzu, pasten dira gure gana, denbora gutxi dutenean, eta gero itzultzen dira aekara denbora edo motibazio gehiago dutenean, eta iruditzen zait, aski reskiela, hola, banatzen dugula lana, eta helduen euskalduntzen behingoz bada lana eta edo zein proposamen ongiturrek dira euskara hori irakasteko euskalegian. Eta gero beste hizkuntzare dagokionez ba dira proposamen batzu ezker eskuin angelun bereziki, baina iruditzen zait guk dugun pedagogia edo irudia ba hori pixkat guralde ari dela poliki-poliki jotzen eta aspektu ludiko eta erdi atailer, erdi kurtso eta denetarik hori egiteak laguntzen duela hizkuntza bat ikasine dugunean ez da hain seriosa izan behar beti eta horrek plazer ematen du.
0: Eta gauza xerxetan, elkargoarekin eta baituzu ahremanak, hor? Badute eskualdundu eta
1: horako... Bai, baituko ahremanak, gero guk aiz bez eskualdundu bekaren zat horrengoz sortut euskararako zugu indar aski trinkoa proposatzeko talde oso baten zat, beraz horrengoz susten diegu aekari placer handirekin, baina hori ari gira gehien bat... ba, jaten dizu bezala, enpresetan edo instituzioetan edo hortan eskua sartzen eta aiei ere gauzak proposatzen.
0: Mm-hmm. Jo, badira, eskuaraldian ikusten dut parte hartzen duzuela,
1: bai.
0: Mintzala sai ere hobiltzen nahi da.
1: Bai.
0: Pentsu dut horre zuen laguntzak harriko duzuela?
1: Bai, aldugunean parte hartzen dugu hainbat Euskararen inguruko hainbat proiektuetan eta dakigunarekin beti aspektu agen ludiko hori proposatuz nik anitz maite baituz eta saiatzen gira hor gure iritzea maten eta horretan hori ikusia biziarazten.
0: Oda, san espiritu hau zuan zireztela, berdin diten alda zuen lokalen ikustera, zuekin sorrasan egitzen?
1: Bai, pasegandarekin irekia gira, egun osoan zehar, goizeko zortziterritatik gaueko bederen bostetara edo berantago klaseak bali madera, beraz pasa arazuri gabe eta plazerrez.
0: Oda, zi duriz liburutegi bat ere olako liburu berezituekin eta?
1: Bai, etugu hainbat izkuntzen inguruko liburuak, izan gramatika liburuak edo justu izkuntza batan idatzak diren komikiak eta hor nahi badugu praktikatu irakurri zerbait edo ikasi aukera da bertan irakurtzeko.
0: Ara, kulturen nahasketa hori, jenden trukaketa hori ere goxoa izan behar da.
1: Bai, nahi baduzue beste izkuntza bat entzun edo ikusi, kein izkuntza baldin bada. Etorri edo zen momentutan eta entzuan dituzue beste izkuntza bitxikeri batzu.
0: Eben, haipatu ere azken gauza bat, escape game bat egin zinuten?
1: Bai, badu escape game izkuntza anitza. Justuki izkuntza anitzasunaren inguruan sensibilizatzeko erabiltzen duguna. Frantzian eta Euskalikian agen gutiago, baina Frantzian bereziki jendea ez baita biziki oitua eremu izkuntza anitzetan bizitzea eta biziki fite entzuten da, menik ez dut ulertzen, bitxia da eta indar gutxi egiten da ulertzen ez dugun izkuntza batean aurrean girelarik eta beraz escape game hori muntatu erabiltzen dugu hori izkuntzan izasunaren inguruko bizipen horiek normalizatzeko eta irakasteko.
0: Nun ateratzen da hori antolatzaileak galde egiten aldo zuete hori?
1: Bai, galde egiten aldi guzue eta gu etortzen algira.
0: Zer pesta baten dako edo?
1: Pesta baten dako edo tailek baten dako izaten alda.
0: Eskoletan ere?
1: Eskoletan ere egiten da, aur minimoki ama jamaika urte izan behar dira, ala ere aski kompleksoa baita gai batzutan, eta justu hori gela itxi bat izan behar da, eta besterik ez, gero heldu gira, eta hori animatzen dugu ordu batez, edo gehiago zen bat emazuzu, eta aldan izekin erritu. Atera bide aski irringarria da hori izkuntzak deskubritzeko aukera.
0: Ados, behar da entxatu.
1: Entxatu, bai, entxatzeko.
0: Untxa, gehiago jakiteko web gune bat baduzue, sare sozialetan zistepen txutut?
1: Bai, Instagram, Facebook eta LinkedIn.
0: Hala, eta jakinola.org-etik pasatuz, ikusten da biziki jende uros direla zuen zerbitzuetaz. Eguneko 80-18 ikasle, 80-15 aholkatzen dute jakinola, eta lorpen haundia duzue eguneko 100.
1: Bai, uros diren guziak eman ditugu hor, eta
0: pentsu dut,
1: eta kesaturenak baztertu ditugu.
0: Aba dira ere?
1: Eguti.
0: Horian aiestaran eskertzen zaitugu, eta bideon, jakinunari, kura jaun sartzearen zat, zeak ere guai sartzea baitu zuen.
1: Bai, hogeita betzi goiti hariko gira kajaskan.
0: Zakoa prest, zohoa, dena, berden gauza guziekin.
1: Berden guzia.
0: Berri-berriak.
1: Bai.
0: Bidezker, horian.
1: Bidezker, Pampi.
0: Ikusarte.
1: Bai.
2: Goizeko 9:00 puntu-puntuan egun honen zule naiz irratian zaude.

0: Bilbo prest dago urrengo 9 egunetan txoznaz txozna ibiltzeko. Onintzaen beitak bota du pregoia. Ainhoa Urrejolak txupina jaurti du eta Marijaiak besoak altxatu ditu zerura Arriaga plazan bildutako milaka eta milaka festazaleren aurrean Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. Inoiz baino gehiago itxaron behar izan dute aurten bilbotarrek Marijaia berriro hiriko kaleetan ikusteko. Hala ere itxaronaldiak ez du zertan txarra izan. Eta hala, azken egunetako karraskaldiaren ostean, eguraldi ederra izan dute larun bat honetan bilbotarrek jaiei hasiera emateko. Zerua garbi egonda goizetik eta temperatura ere atsegina izan da oso. Modu horretan, konpartsak gehienek eta azken orduak aprobetxatu dituzte, txoznak apaintzen amaitzeko eta herri bazkarietan sabelak betetzeko txupinaren kalejira abiatu aurretik. Bien bitartean Arriaga festaren epizentroa bilakatzeko prestatzen hasi da. Kanpoan 4 aurrera lehenengo festazaleak lekua hartzen hasi dira, antzokiak ematen zuen itzala aprobetxatuta. Eraikin neobarrokoko korridoretan aldiz, kazetariak eta gonbidatuak protagonisten zain elkartu dira. Nola ez, pertsonairik bilatuenak, Marijaiaz gain, onintzaen behita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera izan dira. Orezko aurresku batekin egin diete harrera eta jarraian Francis Diez eta Olatz Agirre iazko pregoilariak eta txupinerak urrenez urren lekuko simbolikoa pasatu diete. Bestale Juan Mari Aburto Bilboko alkateak jaietako zapi urdina jantzi die lepoan Marijaiaren begiradapean.
1: Arratsaldean Bilbo!
0: Puntua latera dira Enbeita eta Urrejola Arriagako balkoira. Oiko jantziak soinean jaiei hasiera emateko prest. Pregoilariak hartu du lehendabiziko hitza, tarteka bertxotan, tarteka hizketan, euskara hutsean denentzako lekua izango duten jaiak aldarrikatu ditu. Munduari sua dario bazter guztietatik, baina ez da egia, ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Eta beraz, Bilbotik hasita laitasuna eta justizia mundu osora zabaltzeko promes horrekin abiatu dira festak. Valentinen Beita bertsolaria gogoratuz hasi du hitzaldia. Izan ere aitona zuen onintzaen Beitak eta estatua bat ere badu Bilboko areatzan. Bizkaiko 3 txapel jantzi zituen eta bertso eskolen aintzindaritzat ere hartzen dute. Eusko Gudarosteko kide ere izan zen. Gerran izandako parte hartze horren ondorioz hainbat urte eman zituen frankismopeko kartzelenetan. Eta haren figura gogoratu du horregatik guztiagatik onintza Enbeitak.
1: Atxitxe Valentin! Ez dakizun zer erraran hemen dibalkotik areatzara begiratu eta zu ikustea kantetako prest. Sasoi irunetan irabazi zenduzan txapelak hor, areatzako kioskoan. Baina sasoi argietara ekarri daugurbok euskera, eta euskaragaz batera bertzoa. Eta hori, gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezin leikela izan, erakutzen euskuzua guztioi, zarozien ekuan zaroziera, abantegoaz.
0: Zeharo unkituta hasi du hitzaldiaen Beitak eta behin baino gehiagotan izan du ahotsa apurtzeko puntuan. Eta halaxe bota du lehen bertsoa ere balkoitik.
1: Begire nago begire, begire nago begire, balkoi ontatik errire, zenbat jentek egin dauan uriaren aldetire, balkoi ontatik errire, uriaren aldetire. Posa

0: Mendeitak Marijaiaren figura ere aldarrikatu du, haren hitzetan askapenerako tresna ere izan daitekeen neurrian. Lehenik bertxotan esan duenez, aste nagusian ez dituelako disimulatuko bere titi ederrak eta haien volumena.
1: Etorri da Marijaia! Hemen dago, beren titi ederrakaz! Aste betean, ez dau beren volumena disimulauko! Eskerrik asko Marijaia! Neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, ia-ia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiada deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta gukbe badakigu plazerra non daukagun. Ez tozku inork esplikau behar zer egin behar dugun Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriona Marijaiari. Izan zeuek!
0: Aste nagusia denontzako dela gogoratu du pregoilariak ere.
1: Aste nagusia danona da. Ez zokoratu zarrak eta umeak. Gurpilun aulkian mogitzen diranek ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia danona da, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, danona, manteroena bebai!
0: Eta eskarrak eman dizkie jaia posible egiteko lan egiten duten guztiai ere.
1: Guk jai egiteko jente askok egingo da lan. Eskerrik asko txosnetan txandak egingo duzu esan oi. Barrakak egunero martxan jartzen duzu esan oi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen duzu esan oi. Greba egitea eskubidea da. Gupe nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea.
0: Bilbo ederra, Bilbo geurea bere hitzaldian ia lelo modura baliatu ditu hitz horiek eta hirugarren ezaugarri bat ere gehitu dio Bilbori gero. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Eta gero bertxotan borobildu du erasorik gabeko jaien aldarraikapena.
1: Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalea danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada, emakumea geia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura da.
0: Eta hizketan ere errepikatu du ideia bera.
1: Baina ez badakizu egoten, ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmaribolofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak, askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan.
0: Bilboko Konpartxen Federazioak irudikatzen duen jai herrikoien eredua ere defendatu du. 9:24 ordu dauzkagu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Eta azken bertso batekin eman dio suziria pizteko pasoa Ainhoa Urrejola Txupinerari.
1: Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainhoak prest dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametxa. Ainhoak prest dauka metxa, jaizale biren ametxa. Gora gure Marijaia, gora gure Marijaia, jainko paganoa laia, gara Bilboko konparsak topera disfrutau jaia. Gora Bilboko konparsak eta gora mari jaia.
0: Momentu horretan Kaixo konpartsako kideak txupina bota du Bilboko zerura. Marijaiak besoak altxatu ditu eta bildutako milaka eta milaka festazalek kalimotxo, zarrautzez eta irinez blai-blai eginda amaitu dute. Izan ere Arriaga plaza, zubia eta areatza leporaino bete dira txupineraren jaurtiketa ikusteko. Ausartenek itxasaderera egindute jauzi zikinkeria Bilboko uretan garbitzeko. Gainontzekoak berriz Marijaiaren atzetik dantzan abiatu dira txoznaz txozna, txoznagunearen irekiera ofizialarekin bat egiteko prest.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Igande honetan bero zakarra izango da izpide, baina egunaren bigarren zatian ekaitzetarako joera ere hartuko du. Goiz partean lurraldearen hego isurialdean eta bereziki Nafarroan hodei baxu dexente agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean eguerdi aldera giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsalde partean arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak edonoan emango dira eta lehertzen den lekuetan zaparda handiak utziko dituzte eta ez da baztertzen kazkabarra botatzea eta haize bolada gogorrak ere uztea. Gau partean hori bai giroa lasaitu egingo da. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde partean kantauriar isurialdean ipar-ekialdekoa nagusituko da, baina gauean berriro ere hego-ekialdetik finkatu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maksimoak nabarmen gora ingo dute, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta maksimoak aldiz ipar isurian 27 eta 36 gradu bitartean eta hego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskorak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Mi esker Iker, goizeko 9:13 ditugu, gaur igandea da eta abuztuak 23 egun ditu.
0: Naiz irratia.
3: Ez zaitez konformatu ala nolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Naiz irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
1: Arratsalde ondari eta ongi etorri beste astelen batez oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde bero hau ondo joatea. Ni Maria La Espada naiz eta goazen gorko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatera pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleinduko naiz. Ostean izen propioak atalean Rita Gomez Mateo aurkeztuko dizuet. Ebakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1929an Gerra Zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Elizak, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen, edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zarazan ziren aplakaren ibiltzita, ni askuzta. Oin, ni askuzta zitzena, baina gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso oso neuria. Ni minifalda, gura maz zemari zatzen. Gizu moztitzen, gizu moztitzen, gura maz zemari zatzen, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deustatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ez zen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzten agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoaz arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra Zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950-ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara, eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizit baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langilek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak, mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen Muxikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hamen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta emanen zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri egin, hasi ginean, ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan, ikara zuko guztu zuzegin eta orduan gure edukazioa lehenengotan zan esan emon konsejuak da Herri Gaztetik egukan metodologizak guzti zaldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu. Eta eurak ikusi, alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi. Ikusi eta konklusioak atara eta dana. Zalke, buelta eman gointzan, sistemi eri goitxi berabarik, betik, eta urtzen den zena. Da, lehenengo ondorizua zan geutzat. Zalke, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebiz.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion, euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan, argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak zalatu zituzten, eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23a, aita santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiaren sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Oje Askoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ez zen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi. Eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen. Eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan, gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Goje Askoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakin daze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben, perimeneko gaztiek atara eben hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, enja, da zabaldu zen asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja, deja, ba, tribunal de orden publikora.
0: Gabika Oje Askoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiskartzela eliza eta estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina askok antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1916tik aurrera gertatutakoa komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Ritak, eta Orion Zebilen irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1916ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa

agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko Libro Registro de Fichas de Evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behinbeineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrel Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egonda. Morrel Hill House Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik ihesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia ama Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta anireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan eraiki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen bera eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, ihesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: zoak. Nerea Perezekin.
1: Entzuleok dakizuen moduan, agurren birarekin hasi naiz. Aurreko astean, Pegi eta 1926ko prentza agurtu genuen, eta oraindik saio bat falta bada ere, Nerea agurtu behar dut gaurkoan. Baina amaierako agurra eman aurretik, goazen saioaren azken minutu hauek edukiz betetzera, eta aurreratu berri dudan bezala, Nerea Perez Ibarrolarekin, trantsizioaren errelatoaren inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
2: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesuaren agertokiak.
1: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak? Bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
2: Hore guztu gandero hori erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen, liburu batean, ez edo liburu bat liburu zitzen dezakegula, ez da, Juan Carlos Lehenaren memorietan eta nola, memoria horietan eta memoriaren inguruan ez emandako elkarrizketetan bera bere burua aitortzen du ez Espainiar estatura demokrazia eraman egin zuen figura bezala, ez horrekin ja nola dara guztia esan da dago. Da, bai, bil partetik, baina, bueno, ari horretatik tiraka, bai, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Alfosoaren, eta eman izan dira zakite, alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, itzarmanetara iritsi zirenak, edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola duela, demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta karean jokoan egon izan bezbalitzu ezara.
1: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
2: Lehen aldatzen protagonistak eta autokian berak, ez trantzizioa iritsi zaigu denbora askotan, ez zorionez, historiografian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zer konplexuagoa egin dela trantzizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola gara, prozesu politiko gutxu bat izanetik, hau da, zupesan duzun bezala, bulegoetan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kauza izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta zarpelan ditugu ez. Trantzizioa, aldez aurretik, Franco hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izango baritz bezala edo izatea izan da berrikuntza hori ez. Azken batean horrein asaltzen. Trantzizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez la oso modu simpla, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, esnatu izan balira bezala, ez da, oda, handez aurretik kalean, zegoen mobilizazio eta mugimenduak, bidera ezin egin zuen Frankori gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Alfosoaren bezalako persona bat jarri bazen ura gidatzeko izan zen, kaleko presioak, jarraituta zuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
1: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ezta? Jenteak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
2: Claro. Zenbat ez, zegoenetan nola iratzen zuenetan ondik datorren errelatu hori, ez dator, bat. Ez, hori humenarekin edo memoria horrekin eta zubiz izan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantzizio baketsu bat ez, martxoaren irua dugunean, irurogetan esortzeko sanfermiak ditugunean, ba, ez nola dela, ba, kigu ez, edo, memoria horrek ere gogorara ezten digu, errelatu hori zalantzan, jardezakegula eta jarri gartugula. Nire kasuan eta ja anekdota personal bezala baina ni hasi egin nintzen entzuten ez nola nire gurasoak zuten Erazurin askatasunaren martxa bukatu zenean eta ezarrietan gainean poliziak nola jarraitu zituen eta ez egin zuten eta nire emak ze berdurra pas nuen, ez da? Relatu hori oso desberdina da izen handien errelatuak etxurretaz nahiz eta izan bakarrik ez eskatu zuen martxa bat, baimentzen ez dela, eta zu joten zara eta polizia joten da zu jikoitzera, ez da? Baina, ja, erratu, beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segun eta non, bueno, segun eta zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin hasi zaren inguruan, erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta, bueno, gertatu zitzen, eta gestorari bezala, pues, badukazu zure memoria personal, zure memoria familiara, baina gestorari bezala ere, beste erratu historiografiko bat badagoela, egon aldera eta egon behar duela, ulertzen duzu.
1: Gehien bat, zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreatu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
2: Ni bi nabarmenduko nituzke. Lehena, langileen mugimenduaren indarra, oda, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langileen mugimenduaren indarra ez, baina bai langileen mugimenduaren eta eren inguruan biltzen zen ez, oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, Imanol Satrustegi historiariak oso ongi aztertu duen bezala, ezker iraultzaileak, ezker radikalak hemen zuen pisua, eta hain zuzen ere, indarra horiek iruditatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan, gako garrantzitsuena. Ezker oraia, transizio prozesua hasten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta ardia, bueno, pues, nadara, bideratzen joaten da, ez bide, bueno, bide parekoago batetik beste tokiekin, ez? Baina nik uste dut hemen, unean, trantzizio izan den momentuan, bi elementu horiek direla azpimarragarrienak.
1: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek, indarra zuten trantzizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horrenbesteko antolakuntzarik, ez da garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
2: Galera konplexua eta luze, ongitezken, galera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bi gako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezinezkoa dira errepikatzea kontestu bat desberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan, hori da gakoetakoa eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso albidezunarekin aztertuko dugu, bueno, aztertuko dut, konpresoago izan daiteke, gunen gero da iraduzu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, eguneroko bizitza. Kalean jolasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan bezitzen jalako ez dakin horaz, zela behar zen horako ez dakiz ez, konfidantza zegoen hau zukiren gan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako auzolana eta auzoa beharrezkoak ziren, ulertuta bizilagunak eta inguruan zen dituenak. Horain bizitza asko zer individualagoa da, horain kalean ez da horremazte jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen garai horretan, askotan, telebista bakarra zegoen auzon, eta elkartu egiten zinen ikusko telebista ikusteko irratia entzuteko, ez. Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen, horain bizimodu hori desagertu da. Hortan, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zuen dira. Hani guztot hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importantea, baina sumea. Sumea bada ere, horra dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoaren ondoren, gondiren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ikarritako aldaketak, deslokalizazioen nola eragin duten langileriaren gan, eta bat luze bat eta hitz egin ezak egun, eta horrek guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibukin nola pentsatzen garen bukatu arte.
1: Eta zelan gertatu da aldaketa hau, izan dako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta ni 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
2: Hor faktore asko bilkarrera gine dute, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez, nola gara, gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzat ezko zere konplizuagoak dira, eta oso asko aldatu da langileria bera, osea, bakarrik ikusi behar da, zenbat errealitate desberdin, zenbat langile mota desberdin, dauden gaurko gunean, migranteak, bere lan baldintzak eta nola lan egiten duten, emakumeak, zaintza lanetan ibiltzen direnak, komertzioan lan egiten dutenak. Oren, errealitate asko zere dibersoagoa edo heterogeneagoa da, eta zailagoa da, nola doala, bateratzea edo ez ikustea guztiek interes berdinak dituztenak eta tarteak egiten ez dutenak. Larrogeiko hamarkadan adibidez, Austria hori hasi zen, lana zutenen artean langileen eta lana ez zuten langileen artean. Ez da, langabeziak sekulako sarraskia egin zuenean. Nik uste dut horrek eragina duela eta lehen esan dugun, gu kolektibo edo pluraltasun hori zailtzen duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zer egin konkursu gaina, ongizate materiala hitz egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zauk aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zer errazagoa zen, ezakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jala nola dola oinarrizkoa bermatuta dugunean aldarrikatzea baino. Bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borrokak sortu daitezke, baina iraunarazi, ezakit, kolektiboan zailagoa da. Bizitza, pentsatzeko modua, zailagoak dira. Nik uste dut, horrein ikasko dugu ikertzeko, larogikoa markadan, zer gertatu zen, zer aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, lagieria dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, zer aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
1: Ba, azken osnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mila esker Nerea. Eta, bueno, gaurkoagatik eta eskerrak ere beste guztiengatik, plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin, eta irratiaren bestaldean egon diren entzuleentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru esentzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
2: Mila esker zuei eta un plazer bat izan da.
1: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agur esan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia uitxiko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean, saio hau zein aurreko amarrak Naiz Irratiaren webgunean duzuez, eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean, zaindu...

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Urzainkiko suteak aktibo jarraitzen du, baina bilakaera ona du. Ostiral gauean zehar lanean aritu ostean, Nafarroako sutearen baldintzak hobeak dira. Buldozer bat eta bolondresei esker bide zar bat zabaltzea lortu dute eta suetenak egin dituzte. Pasaden astelenean Urzainkiko Gazpar Aitzaren inguruan tximista batek eragindako suteak piztuta jarraitzen du, baina jakitera eman dutenaren arabera bilakaera ona du eta ez die arriskurik eragiten bertako biztanlei eta azpiegiturei ere. Suhiltzaileek lanean jarraitu dute larun bat honetan. SOS Nafarroaren arabera sutearen perimetroa etzen nabarmen handitu ostiral gauean zehar eta honetan zer ikusia izan dute temperaturaren jetxierak, hezetasun mailaren igoerak eta suhiltzaileek puntu bero isolatuetan egindako lanak. Tuterako, Lizarrako eta Kordobilako suhiltzaile etxeetako hiru brigada egon dira lanean gaueko txandan, larun bat goizean Kordobila, Tafalla, Zangoza eta Peraltako taldeek eta baso suteak itzaltzeko brigadak hartu zieten lekukoa. Aireko baliabidei dagokionez, Nafarroako gobernuaren hiru helikoptero eta miluzen basea duten miteko bi helikoptero modu mailakatuan ari dira lanean Urzainkin. Horrez gain ingurumen zaintzaileak eta teknikariak ere lanean ari dira eremuan, haien koordinatzek duten buldozer baten lana, zeina bide zahar bat zabaltzen ari den moto zerrara biltzaien eta bertako voluntarioen laguntzaz. Ostiralean egindako lanei esker suetenak eta ibilgailuentzako sarbideak bideak ezarri zien bi alboetan. Eta suteekin ez, baina beroarekin lotuta gero eta mediterraneagoa den kantauri batek temperatura errekorreko uda bizi du. Lehen subtropikaltzat jotzen ziren eta kantauri itsasoan ikustea ezinezkoa zen espeziak, bertako uretan agertzen hasi dira. Kostalde horietan ohikoak diren beste espezie batzuk berriz, babesa bilatzen dute gero eta mediterraneagoa den gure itsasoa galtzen ari den ur freskoagoetan. Donostiako akuariumak 1957az geroztik egunero eskuz egiten duten lurgaineko uraren neurketak ezohiko erregistroak eman ditu aurten. Ekainaren 24an 25,2 gradura iritsi zen eta horrek ezartzen du hil horretako maksimo historikoa Donostiako badiako uretan, normalean 20 gradura iristen ez dena epe horretan. Badia itxia denez datuak altuagoak izan daitezke, baina uraren temperatura altua dela adierazi dio Victor Alvarezek akuariumeko biologiako teknikariak EFE agentziari. Horregatik, kantauri itsasoaren mediterraneartzea azken urteetan erabiltzen den kontzeptua da. Ia zurpeko arrantza egiten zuen mutiko batek barrakuda bat harrapatu zuen giro tropikaletatik datorren espezie bat, udarrainen bat ere agertu da, hauek normalean Mallorcan bizi dira. Beste alde batetik lupiak eta katuarrainak ezoikoagoak bilakatu dira, baina ez dakigu gutxiago daudelako edo emigratu egiten dutelako den. Alvarezek ordea ez du lotura zuzenik ikusten euskal kostaldeko uren temperaturaren eta karabela Portugaldarren agerpenaren artean, izan ere karabela horiek benetako izurritea eragin dute Gipuzkako hiriburuko hondartzetan, non joan den abuztuaren 4an 120 ziztada izan ziren egun bakarrean. Guztira 549 ziztada zenbatu dira Donostiako hondartzetan denboraldi honetan, 154 Zurriolan, 165 Kontxan eta 240 Hondarretan eta Santa Clara uhartean. Animali horiek hondartzetara ez iri iristeko esiak jartzeko aukerari buruz, kontrako iritzia agertu du Alvarezek, izan ere fisikoki posible izango litzateken arren, jarduera horrek eragina izango luke nabigazioan, eta ez litzateke komenigarria izango ekosistemarentzat. Azkenean, karabelek ere betetzen dute beren funtzioa kate trofikoan, hala nola plankton populazioa kontrolatzea, beste animalia batzuen babesleku izatea, edo dordoken edo itsas bareen elikagai izatea. Ekosisteman dagoen animalia orok du bere funtzioa, naiz eta giz zakioi gehiago edo gutxiago gustatu, ondori estatu du Alvarezek.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi eta eguraldiari dagokionean Euskal Herriko termometroak horrela daude momentu hauetan. 17 gradu ditugu Gasteizen, 18 Iruñean, 19 Baionan eta Donibane Garazin eta 20 gradu Bilbo, Donostian eta Maulen. Hau esan da, goizeko 10 eta 5 minutu ditugu, gaur igandea da eta abuztuak 23 egun ditu.
1: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Hogeigarren mendearen lehen hamarkadak. Euskal Herrian aldaketa kultural ugari. Industrializazioak, gizartearen modernizazioak eta Europatik iristen ari ziren korronte berriek eragina izan zuten garaiko euskal gizartean. Testuinguru horretan, hainbat idazle eta intelektual euskararen eta euskal kulturaren etorkizunari buruz hausnartzen hasi ziren.
1: Gauzadan eta antakuzak, barretak anten prisea.
0: Garai hartan sortu zen euskal literatura berritzeko helburua zuen idazle belaunaldi bat, eta horien artean figura nagusitako bat izan zen Esteban Urkiaga, Labaxeta izenez ezagunagoa. Poeta eta kazetaria izateaz gain, Labaxetak euskarazko literatura modernoa sortzeko apustua egin zuen. Bere lan nagusietan euskal kultura, nortasuna eta bere garaiko kezka jaso zituen, euskarak literatura moderno bat egiteko gaitasuna zuela erakutsiz. Gaur egun, ia mende bat geroago, bere obrek erreferentzia izaten jarraitzen dute euskal literaturan. Labaxetaren figura eta bere idatzien garrantzia hobeto ezagutzeko, gaur gurekin Jon Kortazar dugu. Berak azalduko digu zergatik den Labaxeta hain garrantzitsua euskal literaturaren historian. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jon.
2: Egunon, eskerrik asko deitzearen.
3: Bigarren kafean, gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu, deitzen diogu, bigarren kafeko galdera ofizialak, eta nik biak egingo ditut, Jon, baina bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Beraz, lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina pelikulan ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea, ba, Jon Kortazarrek, ze etapa aukeratuko lugen, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken, edo, bueno, behintzat nola irudikatzen duzun, zure funerala. Beraz, esan bezala, niek bi galderako eta ditut, eta zuk aukeratu behar duzu, edo pelikularena, edo hiletarena.
2: Bueno, izan gaitezen pixka bat optimista, eta behar horra bigarren aurbilago bat dugu ere, ba, begira nik usteot grabatu zuz, dokumental bat ingo luke, ez luke olako trillerrik ingo, inotik inora. Eta nik usteot, ba, tesia egin duenetik, eta unibertsitateko irakasle izan nintzen aroa, izan nala behar badan ere arorik oparuaina.
3: Osando, ba, apuntetuta geratzen da?
2: Larrogeta bostetik garbi ezan da, larrogeta bostetik, ba, larrogeta mimila garren urtera, ama bost urte.
4: Ados, ba, badakigu, ze girotan osatu eta bai, izenburua ere mila bedatzirun dalarrogeita bost, bi mila, hortxe izan liteke. Tira, Jon, galdera ofizialak gaindituta nola baite murgilduko gara, Xabi, ba, Labaxetaren bideo horretan.
0: Bai, azteko, Jon, nor izan zen Labaxeta euskal literaturaren barruno? Ze leku dauka izan du gaur egun ba, bere historionek?
2: Bai, bueno, aurkezpenean oso ondo aipatu duzu itazole moderno bat dara. Eta nik uste dut hori aipagarria dela. Ze behar badan novela, modernitatea, beste giro, beste gai batzukin agertzen da. Baina lirikan eta poesian, Republika garaian, Lizardirekin eta Labaxetarekin, euskal poesia modernitatean sartzen da. Egia da, modernitateak olatuka datozela, ez dago modernitate bakar bat, olatuak dira, bata besteren ondoren datozenak, eta orduan, hor guk badaukagu gure modernidadea, modernidade txua gerra urrian. Nerbi hortan ikusteot, Labaxetak alegin handi bat egiten dabela euskal poesia, Europako poesiarekin lotzeko, eta beraz, modernizazio prozesu batetan abiatzeko poesia hori, romantizismoarekin bukatu, bilatu literatura, parkatu poesia liriko bat, simbolista bat, berriro Europako mugimenduekin, batez ere simbolismoarekin eta modernismoarekin oso lotuta dagoena. Egia da, berazten dala idazten jesuiten konbentuan dagoela, eta arduen bere ereduak askozari klasikoagoak direla, eta horrek ere badira. Baina ondoren, bera saiatzen da, poesia simbolista bat egiten. Beraz, modernizazioan egongo litzateke bere, nik uste dut, gairik nagusiena edo garrantzirik nagusiena.
0: Aipatu berri duzu modernizazio hori, zuk uste duzu hala da, bate, garaiko testuinguru kultural edo literario horretan agertu zela Lauaxeta edo, zer gertatzen ari zen, zein ziren gertakariak uneari horietan?
2: Bai, bueno, garbi dagoena da, bueno, pixo balenago ez da, Primo Riveraren diktadura jausten denean, Aitzolen bidetik eta Euskal Zaleak erakundea martxan jartzen denean, eurek bilatzen ari dira, eta hola, esaten dabe, Eusko Pizkunde bat. Ba, egoan Pizkunde bat, edo izan zan, bueno, beste ikerlari batzuk esaten dabe, 19. mendean azizala Pizkunde hori, estatuak, Espainiako, Espainiak nahi zuen uniformizazioaren, berdintasunaren kontrako Pizkunde bat, ertatu zuen 1840-50ren bueltan, baina literaturan, historian gerta liteke, literaturan esaten dugu, ba, badagoela Pizkunde bat, 20. mendearen hasieran, nazionalismorekin lotuta dagoena, eta badago Eusko Pizkunde bat, eurek deitzen daben moduan, ba, 1950ren urtearen bueltan. Pizkunde horrek, Eusko Pizkunde horrek, lotura egin nahi dago espakarrik, euskeraz, egin nahi dago lotura hori, lehenengoz. Bigarren ez, ez bakarrik edanda munduarekin, helburua eta orain irakurleak dago zirietan, irakorle horrek batzuk euskaldunak dira, beste batzuk nazionalistak izan arren, gazteleraz egiten dabe, baina helburua da euskal burgesia bat hurbiltzea literaturara eta euskal kulturara. Eta neurri hortan modernizatzen da literatura burgesiarekin lotura egiten duen momentuen.
0: Behin testuingurua kokatuta eta orain gehiago ba bere pertsona idazle izaterako horretan sartuz, nolako prestankuntza edo eragin literarioak izan zituen Lauaxetak edo nondik sortu da bere estiloa? Badago erreferente bat edo izan zuen erreferenterik?
2: Bai, bai, bueno, erreferente bat baino gehiago izan zituen. A ber, Lauaxetak liburu bi argitaratzen ditu, eta hirugarren bat argitaratzeko asmotan ibilizan bere bizitzako azken garaia. Lehendabizikoa Bide Barriak deitzen da, eta hor garbi dago Bide Barriak egin nahi bituela, eta ganera esan egiten du itzaurrea. Bide Barriak baderitzot ez da, da euskal literaturan aipatu ez diren gaiak agertzen direlako, beraz, Bide Barriak egin nahi ditu. Baina gira da, liburu horren barruan badirela hainbat mugimendu desberdin. Lauaxetak literatura ikasi zuen Aita Estefania ditutako jesuita batekin. Aita Estefania bera, berandu sartu zen konbentuan, poeta zen gazteleraz, poeta Europako poesia ezagutzen zuen poeta bat zen. Egia da, ezagutzen duen, Europako poesia dela poesia kontzerbatzaile bat. Horren bidez, adibidez, Lauaxetarengan betirako geren betiko geratuko da etorkizunaren bila adiatzeko gogua, eternitatearen gogo hori, eta hori datorko Estefaniak gai hori erabiltzen zuten hainbat poema erabiltzen zituelako bere eskoletan. Adibidez, referentzi bat da Maragall. Orduan, Lauaxetak Estefaniaren bidea alde batetik, gero literatura klasikoa, bai latina eta bai grekera ezagutzen omen zituen Lauaxetak, literatura klasikoa, mende bukaerako literatura, eta gero Aitzolek deituko duen literatura intelektuala, garai hartan Frantziako mugimendu bat, eta hor Lauaxeta mugitzen da lehendabiziko aro horkoan, behintzat hiru momentu horren, hiru bide horren artean. Tartean, liburu bat eta bestearen artean, Lauaxeta saiatzen da literatura kasikasik neoklasiko berri bat egiten, palankari bat ditutako obra hortxe dago, Eta Arrats bera bigarren liburuan ere badira hiru movimentu behintzat nahiko garbiak. Alde batetik dago movimentu nahiko modernista bat, Manuel Machadoren bidetik doana, eta Juan Ramón Jiménezen Villaspesaren bidetik ere bai, diren modernista bat. Badago Euskal Herriko hau literaturarekin oso lotuta dagoen poesia bat, eta bukatzeko, hola narin bukatzeko, ba, badago baita ere García Lorcaren neopopulismoaren, herriko itasunaren, eragin nahiko nabarmen bat, baita ere politikarekin eta lotzen denean bere poesia. Kuriosoa da, berak argitaratu barik usten daren poema deitzen da Mairako deia, hagi gorde zaio berak jotak, makinaskotako folio batetan, baina pixka balena hoi, 1975 argitaratu zuen Topa baten ostean ditutako poema. Ba, Topa, edana, eta Maia, ez? Bueno, ba, ikusten da, bukaeran bazuela beste proiektu bat, nahiko koherentea aurrera eramateko. Hortxe dago pixka bat, Lauaxetaren batik norako bat.
0: Aurreatu diguzu, Lauaxetak hainbat referente eta eragin izan zuela, denak Espainiar estatutik, Europatik etorrita, baina Lauaxetak berak euskara zidatzi zuen garai batean hizkuntza modernizatzeko prozesuan zegoenean. Ze garrantzi izan zuen horrek? O, nolako aurrera pausua da euskaraz idazteak garai harietan?
2: Bueno, Lauaxetak egiten da bena, nik ez dut uste holan aurrerapen amundirik dagoenik Lauaxetaren estiloan eta euskarari begiratuz. Pentsatzen dut eta garbi dago Lauaxetak lotura handia dauela, daukala Bilboko herri gaztediarekin, herri gaztedik ataratzen zu, parkatu, Eusko gaztediarekin, Eusko gaztedik ataratzen zuen aldizkari bat euskerea oso garbizale, edo, Lauaxeta baino garbizaleago gazena, baino Lauaxeta ere garbizalea zen. Nik uste dut, planteatzen didazun galderaren harira, esan beharko genuke, nik uste dut arrazoi ekonomiko gaitik, Aitzolak ere bere liburuak argitaratzen zituen euskeraz eta gazteleraz. Eta Lauaxetak bere lehenengo liburua horrela argitaratzen du euskeraz eta gazteleraz. Aitzolak ere euskera ezagutzen ez duten nazionalistak buruan izan da. Baina bigarren liburuan testua euskera utxean doa eta gaztelera aparte jartzen du beste kuadernatxo txiki batetan. Baina aparte doa, ezanaz eta adieraziz ganera, euskera dala bere hizkuntza nazionala, eta gaztelera dala bere hizkuntza arrotz. Eh? Idioma estranjero deitzen du, ez. Orduan, zentzu hortan, Lauaxetak bai enboten duela, egiten duela, aurrera pausu bat, euskeraren argitapenaren autonomiaren alde. Hau da, zan nahi dut euskera gutxik argitaratzearen aleginaren alde.
0: Bi liburuen horien artean, bat euskara eta gaztelaniaz argitaratzeko eta bestea euskaraz bakarrik, euskara bere hizkuntza, bere ama hizkuntza euskara izateaz gain, beste arrazoi nagusiren bat edo badago?
2: Gaztelerazkoa argitaratzeko eta nik uste dut berriro, arrazoi ekonomiko bat, esan nahi dut, saldu behar dabe.
0: Bai.
2: Berriro, burguesia, Bilboko burguesia, ez? Bere adiskidea, Manu de la Sota, adibidez. Manu de la Sotari, Lauaxetak, Manu de la Sotaren antzerkiak, itzultzen ditu euskerara. Artu daigun, bere inguru giro hori. Jose Luis Elizarri, bere adizkide minaz, bazekiten euskerarik ez, nola irakurtzen dabe, beraz, horren beste estimatzen dabeen adizkidea, gaztelaren bidez. Orduan, Lauaxetak egiten duena da, bueno, euskera ez dakite nazionalisten gara jo, itzulpena eskainiz. Nik uste dut orduan, harremanaren arrazoia garrantzitsua dela, bigarren ez berriro ekonomikua, berak ordaindu behar zuen liburua, nori saldu. Poesia jasua ulertzen ez zuen norbaiti, parkatu baina, eskolatu ez den norbaiti, areik ez zuen erosiko. Nork erosiko zuen liburu hori? Berriro, Bilboko burgesak, nazionalismoaren inguruan ziren burgesak. Orduan, planteamentu hori da, norentzat egiten dut liburu hau. Ba, inguruko jente euskaldunarentzat, baina baita ere inguruan euskera jakin barik dudan jentearentzako. Nik uste dut horrela ulertu behar dela. Elizardik beste horren beste egiten du, hori ziren entzunpena bere bihotz begietan jarriz. Aitzolek, Eusko Olertiak eguneko liburuak erritartzen dituenean ere, hizkuntza bietan ematen ditu. Orduan poemak, esan nahi dut jarrera zan, benge jarrera neurri hortan zan hizkuntza eskampo erakustea, hizkuntza erabiltzen zuten inguru hortatik kanpo erakustea baita ere zen olako literatura egiten zen. Bide batez, Labosetak adibidez, Bilbora etorri zanean Gerardo Diego poeta, ba horrela modua izan ziren kanpoko, Espainiako poeta ezagun bati erakusteko zen nortzer poesia egiten zen Euskal Herrian. Horrek biran ikuste arrazoia prestigioa, hurbiltasuna, adiskidantza, eta nik berri hori dinot uste dut ekonomia.
0: Ondo laburtuta bere eragina, gero bai, jakin nahiko genuke, ba, gerora argitaratu zituen, zituen lan horietan, poesia aldetik ere bere idazkeran aldaketa nabarmenak egon ziren. Hizkuntza bakarrean argitaratzeaz gain, bere poesian edo idazteko modu hori ezberdina zen, edo lehen lanetik jarraitu zuen.
2: Estetikaren aldetik guztiz aldaketa handia dago, eh? Estetikaren aldetik poemak askoz ere laburragoak dira, poemak askoz ere sensibleagoak dira, izadia, oda, lehenengukuak, intelektualak badira, gai adibidez, ez zilkortasuna, ez? Bigarren hontan gaia da, gaiak dira, bueno, ba, inguruko euskal tipuak, ez? Artzainak, burtzainak, arrantzaleak, ez? Itxas ondoko maite minak, zenbat itxaro orduz eginak, beraz, arrantzaleak, mehatzariak, bai, estilo aldaketa bat dago, batez ere, Aitzolek planteatzen duelako, 1992-tik aurrera, eta garbiago 1993-tik aurrera, kopla zarra erabili behar dela, eta Aitzolentzako kasi-kasi kontua automatikoa zen. Kopla zarra erabiliz gero herri literatura, herri poesia egiten zen. Labosetarentzako kontua komplikatua zen. Baina herri kopla erabiltzen du neopopularismoa poesia herrikoia egiteko, baina Labosetaren poesiak jarraitzen du jasoa izaten, batez ere elipsi asko erabiltzen dituelako. Bai, aldaketa abundiak dagoz, baina momentu batetan, hombre, ez dakit nit, baina bezan daikegu behar bada Labosetak idazten duela Rasberan eta jarraitzen duela herrikoitasun hori Aitzolek asko agintzen zuelako euskal poesiaren eremuan gara jartan.
0: Eta salto eginda, demoran aurrera eginda pixkanaka, 20. mendeko euskal literaturaren garapenari begiratua, ondoren atera ziren idazlei begira, esango zenuke badagoela norbait zehazki Labosetaren idatzietan edo olerkietan murgildu zena?
2: Bai. Bueno, nik uste dut kasu hortan, Labosetaren eraginez, arlo bi banandu behar direla. Literaturaren eta poesian eragina. Noren gandu eragina Labosetak? Bueno, ba, 1924-26 Bizkaian idazten ari diren poetengan. Hor, ez dago dudarik Labosetak ikaragarrizko garrantzi izan zuela, adibidez Aita Santionendiaren poesian, Eusebio Erkeagaren poesian, Paulin Solozabaleren poesian, osea hor, eta neurri batetan Gambiagaren poesian, behar bada Gambiagak egiten duena da findu, asko matizatu, ez? Labosetaren mundua oraindikan muina bihurtu, baina hor badago, batez ere Bizkaiko poesian badago, eragin nahiko garbia, 1975 arte ere mantentzen dena. Gerora egia zan ez, poesian ez dut uste horren beste oihartzunik izan da benik. Bigarren arloa da Lagosetaren irudi, da figuraren eragina, eta Lagosetak uste dut zentzu horkan, Lagosetaren gan oinarrituz, Lagosetaren poesiaren gan, poesian oinarrituz, ba egin dira diskoak, adibidez, eta disko horretan, Lagosetaren poesian eragina badago, baina bueno, beste modu bat da, ez? Lagoseta bera, edo bere bizitza, bueno, lehenago pelikularena erantzun behar izan, edo Lagosetaren bizitzan oinarritutako Juan Luis Zabalaren novela, Ion Maiarena, Lagosetaren bizitzan oinarritutako Mungiako herriak egindako herri antzerkia, bueno, alde batetik dago bere poesia, eta poesia horrek irauntzen du, simbolismoak irauntzen duen arte, eta gero berriro beste modernitate bat dator, eta orduan, edo postmodernitatea dator, eta orduan aldatzen dira ardatz estetikuak, eta gero Lagosetaren bizitzak badu, eta berak baduela eragina gaur egun, bueno, ez daki, Igaz adibidez Gontza Mendibilek estrenatu zuen musika ziklo bat Lagosetaren poesian oinarrituta, ez?
0: Beraz hor, aro berri baten sorrearen ondoren moldaketa bat egon zela esan dezakegu, ez?
2: Bai, bueno, eske gerra dator, da geraren ostean gauzak asko aldatzen dira. Egia da asko aldatzen direla. Bueno, Lagoseta ezin da astu, ez? Lagosetak jarraitzen duela Mexiko aldetik joera garbizale bat. Bide batez Azkueren hiztegi batetan oinarrituta, ganera, ez? Azkueren diccionario de bolsillo deitutako, eta gaur egun astuta daukagun hiztegi batetan oinarrituta. Bueno, eta gero Aresti dator, eta Arestirekin bagauzak irbeste modernitatearen olatu bat dator, diferentea, eta orduan Txillardegirekin gertatzen den, antzera. Eta orduan, beste joera batzuk egitortzen dira, bai, eta poesia aldatu egiten da, literatura aldatzen den buk, bai. Baina, bueno, Lagosetak egia esan, bere garaian garrantzi handi izan zuen, batez ere, Bizkaiko poeten kan, bat ere dut hori. Eta horrek, gerra pasatun zuten, eta, bueno, nik horrelako poeta batzuk, lehenago aipatutako hiru, behintzat ezagutu nebazan. Santiago India, Arkiaga, eta Paul Zuzaban.
0: Eta orain, ia 100 urte igaro diren honetan, zergatik jarraitzen du Lagosetak gaur egun garrantzitsua izaten edo? Jarri ezaguna dira, gazte batek bere poemak irakurriko balitu, zer aurkituko luke? O zer ikasiko luke?
2: Nik uste dut momentu honetan, behar bada ez dela horren beste Lagosetaren eragina poesian ageri, baizik eta berriro, Lagosetaren irudian agertzen dela. Dena dela, erantzunez, ez? Zer aurkituko du gaurko gazte batek Lagosetaren poesia? Ziurrenik aurkituko duena da poesia politiko bat, behar bada, ez dakit, hori da gehien nabarikoko dena, gaur egu, naiz eta Lagosetak baita ere poesiaren autonomiaren alde egin. Aurkituko du behar bada poesia egiteko teknika zinematografiko bat, eta horretik irutzen jatan niri Lagosetaren poesia, horretik ere irutzen jatan niri Lagosetaren poesia ez dala erresa, fokua, kamara asko aldatzen duelako poema baten barruan. Eta ziurrenik aurkituko lukena da langilera hildu bat, hori da edo mendigo isaliarena, ez? Hau da, badago poeta bat, poeta baten eragina neurtzeko badira estrategia bi. Bata eriotza da, Lagosetak ez zuen esan edo zelan eriotza, fusilatu izan za. Eta beste gauza bat da, ia eslogan batekin ezagutzen duguna da ez. Eta lagoan eslogan bat ezagutzen dugu. Eta nahi mok biharriako maite dan askatasunari. Bide batez, niri, perfil. Baina, esloganak funtzionatzen du. Ez, Lizardiren kasuan ez beridogona duzuen hemen dira izan liteke bide batez Antoni Matxadoren bertso baten itzulpena den esaldi hori izango litzateke behar bada bere eslogana, ez? Edo nik hizkuntzalarrekoa nahi zaitu nora nahikua, baina bueno, ikusten duzu benez esan nahiak oso desberdinak dira. Esloganak asko asko bideratzen du poeta baten fama, erresten du.
0: Eta ja amaitzen joateko, Jon, Labaxetaren ideia edo ekarpen batekin geratu beharko bazina, bakigu ez dala erreza, baina zein izango litzateke? Zein izango zen ekarpen hori edo ideia izango zena? Begira, hau da garrantzitsuena.
2: Bueno, nik nire buruarekiko erantzungo ditut, erantzungo bizut. Bueno, bitu, ni oso irakurle porrokatu izan, ez? Eta orduan, ikusteak Labaxetak zenbat irakurtzen zuen, horrek beti harritu egin da, harritu. Egia da Labaxetaren bibliotekaren zerrenda bat, zer katalogo bat, ezaguna dala, badakigu zer zuen bere bibliotekan, baina nola kazetaria zen, eta egunero artikulu bat idatzi da zuen, ba hor, pila bat informazio eman zuen bere irakurketi buruz. Eta benetan, irakurketetan oso aberatza zan Labaxeta. Horregaitik, horren beste eragin, kanbotik, ekarriak agertzen dira bere posik. Baina berriro, hau nire zera da, nire zaletaz oso irakurtzalea naiz, beraz, ikusten badot egile bat oso irakurtzalea dela, ba. Aikasu honetan asko postu.
4: Ba, Jon Batxi Kortazar, gustora asko jarraituko genuke Labaxeta aletzen eta gure literaturari tiraka, baina eguerdiko amabiak saioa amaitzeko ordu ere hurbiltzen ari zaigu eta gurtu egin barko zaitugu. Mila esker gaur gurekin, bueno, ba, Labaxetaren bizitzaren mugarri den ekainaren 25 honetan ere, ba, gurekin tarte hartu eta sakontasun hauetan gure entzuleekin, ba, jakituri hau guztia elkarbanatzea batik.
2: Ezkerrik asko zuei. Benetan, bihotzez.
4: Ba, entzuleok, bagoaz esan da bezala, tarte luze eta edarra egin dugu, Xabi Arritaren eskutik, eta Jon Kortazar, Euskal Filologian doktore eta Euskal Literaturako, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunarekin, Labaxetaren inguruan, Orwellen inguruan, bestein baten inguruan gorko saio hau, baina guri agur esateko ordua ere iritsi zaigu, Xabi Arrieta, datorren, ez dakit, bihar egokituko zaigun, edo datorren erarte?
0: Bai, bihar azaldu beharko.
4: Oes ondo, eta goiuri ez egizaren dira, zuri ere bihar arte.
3: Bihar arte noski.
4: Entzuleo, kamarrak eta postean hemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko asmoz izan ondo, eta gozatu azken minutu pare honetan, ba, Anje Dualdek abestutako otxokorena, hain zuzen ere, Labaxetaren poesian oinarrituta osatutako 100. 11. diskotik, ondo izan, bihar arte. Bihar arte.

0: lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ez bada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzoan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da. Eta jarraian, bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren Oviedora joan zen bertako Kampo Amor antzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan lau urte eman zituen eta lan hori burutzeaz gain Sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrean ere asko lan egindakoa da eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen, 12 urte eman zituen bertako Blamse operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri konplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Anberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak, eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La Violación de Lucrecian, Donostiako 15aldiko Carmen lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko Operako Ana Bolenan eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den aster arte, buru belarri aritu da Euskalduna jauregian pasaden larun batean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso urrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Naiara Beiztegi.
1: Egun honetan ongi etorri, Naiara.
2: Eskerrik asko, egunon.
1: Tira, lehenik eta behin bi galdera egingo dizkizu goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, bueno, entrevistatu guzti egiten diogun galdera.
3: Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zuregana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, zoi kontatu ezaket etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala bi galderetako bat erantzun behar duzu.
2: ba, ez dakit, hiletari buruz, ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakit lan erantzun, zaitxik, ez dakit zain aukeratu bakarrik zati bat. Ez kendik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukoa. Eta lagun asko esan doztia, enbideko zauien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez eta leku desberdinetan pertsona desberdinakin orduen ez dakit ze esati aukeratuko neuke, baina igual ez dakitze Belgikako etapa hori, 12 urte horrek atretzuan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso modernoak, ez dakizelan esan, oso modernoak dira, orduen ba igual hor momentu oso barregarria pasan ebasan, ez? Odolarekin lan egiten pilo bat eta atretzoren inguruan oso momentu barregarri zapase dotez. Igual hori aukeratuko neuke.
3: Ze hona.
1: Goiuri iltzegu goten. Inauterien arrasto.
3: Hasi behar behiz pentsatzen ni funeralaren erantzuna.
1: Zuk behar zuna da, zain mina infusio batzuk. Zain mina infusio batzuk, goiuri, behar dituz. Arsenik hori.
3: Ados.

0: Bueno, ba, gure galdera ofiziala erantzun da, Oihana Maritonera genbe zurea da gonbidatua.
1: Egunon, Naiara. Ba, begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixio galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuan odolean ditu edo bihurtu zinela. Baina, joan haitu nuke pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon. Ez dakit, arte ederrak ikasi zenituenean argi ote zenuen arte eszenikoetan lan egin nahi zenuela edo mundu horrek ea erakartzen ote zintuen, jakin nahi nuke.
2: A ber, mundu horrek erakarri beti da ni txikitxoetatik nire amakin faten itzen harria gara batezbe Gabonetan eta holan ikustera, balet, eta holango ba, show desberdinak, eta beti okinuen holango irrika bat pentsetan ze pasauko da horratzien, hau dan aldatzeko bost segundutan derrepente beste pertsona batzuk, beste jantzi batzuk, eta hori irrikisa beti okinauen, baina nik arte derrak ikasterakuen ez nakixen zein binauen nire bizitzakin, nik arginoketen ez jatena guztetan mono monotonia bat edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ezebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikusita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja ba hori ez, horren inguruan ja aritzen direla ikasten eta holan jo, ba, jakinda hori nik oin hori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdinaz. Orduen operan hasi nintzenien, ba, eta atretzuarekin bat egin nauenien, ba, konturatu nintzen jo, landuleketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzuk datoz, ez dakite, Inglaterratik, beste batzuk Alemaniatik, beste batzuk eta orduen beti izan, ba, erronka berri bat. Eta horrek atrapa egin zuten hasiera batetik.
1: Mm-hmm. Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitza, esan nahi du nola hasten zara zu sortzen? Okerrezpanago aterretzoan edo lanean aritzen zarenean hasieratik entseguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu edo nola da zure sorkuntza prozesua aterretzoari dagokionez?
2: Bueno, ez keda desberdina atretzuakin edo jantzisakin. Atretzuakin geixena da teknikoa. Orduen, begiratu behar dut nork erabili behar dauen, zenbat denporatan. Baldin bada abeslari bat, edo da dantzari bat, edo figurante bat, orduen zelango pisua eraman aldauen. Aldaketa harin bat da, neurrixak be. Ba, igual erabili bidau, hiru pertsona desberdinak, neurri desberdinakin. Orduen, teknikoki dekozu prozesu oso luze bat, pentsetan, hau erabili biligarria da, porque claro, gauza bada politxe izatia edo estetikoki ba interesgarri izatia eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen segun eta zer dan, ba prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zailagoak die beste batzuk baino. Eta orduen materialaren inguruan da asko hori, ez? Ikerpena eta jantzisakin desberdina da. Jantzisakin lehengoko gauzia musika da. Nik musika jartzen dut, eta ber musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Mm-hmm. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja astenaz lantzen.
1: Mm-hmm. Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna ez, bueno, argi utzi duzu bazuketzen ula monotonian, ez, aritu nahi edo, eta aldaketak eta gustatzen zaizkizula, eta argi dago ez, ba, jende askorekin lan egin, ez, ze entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin egia da, ez, hori irakurrian neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean agian hori ez nuke pentsatuko, ezta? Ez dakit oraindik ere oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau eta hemen gure artean.
2: Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garela.
1: Bai.
2: Eta han, baina nire adibidez jantzi aldetik, hemengokoa geixa guztetan jatz. Baina gero, atretzo aldetik adibidez han, ba, esperimento asko egin ebasan. Eta material asko ezagutu nebasan, material berri asko, ikerketa asko. Nik orain egin dutena da, hori dana batu egin dut. Azkenean nik dekoten esperientzia teknikoki eta orain batuta artistikoki eska dira dira bi gauza desberdinak baina batu aldezakezunak, ez? Mm-hmm. Orduan nik hori dena orain batu egin dotez eta horregaitik nik egiten dotezen jantziak gaur egun ba, dekie punto historikori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibilina zelako. Eta orduen horrek danak batu egin dotez erabatean. Orduen bakoitza beko bere punto txuan.
1: Bai, bai, bai, eta hori da azkenean seguraski aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea.
2: Bai.
1: Eta aipatu dut nik biografian iaz Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo kontaiguzu pixka bat nola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea. Aipatu duzu seguraski historikoki ere bai, kokapena musikarekin inspiratzen zarela. Kontaiguzu pixka bat kasu hontan ze izan zen.
2: Bai. Ba, nik anegin ebana da, bueno, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu betikerketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat simbologia, eta orduen nik gure nabana egin zan, gauza bat apurtzu bet ezberdina, orduen, era batean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, ba beste, beste hizkuntza bat ere. Mm-hmm. Ez? Lantzia. Orduenik egin ebanana, bueno, nire pensau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan petzaten abenik eukala ba hori zelan esaten da un poco como ez dakiz zelan asaldu
0: a ver
1: bai
2: bai?
0: Bai, bai, ez dakik gula
2: osondo
0: zeren bila zabiltzan laguntzeko.
2: Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategi jonku bat, eta ni pentsatzen leban horrekin eukala zerikusia handia. Orduan pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela ba, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri eta horren bitartez ba, zelan egoan hor tentsino bat erregina eta beste zelan da, lamante del rei, ez? Mm-hmm. Eta horren bitartean egoan como oso tentsino handi bat eta zelan bion artean ba, representatu era batean ba, hori, ez? Ajedrezeko fitxak moduan ba movimentu desberdinak. Aha. Eta hori zen zan apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera, hasi ginen lantzen, eta nik uste dut oso ideia ona izen zala, ze oso ondo funtzionatzen eban. Eta simplea izan zan formaldetik, baina neukasan volumenak eta oso ondo landutak. Horbe teknikoki be, ba, laserragaz moztune bazan organzazati pilo bat, eta egozan ba, beste komponente teknologiko batzuk, eta bueno, nik uste dut azkenean danak batera ba, egin zuela hori oso irudi polit bat, bai?
1: Begira, bazorionak ez gainera jasotako sariaren gatik. Eta joan den astean estreinatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana
2: bai.
1: Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizugu gero, esantzen bai. Idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua?
2: Bueno, nik azkenean hau da trilogia bat. Uh-huh. Donitzetiren hiru erreginak. Hau da bigarrena. Orduan niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori hiruretan isladatzea.
1: Bai.
2: Orduan, zerikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta iruretan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut, bakoitzari ematen dut kolore bat euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, horren arabera eure kolore bat ematen dut zati, orduen apurt bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki. Mm-hmm. Dekotelako beste momentu historiko bat, eta beste historia bat azkenean eskenatokian, baina lantzeko era purbe berdina da, eta prozesua be bai. Netako prozesua beti da berdina. Bai.
1: Gero biografian aipatu dut, Marmarra, H teatroaren Marmarra lanean ere atretzoa landu duzula, eta nik aitortu barizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Ziarrusta, bertako bueno, ba, nagusi edo eta aktoreak, aipatu zidan, Naiara da makinon.
2: Berakin oso oso ondoso gustora ibilinaz lanien, beti da benetan oso, eske nivel oso ona dekie, porque datzotan beti betetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, bueno, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso oso gustora eurekin lanien, bai. Bai, gauza batzuk, gauza pare bat injote zeurakin, eh?
1: Bai, ez
2: eta bai, eta oso ondo. Bai, berriz egiteko moruen, bai, desiatzen.
1: Ba, entzuten bai. Baduñakik esango diogu edo esango nolabait esango diogu hori da. Berriz deitzeko.
2: oso ondo, bai.
1: Eta nikai esan dut lehen eta zure elkarrezketa batean hori irakurri nuen, ezta? Batzuetan atretzoari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina bai. Badin badago eta edo, nabaritzen ez denean, ez? Ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik eta jantzitegiarekin nola bizi duzu, ez? Berdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen du arreta horri.
2: Bai, bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Atletxo egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begeiago. Eta atretxoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretxoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek dira atretxoak. Orduan oso importanteak dira bebai, bazdakit, bateon batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, oza gurotezan. Eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, ba, odola, etorre gauzak helena aipatutakoak, eta orduen, atretxo oso importantea da eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretxoan, sartzen dira pio bat gauza, maskarak, ba, hori, mobiliario adibidez, ez, ba, igual aksiño bat egiteko behar dozu igual mai bat eta aulkixak eta gero kafetxu betartzen dauz edo afalduten dauz edo ez dakiz eske oso importantia da eta ez da baloratzen ez ebez geizenetan atretxoaren inguruan gabiltzenak ez duzko ikusten eta normalean baldin bagauz estenatokian eta egin behar badugu aldaketak edo aldaketa harinak edo beltzez gauz jantzita eta egiten dugu ondo egiten badugu ez zaigu ikusten, oza hori normala da ikusten baiaku igual txartu indoguelako da eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori tailerrekoa eta tailerrean sortzen ari garenak nik Belgikan gauza bisak inabazan nauen estenatokian antzeko parian gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efektu espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da.
1: Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela eta eskertzen dizut ez ezagutzera matea eta begira, gainera zu ibilizara, bueno, do, hori nazioartean eta leku askotan ibilia zara eta agian jende askok ba ez du jakingo, ezta? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ba, ezuk esaten zenuena, ez? Ba, hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez? Hemen kafea zaritu gara gainera lehen. Hori ere oso garrantzitsua da eta nun nola nolakoa eta bai.
2: Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak dauka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizer momentutan, ta hor egon behar da, ez? Eta, baina pilo bat detaile da horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso haundixa da borratzean. Bai,
1: eta esan behar nuen ere zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala,
2: oso,
1: taza ez badago
2: oso.
1: Egon behar duen lekuan, eta dago bi metro areago edo dena delakoa, ja, agian interpretak ba, nora jo edo zer.
2: Buk notak hartzen dugu, orain ja argazkixak ateratzen die, baina ni hasi nitzenien, ba, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta eta ematen dozkue seinala, ze momentutan sartu algaran bizibles garen momentu baten, eta aldatzeko hori, eta da oso berezisa, oso politxa, estresekoa bebai, ez hau zor estan bai, denpora guztien hor prest, eta bueno, da, ba hori, oso teknikoa da. Mm-hmm. Bai.
1: Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ez da, bai tailerrean eta sortu, eta ondoren eszenan egon ba aldaketa hoietan, eta bar, gaur egun aldaketa hoietan eta etzara egon hoi. Gaur egun tailerrean eta lan hori egiten duzu, baina...
2: Gaur egun dik tailerrean, hemen nire tailerrean hau.
1: Bai.
2: Nik gaur egun tailerrean sorkuntzan nago, baina jazten atokian atzeko partien ez nau. Mm-hmm. Orain, jantzizetan nabilela, bai. Ba, nik beste aldetik ikusi behar dotez, baina esten atokiko atzeko partera behioaten az, ba, aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, nire kotor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik. Nik kanpoko aldetik ikusi behar dot, ba, estetikoki ondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo, baina joaten az ikustera abeselandoan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik ja gaur egun ez dotez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretxaren inguruan, eta baita, ba hori, jantzietan abilenien, ba egiten dotez figurinak, irudixak, diseinua, eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joaten naz, zeintzuk oialera bili, eta gero ba, aldan da geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera, ba, ikusteko, ba, nik gureoten moruen, nik buruen dekotena, eurak elantzen ari diela, ez? Eta orduan, igual aldaketak egin behar dira, edo gauz, teknikoki be posible izan behar da aldaketarinak badekotez, ba, zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, ba, hori, espezifikoa da, ez?
1: Sekulako lana da gorratzean, eh? Eta askotan, ez dakigu, ez? Guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa egin dute pinpan? Baina horratzean dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa...
2: Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiteko guzten ba denpora dekogun. Mm-hmm. Eta orduan egiten dira entzaiuak, hori denpora neurtuta dagoenez, ba, haber, egin dugu larreiko denpora mandozku, ba, harinako egin behar da, baldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo, bakizu, denpora guztien gauz lan zen, hori mm-hmm. posible alizateko, eta gero errez ikusteko, errezten atokien, baina horren atzien dau, ba, aldaketak eta lana eta mm-hmm. bai.
1: Bai. Bai, ni nintzen pentsatzen, ez? Neri noizbait tokatu zaidala aldatzea atzean, ez? Arropa gutxitan azkenurko urtetan arropa bakarrakin itet eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago ere. Ze kanpo atzean aldatu barruzu bizkor eduki barruzu dena ere hori ba neurtua, denbora ateatzeko esaten zenuena, kremailera bat, ez badago eroso, ba arazoak eman ditzak edo dena ordun hori guztia, bai, ze lana, bai.
2: Eta lagundu berrotzagu be abeslari xai, porque eurak dekielan bat oso sosaia. Mm-hmm. Eta adibidez Maria Estuardan, Yolanda, ¿es? Yolanda Oianet, gure protagonistak deko bigarren aktuan egiten dau denbora guztien dau bera hor estenatokian heltzen mm-hmm. da amaierara, bueno, destrozada claro. Eta deko hor kanbitxo bat oso arina azkenengo parterako eta gube lagundu inbiotza, o sea, mm-hmm. que inbioguela gauza bat ezin jogula inbez gure buruan deko gundana, batzutan ez da posible. Teknikoki posible izan behar da, eta baita abeslari zai lagundu inbiotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ba, ulertzia bebai zein dan hori lana eta eurei laguntzia be oso importantia da.
1: Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarrena zela, beraz, hirugarrena ez dakit ja hasi ote zareten prestatzen edo eskuartean momentu hortan, hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz, zeo zertan aituko zinen lehenago eta jarraituko duzu seguru.
2: Bai, ni hasinaz ja, hirugarrena lantzen, ja irudikatu dut erregina, eta pare bat gehiago bai, eta horretan nagoia buru belarri hirugarrenarekin, ze bai, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa, Westforrera, han atretxoko zuzendaria izango naz, Westforreko Opera Festivalean.
3: Goizeko 11:00 puntuan egun honen zulen naiz irratian zaude.

0: Frantziako eta Erresuma Batuko 100 diplomatiko ohik baino gehiagok gobernuei eskatu diete Israelekin merkataritza akordioak, arma transferentziak eta lankidetza militarra eteteko. Zisjordaniako kokaguneen edapenak eta biolentziak estatu palestinarra bidera ezina egiten dutela ohartarazi dute. Frantziako eta Erresuma Batuko 102 diplomatiko ohik osatutako koalizio batek Israelen aurkako zigor koordinatuak ezartzea eta kondena politikoak neurri zehatzak aplikatzera pasatzea eskatu die euren gobernuei. Le Monde egunkariak larun bat honetan argitaratu duen gutun ireki batean, Israelek okupatutako lurralde palestinarretan egiten duen politikak estatu palestinarra sortzeko aukera behin eta betiko ezabatuko duela ohartarazi dute sinatzaileek. Frantziak eta Erresuma Batuak batera jardun behar dute Palestinako nazioarteko zuzenbidea defendatzeko, dio agiriak, eta bi herrialdeei eskatzen die Israeldarren eta Palestinarren eskubiden berdintasuna sustatzea. Sinatzaileen artean, Nazio Batuen aurrean Bretaña Handiak zituen enbaxadoreak daude, Jeremy Greenstock eta Emir Jones Parry. Baita ekialde hurbilerako Frantziako zuzendari ohiak ere, Yves Aubin de la Mesusier eta Denis Bocard. Palestinako etxe bizitzen eraistea eta kolonoek erabilitako indarkeria Israelgo armada eta poliziaren konbalidazioarekin garbiketa etniko baten baliokide direla salatu dute diplomatikoek. Gutunean jasotzen denez, munduak ez du Israel benetako demokrazia gisa ikusten eta gerra krimenen eta gizateriaren aurkako krimenen erantzulek kontuan eman ditzatela eskatzen du. Nicholas Hopton, Iran, Qatar eta Yemen Britania Handiko enbaxadoreak izandakoak eta sinatzaileetako batek termino horien erabilera defendatu zuen. Hitzak ez dira gureak, adierazi zion Aljazerari. Azaldu zuenez, nazioarteko erakunde juridikoetatik, Nazio Batuetatik eta egoera jarrera neutraletatik behatu duten adituetatik datoz. Gazako osasun ministerioaren arabera, Israelek Gazaren aurka egindako erasoen ostean heldu da ekimena 2023ko urritik 72.000 palestinar baino gehiago hil baitira. 2025ko urrian sueten bat indarrean sartu bazen ere, Israelen erasoek jarraitu egin dute eta ordu dutik gutxienez 1285 hildako eragin dituzte iturri beraren arabera.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Termometroei dagokionean 18 gradu ditugu Gasteizen, 20 gradu Iruñean, 21 gradu Baionan, Donibane Garazin eta Maulen, 22 gradu Bilbon eta 23 gradu Donostian. Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideek lasai jarraitzen dutela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta hau esan da, goizeko 11 eta 3 minutu ditugu, gaur igandea da eta abuztuak 23 egon ditu.
1: Naiz Irratia.
2: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ez zindu, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu gordeleku izeneko argazki erakusketan. Baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, sei urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazken bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz. Egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuei bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun data hemen egotea, ba, oso pozik gan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzun du Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ezta?
1: Bai, bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, gartxotun sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiarekin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, bai, Mikelekin, bai, ados, ados. Beraz, zu Pauloarekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzake zua kaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratu zenuken pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, guain azken hiru laburtetako etapau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zait gonbidatuek esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari naizena edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba bueno, ba etapa politian zaudetela
1: horrentzat
3: edo kontatzeko asko dagoela horrentzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, ba hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela nola hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola.
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba 2019an Anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta ba, ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, nia hasten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nitun ba, beste hiru lagun, kamarakin eba izabienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea bateko kotxea zekan, orduan ba, kotxe horrekin ba, joten ginean lesakara, aiako harrita hori hartzenea, eta hasi zen pixka manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere hor sortu zenez zuk gaur egun daukazun harreman bai, bat ez da, irakurri bai, dudana batik.
1: Hoi da, hori hartzeneko xagurrekan, hor daun baserri batean pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixka nire mendiztaletasun hori ba gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta ba etxidigan atera eta erreka ukitzea hor mendia eta zuaitzak eta animalik ba hori zantzan nire hasiera hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure
1: bai,
0: sareetan. Eta egongo da jende aztakien azter den bibak egitea eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun bibak.
1: Bueno, bibak deitzen da ba, praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu ba, struktura, baina normalen izatea ba, nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean lo egin zakuarekin, eta pues, igual udaran, ba, igual zaku gainean jarrita, baina bai, normalean hori da struktura gabe, bakarrikan Zuetamendi kasuntan.
4: Eta Zuetamendi horretan zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, ne lengusua komentatu zean, ba bea txikita zen, bueno, txikia zenean, ba jute zala surfeatzea ondartzeta da taskotan ba bertan pasatzen zutela gaua. Eta ba ideia horrek ba sakustatu zitzaidan ikaragarri. Ta hori sinintzan ba pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, ta gehiago ba ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko ba kondizio batzuk diala ba eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan ba menditontorrean badaka bere xarma oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, ba bertan gaua pasatzeko.
4: Aipatu duzu ez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste eta azken urteetan ba, sensibilade asko galdu degula argazkikigo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bueno, ba, bai uste badaudela argazki argazkilari asko, ba, beraien argazkiak ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba hori, oza, merito asko bakala argazki batek. Eta, ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
4: Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan ba pentsatzet, ba, nire gustatuko litzadaken, ba, kasu hondan igual ez dakite, Hernioko, ba, igual, iparraldeko aurpegia edo, ba, imaginatzen dut, orduan, ba, jutena izudaran, eta, ba, pixka, ba, astenez bueltak ematen ingurotekan. Mm-hmm. Aber, nondik anatea destakedan, ba, nik buruan dakadan, argazki hori, igual, elurrakin, edo ilun nabarrean, edo gunsentian, eta hor astenez, ba, gauza da jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
4: Hori galdetu nahi nizun zegoengo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta ala ere ateratzen ez direnak gertatu zaizu.
1: Bai, asko. Eta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da, ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina, igual, Pirineotako mendi tontor, ba, oso urruteago, ordu asko daude, eta hori dia igual zaienak.
4: Eta, suposatzen dut ere, prestaketa horretan, bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
1: Bueno, ba, lasaitasun asko, bai, hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan, ba, no me quedaba otra, orduan, ba, juten nintzen bakarrikan, ta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba, bakarda da, bazakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba, igual bakarrika junte naiz. Nahi balin bada beste plan diferente bat egin, edo, ba, igual, ja, pos, norbait deitzen dut, edo norbait animatzen dut da, ba, horrela.
4: Eta egon dia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, nik gustatuko litzaidake zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira?
1: Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegi horien esker. Geroste jate, eta gero elkartzen gara, eta igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei, ba, nerekin buelta tematea, edo gehiago zagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, ba, indikan garatu bat ditu dala, baina igual, mendi buelta, ola, generala, zakit, sortzea, edo, ba, da ideia batzu, baina indikan, ba, garatu bat dira, oida.
4: Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba, beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
1: Bueno, nik uste dela, zuk lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideengatik edo ez dakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kietza delako oso prest. Mm-hmm. Ta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara ba, ikasietela ba, hori dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
4: Mm-hmm. Eta bat zegoen hasi zinenean edo bueno, bide honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik?
1: Bai, bai, bueno, badaude oraindik an lortu nahi dituanak ere. Mm-hmm. Baino bai Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan dituen kondizio horietan. Eta bueno, Euskal Herri oraindik an nortzena burrokan hainbat argazkirekin oraindik an, baino bueno. Iritsiko dia, iritsiko dia.
4: Mm-hmm. Jakien daiteke horietako oren bat
1: bai, zen? Bai, bueno, azken urtean arama jaztakit, zortzi jabete o burrokatzen aiako harrian siluetakin eta eiargi beti ateatzen justatzetik an. Orduan, bai naiz txaiatzen teleobjetiboakin, ba Donostitik ateratzen, iargia haundia ikusteko, eta igual iargi betea daunean, ba, laino bat sartzea eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba, beti da burroka bai.
4: Bueno, borrokarretan jarraituko dugu sareetan argazki hori bat batean publikatzen den eta egongo gara.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu zortzi hilabete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
1: Hori da, hori da.
2: Egoita marregunez behin edo.
1: Edo. Bai, bai, oza oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
1: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako da lardeitikan, eta igual ateatzea oso azkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
1: Hori da ez du bali. Orduan ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi eta bai hilabete bat itxoin.
2: Eta hilabete barru ere bere irtera puntua zertxo bait desplazatu egingo da.
1: Hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo
1: da, bai, bai ikusteko ba, ezin dan bai, jarria edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo uh-huh. Ibilbidea.
4: Uhum, beraz oso landutako argazkiak izaten dira, bai, bidaiak ere ikusi ditugu zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
1: Hori da.
4: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukan.
1: Bai. Lehengo astean ibili nintzen Eskozia aldetikan eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai usten una baino jatorrago eta bai. Baindik ama ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
4: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen.
1: Bai, zorionez, bai, orduan, ba, ni jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba hainbat argazki eta ba nere sare sozialetan ba reperkusio pixkat. Orduan ba bueno, kolaborazio nahiko txukuna da. Así que oso pozik. Hortatik oso pozik.
4: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba hainbat musika talde jarraitzen edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
1: Bai, netzat bai mendia eta bai musika dia nere bi zutabe oso garrantzitsuak. Mm-hmm. Eta bakat bai zortea ba hainbat musika talderekin lan egin dutela eta oso eskertuta beraiekin.
4: Mm-hmm. Bai galdetu nahiko nizukena ere badela bueno, erakusketara pixka bat bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
1: Ni nintzen, ni klub asko kanpainoko bazkida naiz, eta askotan juna iz, ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin nuen lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogoiek, eta argazki gehiago.
4: Mm-hmm.
1: Eta bai datzi nien, eta elkartu ginen, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba gaztea naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten aurrera. Eta mm-hmm. Hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba super pozik egia esan.
4: Ikusi nahi duen oroko eraz, orain diktartea dauka ikustera joateko, ez da?
1: Hori da, bai.
4: Mm-hmm. Eta Gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik Gordeleku?
1: Bueno, Gordeleku izenburua bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dala madala oso garatuta neburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, ez dakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela, ba, mendia, ba, nire nire gordelekua. Mm-hmm. Eta bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, ba, bai, nire txoko goxo bat.
4: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
1: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiako Herriare bai. Aiako Herriare bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
4: Ba, Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi, egongo gara ea zure saretan Aiako Herriaren argazkia bai, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen ikusteko, den egun horretan telefona zoat bintzat jogar
4: diogu. Bai, jogarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleak, amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren biderekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen. Ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizi nahi eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslea nora begiratu arazi.
1: Baina suma
0: entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badauden ere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta erruri gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroa, Kapon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera.
2: Bueno,
0: zer modu zabete, espaldiko?
3: Ongi, ongi, gogotxu ginen.
2: Bai.
3: Tartzeka.
0: Pentsa, eh? Gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
4: Bai, egia da, nintzen horretzen.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik, Kaponek eta biok, bin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
4: Asko plazaratu dugu.
0: Bai, bai, bai.
4: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan dugu biok.
0: Bai, bai, bai, egia esan...
3: Ero kuri esaten zigun, hon nahi zazen zioken.
0: Bai, esan dugu nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon disko hau... Atea berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, bueno, ba, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxe lanean, eta zeraria egiten tipo hau, performatibo ote da, ez, etzen performatiboa, baina era berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
3: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon, gure bai saldu egin unartzen larrue.
0: Egia da, bai.
3: Eskopetan olara bilakin horretik. Ez, ba, azkenen egia da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegir iseika edo... Obe esan da, egutegik arrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Songe.
3: Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoze entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu, eta lasaitasun haundi zartzen nahi bai esan.
0: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere, bazela bidea, kasu buruari inposatu zeniotela, ez dakit nork ezarritako beste ritmoren bat edo?
2: Bai, ez dakit. Diskoak aleatu genuen azken batean nisartu nintzelako taldean eta bazegoen hor, ez? Behar bat diskoa ateratzeko eta esan dugu bezala ba, motibatu ginen ikuste eta esan genuen eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti bai, kareatuko ditugu bos kanta, lau,
4: no? Bos testitu lau. Dinoiz eixan.
2: Vale, bueno, lau. Eta orduan bai ikusi genuela hori, azkara egin genuela prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin eta aurrera segi ezala.
0: Eta hor zabiltzate, horren bai, hor zabiltzate nolabait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiotxurekin lanean, gauza batuk entzuteko aukera izan da, ez bideo oso oikoetan nolabait esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
4: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan. Hasi ginen bastante atope, jo Durangon egin genuena pues da esango nuke bastante aurreratu genula, ez? Durangon, bai. Gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, o sea, pues Gasteizera hasi bala astelen goiz baten, pues horrela. Bai. Ta gero ja egia da bi abesti egin eta ja bukatu eta igo genituenean beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxea zaldatzen nahi zela eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
3: Bueno, da ez peiotxu agarrik, eh?
4: Bueno, gure, bai. Jo, de hecho, joe, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inburuan aldi berean.
0: Asko ari zarete jotzen.
3: Bai, oriagia.
2: Ta justo ere egin genitun salak izan zela ere bilate batzukola nahiko estresanteak zentzu horretan, ordun egon ginen horretan pentsatzen eta bai utzi genola igual pixkat beratua.
0: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait mimo ondiz egindako horrek hartu du lasaitasun pixka bat kalera ateratzakoan oholtzetara, plazetara, hotzerako orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
4: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denbora diasieran justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez? Azkenen. Orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
3: Zorain patu dute tragoa.
4: Bai,
3: baina ez diogu ezertzor.
2: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
4: Hori da, hori da gozatzen dugu. Ja, dago dena, barrenatuta, ezakit.
0: Aste buruntan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Memesei kontraprogramazio egin diozu, eh?
3: Bai, bai.
4: Saiatu gara, bintzat.
3: Gutxe, hode, resistentzian. Estena txikia, eh? Support your local artist eta barba. Ja, guion gara Bilbora. Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
0: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaiti kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuedan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakiten normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zerk bultza duen, ze aipatu du Narogak ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, azegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait ez?
3: Hai. Ba, ez da, esan guruke hau izan dela, momentuz atera duen proiektu politikoana, gutxinez politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da nik uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adine oire bai izateke gauze bat guain gain ez gain intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte on kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez eta politikan gehiago sartu gan ikustea
4: edo son manera naturalean gainera
3: bai
2: bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
4: Egunerokotasuna politika da.
2: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean, igual, ez? Zegu, osea, badira, egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek, ba, kandetan islatzea.
0: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Kapon eta Jokin hemen izan zineten.
4: Lau urte
0: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente politikoak, lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Kaponen akorde hoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
4: Bastante relaxatu gara, ikusten.
3: Bai.
4: Oida diskonen sekretua, eh? Bigarren diska hori, mago segundo, bai izan zela, como, ez erakutsi naia, bezik eta, ezakitzarratik enun buruan, rekurso algenitun guztiak erabili bar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoago daudela, osungi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
3: Bai.
4: Musikalki orduan, zakit, joan gara igual, gara da, nik utxeres, erlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastantez lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta, bai harmoniaz, bai...
3: Komplexotasun
4: mutxio, bian. Eta orduan, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze balez.
0: Konservatorio desera ikiduzu de pixket?
4: Bai.
3: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginen,
4: bai.
3: Buen beste filosofia batekin baina bai. Nik uste gertatu dena dela, baize, gauzen, zean.
0: Bai,
3: Kampana de gauzen.
0: Kampaia, ez, bai, bai, gauzen kampaia, ez da inola ba.
3: Ba, nik uste dut musikan asko gertatzen dela, aste zala, asiratik asten za ez, jende gutxi dauen hortan, kampaian bekalden, ikasten eta bar, eta ez hau, kadentzia plagala. Ze politika dentzia plagala, eta jode. Dazte zaikasten, eta burutik hasi zen, gugin hau denen goi-goien, pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fue la korde de Navidad, esaten genio nada. Olako gauzak, eta guen gaude berriz beian. Eta esaten dugu, jode, ze polilla den kadentzia plagala, tia. Etxera
4: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan obeda huele erabaki, ez?
3: Bai.
0: Bueno, goiuri hemen ez dago, normalean goiuri que ematen dio nolabait saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai,
4: se.
0: Claro, estago eta hemen hasten gara, kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey gera bentzen du, goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
3: Kadentzia plagala.
0: Hola, simple tarres, txispun bat egin.
3: Txispun bezala, begira. Ba, eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla zazpi lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
0: Bai.
3: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
0: Txispun.
3: Hori da. Eta nahi duzunen moztu, eh?
0: Osa, oso interesgarri jartzen ari dago.
3: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, eh? Zepet, tradizionalki, o utxinez...
4: Trikitixan asko egiten da.
3: Papam, bai, hori da. Hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik, lehenbiziko gara batea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da, kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
0: zur espaloitik, etxastiko espaloitik etxera joatea.
3: Hori da.
0: Oso ondo da, Jokin. I etxeako. Kadentzia plagala. Burutikeko Jokin ekazalduta. Tira, erlajazuzarete, bera hainbate, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor,
3: bueno,
0: baduka xaltxa pixka bat. Zer diozue?
3: Ez dakit.
0: Gual ez odetea dos,
3: Bai eta ez. Osa, nik esan nuke ahotsak erabili ditugula beste rekurso batzuekin. Erabili ditugu...
4: Nik uste lekua indiugula.
3: Bai, oida, bai. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zaztia bakarrika hotxak eta harmonia komplejo hori nola jantzita zaitze, baizik eta gehiago hotxa bakarrika.

0: Naro, zuk uste duzu?
1: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izango da ere, ni ezen zelako konservatorioko arun niritxena ez da.
2: A ver, a ver, a ver.
1: Eta hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan duena jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak, egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat. Orduan, horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txen aldetik.
0: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan azken aldian, bueno, ikusi zaituztego eta viralizatu zarete,
2: Yeah. Igual que llegue.
1: Igual,
0: yeah. Ahí.
2: Pixka bat, igual
0: es. Oren pixkat mainstream zeaten, nahi edo ez, ez da git.
3: Ja, ostia, flipatu gehiago.
1: Egon zen boom.
0: Bueno, flipatu zuen zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea gora etorri izan ebai, eh?
2: Igual que llegue.
1: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Igual.
0: Eta ze publiko da hori?
1: Instagrameko
2: publiko eldua.
1: Instagrameko perfila selfie bat duen emakumea eta gizonak, osea, como olako perfil.
0: Señorak eta señorak.
3: Jarraitzaileak. Es que...
1: Bai, baina Instagramen, osea, flipatu genuen.
2: Gainera, es que oso... Es que está aquí zertara que gure nuen, ze gure plana zen igual, justo pisala genituen ez, Bilbo eta Totem, atarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, meo esalak ez.
3: Ja, oire beste bat da, egia da.
2: Hortu nesat ez du, ostra, ez du, realitatean, xa, realitatean gero ez da...
0: Impactu hori ez du lortu.
2: Ke ba, bater,
0: Ja, eta... Egongo da jendea bideo hori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio da nanik aleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kazean, eta ez duena jakingo nor zareten.
2: No, ez dakit, iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
3: Bai.
2: Bai.
3: Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena askatuko digu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotan.
2: Nik
3: ez dakat. Nik dauket, baina eske ez dakit
0: deusigotan. Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
3: Hola xe.
2: Hala da.
0: Barkatu, konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu diteke.
3: Hala da.
1: Bai.
3: Zezan marrun, grazi jide la TikToken daudela komentario asko kantak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
0: Ojo, cover talde bat bihurtu nahi zaituztete.
1: Urrengoan mina hau, ez?
3: Urrengoan mina hau, mesedez.
2: Indezak egon noiz behit, igual urrengoan detortzen garenean.
0: Buah.
2: Prestatu da, baino publikoak eskatzean, dago hor moldatzea pixko bat. Baina kapera dena, eh? Mosalga.
0: Nahi dugu. Nahi dugu.
3: Ba, eman esku Kapone izet berak prometitu da honik ez.
0: Kapone egin abiok ez du esku inoiz eman gure hitzak balioa duelako. Beste gauza bada.
3: Kostatzen da.
0: Hitzaren balio hori denbora parametroetan ba, ipuinak bezain lauso gerta ote daiteken. Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izuegu, ze uste dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri dituen formatua, guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu, eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora, baina zei guztu helenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzen?
2: Pues saiatu behar gara, obszenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, zer izan genuen nosta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ver segiten dugun.
3: Eta pandereta bat geniuken, ebe, gaur ez dau pandereta.
0: Hor pandereta bat daukagu, baina nik badez padaia soinu frogak eginda enuke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora eta segituan entzuleok burutik eta zein zen kantua barkatu?
2: Obszenitatea
0: gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarra gure entrevista set honetara, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berriro ere aitortza Goiuri Ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguruan galdetu behar dizuegu. Ni galdera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzungo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukat, antza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzun da, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai,
3: nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, nola kontatzen du, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakadak, espekulazioa.
2: Diskurso hori nola defendatzen duten, oza, sinetxita defendatu.
3: Bai. Bai, kezkagarria da nola iritsi gaitezken horrera. Esan nahi du badela jendea boterea handiekin eta interes oso partikularrekin.
4: Eta hori, oza, gaudela batzu botuena boterea eta hori erabiltze dutela zapaltzeko, ez? Eta egiten genuen disko eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezakit, nik bizizan dudalak orain lehen lerrotik euskabalekutan gertatu dena eta izan daiteke, ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixka bat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoari bestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela, ez da?
3: Bai, bueno, Fermín Valencia.
0: Fermín Garaz egiten duez, eta pixkate eltzen diozue horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera Goiurik prestatu du, eta utranpak aburri bada, baina zer da zuentzat askatasuna, badakit galdera oso sakona dela. Beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
2: Bueno, nik esango nuke askatasuna, niretzat behintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea zakit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, zan edut hori da dira xatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina
3: Joan barnitzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
3: Neri dutze zait, puta da bat da,
0: galdera. Aurrera ingo du bestela, nahi zuena.
3: Ez dutze zait, osea, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldi mena izauzun hartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko bat askatasunan eretzeko da ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitze zait askatasun konzeptu edabela pixko bat hor. Gainontzeko ahi uko itean edo. Ego, karo, guk ezin dugu, oien, orduan ze askatasun bilagatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konstiente izan da nola manejatzen gaituzten.
4: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B-klasekoak, no? Izate horretan, pues da, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin hau saldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipu hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauz asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, hain dela, eta iten ez hortzi, hogei urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixa, igual, ez da genez gogatzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudan, eta zuk esan zen idan, dira, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unorko ordainduko duen. Eta, tipo bat uzan olata, fua, nire iraganeko niari pegatzen dio, ze orain ere igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeron, bueno, ez dago aizki, gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiozu bat eskin ibarko genioke, hausnartzeari, baina gustatu zait, horreka topatu duzuela, metafisiko xamar jarri, eta ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxo hontan, gehiagotan etoriko gozarete.
3: Ez esan goizegi,
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak, txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken. Hau xe galdera.
3: Erantzun godot, ez? Ez que kontua, letra, hain ez ni erabat, letra eta dielako galdera gehiena.
2: Aurrera, joan.
3: Letra, ez nahi zongi senditzen, botatzen do galdera, behitzen zaituzte, eta zuek ni behitzen azu hor.
0: Zaman mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
3: Ez nabeneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
3: Ez nabeneako kampuan zigarro bat erretzen ez hori dela bajistak itxeuna. Galdera, aliterazioak, ja, joan zitzen. Normalen badakitze esan eduten aurretik, baino... baitare esan eizot askotan saiatzen naizela da gauzea gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak, baino ez bada ateratzen, ez da ateratzen eta aurrera. Txan edo, ez da sekretu handirik, ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut itza da, ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo.
0: Ziona. Ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Amparo Arangoari eskaini diozue abesti bat, bueno, hartu duzuek Amparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat. Entzulei zerbait kokatzearen Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina... Eta igual, orain arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu, zer esan nahi du Amparo Arangoaren figurak zuentzat, zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nola baite, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek.
4: Bueno, nik uste Amparo Arangoa izan zela, izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta, bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genula ardura moduko bat islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren, haien menpe egon diren hoietan, pues, egon direla torturak. Eta nik uste horretan, belaunaldi bezala, badugula erantzunkizun bat, hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du baino hobe, baina Amparo Leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik, pixua.
3: Nik Amparo ez nuen ezagutu, Baina, bueno, bai, bere familia eta, bai, oza, errikidek dia. Eta, bueno, ikustezo ez dela gauze bat ez dara... Hemen borroka itxezuena, ez gudarik, zenbat sufritu zuen gudarik, eta ber, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez euken jendekin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, jo ginen leitzen, aurkezpena, torrea tabernan, oizen, Amparo izan dakoan, etxe azpiko, bajera zen.
0: Zeona.
3: Eta olako historiak asteza kontatzen, eta ikustezo ingurune bai badauela jendea ezagutu dituna, torturatu izan dena, baitare badie, aduela gutxira bai jo ginen, Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, ba, Amparo eramantzun sare kada horren, oroitza do modun, guen dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eski ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gura juna monai, zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako, guk ebai sufritu dezakegulako bihar.
4: Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osa, azkenean belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere ez, igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori, nire galdetu darri zuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzen kantua.
3: Ba, hain zuzena,
2: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia zalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutiki igoko diogu kasonetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10 eta 5 uementxe izango ara, bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Aiokin mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan ere ingenuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, bueno, ba, 3 urtez, 4 urte beranduago, lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
2: Nik uste, orain ekainan markatu, orain ekainan gaudela eta benduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adostean dugula ya Durangoko azokan egoten bagara.
3: Venga.
2: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados.
2: Sei hetero.
3: Goizeko bostetan rugbin.
0: Bazat esango izuet, hori da zerbait, igual entzulea erintzatain gustagarri izan ez daitekeena, Nio, nik lehen urtean momentu batuzan sentitu non, jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen urdu horietan, igual partidaren lehen minututan oso arriskutsua.
3: alerta frikia ordun bai honetzela.
0: Ba, entzuleok, benetan, bagoa zela, irukote mila esker, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu azken kantu.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Amparo Aranguari, nahi duzuenean irukote.

0: Lehorteak geldiarazi egin du Ipar Euskal Herriko ekoizpen hidroelektrikoaren zati bat, ibaien emari oso txikiak galarazi egiten du duela zenbait astetik zentral hidroelektriko batzuen funtzionamentua, eta horiek lurraldeko urteko energia beharraren 7% betetzen dute. Sare elektrikoa lehor dago. Lehen begiratuan esaldia lasaigarria izan daiteke, urak eta elektrizitateak oso gutxitan egiten baitute bikote ona, baina Ipar Euskal Herriari eragiten dion ur faltak produkzio hidroelektriko azpiegiturak ere baliabiderik gabe uzten ari da tokiko energia berriztagarriaren hornikuntza kate osoa kolokan jarriz. Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoan tamaina guztietako 31 instalazio hidroelektriko osatzen dute energia berdearen iturri nagusia. Errota txikietatik hasi eta ligi atereko zentral handiraino. Urtean, 112 gigabatio orduko elektrizitate ekoizpenarekin, instalazio horiek behar elektrikoen 7% betetzen dute. Eta 46.000 biztanle hornitzen dituzte, hau da, biztanleriaren 15%. Zuberoa Garaian, Societe Hidroelektrik Dumidi, elkarteak lurraldeko bi erreserba nagusiak kudeatzen ditu. Larrauko Santa Grazi eta Olaldoko urtegiak, baita ibaian bera dauden 9 zentralak ere, Uhaitza ibaiaren arroan, guztira 106,3 gigabatio orduko ekoizten dituzte urtean. Abuztu honetan normaltzat jo daiteken egoera bizi dugu. Gure instalazio guztiak geldirik daude udaldian. Gertatzen dena da aurten oso goiz hasi dela agorraldi sasoia. Ekainaren amaieran jada etzegoen ur nahikorik, azaldu du Philip Gilinok, Xemek Euskal Lurraldean dituen zentralen arduradunak. Temperatura altuan eta euri ezaren ondorioz, ibaiaren emariak ez ditu segunduko 5 metro kubiko gainditu ekainaren erdialdetik. Eta 1,5 metro kubiko segundoko baino gutxiago du uztailaren erdialdetik, uztaileko gainerako hilabeteetan erregistratutako segunduko 20 eta 25 metro kubikoko bitarteko batez bestekotik oso urrun. Pirineo Atlantikoetako prefeturak alerta indartuan kokatu zuen Uhaitza uztailaren 8an eta uztailaren 28az geroztik krisian dago alerta maila gorenean. Philip Gilinok azaltzen duen moduan, emari erreserbatu deritzonaren azpitik, zentral hidroelektrikoek jada ez dute baimenik beren turbinak funtzionarazteko, eta ibaian behera utzi behar dute jasotzen duten ur guztia ibaian gora joan dadin. Baina badira zenbait hilabete ur ibilgetako emari naturala, berez erreserbatutako emari horren azpitik dagoela. Beraxiago, Kristin Etxegoienek Energi Hidroelektrik Zule enpresaren buruan iraganaldiko hainbat zentral txiki kudeatzen ditu urtegi handirik gabe. Haren aburuz turbinatu gabeko aldi hau luzatzea da kezka, irailaren amaieran ura itzuliko ez balitz oso kezkagarria izango litzateke, bereziki gure fakturaziorako, aitortu du enpresariak. Euskal Herrian 120 urteko esperientzia dugu zentral hidroelektrikoekin, lehen udako ekaitz batzuekin egun batzuetan turbinak berriz martxan jartzea lortzen genuen. Duela aste batzuk lurraldea zeharkatu zuten ekaitzak oso lokalizatuak izan ziren, ekaitzak ez dira jada nahikoak. Belardiak berriro berdatzea ahalbidetu dute, baina ez dute ibaien emaria nabarmen handitzea lortu, azaldu du. Udan Ipar Euskal Herria bezarako lurralde turistiko batean argindarraren eskariak gora egiten duen bezala, beste ekoizpen iturri batzuek zentral hidroelektrikoekin geldialdia konpentsatzen dute. Buruan energia nuklearra dago eta emariaren beherakadak eta urri bilgai ibilguen berotzeak ere eragiten diote. Energiarik onena kontsumitzen ez dena dela erakusten duen beste froga bat dau.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Igande honetan bero zakarra izango da izpide, baina egunaren bigarren zatian ekaitzetarako joera ere hartuko du. Goiz partean lurraldearen hego isurialdean eta bereziki Nafarroan odei basu desente agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean eguerdi aldera giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsalde partean arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero odeiak garatzen hasiko dira, ez egonkortasuna areagotu egingo da eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak edonon emango dira eta lehertzen den lekuetan zaparda handiak utziko dituzte eta ez da baztertzen kazkabarra botatzea eta ze bolada gogorrak ere uztea. Gau partean hori bai giroa lasaitu egingo da. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatean, arratsalde partean kantauriar isurialdean ipar-ekialdekoa nagusituko da, baina gauean berriro ere hego-ekialdetik finkatu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maksimoak nabarmen gora ingo dute, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta maksimoak aldiz ipar isurian 27 eta 36 gradu bitartean, eta hego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskorak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jarriko gara, momentu honetan 20 gradu ditugu Gasteizen, 22 gradu Iruñean, 24 gradu Baionan, Donibane, Garazin eta Maulen, 25 gradu Bilbon eta 26 gradu Donostian. Hau esan da eguerdiko 12 eta 7 minutu ditugu, gaur igandea da eta abuztuak 23 egon ditu.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Bizitza ozen denean, bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta, esan behar dugun, lehen da biziko zatia kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere, eta, hor txabili gira borrokan, baina torri zezkigu, berez ere gainera, protagonista, berak. Kaixo, bikote, zer moduz.
1: Hapa.
0: Bueno, zer moduz, de Pablo eta Joseba.
2: Usundo, gustora.
1: Bai, pozik.
0: Horren egiten pentsatzen da posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti etorri garen guztietan ez da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugulen bol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian.
2: Oida, aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina, ez da, gure ikurizka.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut.
1: Bai,
0: gogoratzen dut, gero kontakizuna, bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua? Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia. Yeah. Osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, ikuste hor dirauen lehenengo esaldia dela. Osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau. Eta
0: kantua bera ez, harinago eta pumba.
1: Bai, hori da. Grazioso, bizkatu daka puntu hori.
0: Baiz, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak orain arte egindako kantuetatik, ez? Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusta baita lauean, beliteke, horrein genituen ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola, siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, resaka askorekin imaginatzen dut eta kantu batean zen lehenengo riffori tin eta nada, esnatu ditun eta zirenean hortan lanean.
0: Si ez datik esnatu zintzen.
2: Bueno, si ez datik non botako, segurazki.
1: Ez dakit, ez dagoen pixka.
2: Pero bai, momentu arrela baten, ez dakit izango zen ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit zetan. Eta hori, bos, ensaio goizan esnaio etxaldean, bazkaldu, tarratu tonto hori, bueno, aztenga bostetan, eta horri izango zen.
1: Bai.
0: Az izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ezberdina zen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela rock puntu hori hortiko badagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra bea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den moztien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atentzia ematen duen gauzetako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baino gehien bat erabiltze dut disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren gira batitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, eta zelain, eta suena, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengo ze erritmikotik kanporera bat, eta ez, bonera bat. Lortzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantua abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abeste guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, dutxo, abeste hau izan zen, azkenetetarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, den. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna. Gero, o sea, zen abeste basko zapatilla lauiderla o aurrea.
0: Erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor, gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
3: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen ja matxakatu, osa gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmik horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
2: nortan. Bai, da.
0: Xabi artiziarekin hori esan gugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria dago izan da.
0: Bera, eta erritmik horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehienaz, bai zuri eta, ez, muruari ez, bihari ez.
2: Bai, ozen nik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Maikeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplikxutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hor
0: ba, beste guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu zerretik ateratuak kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskatari zen ideia.
0: Ados. Eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, men infinito aldiz.
1: Ba, egon, egure diskonazia.
0: Ez baina, joan gara, baina. Ez baina, kase kontzertu hori gertzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, yes. Parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, nola esan, ez da ez neri kontua, ez da
0: ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez
1: da ez da ez da hortik hartuta, ba, analogia ginez, ba, ja, nola, ekarrita hortara, ez, nere bizitara, eta ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta ustez ez da hori inoiz. Eta orduan, bueno, baitzaketan du taldeetaz, baitzaketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan duzu. Ba, hori dazkena, ez? Baina nola bitere. Bueno, berriz esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste emat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste, bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste,
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoa nite denun soilik esanen kantu banaia bada, izkia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertu abaz dagoen ezan hau, baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xaiberkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen ezakitze, ja nik ikusi nuen zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frat! Eta bez egiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola erama, nola ezakitze gure movida biskat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hor ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horrek genuen okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada, gure esentziaren parte den zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste, zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, osa hori, genekan ideia alde batean eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definituagoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juen aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatetu erdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroko ezpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, ez, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko posrokeroa, ez, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, oza, Xabiku debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzen apuntatu ginoen, egien izorre, ez dakitzen jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijoa letra. Ja, azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen, apunteak, ea zer esan nuen garaian, hemen, soilik esanen, begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hor galdetzen nuen, eta ez hor esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duena soilik, ez? Horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ez dakit, duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa ja, nik azte honetan nateko dugu dizka, eta ja biazta horrazeko nahiz kantak iten, eta hau izaten, ja, kagoizko herria, orte, durako nagoa, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikusten, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste detortik datorrera saldi hori.
0: Pentsa.
2: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, niri abintzat.
0: Begira, zuk?
3: Nire eta soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara. Hor kontrara rapatu gula, pixka alda, lasen, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez da egin nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina honi emango dio gindarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
3: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentuak uste egun toki horretan, eta gero adosten da, eta egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakin da denon hora joan behar den, ba, behai egin uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, odo, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
2: Ba, eta nik uste pianoak kantu enten gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ten, ten, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena bat egin kantuari, eta guapizua, no? Tardu nik ere ulertzen Xabi eta Michaelen erabakia ez, ba hori, emango dio gorri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia maa betetzaian lan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitxuena daudela.
2: Bai,
0: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina oro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitere. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehen da izikoan etzara konturatzen, ez? Baina gero bakarri geratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzai dana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Barkatu bat, nahiz?
0: Ados.
2: Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota, baina baritzen da hori ere intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
2: Bai, bai, jendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak salto bat, zelko trin, eta doa liatzen duen guztian, eta gaina ez dira inoiz errepikatzen. Ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen. Eta
0: zu ikasteko?
2: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
1: Ondo pasa dugu.
2: Bai, hendik txuletak ingoaz.
1: Bueno, bai, bagoa.
2: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
1: Bai, oza, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea autok ez berdinetan abestu guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginan jotzen osatzen kantua, eta bale, 21. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, o nola egingo dugu, eta pixkatola jungea liatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez
1: da. Nik dagatu indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugula salto bat, liatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen dara, ez da. Bueno, ba.
2: Baten bat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantzen aldatuko da, eta Josebak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enarraren ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
2: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
2: Bai.
0: Ja eroso dago?
2: Bai.
0: Bera, entzuten duenean ere, esan
2: dut.
0: Zer, oza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza, oza, zuk zure burua entzutean ez, gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
2: Bai, nik uste azkenan, badira, ja, enarak abestan duenetik gurekin, ba, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Michael gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zera kantonto. Orduan,
0: kantonto.
2: Mila gustartu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina... Zeia ege asko begiratzen hau txari eta ezin beste guztiari, baina guztien ara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta beste solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
2: Principios bai. Beraz, loketegia da Markosek askotan gauza rarak jotzen ditula eta ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen den zu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta helde iristazen saio batea, eta ze aurreko nik akordeak eta idazten idintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, ez hori mi menor da, eta ba nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Orduan, batzutan gauza gertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, eta oso belarri ona.
1: Bai, eta gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztia garaman ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berregaia ningen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Zerak eratzen dena, eta... Bueno, Atxo, enbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: ez da non jaurrengo nazien dozera. Ez, ba, bai, baina bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu lehenko gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehen zatiko, bada zerbait zuretzen kanta izan zen, oso antzeko batean zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik ikastea nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ez kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu bat, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorara geratzen dena dela. Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe utzi, eh? Ez da kasualitatez ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagukere, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzea bateria, ez da, flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zeo zede, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula ezak ize, bak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara eba ibeste gauza batzu jotzen, bokatu genuen estu eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, gukin degun hondik ateazua, eta bai zuekin dezue jotzen nahi ezineten bitartean, musika teatzen da, konturatzen ez zeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta ematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egita, oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak eta ez zer dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik explikatzen da. Hau etorriko da.
1: Hau
0: etorriko da sarrera.
2: Etxerdiko zati hori hortan bere garaien ontzan jo, ba igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ez eta gero azkenen gehatu zen hola, pues ez du ezer gehiago behar, osea ba hortan.
0: Na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko egin berrein dutun horretan derrepende. Bueno, a ver, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina tal beraz nuen inoiz formalki eraman hola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria ona teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina ez zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta, bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha, pues oso ondo ulertu.
1: Ondo diken, txalo bat
2: diken. Azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, azkenean trenana jarriko gu pandereta bat, eta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izaia.
0: Txutxu ez
1: ondo jarriko ez. Pena ez, zen sopa guai.
0: Txutxu bat egarre sartu ezkio, izango zen, fan. Edo, pssst, bat, edo ez.
2: Giten zun pinkatantzeko, jai jata,

0: Bueno, bentsorakeria botata nik ere. Bukaerako zatian, azken erenean, gitarreo desente du kantu honek, eta galdera da, horrentzuten den akustikoa, demokoa da?
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez zen grabatua, baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo, baina ben gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Eske hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidota, ba.
0: Kuadroin
2: inletxan zegoen.
1: Ados. Eskar bat, ba. Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzun badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat.
2: Zubazea.
0: Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
3: izuet.
0: Ospof.
2: Genunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon, deno ritmikakin, eta jo, eski, nik ikustet hemen akustiua trin, eta ardu ma, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin,
1: hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena, ja, bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé, eta palo den, ez, falta zaio akustika bat.
1: Nahi, sorten dugu ostean, gehiago la junta.
2: Trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, oza, akustiko hori duetzen zait diskako gauzarik obrena.
1: Meri guztaz, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik.
0: Ba, hori, oso berezio da.
1: Bai, oso guedo.
0: Ez zera, paso nivela.
1: Bai, bizioz bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: da. Oso, batzatan balio dute eta beste batzutan, akaso ez.
1: Egura lortu da trenetaz ari gara azkenean.
0: Bai.
1: Hona
0: No, no, Euskal Herrian trenak bak, izu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere, akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan dut. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, Bago, esaldi bat zen dena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nahiko simpleak gira beti, baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuko kego marduzula sai, eta oza, hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza ozen deneanekin, eta hor, beldurreta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbaite, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da, kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikoko jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikokin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokinen
0: laguntza. Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: pare bat. Olako berriz. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, bai, taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez. Gustatut baduela. Hala ere, gustatzen koralaren gainera, bi ahotsak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin norena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, eneiz hausartu, ba, ez pada, baina naroarena
1: zen.
0: Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat eta burutik krokiten, evidentemente. Orduan, ba, horregatik, ba, letra intzuten gurekin, eta egin bertzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin, eta bai, nik jendearekin, eta gozada bala beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean, beste tala batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, parte hartu, de, baina kantu ezan diria sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek atoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko joan erazegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta

0: eta hauekin lanitea goza da.
1: Zora fari eta farra.
0: Oh, noske, noske.
2: Ala ere, hori da, burutikek ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut. Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
3: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
2: Hori da.
3: Esko zaiago ez du.
2: Hori da, ez.
3: Bai, bai, bai. Azkenean kanta pixka da struktura oso pop da.
2: Bai.
3: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu grazioso bat, ez indegu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra, bukatzen bukatzera, errexarekin.
2: Bai, bueno, kolpea egin dut, da berrez, ara.
3: Bueno, hori da. Lako...
1: eta gehiu zeuden kendu ditugun.
3: Bai, bai, bai, bai. Asi eran lehenengo estrofan. Azte zan kontrara ya, eta...
2: bueno, eta zondu, da, reman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garragan, ez?
3: Bai, bueno, hori...
2: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salba... konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai?
3: Bai, bai, bai.
2: Areto abeteta?
3: Bai, bai, bai. Hori, guai, ja, igual, ez da gure emeritua.
2: Ez, bueno, baina areto abeteta zegoen.
3: Bai, bai, bai, bai, bai,
2: hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... agur,
3: ez, ez.
2: Bueno, asierate lo la iniciarte que vamos en concertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, ba, astigarrako crashen, bo, crashen eskutik, egin zeruten. Ez da gidan akanto zuzen nahi jogote zenuten?
3: Denak.
1: Jogen un gurea, baino ez...
3: ez aiekin ez
1: genuen kolaboratu. Aukera hona zan, baino izan zen ez pixka dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
2: Ez ziren ausartu.
3: Ez, ez.
2: Eta tineten
3: ausartu. Ez ere esan
1: kanala que sartzeko ba raiderra
3: pues atera aurretik minutu bat denago norak esan zian ez gaitea behar ez
2: ez ez ez ez
3: ez ez ez ez ez ez vale vale
2: ados
3: horrengo una batera
2: bueno bueno aitzake bat gehiago
3: bai bai hori da hori da zenean horta datza
2: merezien elkartzeko bueno maiatzaren 17a
3: bai
2: bez hori da horrengo mugarri garrantzitsua
3: bai bai puf urduri gaude nik uste bueno urduri lasai begia da. Igual pixka flipatu agera, kau konfianza handia kantuetan. Azko
2: hemen kontatu egin behar dut. Urduri gaude, nik uste Pablo badagoela urduri.
3: Iban, hau, nimetzen dago.
2: Joseba papatean egin du, bai?
3: Bueno, urduri zakin.
2: Jinga tarianga, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu
1: gara.
3: Konpentsatu gara. Bueno, nik uste bada kontzertu oso oso potente bat guretzat, jende asko dago da bertan, ezagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta fa, orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
2: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukero hori.
3: Nik pixkat bai. Pena hori badaukan nik.
2: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
2: hori hori batzuetan bildurra ere izaten da ez?
1: Jotzez dutuki baten, eta bi urte gara gozatu zu, jo, beka guen sosko nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
3: Bueno, alde berean, zoberazki bueno. Aurten etzeroke horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti gonziet ezkerrera ez? Baina horrela, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
2: Baina, ez zaren ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta udara beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina bueno, gehiago goaz udazkenera, eta orain foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udara ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
2: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
2: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
2: Biderik zuzenena hori, ez
3: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR bertan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabaketa lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire matek gozatzen badu, dago gustora.
1: Mate matungo da, seguro, bai.
3: Seguro.
2: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17a, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Da, mi esker, Iker.
2: Mi esker, zuei.
1: Mi esker.

0: Bilbo prest dago urrengo 9 egunetan txoznaz txozna ibiltzeko. Nintzen beitak bota du pregoia, Ainhoa Urrejolak txupina jaurti du eta Marijaiak besoak altxatu ditu zerura Arriaga plazan bildutako milaka eta milaka festazaleren aurrean Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. Inoiz baino gehiago itxaron behar izan dute aurten Bilbotarrek Marijaia berriro hiriko kaleetan ikusteko, hala ere itxaronaldiak ez du zertan txarra izan eta hala azken egun etako kaskarraldiaren ostean eguraldi ederra izan dute larun bat honetan Bilbotarrek jaiei hasiera emateko. Zerua garbi egonda goizetik eta temperatura ere atsegina izan da oso. Modu horretan konpartsa gehienek azken orduak aprobetxatu dituzte, txoznak apaintzen amaitzeko eta herri bazkarietan sabelak betetzeko txupinaren kale jira abiatu aurretik. Urzainkiko suteak aktibo jarraitzen du, baina bilakaera ona du. Ostiral gauean zehar lanean aritu ostean, Nafarroako sutearen baldintzak hobeak dira. Buldozer bat eta bolondresei esker bide zahar bat zabaltzea lortu dute eta suetenak egin dituzte. Eta gero eta mediterraneo arragoa den kantauri batek temperatura errekorreko uda bizi du. Lehen subtropikaltzat jotzen ziren eta kantauri itsasoan ikustea ezinezkoa zen espeziak bertako uretan agertzen hasten dira. Kostalde horietan ohikoak diren beste espezie batzuk berriz babesa bilatzen dute, gero eta mediterranearragoa den gure itsasoa galtzen ari den ur freskoagoetan.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Igande honetan bero zakarra izango da izpide, baina egunaren bigarren zatian ekaitzetarako joera ere hartuko du. Goizpartean lurraldearen hego isurialdean eta bereziki Nafarroan odei baxu desente agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean eguerdi aldera giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsalde partean arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero odeiak garatzen hasiko dira, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak edonon emango dira eta lehertzen den lekuetan zaparda handiak utziko dituzte eta ez da bazertzen kazkabarra botatzea eta boladako gorrak ere ustea. Gau partean hori bai giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatean, arratsalde partean kantauriari xuri aldean ipar ekialdekoa nagusituko da, baina gauean berriro ere ego ekialdeti finkatu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maksimoak nabarmen gora ingo dute, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, eta maksimoak aldiz ipar xurian 27 eta 36 gradu bitartean, eta ego xuri aldean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskorak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Mi esker Iker, Euskal Herriko termometroi begira jarriko gara. Momentu honetan 22 gradu ditugu Gasteizen, 23 Iruñean, 27 gradu Baionan, Bilbon eta Donibane Garazin, 28 gradu Maulen eta 29 gradu Donostian. Hau esan da, eguerdiko ordu bata eta 4 minutu ditugu, gaur igandea da eta buztuak 23 egon ditu. Asteragoaz.
1: Naiz Irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Malen Frantsesena.

0: Abuztuan denok, abuztuan Bilbon, eta Bilbo prest dago urrengo 9 egunetan txoznaz txozna ibiltzeko. Onintzen beitak bota du pregoia eta Ainhoa Urrejolak txupina jaurti du, eta Mari Jaiak besoak altxatu ditu zerura Arriaga plazan bildutako milaka eta milaka festazaleren aurrean Bilboko aste nagusiari hasiera emateko. Inoiz baina gehiago itxaron behar izan dute aurten bilbotarrek Mari Jaia berriro hiriko kaleetan ikusteko. Hala ere, itxaronaldiak ez du zertan txarra izan, eta hala, azken egunetako kaskarraldiaren ostean, eguraldi ederra izan dute larun bat honetan bilbotarrek jaiei hasiera emateko. Zerua garbi egonda goiz-goizetik eta temperatura ere atsegina izan zuten atzoko egunean modu horretan, konpartsa gehienek azken ordukoak aprobetxatu zituzten txoznak apaintzen amaitzeko eta herri bazkarietan sabelak betetzeko txupinaren kalejira abiatu aurretik. Bien bitartean, Arriaga festaren epizentroa bilakatzeko prestatzen hasia zen. Kanpoan, 4 aurrera lehenengo festazaleak leku hartzen hasiak ziren antzokiak ematen zuen itzala aprobetxatuta. Eraikin neobarrokoko korridoretan aldiz, kazetariak eta gonbidatuak protagonisten zain elkartuak ziren. Nola ez pertsonaiarik bilatuenak, Mari Jaiaz gain, onintza enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera izan ziren. Urezko aurresku batekin egin zieten harrera eta jarraian Francis Diez eta Olatz Agirre iazko pregoilariak eta txupinerak urrenez urren lekuko simbolikoa pasatu diete. Bestalde, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak jaietako zapi urdina jantzi zien lepoan Mari Jaiaren begiradapean.
1: Arratsaldean Bilbo!
0: Puntual atera ziren enbeita eta Urrejola Arriagako balkoira ohiko jantziak soinean jaiei hasiera emateko prest. Pregoilariak hartu zuen lehen biziko hitza tarteka bertxotan, tarteka hizketan eta euskara hutsean denentzako lekua izango duten jaiak aldarrikatu zituen. Munduari sua dario bazter guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Eta beraz, Bilbotik hasita, alaitasuna eta justizia mundu osora zabaltzeko promes horrekin abiatu dira Bilboko festak. Valentin Enbeita bertsolaria gogoratuz hasi zuen hitzaldia, izan ere aitona zuen onintza Enbeitak eta estatua bat ere badu Bilboko areatzan. Bizkaiko 3 txapel jantzi zituen eta bertso eskolen aitzindaritzat ere hartzen dute. Eusko Gudarosteko kide ere izan zen, gerran izandako parte hartze horren ondorioz, hainbat urte eman zituen frankismopeko kartzeletan. Eta haren figura gogoratu zuen horregatik guztiagatik onintza Enbeitak atzoko egunean.
1: Atxitxe Valentin, ez dakizun zer erraran hemen dibalkotik areatzara begiratu eta zu ikustea kantetako prest. Sasoi ilunetan irabazi zendu zen txapelak hor areatzako kioskoan, baina sasoi argietara ekarri dau Bilbok euskera eta euskaragaz batera bertzoa, eta hori gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezin leikela izan, erakutzen euskuzuan guztioi.
0: Puntuan latera dira Enbeita eta Urrejola Arriagako balkoira, eta hori badakigu zeharo unkituta hasi du hitzaldia Enbeitak, eta behin baino gehiagotan izan du ahotsa apurtzeko puntuan, eta halaxe bota du lehen bertso ere balkoitik.
1: Begire nago begire, begire nago begire, balkoiontatik errire, zenbat jentek egin dauan uriaren aldetire, balkoiontatik errire, uriaren aldetire. Posa

0: kolorea.
1: Enbeitak Marijaiaren figura ere aldarrikatu du, haren hitzetan askapenerako tresna ere izan daitekeen neurrian. Lenik bertxotan esan duenez astenagusian ez dituelako disimulatuko bere titi ederrak eta haien volumena.
0: Etorri da Marijaia, hemen dago, beren titi ederrakaz, azte betean ez dau beren volumena disimulauko. Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo dozulako.
1: Aste nagusia denontzako dela ere gogoratu du pregoilariak.
0: Ez zokoratu zarrak eta umeak, burpilun aulkian mogitzen diranek ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia danona da, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena. Danona, manteroena bebai!
1: Eta eskerrak eman dizkie jaiak posible egiteko lan egiten duten guztiei ere.
0: Jai egiteko, jente askok egingo daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esan hoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esan hoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea.
1: Bilbo ederra, Bilbo gurea. Bere hitzaldian ia lelo moduan baliatu ditu hitz horiek. Eta hirugarren ezaugarri bat ere gehitu dio Bilbori gero. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Eta gero bertxoetan borobildu du, erasorik gabeko jaien aldeko, aldarrikapena.
0: Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak. Baina ondino, danek ez dabe onartu, kalean danona dala. Etxerako bidean, hanketan dardara. Naiz deitu histerika, naiz deitu pesada. Emakumea geia zein transa bazara. Zure beldurra beste danon ardura da.
1: Eta izketan ere errepikatu du ideia bera.
0: Baina ez badakizu egoten, ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako.
1: Bilboko Konpartxen Federazioak irudikatzen duen jai herrikoien eredu ere defendatu du. 9:44 ordu dauzkagu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Eta azken bertso batekin eman dio suziria pizteko pasoa Ainhoa Urrejola Txupinerari.
0: Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainhoak prest dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametxa. Ainhoak prest dauka metxa, jaizale biren ametxa. Gora gure Marijaia, gora gure Marijaia.
1: Momentu horretan Kaixo Konpartxako kideak txupina bota du, Bilboko zerura. Marijaiak besoak altxatu ditu eta bildutako milaka eta milaka festazalek kalimotxo, zarrautzez eta irinez blai eginda amaitu dute. Izan ere Arriaga plaza, zubia eta areatza leporaino bete dira txupineraren jaurtiketa ikusteko. Ausartenek itxasadarrera egindute jauzi zikinkeria Bilboko uretan garbitzeko. Gainontzekoak berriz Marijaiaren atzetik dantza abiatu dira txoznaz txozna, txoznaguriaren irekiera ofizialarekin bat egiteko prest.

0: Eta Bilboko aste nagusiari begira jarraituko dugu, izan ere Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han erantzuketan eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute, eta hurrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonen baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian, errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako, guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu, hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion erantzukizuna da gertatutakoa salatzea.
0: Gainera, konpartxek guardiak izango dituzte egunero eta jarduerak beste gizarte eragile edo erakunde batzuekin koordinatuko dira beharrezkoa denean. Bilboko konpartxek dei egiten diete herritar guztiei erasoen aurrean beste aldera ez begiratzeko eta jai herrikoi askotariko euskaldun eta feministak defendatu dituzte. Koordinakundeak aurreko jaietan zailtzaile ibiltarien aurka egindako ekintzak ere salatu ditu eta pertsona horientzako tratu duina eskatu du. Azken ikaste nagusi zehar euskararen erabilera aldarrikatu du eta aurreko egoera batzuetan euskara erabiltzeagatik zalantzan jarri dituzten edo herri eta egin dieten pertsonak salatu ditu. Eta honi segika lehenengo gaua igaro da, aste nagusiko lehenengo gaua igaro da eta 9 atxilotu izan dira aste nagusiko lehen egunean, 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeriagatik. Jaieremuan, areatza inguruan eta Euskotreneko geltokian zein handik kanpo izan dira abusuak. 9 pertsona atxilotu dituzte Bilbon larunbateko 4 igandeko goizeko 7. Horietako 2 ukituak egiteagatik eta beste bat genero indarkeria egotzita. Udalak jakinarazi duenez, 4 txiloketa jaieremuan egin dituzte, horietako biri sexue delituak egotzi dizkiete ukituak egiteagatik, bat areatzako txoznagunean atxilotu dute eta beste Euskotreneko geltokian. Halaber, pertsona bat atxilotu dute lesio delitu batengatik eta beste bat telefono mugikor bat ebasteagatik, telefonoa berreskuratu egin dute. Jaieremotik kanpo berriz, 5 atxiloketa egin dituzte, 3 lapurretengatik, 1 genero indarkeriagatik eta beste bat ebasketengatik. Eta jaia bai, baina borroka ere egiten badakigulako, Bilboko pentsiodunen mugimenduak Bizkaiko herrien babesarekin manifestazioa deitu dute aste nagusiko astelen. Honetarako 12 plaza eliptikotik abiatuta. Pentsioduinak eta Palestinako genozidaren amaiera eskatuko dute. Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak pentsioduinak exigituko ditu, Israelek Palestinan egindako genozidioa salatuko du datorren astelenean, esan bezala abuztuaren 24 Bilbon aste nagusia dela eta deitutako manifestazioan. Martxa 12 abiatuko da plaza eliptikotik eta udaletxe aurrean amaituko da. Ohar baten bidez, kolektiboak adierazi du aste nagusia beste dozein herri festa bezala, jendeak giro sozial eta komunitarioan goza dezan eta horietan parte hartzen duten pertsona guztiei errespetu osoa izan diezaieten dela. Eta hala ere horrek ez duela eragozten gizartearen intereseko aldarrikapenak herritarren aurrean adierazi eta ikusgai egitea. Hori dela eta Bilboko pentsionen mugimenduak Bizkaiko herrien babesarekin, jaietan ere pentsionistak kalean leloa daraman pankarta bat buru izango duen mobilizazioan parte hartzeko deia egin du eta manifestazioaren amaieran konpartxakideek aperitiboa partekatuko dute txoznetan.

eta orain honetan Bilbotieko urronduko gara, eta uda honetan gai nagusi dugun gaia ekarriko dugu orain, suteak ditugu non nahi, eta Urtzainskiko sutea da horietako bat. Urtzainskiko suteak aktibo jarraitzen du, baina dirudienez bilakaera ona du, ostiral gauean zehar lanean aritu ostean, Nafarroako sutearen baldintzak hobeak dira, buldozer bat eta bolondresei esker bide zahar bat zabaltzea lortu dute, eta suetenak egin dituzte. Pasaden astelenean Urtzainskiko Gaspar aitzaren inguruan tximista batek eragindako suteak piztuta jarraitzen du, baina jakitera eman dutenaren arabera, bilakaera ona du eta ez di arriskurik eragiten bertako biztanlei, ez da azpiegiturei ere. Suhiltzaileek lanean jarraitu dute larun bat honetan, eta iluntzerako sutea egonkortuta dagoela adierazi dute, naiz eta oraindik ez dagoen itzalita. SOS Nafarroaren arabera, sutearen perimetroa etzen nabarmen handitu ostiral gauean zehar, eta horretan zerrikusia izan dute temperaturen jaitsierak, hezetasun mailaren igoerak eta suhiltzaileek puntu bero isolatuetan egindako lanak. Tuterako, Lizarrako eta Kordobilako suhiltzaile etxeetako hiru brigada egon ziren lanean ostiral gaueko txandan, larun bat goizean Kordobila eta Zaia eta Zangotza eta Peraltako taldeek eta baso suteak itzaltzeko brigadak hartu zieten lekukoa. Gaur gauean, bi brigadak osatutako talde bat egonda inguruan, etengabeko zaintza lanak egiteko, eta goizean, hiru brigadak ordezkatu dituzte eta aireko bitartekoen laguntza izango dute berriz ere, puntu bero aktiboak freskatzeko. Aireko baliabidei dagokienez, Nafarroako gobernuaren hiru helikoptero eta Milutzen basea duten Mitekoren bi helikoptero modu mailakatuan ari dira lanean bertan. Horrez gain, ingurumen zaintzaileak eta teknikariak ere lanean ari dira eremuan, haiek koordinatzen dute buldozer baten lana, zeina bide zahar bat zabaltzen ari den, motozerra erabiltzaileen eta bertako voluntarioen laguntzaz, ostiralean egindako lanei esker suet tenak ibilgailuentzeko sarbideak ezarri ziren bi alboetan. Eta beste sute bati jarraika, GHK espediente bat irekiko du Zubietako erraustegiko sutearen nondik norakoak argitzeko. Erraustegiko langile batzordearen arabera, 9 behargin hartatu behar izan zituzten, sutea babeserako ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako. Asteazkenean izan zen hau. Eko hondakinek esan du instalazioaren segurtasun sistemak ez zuela akatsik. GHK Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espediente bat irekiko du Zubietako erraustegian Gipuzkoan asteon piztutako sutearen nondik norakoak argitzeko. Larun bat honetan eman du horren berri erraustegiko langile batzordearen salaketaren biharamunean. Izan ere, asteazken goizean piztutako sutearen ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituzten, ke toksikoak arnastuta intoksikatu zirelako. Batzordearen arabera, beharginek babeserako ekipamendurik gabe itzali behar izan zuten sutea, eta larrialdietako ur odiak apurtuta zeuden. GHK jakinarazi duenez, espedientearen helburua gertaerari buruzko ahalik eta informazio gehien biltzea, horren arabera neurririk eraginkorrenak hartu izateko. Dena den, asteazkenean bertan esan bezala, sutea kontrolatu eta itzali zutela berretsi zuten atzo zabaldutako oharrean, eta nabarmendu erraustegiko instalazioak eta materialak ez zirela kaltetuak izan. Ez dago argi nola piztu zen sutea, hala ere GHK eskatu du kontu zibiltzeko suar dezaketen objektuekin, aintzat hartuta bereziki jaiegun eta festa sasoia dela. Langile batzordeak uste du ordea, asteazkenean jaso zena, ez dela aparteko gertaera bat, hondakin handien birrintzailearen barruan piztu zen sua, eta zuzendaritzaren erantzuna etzen izan langileak babestea. Batzordearen esanetan salatu dutenez, langileak arriskuaren gunera bidali zituzten zuzenean, taldetan banatuta sutari aurre egin ziezaioten, suhiltzaile profesionalak balira bezala. Ala batzordeak erraustegia kudeatzen duen enpresari Eko Hondakini aurpegiratu dio etekinak langileen osasunaren aurretik jartzea. Enpresaren diruzalekeriak ez du mugarik, ez dia axola egoera zeinen larria den, ekoizpena ez da inoiz ere gelditzen.
Zubietako erraustegia kudeatzen duen beste enpresetako bat Eko Hondakin da, eta horrek ere gertakizunari buruzko oharra plazaratu du atzoko egunean, larun bat honetan. Horren arabera sutea piztu zen plantak eta oro har instalazioek eta segurtasun sistemek ez dute akatsik. Are esan du langile batzordearekin negoziazio batean dabiltzala eta iragadoki du ez liratekela prozesu hori eta sutearekin lotutako balorazio teknikoak nahastu behar. Horren aurrean datorren astelenean, hau da bihar, Zubietako erraustegiko langileek elkarretaratzea egingo dute plantaren sarreran ordu batean lelo honenpean. GHK Eko Hondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunaren gainetik dago. Eta zuten gaiarekin jarraituta, Nafarroko gobernuak argi da zen eta garri zen zutek kaltetutako lurrak baso berritzeko proiektu bat aurkeztu du, Boke CPEN 2026-2027 egitasmoak 43.316 zuhaitz landatzea aurre ikusten du guztira 46,6 hektareatan. Nafarroko enpresa korporazio publikoak sustatzen du ekimena eta orekan ingurumen kudeaketako sozietate publikoak izango du zuzendaritza teknikoa. Proiektuaren helburua zutek suntxitutako basoak eta ekosistemak lehengoratzea da. Aldi berean, enpresei eta ekitaldi handiei berotegi efektuko gasen isuriak borondatez konpentsatzeko aukera eskaini nahi die. Sustatzaileek administrazioen eta enpresen arteko lankidetzan oinarritutako eredua beste herria eta komunitate batzuetara zabaltzeko asmoa azaldu dute. CPEN eta Orekanek antzeko bi proiektu egin zituzten 2024an eta 2025an, Lesakan eta Legardan, bi egitasmo horien bitartez 36,8 hektarea lehengoratu eta ia 44.000 zuhaitz landatu zituzten.

Eta zuteekin ez, baina bai uda honetan izan dugun beroarekin jarraituko dugu, honek bere eragina izan duelako, gero eta mediterranearragoa den kantauri batek temperatura errekorrak bizi izan dituelako uda honetan. Lehen subtropikaltzat jotzen ziren kantauri itsasoan ikustea ezinezko zen espeziak, bertako uretan agertzen hasi dira. Kostalde horietan ohikoak diren beste espezie batzuk berriz, babesa bilatzen dute, gero eta mediterranearragoa den gure itsasoa galtzen ari den ur freskoagoetan. Donostiako akuariumak 1947az geroztik egunero eskuz egiten duen lur gaineko uraren neurketak ezoiko erregistroak eman ditu aurten. Ekainaren 24an 25,2 gradura iritsi ziren eta horrek ezartzen du hil horretako maksimo historikoa. Donostiako badiako uretan normalean 20 gradura iristen ez dena epe horretan. Badia itxia denez, datuak altuagoak izan daitezke, baina uraren temperatura altua dela, adierazi dio Victor Alvarezek akuariumeko biologiako teknikariak EFE agentziari. Horregatik kantauri itsasoaren mediterrane hartzea azken urteetan erabiltzen den kontzeptua da. Ia zurpeko arrantza egiten zuen mutiko batek barrakuda bat harrapatu zuen giro tropikaletatik datorren espezie bat. Udarrainen bat ere agertu da, hauek normalean Mallorcan bizi diren espeziak dira. Beste alde batetik lupiak eta katu arrainak ezoikoagoak bilakatu dira, baina ez dakigu gutxiago daudelako edo emigratu egiten duterako den, zehaztu du. Alvarezek ordea ez du lotura zuzenik ikusten euskal kostaldetako uren temperaturaren eta karabela portugaldarren agerpenaren artean. Izan ere, karabela horiek benetako izurritea eragiten dute Gipuzkoako hiriburuko hondartzetan, non joan den abuztuaren 4an 120 ziztada izan ziren egun bakarrean. Guztira 549 ziztada zenbatu dira Donostiako hondartzetan denboraldi honetan, 154 Zurriolan, 165 Kontxan eta 240 Hondarretan eta Santa Clara uhartean. Animalia horiek hondartzetara ez iristeko esiak jartzeko aukerari buruz kontrako iritzia agertu du Alvarezek, izan ere fisikoki posible izango litzateken arren, jarduera horrek eragina izango luke nabigazioan eta ez litzateke komunigarria izango ekosistemarentzat. Azkenean, karabelek ere betetzen dute beren funtzioak kate trofikoan, hala nola plankton populazioa kontrolatzea, beste animalia batzuen babesleku izatea eta tortoken edo itsasbaren elikagai izatea. Ekosisteman dagoen animalia orok du bere funtzioa, nahiz eta gizakioik gehiago edo gutxiago gustatu, ondorioztatu du Alvarezek.

Eta beroekin loturan, zehazki lehorteekin, izan ere lehorteak geldiarazi egin du Ipar Euskal Herriko ekoizpen hidroelektrikoaren zati bat. Ibaien emari oso txikiak galarazi egiten du, duela zenbait astetik zentral hidroelektriko batzuen funtzionamentua, eta horiek lurraldeko urteko energia beharraren 107% betetzen dute. Sare elektrikoa lehor dago, lehen begiratuan esaldia lasaigarria izan daiteke urak eta elektrizitateak oso gutxitan egiten baitute bikote ona, baina Ipar Euskal Herriari eragiten dion ur faltak produkzio hidroelektriko azpigiturak ere baliabiderik gabe uzten ari da, tokiko energia berriztagarriaren hornikuntzak kate osoa kolokan jarriz. Lapurdi, Nafarroa Beheraz eta Zuberoan tamaina guztietako 31 instalazio hidroelektriko kosatzen dute energia berdearen iturri nagusia, errota txikietatik hasi eta ligiatereko zentral handiraino. Urtean 112 gigabatio orduko elektrizitate ekoizpenarekin instalazio horiek behar elektrikoen 107% betetzen dute eta 46.000 biztanle hornitzen dituzte, hau da biztanleriaren 15%. Zuberoa Garaian Societe Hidroelektrik du Midi elkarteak lurraldeko 2 ur erreserba nagusiak kudeatzen ditu, Larrauko Santa Grazi eta Oldako urtegiak. Baita ibaian bera dauden 9 zentralak ere, Uhaitza ibaiaren arroan guztira 106,3 gigabatio orduko ekoizten dituzte urtean. Abuztu honetan normaltzat jo daitekeen egoera bizi dugu. Gure instalazio guztiak geldirik daude udaldian, gertatzen dena da aurten oso goiz hasi zela agorraldi sasoia, ekainaren amaieran jada etzegoen ur nahikorik, azaldu du Philip Gilinok, Xemek Euskal Lurraldetan dituen zentralen arduradunak. Temperatura altuan eta uri ezaren ondorioz ibaiaren emariak ez du segundoko 5 metro kubiko gainditu ekainaren erdialdetik eta 1,5 metro kubiko segundoko baino gutxiago du uztailaren erdialdetik, urteko garaierako hilabetetan erregistratutako segundoko 20 eta 30 metro kubiko bitarteko batez bestekoetatik oso urrun. Pirineo Atlantikoetako prefeturak alerta indartuan kokatu zuen Uhaitza uztailaren 8an eta uztailaren 28az geroztik krisian dago alerta maila gorenean.

0: bizi izan. Kubako gobernuak zailtasunak zailtasun lan egin behar du gazteei etorkizun duin bat bermatzeko. Gazterik gabe ezpaitago iraultza etorkizuna egotorkizunera egokitzerik. Baina jabetu behar gara eta era berean blokeoa sustatu nahi duen beste albo kalteetako hori xebera dela. Kubatar gaztedia kolpatzea hauek alde egin dezaten edota iraultzaren aurka egin dezaten. Iraultzak ez dezan etorkizunik eduki hain zuzen ere. Iraian estrenatuko dugun Kuba Bizi Iraultza podcastean baina aldaketa kronologikoa egingo dugu. Iraultza gaztei aukera bat bermatu eta zentzu bat eman ziola frogatzeko. Ordura arte gazte gehienei ukatu zitzaiena eman zielako askori iraultzak. Che Guevarak Santa Clara hartu osteko lehen urteetan. Bertan hasi zen gaur santutxu etxe duen Tony Merlan adiskideak.
1: Bai, ba, Santa Claran jaio nintzen 1979an, urtearen erdian, bero handienean zegoenean, eta oso hautsaro polita izan nuen, bizi izan nintzen ia guztio bezala, lehen aipatu dugun periodo espezial aurretiko denbora, dena zegoen antolatuta, dena ondo zijoan, ikasketak, Kuban beti izan dira irautxaren geroztik doainik, baina dena antolatuta, bai udalekuetan, bai lan egitera, bai ikastera, eta horrek eragin zigun gonaldi onora pasatzea ikasten nuen bitartean. Eta Santa Clara oso berezia izan zen irautxa garaian, diote irabazi aurretik, nola Che Guevararen menpean, eskuetan, izan zen Batistaren kolapsoa militar, nola Che Guevara eta bere lagunak, plan bat antolatu zuten eta aurrera eraman zuten eta tren bidea apurtu zuten eta trena tren bat zetorren oso berezia blindatuta itxa berezi horrekin Sevillen Santiago de Cubara armaz beteta. Orduan ikuspuntu hori izan zen oso importantea, nola bota zuten bidetik eta handik hasi zen guda txiki bat, nola ere sartu ziren hegazkinak, eta baina hirian zehar zabaldu egin zen eta bukaeran Che Guevara eta Barbudoak irabazi ziren eta urrengo egunean iraultzak irabazi zenen albistea zabaldu egin zen. Batista ihes egin zuen eta horrezegatik oso importantea da Santa Clara eta aipatzeko ere gaur egun Che Guevara eta beste horren beste laguntzaileak hil egin zirela Bolivia eta orain azken egunotan beste bat importantea ere han daude gordeta beraien gorpua eta hondakina o zatizatika, bai.
2: Bai, Toni, bueno, ari zara Che Guevararen mausoloaz, baita ere, bagoi blendatuaz, bidekiko segitu, entzulei gomendia egingo diet bertara juteko eta lehen eskutik, lehen pertsonan, bizitzeko, zai, bueno, guri bertan azaldu ziguten, eta ez da oikoa gerrilla bat, ez da oikoa armak hartu dituen herritar bat, modu honetan omentzea, hemen, sekaso kontrakora gaudu ditut, oraindik ere, general frankisten kaleak baditugulako, anemenka, edo ordezai frankistenak Gasteizen esaterako, Santa Claran, oso garrantzitsu izan baita ere Che Guevara bertara iritsi zenean bertako herritarren papera, bertako herritarrek emandako laguntza, barrikadak eraikiz, antolatuz, lubakiak eginez baita ere, Toni. Izan ere, bueno, okerezu nago Santa Clara bada, biri oso konprometitua, zentzu guztietan, kulturalki baita ere, bueno, hiri oso aktiboa da, eta leku baten inguruan hitz egiteko eskatuko dizut, ze, bueno, ni bertan iaia kafeantzokean bezala sentu nintzen, El Mejunje tabernaz, zer diguz esateko El Mejunjez?
1: Bai, oso leku berezia, eta, bueno, aipatzeko, orain joan zait burutik oso izena ezaguna da zuzendaria, sortu zu

0: Buena. Eta zaite totxen burura, baina izan zen hain txindari bat, eta hain txindari horrek sortu zuen espazio hori, esan duzun moduan, kafean txokia zirudin, edo Bilborrok, bueno, Bilborrok ez, hain txinako eraikuntza bat, botata, eta prestatuta, eta modu zumez apainduta, eta atea irekita edo noren txat artistikoa dena, eta oso ondo antolatuta, eta... ez da turismo hasi zenetik, baizik eta lehenago, Santa Clara berez oso hiri, no esaten da, artistiko edo sormen handiko hiria da, artistikoki, eta beti izan du, batetik edo bestetik, abeslariek edo idazleak edo poetak, bertsolariak edo, beti izan da alako iturri bat, eta... azten zait bere abizena, eta horrek hartu zituen makilla eta sortu zuen hori, eta hasi zen aurrera joaten, eta gero hasi zen turismoa, eta berez oso leku erakargarria bihurtu zen, turismoa ere ara abiatu zen, eta beste bultzakada bat, hobetu zuten lokalak, eta... beti, bardin ez badago turismorik, beti dago antolatuta astean zehar, orduro edo oso leku berezia da, bai, izugarrizko lekua da.
1: Bertara joateko gomendioare luzatuko die tentzulei. 1979an jaio zinela esan diguzu, Toni, ez dut esaten zure adineten gabe errepikatzeko, baizik eta 1979an jaioa, Leonid Brezhnev zegoen Sovietar Batasuneko buru, horrek esan nahi du Kubako iraultzak bere babeslearen balaguntza hori bete-betean zeukala, horrek ikarri zuen neurri handi batean baita ere iraultzak bere politiketako batzuk implementatu ahal izatea. Iraultzaiz potoloa da, igual asko erromantizatzen dugu baitere iraultzat bizi ez dugunon artean, baina iraultza batez ere zerbait mitikoa izan baino, iraultzak esan edu gauzak egitea, programa sozialak aurrera eramatea. Nolakoa da iraultza batean bizitzea? Nola horretzen dituzuzuk iraultzako urte horiek Santa Klaran, Kuban?
0: Bai, niri kasuan nola... biz izan nintzen garai batean eta bestean, diote, esan duzun moduan, Sobiet Batasuna erori zenean, markatzen du puntu bat, laurogeita amabian, hasi zen Kubako periodo espezial, eta lehen, zen garai on bat, eta geroztik, laurogeita amabitik aurrera, beste garai bat, eta biz izan nintzen biak, eta... zerbait nire kasuan, eldu zenian laurogeita amabian, nila burua aitxalituta nuen, eta ba nuen ikasketak baita nire gurasoen gandiko jakinduria, beraiek bizi izan ziren irautxa aurretik, eta nola nire familia zela fidegarri, ni gai nintzen eberdintzeko zer den txarra eta zer den hobea, eta horrezegatik, esan dezakete nola izugarrizko pausoak eman zuen irautxa gizartea aurreratzeko. Eta pues esateko modu bat, gu gazteak ikasleo ginenok programa bat sortu zen, eta programa hori zen lan egitea ikasturtean, ikasteko urtearen garaian barruan, ikasketa barruan, irakasleek eramandakoaren beraien eskutik, lan egitea herriaren alde, ustetan, bai batzen edo biltzen fruituak edo landatzen, eta nik oroimen handia dut oso izugarrizko irakaskuntza ere izan zela, guretzako, garatu egin genuen, lan egitea beharrezkoa dela, garatu genuen abilesiak eta hainbat gauzak. Eta ez dakite munduan zehar hori ikusita dago, edo beste en nintzen joan inora sozialistetara, hori ikusteko edo zegoela edo oraindik ez dut ikertu, baina ikusi nuen hori guretzako izan zela ikaragarria. Eta hori ikasleen aldetik, gero ere nagusien aldetik, ba zeuden ez behar bat egon zela Ukrainian hain zuzen ere, Txernobilen, beste programa sortu zuen irautza, eta zen ekartzea umea horiek gaizotuta edo kutsatuta zebilenak, mendiku batik pasatzeko zentru batetik, nola gorputxa garbitzekoa zen, eta milaka eta milaka umeak etorri ziren Kubara laguntza mediko hori jasotxera. Gero ere, arlo ezberdinetan ikusten ziren ume txikien hau txandegiak, bueno, ikastolak eta ikasteko programak betidanik iraultza irabazi zenetik alfabetizazioari ekin zioten, eta hori ez dut aipatuko. Medikuntza ere oso ezaguna da, eta programa edo nongoa edo, eta edo nori edo norentzat adinez berdinekoak, txertaketak neskaren minbiziaren aurretiko frogak, eta gauza horiek guztiak dira ezagunak munduan zehar. Ez dut aipatuko horiek. Baina bai, adibidez, burura etortzen zaidana, Nagusi Unibertsitatea. Nire gurasoak hasi ziren ikasten, zaharrak zirenean. Beraien kabuz, beraien nahi dutelako. Ta hori izan zen, bueno, nik uste dut gaur egun ere eragina dituzte. Horiek da badaude irautza bermatzen, badaude irautzaren alde, ikusita dutelako gizartearen mesedearen zegoen.
1: Zentorretan, bueno, epatu duzu Kubak programa ezberdinen bitan zemandako laguntza, askotan ere nazioartean, ez ezagun aztu baitere, bueno, Palestina, Sahara, Angola, zenbat herrialetako ikaslei, bekaldiak eskini dizkieten, musutruk, eta askotan gerra bukatu ostean ere, hori ere garrantzitsua izaten dela, konpromiso hori mantentzea beti. Baina orain, Bilbon gaude, Toni, aipatu dugulako bai Euskal Herrian bizizarela, esan diazu, bi garaiak bizizanten ditula, bueno, nola baita oparotasuna eta gero periodo espezialarekin hasetako aro zail hori. Kontaidazu, noiz heldu zinen Euskal Herrira, zergatik, non bizizaren orain, eta zerk bultzatu zintuen gurera etortzera?
0: Bai, oso historia berezia da. 2000 eta 2000 urtean ibili nintzen hemendik, hain zuzen ere Santutxu hemendik hurbil, Santutxutik eman enbilen mundutxu bidea esen apur bat, eta erakarri ninduten ona ia behartuta lagun minak ingilela, eta ba, bueltatxo bat eman nuen Santutxutik. Gero 2000 eta batean turismo loan lan egiten nuen, eta urte hartan grupo ezberdinak izan nituen Kuban, eta aietariko bat Santutxukoa zela, eta han ezagutu nuen neska bat, eta maite mindu ginen.
2: Betikoa Kubatan.
0: Betikoa. Nila aterata herrietik, eta nengoen banatu ez berri, baina bi urte banatutan nenbilen, eta, bueno, ba, jarrait, hasi zen harremana aurrera joaten, hasi zen, eta 2003an bueltatu nintzen Santutxura, pizka bat neurtxera temperatura, eta, bueno, eta 2004an berriz ere etorri nintzen ja bizitxera. Ezkondu nintzen, eta bizitxera ja oso antolatuta, eta gaur egun arte.
1: Kasuenetan, Toni, bakarri jakitearen, ze, bueno, bada Kubaren inguruan ezartzen mito guzti hoiekin esaten diguten gauza bada askotan, bueno, Kuba, eta biztan da askok egin bere zautela, baina Kubatik jendeak bakarrik alde egiten duela bi arrazoiren gatik, edo muturreko pobrezia, edo exiliado politiko bezala. Zure kasuan ikusten ari gara, zeltasun, zu Kuban pozik bizitzinen, ez?
0: Bai, eta beti izaten dut, nintzen joan behar inora. Alde batetik ikasi nuelako, maite nuelako nire lana, gero ere beste lan mota bilatu nuen eso paroa diren garaian heldu zenean, eta turismo arloan lan egiten nuen, hizkuntza dela eta ba, hasi nintzen gida izaten, eta gida, turismo gida beti zertxo baite eskupetik edo zuzenean hartzen nuen, eta bizimodua esen aberatzena, baina erosoa. Eta, ba, etortzea, esan duzun moduan, jendea hasiera batean zen ekonomikoki edo asilo politikoa. Baina beste horren beste joan ziren gutxi maite minuta, eta beste horren beste amua moduan erabiltzen, kameio moduan erabiltzen zuten giriak, eta Maite Mintxe falso batez joan egin ziren, eta bakoitza berea, baina, bueno, nire kasuan zen horre alakoa.
1: Eta nola, amu, Santutxu auzo bikaina da, berdan bizitakoan ez baitere, nola hartu zaitu urte hauetan Santutxuk, nola hartu zaitu Euskal Herriak, hau galetze dizut, ze esango nuke euskaldun batentzako Kubara joatea berezia den bezala, kubatar bat ere nolabait ez dakit etxean, baina beste leku batzuetan baina erosoago sentitzen dela Euskal Herrian.
0: Bai, pozik nago bizitzea garaia hori eta ikustea ze nolako remana duten Santutxu jotarrak eta kubatarrak. Ez daki Silvio Rodríguez edo Pablo Milanesen jarraipenak edo Che Guevararena, baina beti egonda harreman bat berezia Euskal Herria eta Kubarena. Eta hori bizitza ere posa saltu nuen ni. Eta, bueno, sorte dut naizela ona etortzeaz eta tokatu zaidan bizitzan. Eta Santutxu berak erakargarria iruditu zitzaidan eta erakarri nau eta jarrera ona egin zidan, Santutxu berak.
1: Toni, Kubera bueltatuz, 1949ko urtarril horretan M26ko gerrilariak Batista kanporatu eta Kubako iraultzari hasiera eman ziotenean, nahiz eta uste horrekin baitere zalantza dagoela iraultza zendan dagoeneko 56an, baina bueno, unerik zaienetakoa bizitu zalantzari gabe azken hamarkadetan Kubak, 6 hamarkadez mantendu den blokeoak setio energetiko bihurtu du Trumpen administrazioak, astonetan bertan lentsago esan dugu ikusi dugula nola sistema elektriko osoak berriz ere kale egin duen uarte osoan, eta jakin badakigu Habanatik urrun beti egoera konplexoagoa izaten dela. Nolakoa da bizitza uneotan Santa Claras eta oroar Las Villaseko provintzian? Zeintzuk dira, esaten dizuten ez premiarik handienak, zer moduz daude zure senide eta gertukoak?
0: Bai, esan duzun moduan Habana gauza bat da, nola konzentrazio handiko persona ere moda, eta gero gerokoak, eta han dago Santa Clara eta nire familia biziden lekuak, esan duzun lehen moduan Zienfuegos zentrala batean egoera orain dira 6 hilabete bezain latxa, nola ez dago apagoia baizik eta argindarraren uneak 2 ordu, 3 ordu eta sorte handiz deku batxuetan 32 ordura heltzen dena eta familia batzuk Zienfuego aldera erdian bizi direnak are gutxiago, beraien oskailuak edo ez dira, ez dute erabiltzen, baina resilentzio resistentzia dela eta ohituta gaude eta kanpoan bizi direna, iriti kanpo bizi direnak ja beraien ohitura dira, irautxaren aurretiko garaia bezala. Pizka bat kandela bat, eta egurra, ikatxa edo egurra berak erabiltzen dute zukaldatzeko, eta egunian bakoitza berea, eta gauean lo egitera. Oilo eta oiarra bezala.
1: Ipatzen diguzu, bueno, nola baitere Batistaren garaietara edo Batistaren baldintza materialetara bueltatzen ari dela jendea, argindarrik ez, sukaldatzea ikatza edo egurrarekin, janaria askotan, ba freskotan eta aldena egunero, garraio publikoaren falta, baina Toni, zer nolako ironia ez, bizitza honetan, leno egoera hori ematen zan, gutxi batzuntzako agintzen zelako, gaur egun eta iraultza ekarri zituen lorpen guztien ostean ikusten ari gara, alakasia esalida bueltatu direla esan bezala, kasunetan blokeo basati baten ondorioz. Jendeak imaginatzen aldu hemen Euskal Herrian zer nolakoa den, bueno, zer noraino iristen den blokeo hori, ze gizarteko eta ekonomiaren arlo guztiak esaltzen ditu, baina ulertu aldezake jendeak hemen zer nolakoa den horrela bizitzea.
0: Ba, gero eta gehiago ikusten dela blokeo egia dela. Pasaden egunean edo orain dela gutxi Marco Rubiosek esan zuen, egungo estatuko idazkaria, estatu batetuko idazkaria, esan zuen, ez zegoela blokeo energetikorik, baina nola tan, eta gezurra horiek zabaltzean ere jendeari atxera, hemengo jendea, atxera egiten du eta ulertzen du benetako blokeoa dela. Eta kontrakoa lortu zuela Marco Rubiosek. Eta blokeo berak nola dagoen egoera, beraiek inposatu zutelako orain torloi hori emandako buelta batzuk eta egunero beste bat eta beste urrengo egunean beste bat, pues gabesiak ariagotu egin dira eta helburua herria gobernuari, Kubako Habanako gobernuari leporatzearen helburua eta estanda egitea iraultza. Hori aspaldiko partez idatxita dago, orain dela gutxi ezagutu nuen, memorandu batean, 60 markadan, aprilian edo, sinatu zuen, estatu batutako agintariak une hartan, herria, gobernuaren alde dago, herriari, gozeaz hil behar dela, edo eraman behar dugula gozera pasatxera, irautxaren kontra bihurtzeko. Hori idatxita da orain dela 60 urte batez beste. Horrek esan nahi du orain ari direla ariagotzen neurri horiek eta horrezegatik Venezuela setio egin ziotenetik Maduro hori Kubara ez da saltzen petroliorik. Orduan petrolio egun eta edo non da zerbait berezia, mugitzeko janaria, mugitzeko jendea ospitaletara, mugitzeko edo zer. Orduan garraiatzeko edo zer, orduan azten dira gabeziak ariagotzen, azten da herria sufritzen, eta erzen munduzun modua, bueltatzen ari garela Batistaren garaira.
3: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Eguerdiko ordubiak puntu puntuan, eguerdion entzulen Naiz irratian zaude.

0: erantzun poli bat.
1: Tomas Soraluze Balentziaga Azkoitian jaio zen Epelde baserrian eta 81 urterekin zendu da larun bat honetan. Ibilbide oparoa osatu du trikitixaren munduan eta bere musika Euskal Herriko hainbat plazatan zabaldu du Larrañagarekin batera. Haiena da kupela kantu arrakastatsua. Tomas Soraluze Balentziaga Azkoitiko Epelde baserrian sortu zen, 1945. Inguruko herrietan Porrua goitizenez ere ezaguna izan den arren, jaiotetxearen izenarekin izan da ezagun trikitixaren munduan. Larunbat honetan hilda 81 urte zituela Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak jakinarazi duenez. Urola Baiarako garaiko etxe ugaritan bezala familiatik jaso zuen berak ere herri musikarikiko zaletasuna. Aita eta aitona dultzaineroak zituen, aitak panderoa ere jotzen zuen tarteka, baina anaia batek ekarri zuen aurrenekoz soinu bat etxera. Hala hasi zen bera soinua astintzen 8 urte zituela. Epelde, mende baten soinua liburua idatzi zuen Xavier Gantzarainek soinuaren liburutegia bildumarako 2004. Dultzaina jotzeko asko putz egin behartzen, esaten zuen bertan Epeldek. Bere kaxa ikasitakoa zen, entzun eta ikasten jardon, ahaztu ere egiten nituan, majo. Jasotzen da errautsak auspotzen biografian. Angel Larrañagarekin batera Epelde eta Larrañaga bikote artistikoa osatuz hiru disko grabatu zituzten, Elkar Disko Etxearekin. Elkarren ondoan, 1989ko diskoa, sona handia lortu zuen kupela kantua bertan jaso zuten. Noiz arte diskoa 2001 argitaratua eta Agur izeneko diska 2004 argitaratua. Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak pieza berrien sorkuntza bultzatzeko argitaratutako gure kolkotik disko bildumarako ere hiru pieza sortu zituen. Iturbide zenak panderoarekin lagunduta 2011ko edizioan. Gutxi izango dira bere musika hartu ez duten Euskal Herriko plazak eta horregatik hainbat omenaldi egin dizkiote azkoitiarrari besteak beste bere jaioterrian Oñatin eta Aizarnazabalen. San Josetako trikiti jaialdian ere egin zioten 2022 urtean. Jo ere, hainbatetan egin du jaialdi horretan. Hainbat aldiz parte hartu zuen Euskal Herriko trikitixa txapelketan eta 1972an garaile izan zen Luziano anaiarekin batera Donostiako Trinitate plazan. Azkoitiako Karmona behiatokian egingo zaio behia astelen honetan, 4:00-8:00 eta aste artean 10:00-1:00 eta 4:00 hiletaren ordura arte Andre Maria Jasokundeko parrokian izango da hileta elizkizuna aste artean 7:00.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Igande honetan bero zakarra izango da izpide, baina egunaren bigarren zatian ekaitzetarako joera ere hartuko du. Goiz partean lurraldearen hego isurialdean eta bereziki Nafarroan odei baxu desente agertuko da, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean eguerdi aldera giro eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsalde partean arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero odeiak garatzen hasiko dira, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta arratsalde erditik aurrera ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak edonon emango dira eta lehertzen den lekuetan zaparda handiak utziko dituzte eta ez da bazertzen kazkabarra botatzea eta haize bolada gogorrak ere ustea. Gau partean hori bai giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haize bizia ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde partean kantauriar isurialdean iparekialdekoa nagusituko da, baina gauean berriro ere hegoekialdetik finkatu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak eta maksimoak nabarmen gora ingo dute, minimoak 16 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, eta maksimoak aldiz ipar isurian 27 eta 36 gradu bitartean, eta hego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskorak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Mi esker Riker, termometroi begira jarriko gara, 25 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñean, 28 gradu Baionan eta Donibane Garazin, 29 gradu Bilbon eta 30 gradu Donostian eta Maulen. Hau esan da, eguerdiko ordubiak eta 5 minutu ditugu, gaur igandea da eta abuztuak 23 egon ditu. Igande ona izan.
0: Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldeon, Andoni?
5: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
4: Zer moduko den?
5: Ondo, ondo.
4: Ajearekin?
5: Bai, bai, zera, aje emozionola pixkat,
4: eh? Ondo pasaren nuen, eh?
5: Bai, ba. Hori izapen ahondia azkat, egizan eta...
4: Ni gerozik entzundet berriz ere amitxatzei usen bakarkakoa, Patxi Iriarte komendaduta.
5: Bai ez, berrentzun.
4: Berrentzundet, bai, entzun, orduan entzun.
5: Eta bergozatu?
4: Bai, bergozatu ere, bai, bai, bai.
5: Eske, bai, bai, hori da...
4: Entzun eta ala ere gauzak ateratzen.
5: Amarra litzentzun eta... Ber. Orla.
4: Bueno, bueno, momentu batean.
5: Bai, bai, momentu batean jaixo ez. Baina bai, egia esan... No... No da esan. Eskat, iltzatuta

0: Tako da, bintzat.
1: Bai, nostalgia hori izaten du, eh?
0: Bai.
1: Pixka bat, idealizatu ere egiten duzula, ze segura eski duzu ez nintzun lenguazteko saioa, etzera inona. Baina...
0: Bueno, ar... Bale, venga. Egia, egia.
1: Baina, nik, ustote, ala ere... nostalgia bizitzea ikamaiten da ariketa han bat, eh?
0: Bai, egia.
1: Bontza, pixkat batea, nostalgiko sentitzea, zanotik?
0: Bai, bai, bai, bai. Egia,
1: eta...
0: Bueno, nik uste, resaka emozional hori pasatzeko lagunduko lidakela igual, atzera begira...
1: Nik egun da bat garrena izan da dalmatei buruzko zaioan dukan prestaino.
0: Izan zinek, eta egongo dira, eh? Dalmatak berzotarrega baina. Ba...
1: Ados, ba... Dalmatak izango da. Gure gaiak dalmatak vale, izango da, baina proposatzen dizut nostalgiarekin lotu behar da dalmatak, zuribeltzekoak, zuribeltzeko vale, bertxo ba. Dexente. Bastante, jendeak uste du bertxola ditzen nahiko zuribeltzekoa dela, oso desados nago horrekin.
0: Bai, nire, rei.
1: Bai, aurreko baten ere olako... Foro txiki batean, esan da, jo, eske, bertxola ditza ezagize, bueno, lako, eta, bueno, haizu, ez gara hain, ez gara lengon mendeko batzuk, eh?
0: Ez, ez, ez.
1: Jaio bai, lengon mendean jaio, baina.
0: Justu, baina.
1: Justu, bai. Baina, bai, horrelako haizu.
0: Egia da, baina, egia da ere, txuribeltzekoak badirela, bueno, gaur egun entzun gai daudenak, garai, lengo gareko bertxoaldiak eskura garrera dazkagu, zorionez. Entzuteko eta garaiko zenbait kontu ulertzeko ere aukera ematen dutelako eta lehenengo abia puntua ere ba, duela hogeita ama lau urte dauneko hogeita ama bost urteia laroit, mila bat ziren da laroita ama ikaragoa zelako
1: bai, eta nire, oza, guk orain egiten dugun arratsalde duen andoni hori nola egingo lukete ez? Duela ia hogeita ama bost urte nola agurtuko ziren elkar
0: Uf. Nola?
1: Zagiten zuko du, bertxulari egunean nola egintzuten. Eba, hainbat, bertxulari kantuan.

penas oso zaila segonda, pizko bat igoza zila. Berzotarako arkitu dugu, oso giro benezila. Esan ezake ikusirikan, ikusitzen dango zila. Bertsolaritzak badadukala, pixka bateko bizila. Baskalondoa ibitsi data, komen iziran bertzuak. Seinek kantatu badago hemen, izango dira batzuak. Goiburu eta iraolari, nik bezarkada zutzuak.

dizuten hobek dira merezidiak zenbait jende hainbat ikusten ta anai arrebok guzidiak bi hemen omen datuta daude.

beste batzu hoien zonak.

ibin, no nahi dira gazta onak, baina ez dira edonun sortzen oien moduko gizonak. Hemen dauzkagu goierritik etorriak,

Munduan juntakuri osoak, baitauden modan jarriak. Gaur hemen lasai kantaliteke, gora gurezkon berriak. Zion bezela ez daude sasoin joanean. Aioran dikan bikote hori daukagu sasoionean. Oin beste jende bildu danean ben

Antzoki baten kendun goizean irriparra ta algara ta dana onak ekarri digu baska.

Kargu apartekoa gaur egin dien omenak. Emakumeak asko dirade, onuntza bildu diranak.

Peparen joko ez ibiliko naiz inguru. Berso

0: kontza usak egiten aldu familiaren ordaina. Mutil zarrago eskonduani ordabiltza ala jaina. Gugutsitako lengoan zilak eman du puja bikaina. Ondorengoak balatozkigu, mutil zar gaudegu baina.
1: Bueno, hortxe, laro gita amaikan, eta segitzen dute, eh?
2: Bai, hor ba, ateratzen da hor egaina gazteotatzean, eta guendikan falta dira.
1: Bai, milanteiaria ere bai. Bueno, entzun ditugu batzuk aipatzeko, ba, lehen bertxoa Iñaki Muruak botatzen duena da, eta, bueno, gero, ba, toz, ba, Imanol Lazkano, Jon Azpilaga, Zamalbide, Lopategi, Xabier Ramuriza, Jose Agirre, Juan Mari Narbaiza, eta morlo
2: eta
1: bat.
2: Bar, eta bar, eta bar.
1: Luze bat, inorkola bertxularitzaren historia zerbait begiratu nahi balen badu, agertu da kezkioken izenetako batzuk. Ba, ba, laro gaita amargarren amarkadan mitzat, bete-betean zebiltzalako aurrerago alegeiago.
2: Bai.
1: Eta...
2: Bai, bai.
1: Hortxe. Bueno, azur lehen, eh? Jarri mikroa eta esan nahi duenak agurrak antza ez dela. Horain, ez tegit, gaur egunean hori egin eta inarrez palin baduzu bultzatzen, ez tegit, zenbatek adatuko
2: lor. Ez tegit, hemen arriskulatu zegoen, alare.
1: Bai, hori ere, egia da.
2: Nahi duenak alduna bota, eta sumatzen da.
1: Ui da. Bueno, egingo dugu horrera, ze nostalgia izan dezakegu, baina nostalgia, eta hori asotan gertatzen da, ez? Uste dute, egintzenean 2000 eta... Eneiz batzen ze urtetan, 17an edo horrela ikerketa soziologikoa egintzenean, zein dira zure bertsuari gustokoenak eta ben, bota bertzen ituzten, ba ez zait, bost bat edo bota bertziren. Eta ikerketa guzti hori egin, Euskal Herriko txapelketa jokatzen ari zen bitartean, saioetan eta top iruan zein agertuko, zure bertsulari guztokoena, eh? Behira badola bertsulariak, ba top iruan Lazkao Txiki zegoen. Eta uste izateko da, ez dakit, hori gero datuak eta irakurtzen dakienak esango du, baina Lazkao Txiki 2017an txapelketan zegoen jende asko katzuen entzungo ere.
2: Ez.
1: Eta bat esaten, ose, esan behar lezut bat, eta Lazkao Txiki esaten.
2: Bai.
1: Kurioso, nostalgia nora tiratzen zaituen.
2: Bai, funtzionatzen du, eta...
1: Eta zergatik. Ba, bueno, aurrera egingo dugu.
2: Aurrera, ber.
1: Ze nostalgia ez dugu guk bakarrik landu. 2024ko urtarrilaren 27an Gernikan, ba, neko ariketan nostalgikoa edo zuri beltzekoa jarri zieten Sai Alkaiza eta Sustrai Kolinari.
2: Hmm.
1: Entzun egingo dugu, eta gero berokoak.
3: Bertzo eskolak amaitzean, sarri joaten gara pote bat hartzera, inoiz lusatu bebai, etorri saioa eta Sustrai. Sustrai, gaugiroko taberna bateko komuneko atea, zara. Urte asko daroazuz bertan, eta zure azalean, pegatina eta pintada asko dagoz. Saioa dator, komunean barrura, eta ezagutu duzu. Duela 20 urte, pintada undi bat, egin eban zure azalean. Barriro be, erratuladore baltza, ataratzen ikusi duzu. Sustrai, komuneko atea, parranda giroko taberna batean, pintadas eta pegatinas beteta, eta 20 urte eta gero, barriro ikusi dugu saioa erratuladore baltza zabaltzen.

Txerka, baina ene edadea nere gangurdeta tatxatzera etorri naiz tarteka, tarteka. Orain dauzkat biume eta lau ipar

Toxifikatzen joan da konbersazioa, lehen defendatzen nuen okupazioa, edo askaz ezaten euskal nazioa, eta orain etxean dedikazioa, idatzi behar dut.

Lehen etzen alternarik ez etorkizunik, ta orain ez da falta polimaitasunik. Diozu galtzeko lan gutxitxo duzunik, baina munduan ez da olako komunik.

Bihotz bat ta saioa, bider amar pauta. Bihotza nuen eta beti taupa, taupa. Ta orain monogamia, zurrunena auta. Normaldu naiz ta ez naiz lengo astronauta. Lehen asanbladak neuzkan.

bihotz bat pintada ola zen. Bentsat saiatu zaitez berau gogoratzen. Ika

0: Bueno, ba, hortxe, ez dute errepikapen digutzi, ez?
1: Ja, jo,
0: Amorren ematen ere, zer?
1: Ni erdi kantatzen ari nintzen da, sorpresaz.
0: Bueno, hemen txe saio alkaiz eta sustraikolinaren ofizioa, luzea.
1: Bai, bai.
0: Bertxo batzu botatzen dituzte.
1: Bai.
0: Eta hori ez, nostalgia hori, hogei urteko tartean, uste izateko zen ez dute nostalgia asko erabiltzen, baina... gaia jarreta ere, ez, bazea datuko da, zen nostalgiakiko duela hogei urtekoaz. Eta ez dira hortan sartzen, baina bai, bueno, beste aldatu zaizkio namaika kontutan.
1: Hori da, hori da. Luzea, ofizio luzea izateak normalen erakusten du bertsolariak eroso xamar daudela, bueno, bertsoko puru amintzat ikusten da. Gustora daudela elkarrizketa hortan, eta biak joko igualen, kurpi igualen sartuta. Eta gira beste, igual espero zitekinaren beste bide bat hartzen dutela.
0: Hori da.
1: Baina aldaketa bai, bueno, gaiari berdin erantzuten diote beste perspektiba bai. Finago batetik agian, ez? Sartu gabe, ez dakit.
0: Bai, hasieran jartzen diotelako gaia badalako, ez? Parranda giroko edo taberna bateko komuneko atea zara, eta bertara duela hogei urte pinta bat egitera sartu zen pertsona iguala sartzen da. Ez duzune espero da pertsona horrek eukitzea beste kezka, bueno, momentu horretan bere kezka izatea, ba, kontziliazioarena, ez tegit,
1: bai, bai.
0: Beste ateratzen dituzelako borroka eta pinta morgo ateratzen dute hor sekulako lanea egiten dute, eta hor saio gere ateatzen ditunak ironia puntu batekin, ez, ba, idatzi behar dut gora kontziliazioa hori, ba, ze arantzatxua izan diteken ere, ze bomba den.
1: Bai, bai.
0: Hor sartzen dira eta egia esan, ez dizu, ondori behintzat ez dira egiten, pentsatzea, ez, baina esan dite, parranda girokoa zela,
1: eta... Ez, ez, on...
0: Eta gaian dago.
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, egia, egia.
0: Hortxe,
1: nostalgia egin segiko dugu, hortaz, atzera guaz, eta horrela guaz.
0: Hori da, bertxaldia egin duenak izan dezake, bertxaldi honekiko nostalgia. Hori adibidez, onartu dezakegu.
1: Bai, bai.
0: Oso ofizionaz.
1: Bai, bai, egia.
0: Horre, bai.
1: Bai,
0: urrengora.
1: Urrengora, aurrera atzera hor, eta, bueno, hauek ere parrandan, nunbait.
0: Arritzekoa.
1: Bai, hauek ere parrandan. Parrandan nostalgia dako gunea proposa delako parranda, igual.
0: Baliteke baietz, baten bati lepotik heldu eta...
1: Bai, badauka zerbait.
0: Aspaldiko, gehiagotan geratu behar gara, eta...
1: Afari bat egin, arra.
0: Afari bat egin. Bidaliko dugu klaseko argazki, amarrokte berandago, bueno. Tira, ez dakik gortan izango diren, baina entzungo ditugu Uxu Alberdi eta Maialen Lujanbio Lesakan, 2018ko Uztailaren 7ko saion, gaia Eneko Fernandez jarreta. Ea.
2: Uxu eta Maialen, ikusi duzu ez, nola dagoen plaza, manifa, giroa, zuek arai batean hori izaten zen duten plana. Atxaldian etorri, manifa eta txosnetara. Gauzak dexente aldatu dira.

0: Hemen parrandolako goz azkenerako, eh? Nostalgika hasia, baina gero esan bezala arro eginda gaiten pareta gaitekin.
1: Bai, bai, azkenean zartzaroa ere bat aztuta gazte dantzan eta, bueno,
0: bai.
1: Ezin kabituta nuen.
0: Hori da, eta ondo, puntutako ariketa ez da itala eskatu zien, batzutan esan egiten delako, ez, puntuka egiteko.
1: Bai.
0: Eta beste labera ikaukeratuko dute zuten, baina puntuka izateko oso ofizio formatua bai, egindakoa ja. Gaiak atera, eutxi honi, nara jun, ez egiten.
1: Ja.
0: Bai, oso... Osortziko txikiko ofizio baten pare.
1: Bai, bat tiraka besteak igual hasieran ezetz, besteak, bueno, igual parranda bai, parranda ez, bueno, ondo elkar erantzun da, eta...
0: Bai, bestearen esaldia igual jarraituz pixka bat, bai, otik tiraka, eta...
1: Bai, ondo...

0: Venga, hauen nostalgiatik, beste batzuen nostalgiara egin dugu zait oso nostalgia den. Ez da, oso dalmata ere, ez gaiat dalmatak ziren.
1: Bueno, urte batzuk.
0: A ber, egida guari garela hemendik iraganari begira bezala.
1: Bai, hori da.
0: Eta ofiziotan ere hori ari gara ikusten.
1: Bai.
0: Gaur egun jarretako gehi bat atzera begiratu aldizateko. Baina nostalgia hori baino gehiago, zuri beltzean ikustekoak hori baino gehiago izango dira ba.
1: Bai, egia da. Gama zabala, azkenean nostalgia erena ez. Enetik ara, ba.
0: Nostalgia gizakien kontua da.
1: A ber, ez da git.
0: Etzara bustitu, bustiko.
1: Ez, bazpare.
0: Bazparez, bueno. Ba, bustiet ez dela beste batzuk. Akaso honetan Nerea Ibarzabal eta Jone Uria 2023ko abenduaren 16an Bilboko... Bueno, Bilboko ez, Bizkaiko Bertsolari Txapelketa nagusiko finalean buruz burukoan jarretako gaiari, atzera behira jarretako gaia. Ea.
2: Eta bigarren ariketari ekingo dutzagu orain, gaia emonda, Iruna bertzo osatu beharko da bez, 6 puntuko motzean, deitu beharrik ez dago, hemen dagoz eta Jon Euria eta Nerea Ibarzabal. Jone eta Nerea, bertsozaleak zarie. Kotxean zoazie Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalera. Ekaitza dago eta bapatean tximista batek kotxea jo dau. Honik heldu zarie, baina konturatu zarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagoziela. Iruna bertzo, sortziko txikian ez, 6 puntuko motzean, Jone hasita. Bertzozaleak dira Jone eta Nerea. Kotxean doaz Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalera. Ekaitza dago eta bapatean tximista batek kotxea jo dau. Honik heldu dira, baina konturatu dira denboran atzera egin dabela eta mende honen hasierako final batean dagozala.

0: Hortxe, buruzburukoa, azkeneko buruzburukoa Bizkaikoan. Eta, bai, bastante atzera, hogei urte atzera, ematen du asko dira, eta gero, 2002, eta...
1: Bai, egia.
0: Guretzako aspaldi da, baina, guretzuntzako.
1: Ba, hortxe bai, nabaritzen da, buruzburukoa jendea bero dagoela ere nabaritzen da, behik ere puntxu-puntxuan.
0: Bai, behin hartara luta ere, zerbaiti heldu nahi, gaina buruzburuko bigarren ariketa dela esaten du Beñat Vidalek. Beraz, bueno, elkarri ere pixka bat neurria hartuta, eta gero gainera ez egite, azkeneko honetan badakit baietz, aurrekoan ere iruditu zitzaidan baietz, orain, momentuen okorretu zaiana, beraz, ez azkat beste lurraldetako finalen erreferentzia garbiak, baino, buruzburukoan pixka bat tonoa arindu nahia edo ezote dagoen, ez? Sentsazio
1: bai,
0: bat, bagian finala luze egingo dela eta hor, zortziko txikia edo pixkat gai umoretsuagoak edo ekartzeko ez dakite.
1: Bai, izan daiteke.
0: Hemen gertatu zelako hori bai, bestetan ez daukat buruan, bai. Nola izan den.
1: Bai, nik esango nuke, badela momentu hona behintzat ez dakite, nik ere ez azkat gogoan azkeneko buruzburuko guztiak, baina badela momentu hon bat ez, ze puntxu-puntxu ondoen bibertsuari humorerako ere baude puntuan askotan, egia seriotik ere noski egin beharrela, baina askotan zailago da gai bati humoretik fin heltzea eta hortarako aukera erra ematen dute horrelako gaiek eta gaia bera ere proposatzen, ba, bueno, iruditeria bat sortzeko eta oso referentzia haiek eta bai bertan zeuden bertsozale guztiek zekizkiten referentziak ateratzeko modukoa, izenak aipatzeko modukoa horrek beti funtzionatzen du, Iturriaga eta Elortza aipatzen dituzte, Onintza finalean bertan ere egonda, badukalako zentzua, eta egia esan, ba, seiko motzean ere, badukala bere ekstra.
0: Bai, gero esan duzunetan, Iturriaga Elortza, bere buruak ere sartzen dituzte, eta
1: bai, baitere.
0: Denbora anakronismo horrekin bi urte lehenako buruzburukoarekin. Bai, eta zalantzari gabe, eta hori seiko motzean egitea, eta lako gai humore txu batetik eta, dudarik ez dago eta entzun berri dugu ongi atera zela eta jende bere ondo erantzuten duela. Eta seriotik ere egin daiteke da, bueno, ez dakit. Ez gai hau, baizik eta buruzburuko ariketan, bueno, okorretu egintzait. Tendentzia ez dute dagoen kontuan hartzeko, buruzburukoren batera heldu behar balema gara.
1: Umoretxu joateko.
0: Bai, bueno, horrengora egingo dugu salto. Ze nostalgia ikusten ari garen agatik, beti dago atzera begiratzea.
1: Bai,
0: edo nondik, hori da.
1: Edo nora, iaia. Ez, wow.
0: Bai, bueno, a ber. Tira, 2024ko urriaren 25ra egingo dugu, Barainainera, bertan, sariketa izan zen, gazte sariketa bat, txana bertsulari gazten sariketa, nahi zuzen ere. Eta gazteak ere nola jartzen ditugun elduxiagoen nostalgiari begira ziurrenik. Entzuko ditugu June Aiestaren eta Aira Aizpurua gai maila berriz beinataztiz. Ea hauek atortxu zen bat daino ezautzen.
1: Bai, seguro.
0: Ikusten da gainera, guenio referentzia gehiagoa dituzela. Baina nostalgia, atortxuren nostalgia. Ea.
2: Azken atortxurroka da urtengoa. Abenduko edizio 29ra izanik eta udako jaialdi berezia 31ra. Milaka dira dispertsioaren kontra bertatik igaro diren artista, bolondres da musikazaleak. Biak joango zarete abenduan atarrebian egingo den jaialdira. Zu Aira pozik zeuen. Zu June berriz ez. Aira asinta, amarreko txinien.

0: Bueno, bortxe June aiestaran eta ira aizpulua. Bueno, baukate, nostalgia puntu bat izan dezakete, hori egia da, ze esatzen duena ez, gabonetan perez harintzen dizu, nostalgiak ez du zertan izan duela ez egizema durtekoa izan daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Gabonetako nostalgia.
1: Bai, bai, guk pasagena azteko programaren nostalgia baldin badukagu, apentsa, igual bat ematek izan dezake gaur, ba, gaur igandea, ba, atzoko edo Bart, gertatutako zezaren nostalgia.
0: Oria, edo bamua, edo, bueno, horlea ez gara esartu. Bai. Pero dotar segu greben zuriak eta beltzak eta razaizkiuneko talma tabukatu dugu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, no. Ondo, txuri beltzak hasi gara eta zuriak eta beltzak inbukatu dugu. Ez da ibilbide txarra.
0: Hoi da. Eta gero gainera, ofizian bertan oso ongi egiten dute atortxo jartzen dielako, baina bueno, nola egiten duten lotura ez, ba, atortxo festivala da, festival gehiago badaude, adibidez EHZ eta, bueno, aira kateratzen dio hori, eta oso, bueno, ibilbide etxe bat egiten dutena.
1: Bai, bai, bai, egia.
0: Oso... Oso
1: ongi.
0: Zuri eta beltzartea, baina oso koloretsu, esango dugu.
1: Bai, bai, bai.
0: Dalmata pastor belga bat edo bihurtu da. Bueno, ose, Andoni, gaurko indu?
1: Bai, bai, bai, ez da, ben programaia txurro bezala iten dira.
0: Bai, bai, jarrita.
1: Jarrita.
0: Ondo, neurri hartuta, molde eginea dukau.
1: Horain, bueno, pena, baina... Yeah. Hasiko gara atzera kontaketa egiten berreun garen programa arte, ja, bueno, bakarrik laroita eme retzi gelditzen dira.
0: Bai, gero falta zaigu begiratzea tartean ea beste urte horrenen bat, ez? Txirketarenak arnaxa mantzegun bezala lera begarrenean.
1: Ostras.
0: Ba, ez dakit.
1: Ondo atzera, ondo txuri beltzera, jumarko dira, txuri beltzera ez papel sepia eta...
0: Bai, ez? Bueno, pitxatuko dugu, egingo dugu lan pixkat, horrekatuko dugu, induzketa lan pixkat egingo dugu, eta...
1: Oi, da, oi, izango, induzketa.
0: Bueno, Andoni, datorren astera arte.
1: Bai.
0: Eta entzule, zu ere agurtuko zaitugu, hementxe izango da datorren astean, kontatzera nozu saioarekin. Ongi ongi izan, aio, aio.

Gaurko saioan Euskal Kantagintzako Berpizkundearen garaiari, testu inguru horri eta historia haietako pertsonaiei begira jarriko gara. Zehazki, Pantxoa eta Peio Lapurtarren ibilbidean berebiziko garrantzia izan zuen une bati begira. Horretarako, privilegiatuagu, Josemari Iriondo kazetari eta euskaltzalea izango dugu bidelagun. 1928an Azpeitian jaioa, bi hamarkadatik gora egin zituen Iriondok Loiolako Herri Irratian, eta orduko bertso sai eta kantalien zuzeneko grabazioekin artxibo ederra du. Frankismoaren testu inguruan euskal kantagintza eraberritzen eta sustatzen bere biziko rola jokatu zuen Iriondok, besteak beste, ez dokamairuren sorreran parte hartuz, baina baita bestelakoetan ere. 1969ko maiatzaren 5ean kantatu zuten lehen aldiz Pantxoak eta Peiok. Uztaritzeko bilgune gelan izan zen hori eta bertan ere izan ziren ez dokamairuko hainbat abeslari, Mikel Laua eta Oskar Bitartean. Ipar Euskal Herrian aritu ziren haien kantuak eskaintzen hasiera batean eta normalean 200 lagun inguru bildua izituzten publikoan. Muga zeharkatu zutenean ordea, sorpresa ikaragarria izan zen. Bergaran, 1971 urtean, 2000 lagunen aurrean aritu ziren kantuan. Ez da horren arduradunen artean, Josemari Iriondo bera zegoen. Urteak aurrera joan da ere, primeran oroitzen du lehen kontzertu hura. Baita zen testu inguru eta baldintzetan jaso zen, Pantxoa eta Peiok Ipar Euskal Herritik hegoaldera egindako jauzia ere.

0: bederatzirunda, iruroita maikan, hori apur bat zure bitartez antolatu zen?
1: Apur bat ez, osorik.
0: Osorik.
1: Gero kandianik hori ahaztutan eukan, baina jaialdi azkenian, neuk, bueno, Ixiar Zagarzazu, iltzan, hori Loiola Herri Ratiko zezuarra zan, dame zarautzen iltzan ontxe bi urte edo. Eta biogorkestu genuen, behaz hon ginen, baina de elegantez, niko atzen aiz, korbata eta zera junitzala jaialdi hori orkestera. Asuntu eda, hor, industria maestriako gazteak, agina behar zituzten uda bazetorrela eta udako portako sosak eta behar zituzten da abar da. Neri jende asko gozaite ziren gara hartan. Eta egia da, nik gara hartako agendak oraindik biziri dauzkat, lotuta dauzkat, gordeta dauzkat. Eta orduan jende asko gozaite ziren, aizu, Jose Mari, hola, jaialdi bat egin nahi genduke, jaialdi dena ziren ikastoraen alde, presoen alde, baina etzan esaten, presoen alde zanik, etzan esaten, jaialdi bat zan. Ikastroen presoen alde, gero gaixorik edo gaizkizegoen norbaiten, persona ezagunen baten alde, edo horrela izaten zidan, jaialdiak. Eta orduan, askotan usitzen ziren, alizu, nahi genduke, hola eta hola guzeak ea maestria industrialeko gazteak era, eta jaialdi bat antolatu nahi genuke, eta abar da, abertz, ze programa ingo zenik guke. Mm-hmm. Eta horretik programa hori ahaztuta neukan, baina programa daukat, behaz, begiratu dut, eta horrein buruz dakit. Bueno, asuntu da esan nien, bueno, zeatik etzeatea usartzen, hori iparraldianik askotan entzunikuen, iparraldian, Azparneen, eta Donibane Lohitzunen, eta nik Pantxoa Tapioren, bueno, eta iparaldeko kantari askoren jaialdietan askotan izan itzan. Gehienetan egiten, ba, Etxamendi eta Larralde, Beina Sarasola, Bakartxu Maritxalar, hau, zehazan pasaitarra zan, baina gero ezkondu zan etako batekin, iesein da zegoen etako batekin ezkondu zan, da, han bizizan da alde honta ekartzen zehiatzen izan askotan Etxamendi eta Larralde esate bateko. Eta nik batez ere nuen liuratuta negoen, baiteminduta negoen, iparraldeko kantakerarekin, kantatzeko duten modu beresia eta bar. Eta gero hor, Pantxoa Tapioren kasuan azaldu zen, atea zuten disko txiki bat, single bat, eta single hortan zeto zen, ba, Itziarren semea, hain zuzen letra Monzonena da, Itziarren semea, eta gero, eta bidean erortzen bada, lepoan hartuta segi aurrera, eta abar, eta horiekin, jakina, Loiolan ez genuen kanta horiek ematerik, ez zegoen Euskadi aipatzen zan, da Euskadi zan tabu, irratien ez zegoen aipatzerik, eta pensa, 76an itxi ziguten, Onda Media itxi ziguten, eta gero berriz itxi nahi izan gintuzten, da abar, baina orduan ez genduen. Baina hori jaialdietan da, egin ziteken informazioen turismoa beha libertzean letrak, euskeraz, eta itzulpenarekin. Da, ba, orduan gazte hauei izan nien, bara, zeatik zeatea usartzen, Pantxoa Tapioa, jondik hemen Hegoaldien ez dute kantatu behin ere, eta oso jende hona da, eta egila da jende hona da, persona bezala. Pantxoa Tapioa dira oso mutil, gaitzigabeko mutilak, jatorrak, oso benetako mutilak, eta kantatu, ordune kantatzen zituen, zeak, behin zoka mairu zeran nola da, tuteran izan ginen batian, jaialdi bat, zezen plazan eman genuen da, handik erteran, gazte jendik ez dut, no se hemos entendido, ni hostia, pero kantaiz como Dios. Ba, hauek hori zehatzen zuten, kantatzen zuten oso, eta ni erabat liuratuta nagoen. Da, orduan, mehik egingo izutet programa bat, eta gero zue konbondu. Eta programa hain nien, ba, hor gertu dauzkat zue esate bateako, Legazpin bi iruko. Zaigor irukoa, mutil bat eta bineska, eta Itxaropena irukoa, iruneska. eta hirurak ere txaropena zan oso naue Pascual Barturen pasioetara zuten buru musikua, zuten buru eta kantatzen zuten, hau da, ondo kantatzen zuten, baina lege guztien barruan. Zaigor irukoa zan erriko jagoa, baina kantatzen zuen oso ederki. Zain, da, gero herrian baduzkatzute kantariak, ba, urretxindorrak, edo ameslariak daukazute, edo daukazute Iñaki Arriaran daukazute horri ratian, ozean, herrian, eta hori sartu. Eta gero beste bat, nik sartuko nuke Antxon Balberde. Antxon Balberde. Eta Pantxoa eta Peio. Gero Peio eta Pantxoa izan ziren, baina Pantxoa eta Peio. Bueno, marien da, osondo, osondo, hau ezeko ratzen dute, eta bueno, aialdi bat baldima sosak ateratzeko, ba, esan zertarako den jaialdia, eta uzkeri bako horatu ez, emate zitzaiena hartzen zuten, emate zitzaiguna hartzen genuen, bertzolai jaialdietan bezala, emate bazuten ondo, eta emate zbazuten, aiota beste bat arte. Eta orduan ez hor diru okin ez daukazu problemarik. Eta antolatu zuten, da esan egin, bueno, nola eskari egin behar zuten, ez informazioen iturismo Donostiko delegaziora, ez esateko Pantxoa eta Peio iparraldeko ezean da lehenengo aldiz etozenik bazbare
0: gauzaldiek
1: isiltzeko eta gero zein behar zuten ba, bakoitzari zer kantatuko zuen eskatu eta gero kanta horien izenak eta letrak euskeraz eta erderatu eta biali eta batez ere erderatzekoen kontu izateko kamuflatzeko da nola kamuflatzen esate bat horreniko guen daukat Uztapide mututu zan egunian, argiaren alde jaialdi ezan zean, oinatan oiruaren adan pelotaleko horretan, irurogeita mabiko irailaren hogeita marria. Eta gaia nola euskaraz itzultzen genituen. Gai bat jarri nien, Uztapide mututu zan eguna zan, Uztapide, Azpilaga, Jose Lizaso eta Gorrotxategi. Eta gai ezan odolkiak ordainetan. Eta orduan hori nola euskeratu, nola itzuli informazioen turismoko jendearen zat, trampan erori gabe. Eta orduan nire zera izan zan, bora, vieja tradizion en el caserio basko, kondo zehazte la matanza del cerdo, eta ez dakit zer, holoko rolloa sartu eta aurrea.
0: Pintxa.
1: Gero ala ere, egun hortan, jaialdi hortan, denutzien ziguten, da fuerte gainea. Berrun bana mila
0: guztan. Bergarako horretan.
1: Ez zeako Donostiko horretan
0: behin
1: ziguten eta txibata zu eman zuena Euskaldun jator nik karta ikusi nuen gero zeintza da, holako txibatuek eutezian tendentzi guztietan

0: Bergarako ordun antolatu zuten, ba, Bergarakoa eta esan ziaten, aizu eta zuk aurkeztuko bazenu zer, da, zer, bueno, nahi ba ezute bai, eta gainera, bueno, nahi ba ezute ingo dugu, Itziar Zagartzazu da biok, neska mutila, biok aurkeztuko dugu. Ah, ze ondo eta alaxe aurkeztu genuen, eta izan zen jaialdi oso polita, oso oso jaialdi erra izan zen, eta batez ere Pantxoa eta Peio zeuden harrituta. Haueko dituta zeuden iparraldean ba, berreun lagunen aurrien da kantatzen ohituta zeuden. Eta Bergaran irala beteta zegoen, eta jakina 2000 lagun.
1: 2000.
0: Eta izugarrizko giru ez zegoen, giro bero ez zegoen. Gazte jendia, gazte ikantrolatuko zen, gazte jendia, eta ta, hauek elditu ziren txundituta. Eta gero gogoratzen naiz, zea batez ere Peiok askotan esan izan duela zuela batez ere ba Jose Mari Iriondok ikarri omen zituela hegoaldera lehengo aldiz eta bai nituenik ikarri nere proposamena izan zan behin baino gehiotan proposatu nituen etxamendita larralde esatu bateako eta izan ziren hegoaldian behin baino gehiotan Peña Sarasola esan den Manes Pagola aipatu nuen askotan da etorri izan ziren alde honetara. Bueno, ekarren dituen da, bueno, jaialdi hori oso ondo atea zan, da, izan zan, nerezako poza izan zan.
1: Da, beraientzako agian trampolina izan zen?
0: Berak, egualdien bai. Mm-hmm. Ze, egualdien, jakina, egualdien ezauna ziren loiolako herriratitik entzute zutelako. Baina, personan ez zituzten inoiz, ikusi, ez zituzten inoiz programatu. Eta gero, ibili nahi zola, zeabakare hartako zehari buelta batzuk ematen, gero historiori nola juntzan, da, kontuatu naiz Bergaran kantatu eta handik hiru astera Galarretan kantatu zutela. Galarretan kantatu zuten Xabier Lete eta Lourdes Siriondo, Benito Lertxundi eta Laboarekin kantatu zuten. Da, hori izan zen, bigarren jaialdia. Mm-hmm. Gero, handik atzea jaialdi asko eman zuten egoaldian, Gipuzkoan, Bizkaian gutxiago. Baina Gipuzkoan
1: bai, Santutxukoa, ez?
0: Bai, hori da, hori da. Bilbon, bai, baina zean bazegoen ar kantarien artien bazegoen orzeuden Bizkaiko kantariak ba, Oskorri eta gero Maite Idirin eta Bitio Regurrola eta hauek este, Ondarruko Betialai neskak, lau neska lau edo bos neska gero Argoitean Ebarribak eta orzegoen Alegia, Gipuzkoarrak eixo tezabiltzen edo bazeoen xelo puntu bat. Eta ordon hauek Santutxon eman zuten jaialdi hori. Eta beste toki gehiago, okar ezpan hau Durangon ere bai. Eta gero gobatzen naiz, hemen Zarautzen lehengo aldiz, 1972ko erramu bezperan, erramu jai bezperan eman zuten jaialdia. Zeran, este, nola da, zinema pelotalekuan. Zinema pelotalekuan eman zuten jaialdi bat oso erra, eta izan ziren jaialdi hartan, jaialdi hori ere pixkat nibultzatako programa zan, baina antolatzen zian ikastolako jendia, Zarauzko ikastolako jendia. Eta hor kantatu zuten oleskariak, Zarauzko oleskariak zortzikoa, kantatu zuen ze oleskaria ziren bi, korala eta zortzikoa, eta zortzikoak, Imanol Urbieta zan beren buru. Gero hor kantatu zuten zer gehiago, Azpeitiko Unai Irukoa, gero gehiago Oskarbi taldea, eta Pantxoa eta Peiok. Mm-hmm. Eta Zarautzen izugarrizko arrakasta izan zuten. Zer, kantatzen zuten lehen esan didan bezala, oso ondo kantatzen zuten. Eta gero, mikroaren aurrean da ziren, bi mutilgazte, bikainak, ederrak, baina arrokeriari gabe presentatzen zirenak. Eta gero hori, lehen esan deana, iparraldeko kantakierata, hori guk, Gipuzkoarrok, orain izak egize pasatuko zaizue, baina hori guk enbidia izan diogu betidanik. Hau da, iparraldean duten kantatzeko era. Eta goatzen naiz, behin ladutxeko disko bat atea zuen, eta behin komentario batean joan, Aizak, zuek, iparraldekuok zergatik kantatzen duzu hain ondo? Zergatik kantatzen duzu hain ondo? Eta erantzuna eman zidan, ba, gu zuek tabernan egoten ziste, gu etxean egoten gira, eta beharko kantatzen ikasi.
1: Bueno, galdera berdina egiten diogu guk, ere bai, Iparra Euskal Herriko gura adineko jendeari. Inbidean ikustet, sanoa dala, baina mantendu dela.
0: Ja, baina dira, esate batako, eire aizpe kantatzen duten bezala. Edo badaude, oindik ere, hakin janik ia, ari hori galdu egin dut, ja. Ba, oindik ere irrati asko entzuten dut. Eta oraindik ere txundituta egoten naiz, nola, zer, hau da, zer sensibilitate duten kantatzeko. Ta gainera, ondiagoa da, nik etxean eduki nuen garai baten hirurogeita zazpi zortzian, Rudolf Derrek hiltzan, hau zan Holandako linguista bat zan. Amalau hizkuntza bakarrik zekizkien, baina hizkuntzak itzegin egiten zituen, amalau bakarrik. Eta hori euskara ikastera, etorri, bueno, behin horrekin gertatu zan, gurasoekin juten zan udan, Malagara juten zan, uda pasa. Eta behin Donostian gelditu zan beha bakarrik, gurasoa junda beha bakarrik, Donostian portu aldean aitamairen, zeak bertsoak irakurtzen ari zala norbaitik izan zuen honek, honek gainean zuen, hola, friki txura oso osua, eta norbaitik izan zuen honek, ze irakurtze dute hor, da joan zan bere gana, eta esplikatu nola zan holandarra, eta ze hizkuntza zan da euskera, eta hemen gilditu zan, eta gure etxean egon zan irulia bete, egon zan, eta esatenan ninduan horrekin, Gernikako Arbola kantatzen zuen, baina ez zuen estrofa bat edo bi kantatzen, kantatzen zuen hasi da bukatu dena, edo etxetxuri bat, etxetxuri bat, laua itzan diren erdian, ez zuen apaldi bat edo beste kantatzen. Kantatzen zituen, dena kantatzen zituen. Orduan, izugarrizko memoria zuen. Eta kantu guztiekin hori gertatzen. Da Iparraldeko kantariekin ere hori gertatzen da. Gertatzen zan. Pentsatzen dut, oin ere bai asko. Zenbait kantari entzuten hasten zea, eta segitzen dute kanta bat da, beha, urna baldi, eta urrengu eta urrengua. Eta hauek ere Pantxoa eta Pilok ere badute, adur hori badute.
1: Eta adibidez, zuk bizi izan zenuela apur bat, haiek hegoaldean ez ezagun izatea, nola gutxinaka hemen ere ezagun egin ziren, estanda sekulakoa, bueno, hamarkadetako ibilbidea, tarte batean ere geldi egon ziren, eta orain, haien azken kontzertuak ere bizitzen ari zara, ze osnarketa dakarkizu zuri hori burura.
0: Begira, jakin nuen, bera gainera, Lurde Ziriondari Urrezko medalia eman zioten egunean, zerak aldundian eman zioten egunean, ez duen uste, eta behekin topo inuen han, eta guztua, nik nere semea balira bezala maite ditut, alaxe da, Dan ikusi nituen, da joe, bezarka bana eman nien, eta zeak, eta orduan izan ziaten, ba, seguro asko ingo dugu, eta zeak, jo, ze ondo, oso ondo iritzait. Hongo naiz jaialdiren batera, hongo naiz, ez da gitu hongo naiz, hemen gertu emango balute bai, baina, klar, Bergara gainea sarrerak bukauta haude.
1: Bai, lehizakara, kaso.
0: Orduan, haizut, hor, oingo, tu naiz, gero ez da genola ordenatuko ezun hau, baina hor bada anedota bat ikaragarri polita, Mondragoen, Arrasaten. Bergarako jaialdi hartan, klar, Arrasateko jendeare bazan, da, itzundituta gelditu ziran, jo, haien, zera, antolatu zuten, zeran, Arrasateko Klub Deportiboko denok, deno zan euskal kultura, ba, oin izango da, euskal kultura, hau da, denok taldearen adarretako bat euskal kultura lantzen zuten. Eta hor, denok taldeak antolatu zuen jaialdi bat, eta jaialdi hortan sartu zituzten, ba, Pantxoa eta Peio, sartu zituzten gurea zineman. Hori izan zan, hirurogeita bateko udazkenian izan zan hori. Eta ibili naiz, egunaren bila eta ez zeta aurkitzen. Zenik gauza hauek askotan papelak gorda inditut, eta baina ez eta aurkitzen. Baina badakit zer gertatu zen. Jaialdi hortan, gurea zineman eman zen jaialdia, eta orain ez da gurearik, han Franziskanuen ondoko zea bat, eta aurkezle, ba, nahi eskatu ziaten aurkezle. Nik alde hortan, batez ere, Bergara, Eibar, Arrasate, horko jaialdi gehienak nik aurkezten dituen. Neretzako zuten, zea berezia zuten. Eta nik ere bai jendearen zat. Gainera, gustatzen Bizkaira, Gipuzkoera Bizkaira, nahi nuen puskatu ze hori, diferentzia hori, eta Loiolan batez ere alegin berezia egin genuen ze hori, zubi hori egiten, hau da, Gipuzkoera Bizkairaren zubia egiten. Bueno, Arrasateko jaialdi hortan, jende, gurea bete zan leporaino, eta kantatu zuen Josemai Larrinak, Arrasatekoak, ez da gehiago segitzen duen kantatzen ere, ez da harremanik. Eta ninitzen aurkezten, da, bueno, bigarren, batez ere, numero berezia Pantxoa eta Peio, aurkeztu behar nituen. Eta aurkezten ari nintzala, aretoaren atzeko puntan, atzeko puntako atea irik izan, ilunpien geunden, estenaren geunden bakarri argila eta ilunpien dana, eta ikusi nituen driz-driz, zerak, trikornioak ikusi nituen driz-driz. Eta goatzen naiz deiba ese orru bat entzun zan, tiene 5 minutos para deslojar la sala. Eta ai ba dios. Ba ala 5 minutu man zizkiguten, baina lau sobratu zizkigun.
1: Pim pam.
0: Baina isilik alde korrika dano. Eta han izan garai hartan gero biziko da, zera Jose Antonio Altuna Txatillo alkatea. Bergarako alkate taldeko izan zen hori Jose Antonio Altuna Txatillo, eta are Guardia Zibilarekin itzein zuen da konbondu zituen behintzak gauzak eta jaialdi ezagitu genuen. Eta nire lagun batek ja bada urte bete edo bializidan zatzea ez jaialdi hori aretsabaletan zan zan dira ez zan zean ez nik badakit ondo ninitzan presenteta. Bueno, eta horrelakoek izan genituen. Da esate izut, gero jaialdi asko eman zuten hauek, Pasatzen da geroztik Itziarren semea eta ezin zitezkela kantatu, konturatu zidan letra zer zan. Ba, Itziarren semea hori du mutila, zerak, nahiago, zerak, zera aitortu baino nahiago du bila, eta horria jakintzuten nien zer letra zan, horria debekatzuten erabat.
2: Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.

0: Ze aipatu duzu askotan baimenak eskatzerakoan eta itzulpenekin egiten zela hor pixka bat zentsurari ies, baina zer zegoan duzu beste bueno, beste oztopo batzuk egongo ziren, ez? Zentsuraren ikuspegitik eta beste trikimailu batzuk ere bai.
1: Zentsuraren ikuspegitik zeuden gainera garai hartan Donostian Handiakalean, Handiakalean hiruarren solairuan zan zeak informazioen turismoko delegazioa. Antzegoen gauza hauek tramitatzeko erabili behar zana Lasarteko neskazar bat, baina zan gaiztua. Gaiztua. Eta beti zerbait eramaten zenio nian bede zan, oie, ez dakit, falta dalako, ekarri zazu alako. Etorri beste batien alako ekarrita. Eta beti zerbait falta zan. Eta horko batzen naiz Nekane Oiarbidek, gero Ezokamairurako idazkari hartu genuen Nekane Oiarbidek behin esan zian, Jose Mari, horrek soluzio erreza dauka. Jute zean bakoitzien, eaman txokolatina kajatxiki bat. Eaman da, ikusiko ez duze gozo hartuko zaituen. Da, esan nion, ez, nekia, zu emakumea za, eta zuek baizute kapazia egauzo, eta guai nik ez. Ni ez naiz neskazar horren aurrea jongo txokolatina kajoa hartuta. Ze hori batetik ehosti da, baina ni hori baino oskorro naiz ondo. Da nintzen hon baina. Baina beti oztopoak hartzen zituen. Oztopoak hartzen zituen, da gero batez ere, ba, ezagun xamarrak inenokin, bazekiten nundik egurran baina. Eta nire kasuan, zan, ba, kantarien kasuan, eta bertsolarien kasuan. Eta bietan zian gauzak oso komplikatuak. Oso komplikatuak. Eta gero batez ere jakin zuten nian trampak egiten genituela eta abar Uztapideren 1972ko zeharek, Odolkiak Ordainetan, arek ere referentzia eman zien. Eta garai hartan, 1972an oker ez banago zegoen klaberia zegoen, osea, delegatu. Eta klaberia zeuzkan, baina abertzale ezaunak bere monagilu hartuta. Eta izenik ez dizut esango, baina oso ezaguna ziren. Oso ezaguna bat egun hartako denuntzia firmatu zuena, eta nik karta ikusi nuen, badakitzen firmatu zuen. Orduan, holako jendiarekin da, horiek guardia zibilak eta baino peligrosuak horiek ziren. Ze horiek jaialdietara juten ziren, eta notak hartzen zituzten, da horiekin okerrago pasatzen genuen. Beste bat pasatzen genuen gaizki, ba, Sociedad General de Autores, SK-ekin. Egin behar zian deklaratu denak, egin behar zian, da, hagina, baina ez gaek diruak entzen zuen. Hala, bazan ikastronareldeko jaialdi bat edo ez dakiz zer, baina ez gaek ez zuen hori zehatzen, arek dirua behar zuen. Eta gero beste bat menorez, bi zer gaudiek zian importantiak. Importantiena ez gaekua. Bai.
0: Beraz ez zela bakarrik baimenak, ez? Bat zuden beste oztopo batzuk ekonomikoak.
1: Ba, tramitazio oso zuen behar zan. Nik garai hartan eta pena daukat gehiago ez egina, esate bateko, ez duak amairuren baga bigaiga eta ni ez duak amairun egoen, aziratik. Eta baga bigaiga ez duen grabatu. Ze, erabak izan, taldien erabak izan, grabazio ofiziala egin behar zalata. Eta grabazio ofizial hori hor dago, egin da dago. Baina inoiz argitaratuko da, seguru asko ez. Hori gordeta egon da. Eta orduan, izatzen, ez zehatu, baina esate bateko, zazpiri bai, eman zanean, nik zazpiri bai enuen, Endaiako barietesea jun, eman behar zuten egunean, ekipuan konektatu, zeak, aparatu konektatu, eta zeak audio zuzena hartu, eta grabazio hori daukat, eta grabazio hori hor dago, eta askotan izan dut, norbaitek inoiz dokumentu bezala argitaratu nahi balu ere. Ze dia, 80 minutu dira, eta 80 minutu dira, eta kalida ez da oso ondo dago. Baina 80 minutu dira dokumentu harrigarria. Hortako esate bateko, ba, 24 orduak euskeraz, 76a. Zean, Pantxo eta Peio hor daude, Pantxo eta Peioren saioa hor dago. Hori ere ez dakit, ninoiz argitaratuko dan. Baina behar bada hor bizitirana daude ondik, ba, Benito, Pantxo eta Peio, Gorka Kenner, eta bere anaia Juan, eta beste batzu, danakin konpondu, eta hori argitaratu behar lirake. Beste bat dago, harrigarri jeneetzako, eta hor Pantxoa eta Bideok esku hartze oso ona daukate Gorteetako parodia. Guri Loiola lehertu ziguten zerak nola zian komandos autonomos edo batalion basko espainolek lehertu zigun Itxumindiko emisio zentroa lehertu zigun irrugita mazazpiko ekainean amaikan hain zuzen. Eta hor bai bersolariak, bai kantariak, bai trikitilariak, bai zeak, dantzariak, bai pintorek, bai eskultorek eta bar, laguntasun eman ziguten. Eta han berriz montatzen egin nuen kastu guztirako dirua atea genuen. Hau da, horrela xe lortu genuen. Eta hor, 1977 urrian jaialdi bat Azpitian eman zan. Azpitian eman zuten, ze Izarraiz pelotalekoan, horzian, ba, Xabier Dalurdez, ziran besterik Xabier Dalurdez, Pantxoa eta Antxon Balberde, eta uste Benito etzan, baina esatu dago Gorteetako parodia, eta nik egin nuen betiko egin nuen aholakoetan isili joan da ekipuari konektatu eta hartuta hori ere hor dago. Eta da, hori baude fallo batzuk, lehenengo emanaldia zuten, da baude fallo batzuk, galtzen dira batzuk, baina hori esate bateako Lurde Ziriondok egiten du narratzaileena. Eta esaten du bai, eta alako baten autozaharra lerre eginda zegoen, da alako batean autozaharrak pof egin zuen. Eta orduan hasten da, hasten dira, oingo demokrazi garaia hasten da. Eta hor, Felipe Gonzalezan, Antxon Balberde, etxe zuen piano ojo, eta Felipe Gonzalezen, zeak, andaluz azentu egin euskeraz, gero zan, Pantxoa, Peio zan, Xabier Artzailuz, oso polita da, zera parodia hori. Da hori ere hor dago, hori hor dago, nik horiek hor dauzkat. Baina jakina, jabe fizikoa ni naiz, baina intelektuala ez. Da hori egingo balute, konpondu, hau da, elkarrekin edo norbait egin konpondu. Eta horiek, ze gaur egun, zede batean, gaur egun ez dago kasturik. Lehenago,
0: bai, beste modu batzuk behar dira.
1: Lehenago zan kosta egiten, zan biniluan da, kosta zan, gaur egunen ez dago, zeharik, problemari.
0: Eta, adibidez, Jose Mari, zuk, bueno, Loiola irratian eta ez doka amairuren asiera-asierako urte haietan hain gogor lan eginda, ez, orain aipatzen ari gara apur bat,
1: bai.
0: Bueno, kantagintzaren bitartez ere, euskal kantagintzaren bitartez ere, gure historiaren parte handi bat ere transmititzen dela. Orain adibidez, zergatik gomendatuko zenioke gazte bati Pantxoa eta Poioren oraingo kontzertuetara joatea? Historia klase txiki bat ere izan daiteke, zeharka?
1: Hori da, historiaren katemaila importantea da. Katemaila importantea da. Pantxoa eta Poio, anasi ziran, egualdean anasi ziran. Oi, paraldian markatu hasi ziren. Baina lehenengo kantaldiak oso kerezpanago, hor izan zen burruka bat, burruka absurduak guk euskaldunok asko egin ditugu. Zate bateko, Michel Abegerik zuen, Michel Abegerian bidizko txikila dauzkat. Eta bidizko txiki horiek, Irungo taberna batera, Pierres Larzabale ekarri zizkian eri. Eta handauzkal eta zemat aldiz, etxian, zukaldeko labeazpilean gordeta duten ziren. Guarde zibila etortzen bazan ere, han etzutela begiratuko behintzat eta begiratuko zuten, seguru etorri baldiak. Bueno, baina han gero labegerien ondoren etorri ziren soroak laukua, oda Robles Arangiztarrak etorri ziren. Da hauek, 1964ko aberri egunean, Kanbon kantatu zuten, daue kantatu zuten, onak ziren, soroak. Da berek lehengo nahi zuten zan soroak esatia, baina bizkaitarak eta soroak jarri zuten. Ez eta zetaren problema. Eta hauek kantatu, aberri egunen kantatu zutenean, aberri egun hortan, antzan Michel Abegeri. Eta Michel Abegerik hau ikusituena esan zean, hori da nik nahi nuena. Hau da, gitarra espainolarekin da badago, badago artikulu bat, etaren lehenengo dokumentuan artikulu bat, esaten duena, frantsesez da, baina esaten du, gazte hauek zer dira, zoroak ala gaiztuak, esaten du. Gainera, gitarra espainolarekin kantatzen dute. Eta orduan esatezu, bai, gitarra espainolarekin, gitarra ez da espainola, gitarra da mundiala, da zera. Eta Iparragirre nola kantatzen zuen, ba. Eta orduan, bueno, eta hor, Pantxoa eta Peio kere izin zuten atake hori. Bai, baina gitarra espainolarekin kantatzen dute. Nola gitarra espainolarekin? Gitarra espainola da, hau da, mundiala da. Ez da Espainiarena. Hori, nahi hor lukete Espainiak horren jabetasuna baleukate, baina ez da. Eta orduan, alde hortatik atakeak izan zituzten. Baina harrera oso nahi izan zuten. Da gero, gainera inzuten kanta herrikoiak kantatu zituzten, baina batez ere kanta berriak eta letragileak eta esan didan bezala, ba, Monzonen letra bat, Itziarren semea, lepoan hartuta segi aurrera, hori ere Monzonena da, eta azken dantza, hauek beste poeta batzukin kontatuta. Zemen, moda zan garai hartan, iba ditut, berrogeita amazio amazazpi, bakarka do taldeka kantatzen zutenak, fitxak badauzkat, eta gehienen grabazioak ere, bai, garea jartan indakuak, Loiolan, eta generalian, ba, hauek, Urretxindorak estatu bateako, kantatu zuen Aitorren hizkuntzarra. Eta, nubaitena da, Aitorren hizkuntzarra saltzen da, letra popular. Ez, letra egilea, ezaguna da, motrikoarra. Berroita emeretzian publikatu zituen bertso horiek. Eta orduan, Wikipedia ikusita nik asarratu jenaiz. Wikipedia ikusita dean bakutzen asarratu jenaiz. Zer azken esaten du, Errotazar Maitea. Norena da? Eta Errotazar Maitea da, letra da, Juan Mari Lekuona, ena. Erroman, romanika zikasten aizala, eindako bertso batzuk. Por cierto, maitasun histori bat dago, Errotazar Maitea zeratan poesian. Esate batako, zazpi zenideko famili batetan izaten du. Izaten du, autor Omari Lekuona, ez, Julian Lekuona.
0: Eta, zuzentzen, jarri barko zaitu.
1: Ba, ez, baina, ez den nahi, mundu hortan sartu, gero beste bat, zerak, este, Aitona Zahar batek dio, Lestaka, zerak Luis Jakek zehatu zuena. Hori atea zuen, irurogeita, okar espanol irurogeita bosteko udaberrien atea zuen. Xabier Lete zeitun euskeratu zuen hori. Ta, nik zeitun grabatu nion,

0: bueno, argi dago den gordetzea zaila izaten dela, ez? Baina behintzat Pantxo eta Peiorekin ere zuk asko duzula kontatzeko eta asko duzula orain benean.
1: Bueno, Pantxo eta Peiorekin grabazio asko ez dauzkat daukat. Hoeta lau orduak euskeraz, daukat Zazpiribai izan zen oso jaialdi polita. Ez doka mairu deseindu zanean, hemen Lourdes Xavier, Benito, Uguz, Robles Arangiz, Manes Pagola, Pantxo eta Peio, por cierto, Pantxika Erramuzpe. Eta horiek egin zuten talde hori, Zazpiribai. Eta egualdien etzan jaialdirik eman, zuten untzi. Intentatu zuten Arrasateko Durangon, etzuen Bizkaiko gobernadore zibilak etzuen eman baimenik, eta horra ipatu dut Pantxika Erramuzpe, eta gertatu izan Salvadorren egun batian Urepelen, ba, hain itzan Xavier Lete eta Salvadorren harremanaz nuen itzaldia, ba, berrik italdi bat, txapa bat, eta zeran han goatu nuen, Zazpiribaiko gertakari bat goatu nuen, eta esan nuen, jo, eta Zazpiribain bazan, eta grabazio hori badaukat, norbaitek noizionez publikatu nahi badu, gustora emango nioke, eta esan nuen, han bazan emakume bat, harrigarri ondo kantatu zuena. Harrigarri, ni itxututa gelditu nizan emakumearekin. Da zan Pantxika, eta gehiago estetaren harremanik, eta entzuten egon goziran, irurri bat lagun edo. Eta alako bat jaikitzen da, ni naiz! Pentsatu, urtietan galduta nuen, fitxa han berritu, nuen berriro.
0: Zemat historia, Jose Mari?
1: Bueno, gero ez doka mairuren inguruan historia asko daude. Ez doka mairuren... Izan zen epoka oso polita. Eta egia da, guk nik garai horretan, klaro, batetik irratia ez duen jokuen sartu nahi, ze izteko aitzakile behar zuten da. Ze izteko onda mediak entzeko eman ziguten aitzakia, eman ziguten, iru aitzakia eman ziguten, bat. Zea genuela, tufo subversibo genuela, bi, Jose Antonio Agirreren alde egunero errosario errezatzen genuela, eta iru, Radio Nazionalaren diario habladorekin sintonia bukauta gero konitatzen genuela. Eta hori gezurra zan. Da egia da, Jose Antonio Agirreren alden errosailu errezatzen iluntzero. Baina zan, Jose Antonio Agirre luztondo. Baina ez ziren enteratu horrekin. Da orduan, hori zan, ze izunetako bat. Da hori justifikatu genduen. Da hori zan, azpetiko famili batek, Jose Antonio Agirreren familiak, eskatzen zuen egunero, errosailuan. Eskatzen zuen da. Holako burrukaik izan genituen mila. Gero... Bazan beste bat ere, Rosarioa euskeraz, noski Arratsaldeko zortziretan. Eta goatzen naiz behin, gure zuzendaria zan Tolosarra, Juan Lekuen aurrutia, jesuita. Eta esan zian, aizu, Jose Mari, Rosario euskeraz esaten dugu, eta letaniak latinez. Euskeratuko altzenuke hori. Eta komentatu, hori euskeratuta dago. Horixeren urte guztiko mezabezperak, hor publikauta dago. Eta hori euskeratuta dago, oso ondo, hori xekeinta dago hori. Eta esan ziren, ba, behira, egin zazu gauza bat. Ordonetzan, fotokopiadorarik eta horrelakorik, egin zazu gauza bat. Pikatu zazu, eta ziklostilez, atea kopiak, han mikroaurrian eukitzeko bat, eta beste bakoitzak eukitzeko. Atean ituan, zeak, ziklostilez zehatutako horiek,

0: Eta egun hartan hori generalien errosa duerreztatzu den Karmelota egik eta Itziar Urteaga edo Itziar Sagarzazo biletako batek. Eta egun hartan Karmelota egik klaseak ematen zuen institutuan, zera ematen zuen matematikaz, ematen zuen, da egun hartan esaminatokatu, eta egun hartan igerrezatu nuen errosarioa. Eta letania lehengoz, behiraz, nik esan dituen euskeraz, ba, azpitin, gero ere, emisura itxizan arte baziran familiak, errosario zu esatzen zuten, errezatzen zutenak, irratiarekin batean, baina letaniak etortzean inkentzen zutenak.
1: Abitu.
0: Bai. Hala, jo, idiondok sartutako zea bat. Bai.
1: Zurea zelakoan utxutxan.
0: Bai. Da, horrelako, baina egia da, hor sufritu genuela eta sufritu genuen onda media itxizan, 1986ko ustailaren 22an itxizan, eta OM, OFM, inorketzekien hola ze komportamentu zuen FM-ek. Eta esan ziguten, baimena eskatu genezakela FM-en emititzeko, eta eskatu genuen, da justu urtebete barru emititzen hasi ginen FM-en. Baina gure teknikoek, irratikoa Jose Miguel Gezalaga hiltzan, baina Madriden genukan zea bat, Moniko, ingeniero bat, arek esaten genio, baina nun entzungo da, guk hartzen badeo Itxumendin, eta Itxumendi ez da, antena zegoen tokia, Itxumendi izaten du katastralien, baina hori da Iturri Berri. Esan, ez ezagun nahaztu, hor aitzegi emango jo izteko berri lota. Eta ala martxan ipini genuen, eta etxe ibili ginen, da Oskar, Askar, Filizekin, kontratu ingenuen, FM hartzeko zeak sintonizagailuak egin zitzan eurrezko kaja txiki batzuk
1: etxeetarako
0: etxe ibili ginean haiek ipintzen eta gero antena nola ipini behar zan nik antena oine asmatuko nuke antena nola in behar zan eta nola entxufatu eta ibili ginean horiek errealatzen ibili ginean etxe eta iluntzien etortzen ginean jakina ez genuen kobratzen baina gazata hau gehietok iguzi eta iluntzien etortzen ginean berdoztut etxe. Eskerrak etzan orduan garai hartan etzan alkoholemiarik eta alkoholemiarik. Baina, bueno, hor zenbat sufritu genuen, kristok ez dakit zenbat sufritu genuen, baina ez dakit ere zenbat gozatu genuen. Zenbat gozatu genuen zenik, esan baizut, 1956 grabazio dituala eta ondik gordeta haudenak, eta danak irratian neuke indakuek. Eta hori niretzako zan, niretzako zan, jakina, Benito Lertxundik, laukanta berri perbartzen zituen, eta ezak, bazenzka laukanta berri grabatuko aldiu, eta grabatzea etortzen zan, eta ilun zian, beste danak etxea juten zianien, nik gerditze ginen iru lau ordu, grabazio egiten, gero gure etxea ekarri, eta alkarra ginen afaldu, eta etxea aio. Eta Benito, Xavier Dalurdezekin berdin, laboarekin berdin, zate bateako zeak, este, nola da laboaren zearen bertzuak, arestiren bertzuak. Horiek diskoen, laboa diskoen grabatu zituneako Loiolan desgastauta zeuden. Eta danak inola, segule etziguten balditzari jarri, eta zan gure zea zan, ba, ni zuen alde eta zuen ere alde. Eta gukor aukera izan genuen, lehentasun oso izan genuen, Benitorenak, gehon bine ematen diatek hauzo batzuk, esate bateako, Urretxindorrak. Urretxindorrak kantatu dituzen, kanta guztia lehenengo Loiolan grabatu zian. Da, geho ontxe bi urte oiru liburuzka bat atea zuten, da ez du esaten hori. Ez du esaten. Esate honetan nola grabatu zuten, zin san, eta ez dakit. Bai, baina lehenengo Loiolan grabatu zen duten. Edo, aitortzen duen bakarra da, Xavier Lete, zearen Paco Arestiren liburuan, esaten du, ba hor egia da irrati batek atea zabalik ipini zizkigula. Ta irrati hori zan Loiola, baina ni nintzan, ze gozatzen nuelako, ze nere kutxunak, ba, nire kutxunak asko izan ditu, da, danetan frakazu dut, nire kutxuna zan pelota, baina pelotari txarra nintzan. Trikitixa, baina ez nuen ikasi trikitixa zehatzen. Hau da, euskal kantak hori zan benetan baiten duena eta bertsolaritza eta bertsolaritzan urteak izan zidan, irurogeita masei jaialditan gaiek ipinen dituenak, eh?
1: Pentsa.
0: Urte bat, irurogeita masei jaialditan gaiek ipinen dituen, eta datu hartuta daukat, irurogeita maseitatik seitan eman ziaten zerbait. Eta zei hori ziren, Donostian, zitekoak antolatutako jaialdiek, Berganan antolatutako bi jaialdi, eta Azpeitian antolatutako jaialdi bat. Beste denak juntziran, ba, ikastoren alde, edo presoen alde, edo ez dakitzenen alde, baina, bueno, egin ziran da hor daude.
1: Jose Mari, nik uste, hainbesteko bilketa lan eta oroitzapenak dituzula, igual, beste itzordu bat egin barko dugula, edo beste bost, ez teinik dakitzen.
0: Nahi, ez unien, bengda.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Kaixo, eta ongietorri beste bat saiora. Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslaria, eta beste arratsalde batez hemen izango nauzue kantu ezberdinak proposatzen. Azken asteetan aipatu bezala, sentimendu bat hartuko dugu ardatz, eta hortik tiraka aukeratu ditut entzungo ditugun 12 kantuak. Gaurkoan tristura izango da, ardatz hartuko dugun sentimendua, eta naiz eta tristurak kantu nahiko motel eta lasaietara garaman, pixka bat denetik entzungo dugu gaurkoan. Baitelde euskaldunak eta baita atzerriko taldeak ere hemen izango ditugu. Beraz, besterik gabe, saioari hasiera emateko, Lizzy McAlpine artista ekarri nahi dizuet, estatu batuarra. Bere lehen diskako kantu bat ekarri nahi dizuet, Jacob Collier artistarekin elkarlanean egindako kantu bat da, Erase Me izena du, eta kantua aukeratzeko arrazoietako bat dituen ahotsak dira, bertan dauden koroak, arregloak, nolabait kantuaren produkzioan Jacob Collierrek asko lagundu du, eta badakigu Jacob Collierren puntu indartsuena harmoniak direla, beraz, besterik gabe, goazen entzutera, Erase Me, Lizzy McAlpine eta Jacob Collier.
2: I got

Jarraian, Katia artistaren ipumoea kantua entzungo dugu, benetan ahots ederra, melodia polita, eta besterik esaterik ez da behar. Hemen Katiaren ipumoea.

Jarraian atzerrira egingo dugu salto eta Ray artistaren Ice Cream Man kantua entzungo dugu. Ray aurten deskubritu dudan artista bat da eta benetan asko miresten dut berak egitendako lana. Asko borrokatu du gaur egon dagoen lekuan egon alizateko eta batez ere gehien gustatzen zaidana da berak bere kantuak produzitzen dituela eta nolabait berak hartzen duela ba, kantu hoien sorkuntzako ba, pixu handiena, ez? Ahots izugarria du, ez dago zer esanik eta kantu hau benetan gustatzen zait ba, berari gertatutako pasarte bat kontatzen duelako eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

Aurrera jarraituz, talde napar bat ekarri nahi nizuen, ibilbedi taldea zari naiz, ziurrenik ezagutuko duzu, Eta bada beraien kantu bat, lehen alditik entzun nuenean, benetan, ez dakit, barruraino sartu zitzaidana, eta iruditu zait, gaurko honetan tristura ardatz izan da, ekartzea egokia litzatekela. Aipatzen ari naizen kantua, Xirarena izena duen kantua da, eta entzun letrari eta entzun melodia benetan polita eta ederra. Hauxe ibilbe diren Xiraren.

Bagoaz, bosgarren kantuarekin, eta kasu honetan nire kantu bat ekarri nahi nizuen, atera dudan kantuetatik bigarrena da hau, kontrola du izena, eta izenburuak dioen bezala, ba, geure bizitzaren kontrola hartzera animatzen gaituen kantu bat da. Kantua idazten hasi nintzenean, banintzen momentu nahiko ilun batean, edo nondik tira jakin gabe, zalantza asko ez jakintasunak, eta nolabait, kantua idatzi nuenean, bilatzen nuen argira bide bat, edo neure bizitzaren kontrola hartzeko indar bilan enbilen, ez? Eta pixka bat hortik idatzita dago kantua, baina bueno, ez dizuet azalpen gehiago emango, hementxe, Nataliren kontrola.

ondoren Janus Lesterren kantu bat entzungo dugu. Benetan gustatzen zaidan eta miresten dudan artista da Janus Lester. Nik uste dut Euskal Herrian ditugun gizonezko hotxetatik onenetarikoa dela. Asko gustatzen zait bere kantuek transmititzen duten zoriontasuna, ez? Naiz eta batzutan letrak gogorrak izan, badute energia positibo hori. Eta gaurkoan bere azken diskako Nola hartu arnasa kantua ekarri nahi nizuen, izan ere berak dituen kantuetatik gehien gustatzen zaidanetako bat da, eta besterik gabe, hementxe. Janus Lester, Nola hartu arnasa.

saioa aurrera doa eta jarraian gartxoten kantu bat jarri nahi dizuet. Maiarekin elkarlanean grabatutako kantua da Azte ardu izena eta entzunuen lehen alditik benetan barruak mugitu zizkidan kantu bat da. Letra nahiko sakona du, nik uste dut jende asko identifikatua sentitu daitekela kantu entzuterakoan. Eta benetan gonbidatu nahi zaituztet gartxoten azken lana entzutera, lan akustikoa da. Benetan zakit, kantu sentituak edo barnetik ateratako kantuak ditu lan honetan. Eta esan bezala, gaur Gartxot eta Maiaren Ahaztear kantua entzungo dugu.

saioari bisitasun pixka bat emango diogu eta jarraian Keu Agirretxearen Bila kantua entzungo dugu. Oso ondo gogoratzen naiz kantu hau entzun nuen lehen aldiaz. Usurbilen nik uste dut COVID garaia zela, kontzertu bat prestatzen ari ginen herritar batzuk eta teknikariak kantu jarri zuen. Eta lehen unetik nolabait atentzioa eman zidan eta ezin izan nuen teknikariari galdetu gabe geldituea zein zen abeslaria eta zein zen kantua. Eta ordutik ona asko entzun dudan kantu bat da, ez dakit den melodia berezia duela, batez ere leloak hartzen nau eta eramaten nau leku ezberdinetara eta gaurkoan ezin nuen kantu jarri gabe gelditu. Beraz, hauxe Keu Agirretxearen Bila.

0: Me voilà.
1: Saioa bukatzeko kantu pare bat besterik ez zaizkigu gelditzen eta ezin nuen jarraian entzungo dugun kantua zerrendan sartu gabe gelditu. Ziurrenik entzuna izango duzue, baina hala ere zerrendan sartu nahi nuen. Gorka Urbizuren Zilarra kantua zari naiz. Benetan gustatzen zaidan kantua da, asko entzuten dudan kantua da. Eta bai kantua ederra izateaz gain lelo polita dauka, badago zati bat kantu honetan piano bat entzun dezakeguna, eta zati hori iristen den bakoitzean niretzako kantuaren gailurra da, eta ezin nuen zuekin partekatu gabe gelditu. Beraz, hauxe, Gorka Urbizuren Zilarra.

Berriz ere atzerrira egingo dugu salto eta Siena Espiroren kantu bat entzungo dugu. Artista hau duela oso gutxi deskubritu dut eta entzungo dugun kantuarekin deskubritu nuen irratia entzuten ari nintzela. Eta entzun nuen lehen alditik bere ahotsak txundituta utzi ninduen, emakume hau bere ahotsarekin transmititzeko gai den hori beretan izugarria da, eta nik azaldu baino kantua entzutea izango dugu onena. Entzungo dugun kantua Die on this hill izenekoa da, eta besterik gabe, hementxe Siena Espiro.

0: artista.
1: Bueno, eta iritsi gara saioaren amaierara, azken kantua entzun aurretik, eskerrak eman nahi nizkizuen gaurko saioa entzuten geratzagatik. Espero dut entzun ditugun kantuak gustoko izango zenituztela, eta kantu berriren bat deskubrituko zenutela gaurkoan ere. Eta gaurko saioa agurtzeko, Blon taldearen Eiera kantua jarri nahi dizuet, iparraldeko talde bat da Blon, eta kantu benetan gustatzen zaidan kantu bat da, gehien bat ahotsekin egiten duten jolas horregatik, eta bueno, letra bera ere oso sakona da, gaurko saioarekin eta tristurarekin lotura berezia.

dauka, baina kantu berezia da eta nik uste dut entzuteak merezi duela. Besterik gabe, mila esker eta datorren astera arte. Aio. Azken.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989, kasetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxi Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko... borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitan nik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nukena ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kazetaritzarekin?
2: Hau oso galdera ona da, eta ezakit erantzuten. Pues ezakit, 17 urtekin ideik ere ez nuen, letren mundua unitz usaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guziak errantzean karrera berezik itxusia zela, uta bertze, eta azken erren, euskal filologia ez bote ginen, kazetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturi behar, eta osartuko naiz, bertzerik gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta
1: bilabete?
2: Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kazetaritzagan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Jena izoritzen deustaz egiaran... A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina ezakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nitu, hor, akaso egon daitezken gabeziak eta bar, baina hortaz aparte, kazetaritza karreratik berez, ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Bai, izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz beziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak, hor badago nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egierran. Egierran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori ez. Hor, erraten da, badituztela nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera ukitu ez gero edo lastanduz gero, pos, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, hortik aratago ez dakit. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki, akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, eran edut jaten edo jan ez dugun edo beti edo normalean jan ez dugun animalia egitako bat, eta ez dakigu haietaz deus ere, eta egiten zai kuriosua, eta norez pues erraten dugun itzez gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan edo animalien inguruan ezin badugu itzegin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten. interakziorik gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, libertadean bizi baldin badire, nola egiten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, aunitz, eta badugula ikasteko aunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkete potroak?
2: Pues kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu, ez? Zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, ondia, zakize, pues manejoa errasteko, izan ere, pues kapatu gabeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea balimada urbi, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik eta egin ondienen.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du?
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara?
2: Pues ez dakit ba. Zentzu honean ez dut uste la hostia nahi zenik ez dakit. Ez dakit zer nahi zen.

0: Olaia Intziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten esan nahi dut, iztegiak Kilintalan nora ezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez diot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen horti partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues Mugaire eta Oieregi artean dagoen zera parke natural bat eta auta bertze, eta orduan hor badire kolumpio batzuk eta aitatxik Gorgoina erraten zion, eta orduan Gorgoina horretan aitarekin kantuaren ari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean Gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen, orduan ni beti Tilintalan, eta guk ere txikioi errateko posia kolumpioan ibili nahi dutera erraten dugu, niduzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti, eta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkilen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela, Dilindalan dalan dilindindamolaren eta kontatzen du nola aita txilden familia bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit. Gu familien kantatzen dugu haunitz. Eta letrak hori erraten du, aita txil dela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, bai, posible da.
0: Bueno, bi termino horiek, bi hitz horiek hartuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pixkate elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarria, zakit esplikatzen zergatik, baina...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan dezaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran etor mugitzen diren kontzeptuek eta nik zerrautza idatzi nuen zera depresio batetik abiatuta eta depresio batean egonik, benetako badire gauza pila batzu sendatu arren eta kakotx artean eta kakotx handirekin arren dut zugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin bizki bat gaiztua izan daitekena, hori ari naiz hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Gaiztua zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztua...
1: Ez nere kontra.
0: Noski. Autoimunea?
1: Bai, akaso, pentsa.
0: Eta hori horrela, egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, eske ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuinari momentuz. Igual egin bar naiz, zera, donante de organos erraten zaion, eta ezakit olakotan burmuina, edo burmuinaren puskaren bat, eman diezaiok ezun, behar duen norbaiteri.
0: Edo txakurraren hartuko zenuke?
1: Ez, enuke hartuko zakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakien ez duelako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilau bat urtero izanen dire, bai. Eta lehenago ere ibilen itzen.
0: Eta ze kontatzen diozu?
1: Ah, psikologi kontatzen diot, ara ipagatzen diot, eta?
0: Nahi zer kontatzen diozun, baizik, eta zure antzietate guzti horiek, eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Ah, bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, oraintxe bertan ez naitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badute problema hau, ni zer dakit, ez dakit. bueno, edo zein gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzerekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erra nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Baizik eta kontatzen dituzula, bertzain bertze indirektuki, ez?
0: Ja, normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoak gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoak pluralean, bai. Eta nora ezak, zerk eramaten zaitu nora eza horretara?
1: Bueno, denbora... Denbora... Ez dakit, oza, azken denbora honetan, behintzat, nora ezean gehien eramaten hauena da, pixke bat... bueno, pues ikusteak mundua nola dugun eta zer egin eta nundik eta bai ni horretan nago pixke bat orain edo horretan dut fokoa gero nora ez personala noski baditut pilaka joan eta etortzen direnak obulatzen malimanagoa kaso pisatzen dute hileko eduki baino aste bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago baino nik uste dute baditu dela bueno, pila bat historio txikitatik eraman ditu denak nigan eta saiatzen naizela hoiekin bizitzen eta gero aparte saiatzen naizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin eta gaur egun ditugun egoera hauetan ez dela.
0: Hilekoak horren beste garrantzia aldauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzen zaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, utzkegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu, zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak, ez? Eta oso ziklikoak izan daitezkenak batzutan lagungarri eta bertze batzuetan, ez? Eta akaso hori ez duenak ez du eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldirenen bertze historio noski.
0: Hemen organoak izan berdira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute zera. Organo femeninak, noak, hau da, emeak, deitzen zizkion gara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezak, itezke, ez du, bueno, itzen zait inpostatutako zerak direla, eta ez netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau, bastante gainera, deitzen autelaik, pentsa ez, toki batera joateko, eta erraten diatelaik, bai, eske, emakume bat behar dugu ezakitze, eta zunik ez, oza, ez dakit, ematen dugunean, poretxo erraten den bezala, persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit zen, igual ez dugu galdetzen ez gainera eta bueno, ez gaude zituak noski horretara eta bai niri hor deitzen didatenean pixket itzoiek erabiliz edo alde batera molestatzen hau zeren pues haiek uste dute edo bai emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe eta gainera akaso edo antza denez da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta bai.
0: No, hor kupora ninduan, agian bai. Galdera deitora garria egingo zaizu,
1: baina bai, bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan?
1: Den nago nazkatua, ni. Baina nazkatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz, sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez, eta da, buf, nahiko nekagarria, bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez? Kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: horrek algara matza gizartearen noraezearen ildotik edo norabide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, kebi etxitua nago, baina venga, pentsatzen dut, venga, ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik?
1: Ez sobera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, zakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoxe ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, zakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Osa, ez dakitze tamainokoak eta ze... Bizitza hemendik kanpo eguneko egunean. Eta bizitza inteligentea ja... Nire bitzen zen super... super... Zakin nola ran. Baino... Bai, pixke bat... Uste dugula garela garena baino gehiago, ez? Eta hain toki handian bizi baldin bagara, nor uste dugu garela, pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Itzen zait nahiko absurdoa. Hortik aratago ja teoria konspiranoikorik eta ez dut baino.
0: Abusua eta gatazka. Lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar. Bal dago desberdintasunik gatazkatik abusura.
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, oza, erran nahi dute ematen dena zakin nola erran zerbaiten edo norbaiten edo personal baino gehiagoren bueltan ez eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da batetik bertzearen ganako, bueno, pues, ematen den zera hori, ez, jazarpenaren bidez, eta auta bertze, eta nik uste dut gatazka egon daitekeela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez?
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit, gatazka intimo izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat, bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat, eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan, gatazka asko, bueno, gatazka ez, abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baino zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, ezakit, boa, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarri baitut galderak altuan errateko.
0: Zer egin ez ezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, meloiko eskorra. Bene erantzunik ez dut, baino negia da nahiko radikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasuako txak ze kontestu duen, esala, eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da, eta hemen bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin, eta beti interesgarria da ez ikustea bako txak nola... ulertzen duen eta pues bakotsak bai nola interpretatzen duen egoera Hau da, kasu hauek ematen dire, zerbait estrukturaletik datorrelako, beraz hori egin duen persona bat, nundik dator, ze minditu, ze motxila bizkarren, eta horrek eramandu egitera, ja baina horrek badu barkamenik, erran nahi dute, bez, akaso batzuek pentsatzen dute hori, persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela eta kantzelazioa tauta bertze, eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan, nik sinetxin nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz, ez dakit hortik nora gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain, feminismoan badaude adar desberdinak, batzuk oso punitibista direnak, eta beste batzuk oso, bueno, antipunitibista direnak, ez da?
1: Bai, horregatik.
0: Nor egiten du, zergatik egiten du hor talka feminismoak? Feminismoak eta gizarte guztiak?
1: Hori da, eske ez da feminismoan bakarrik, ez? Izan daiteke edozein arlotan eta hor badago... Bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte asteko oso punitibista da berez, baina aldi berean, ez dakit noran, alde juridikoa pos da zirko bat nik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak eta badagoloan potolo bat nik ustut horre badaiena generazio unitzetarako, ez, oraindik.
0: Kartzelak balio aldo zerbaiterako.
1: Hori ba, ez dakit nik erraten.
0: Kulunkatzen, lehen kulunka hitza aipatu dugu, bortxatzailea kulunkatzen alda bortxatuarekin?
1: Zer nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
0: Ja, basilatzen duen beti. Basilatu...
1: Bai.
0: Ez galdera batekin.
1: Bortxatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan ez dela, eta izan daiteke nola ez, bortxatzaile bat fisikoa, izan daiteke pos hori ez, bueno, pairatu zaitzakete psikologikoki baita ere, pairatu dezakezuzuk zera, bueno, tratu txar psikologiko manerian ere bai, eta nik uste dut bakotxak duela, bueno, pues bere putzua, ez, bere kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta nun eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik uste dut haun nitzaldatzen direla hor.
0: Poliziak ere... Putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona?
1: Bai, polizia ezote da tratu txar emaile monoposori, ez? Haundienetakoa eta kustionatzen ez dena kasi inoiz, ez? Izan ere posori. Gero, karo, behar dituzunean, deitzen bai dituzu, ez?
0: Berei indarkeria da ezin duzu... horren indarkeria horren kontra joan. Ez beti egia dutelako.
1: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
0: Noren izenean?
1: Pues sistema undionen izenean, estatuaren izenean, eta...
0: Beraz, horrekin izan nahi duzu. Ez baduzu maite polizia, nire hitza dira. Ez duzu maite estatu ere?
1: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat. Osa... Fuerzas del Estado, pues, estatua, eskutik doa,

0: Amaia Inziarte den bildotza bestia entzuten egon gara entzun dugu hor. Olaia, jainko izatea gustatuko alditzei zuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den baino.
0: Baina musikari izatea izurrezko ardura da.
1: Bai, bada, bada.
0: Bai. Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko izun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badira ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobekie, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira, baina nik uste dut badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak, eta da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen ez, eta... Kaso gehien arduratzen hauena edo gaur egun nean behintzat igual hori izaten alda.
0: Tentu salzabiltza mikrofono honekin?
1: Honekin izain bertze, akaso bernuke bili bizke bat gehiago, baino zorokorrean ibiltzen naiz, saiatzen naiz behintzat.
0: Muga jartzen dizki oso zeure mingainari?
1: Bai, jartzen dizkiot.
0: Psikologoan ez?
1: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, Baina, akaso aurreztuko nituzke saio batzuk, baina psikologoan ez.
0: Psikologoa alda zure jangoikoa?
1: Ez. Psikologoa da, psikologoa.
0: Zinez duna altzara?
1: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko, gaur hemen den jainko nagusi horretan, horrekin ezituak gara, baina ni sinesten dut zerbait ere badela ran dut energietan eta movida hauetan igual pizke bat ez dut gehi kontrolatzen, baina bai sinesten dut edo ni zer dakit sinesten dut egon daitezkela da pos hori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, sorginetara, autabertze, gauza hoietan bai.
0: Eta horoskopoak?
1: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen botatzeko. Gero sinetsi edo ez dakit.
0: Baizu nork botatzen dituen kartak?
1: Nork?
0: Leire Letuk.
1: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dik kartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
0: Eta asmatzen du, igartzen du?
1: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu ez. Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizer dakit, aholku moduan, kasi. Ez, pues ez da, venga, ez dakit, bihar eguzki eginen du eta eguzkiaren karta ateratzen dela, ez nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
0: Zer da bildotz izatea?
1: Nik bildotxa kantu honetan, saietu nahiz pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez? Harremandua, kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez? Eta monoianari noble bat, zera... Baina guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai. Ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen dugu bildotxa.
0: Na, bildotxak sakrifikatu egiten dira.
1: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Baten ditzena.
0: Barazki jalea zara?
1: Ez guziz, baina, osa, bueno, izan itzen, pare bat urtez, eta, osa, arraina dibiz jaten dut, pena gutien ematen. Pena gutien ematen dizkiaten animale batzutan jatzen ditut.
0: Zer da zuretzat veganismoa?
1: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan, ez naiz izan sekula vegana. Baditut hor nere kontradikzioak ere, nik baserri eskolan ikasia naiz, eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen ez, abeltzaintzak nola ez abeltzaintza posori. Txikiak, gertukoak eta autabertze, gure lurretan mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, eta eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues esken eri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat, takero animali hori jan, aldiberean pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten, zuk, bueno, pues zure etxean erain eta ezi duzuna, zagit, zagit.
0: Aize garizumakoa Ruperrena uste dela.
1: Bai, Ruperrena da.
0: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
1: Bai, lehenbizikoan ere bai.
0: Berreta bostaldi zen...
1: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errix. Seguro.
0: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, oraintzen bertan, irri eta irria izara?
1: Ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu onak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zekit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
0: Ispiluari behiratzen diozu?
1: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
0: Eta nola behiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
1: Bestu behiratzen zuena, baino gustatzen zait.
0: Hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago. Zu...
1: Bai, momentu oso vulnerablea da.
0: Eta horrela, dai. Edo azal hori ikusita, azalak piskat esaten du emakume hau, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
1: Makillajea da. Eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan. Eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, posari nintzen ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, meinta berriz, eta hor nintzen era da sartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz, portada hori.
0: Hor badago estetika eta etikaren artean oraintzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat?
1: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
0: Zertzara gehiago, etikoa edo estetikoa?
1: Saiatzen naiz etikoa, baino gaur egun estetikoa izateak gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: Mila iniziarteren ibili adi argi, raia. Hau zer da. Ez dakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea ateratzen zitzaidan mehatxua, zan nuen.
1: Bai, bai, pixke bat bada mehatxua. Batzutan... Mehatxatzen
0: aldu zuzuk?
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara?
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena, eta... Eta gero...
0: Inutilidade horretatik oso argia izan behar da, ez? Bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.
0: Horreko jende asko dago?
1: Ez dakit, nik bat emate zagutu dut. Asko dago, ez dakit. Bo, nik batzutan ere bai egiten dute, tonta naizela bezala, eta naiz bat ere tonta. Akaso izan daiteke, baina ez noski jendeari por zerbait txarra egiteko. Akaso nere burua babesteko.
0: Maitasun erromantikoetan bat tontua da eta bestia tonta, edo zer dago?
1: Zaki, edo bi tonta. Ez dakit. Batzutan bai, ez? Nik uste. Bo, nik ikusete ditudan harremanen eguneko hundien egia erra nahiko... Bueno, batzuten desorekatuak, egoten dire.
0: Botere harreman handia daude?
1: Izan daiteke botere harreman eta izan daiteke ezakit. Nik ikusten dut daunitz, bikote heteroseksuala unitz, zein eta neskaden inkreiblea eta mutikoak Jesukriston tonto zarra. Hori ikusten dut daunitz.

0: baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
1: Ja, baina nik ere bai nahi dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
0: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
1: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
0: Zuk beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
1: Bai, noski.
0: Eta beste bat etortzea esan ez zu, hartu duzun bidea...
1: Bai. Zinzerakit, pues pasa daiteke hori.
0: Eta?
1: Bueno, pues planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso errazoi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ezet. Baina, eta noski badire bikotarremanak, oso guaiak direnak, baina bertze batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
0: Zuk ze harreman maite dituzu gehien? Irekiak? Itxiak?
1: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Mera autoestima ez da guain ongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
0: Makila, makulu bat behar duzu? Makulua...
1: Bai...
0: Oso modu kaskarrean esan da.
1: Bueno, akaso bai ez. Baina ez dakit... Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertzalde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso erresago da ezagutze ditugun formulak errepikatzea.
0: Atera zara edo zeure burua horrela egin duzu?
1: Bietatik.

0: Amaia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete?
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, mozut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan duzu horrekin?
1: Dezakit.
0: Hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez dut idik ere, pentsatzen dut, igual paseatu ikusi abertzai den horbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakitze.
0: Ba, dago beste dimentsio hori.
1: Seguro naiz baietz. Nik sinesten dut eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzu jaioan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gehiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pues nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dena ongi zela eta... Egoan bat ematean bai izitu naiz ez nakela, bueno, ez ditu delako sentitu nire hurbilekoak edo. Baina bertzeraz, ongi.
0: Galdera errezena elitzeteke egitea, beldurra baldiozu bizitzari, hoi eriotzari, baina hemen beste...
1: Biziari gehiago.
0: Biziari gehiago.
1: Ba, nik hazi beldurrarik eriotzari. Errango nuke ez ez. Osa, nahiko ongi sentitzen naiz, akaso beldurra diot, noski manera txarretan hiltzeari eta prozesu horreri edo nizer dakit ez agu, edo gaizki agurtu izanari maite duen jende batzukin edo... Baina eriotzari berari ez, errango nuke ez ez.
0: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
1: Baina, kojonatua bizin ez.
0: Eta goetik atera, antxatu eta ja hankak dardarrean.

0: Fisikoki igual ez da ikusten, baino barrenetik bai. Sabela igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen duena ikusten ere kasuan.
1: Sentiberatua altzara.
0: Bai, oso.
1: Oso. Eskotan egiten duzu nega.
0: Ez, baino hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indi pixke bat inibitu, zera, negar hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
1: Ba, dituzu kantuak.
0: Ba, ba, ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
1: Eta pilulak hartu.
0: Bai, eta funtzionatzen du.
1: Pilulak berri horrezkoak ikusten aldituzu. Zure
0: egoera... ni momentu hontan behar ditut. Saiatu naiz uzten eta kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu uzten, aber azken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzain ja, dosia deus, pixke badia utzi nuela, baina nik diferentzia handia somatzen dut, ez dut dosia handia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pilula dela eta ez dut eskulparekin ez zolako mobidekin erlazionatzen.
1: Botikak boterea ematen dizu?
0: Ez.
1: Boterea?
0: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osa, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
1: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe?
0: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamok ordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta iatzen duena bereziki gaizki, eta bai, hori izango nitzen, zerbait izango nitzen, baina bastante diferentean ikuste.
1: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
0: Bai. Baina... Ez nezkitera bainiko, txorradak oskorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek, eta bere bizitza funtzional eta, bueno, pos bai, normatibo horretan super ongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Eutzen zait, seinalatzen zaigula beti, edo medikazio bat hartzen dugunok, edo ezakitze, eta beti, del, bueno, errexe erraten direla, eta ez alduzu pentsatu egite ezakitze, eta ez alduzu pentsatu da. Bai, mila esker horrein arte zukerran arte ez nuen pentsatu, mila esker haunitz, ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Sin mas, ibitzen zait, bai, delikatua eta mobidabiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburua?
0: Ez. Bat ere ez dut irakurri. Baina ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
1: Pandemia garaian, ben beldurra ipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra.
1: Zagat?
0: Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait mundu mailan, eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak, hori ere bai. Eta ze puntutara arte iristen aldean jazarpena, bueno, pues, mozorratua...
1: Ze jazarpen?
0: Poliziarena edo, bai, estatuarena, hau da, egin zituzten pues, lege batzuk, ez? Lege berdinak Madrilen, nizerrakin nire herrian dako bezala, eta gu berreun biztale bizigara eta mendia inguruan, eta osar nahi dut. Bueno, pues, bai, ikus nahiko garbi galditu zen zetokitan bizigaren, ez? Batzutan... hainongi mozorratzen da, eta bertze batzutan bose ikusten da errex.
1: Ikusten aldiozu logikarik?
0: Zeri?
1: Pandemiari, ze 5 urtetara ja inor ez da akordatzen.
0: Logikaztakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidetan sartu, baino zail egiten zei sinesten batzutan, pos hori ez, xau xar baten kulpaz izan zela mundua paralizatu zuen zerbait ezakit.
1: Lehen albaitari gradua duzula eta bar animaliak eta orain ez daket animalietan beste hainbat pandemia ari da ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
0: Bai.
1: Horiek denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
0: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka, pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz olako izurriteak eta pandemian nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili.

0: Itzak taldea da, Arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu Arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu Arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina, zanen dire denak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez. Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea ondo atorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baino baldin eta norekin. Batzutan... Batzutan kostatzen zait. Zeren jende batek nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustu zu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten duzula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baino nahiago dut aditu batzutan gauzak errategatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen?
1: Bueno, gauza batzuk bai, akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ezetz, baino eske egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Eta hori, konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez da gitarra zein bar den baino. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta dagoela ere, bai. Arrazistago gara batzukin, bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki harren pobre doa beratz ez da berdin.
0: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
1: Bai, batzuta bai.
0: Ba, nik arroztasunik gabe, arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
1: Mila esker zuei, plazer bat.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, aspaldi xamar pista segitzen hasi ginela, baina oraindik hemen izateke genituen eta azkenan gare iritsi da. Esaten aritzen gainera taldeketako batean emeiri esaten aritzen, Ritxik aurre hartu zigun. Eta hau batzuetan gertatzen da. Etxe honetan, zorionez musikako tarte gehiago ere baditugula musikarentzat eta ba, aurre hartzen digutenean hemen musikariari, ba, bueno, ba, onartu egin behar eta eskerrak, ze bestela oraindik askok beren ahotsa kantatzetik aparte ez zuen ezagutuko. Mikosis taldeaz ari gara, Garazi Arriaga Abauntza, Anemei Azpiazu Etxandia eta gaur gurekin ez badago ere, Carla Repirsi González taldekideak. Bueno, hemen esan ditugu mazela Anemei eta Garazi dira gurekin, kaixo bikote zer moduz. Bueno, aurkezpen luze xamarra, baina horrela da. Bueno, ez dut esan, gernikarrak.
1: Bai.
0: Eta nik uste dut hori parte garrantzitsu bat badela taldean, edo niri bentsa sentsazio hori ematen dit, gernikarrak izateak baduela pisurik taldean. Ez dakit horrela bizi duzuen.
1: Nik uste dut igual hasiera baten baietz, azkenien ba inevitable da hor hasi gara eta hor sortu dugu taldie, hasieratik. Baina nik uste dut azken aldi zen apura talden duarela bai giro horretatik.
0: Ados. Ados. Horain, niko kuriositatea da, eta alden duzareten nahita edo nahi gabe?
1: Berez, nahi gabe nik uste dut, oza, Gerniken da mugitzen den musika estiloa ba, oso desberdine da, uste dut gukeitzen gusotzen dugun musiki gandik, da bron gure barik joan gara urruntzen baina...
0: Ez dakit ez dagoza horregatik galdetu dut, bada ezpada galdetu dut, ze denetarik pasatzen baita askotan, eta hori galdetzea garantitza. Karo, zuen musika akaso gehiago lotuko du jendeak, urrengo bailarara pasatu, ez? Mendia bestaldera bai, pasatu, bai. Mungi aldera gehiago lotuko du, ez da?
1: Bai. Seguro, bai. Bai. Bai.
0: Zuek, ez dakit, sortu, noliz sortzen duzu Mikosis, eta nola sortzen duzu Mikosis?
1: 2020 Es que... Así en un proyecto claro. Bat beste komposizio bategaz eta beste helburu batzukaz eta gero hortik bai sortu genuen como oin dekogun proiektu Mikosis deitzen dan proiektu eta nik uste dut hori igual 2023 inguruen baina bai hasi genuen hori, oza, lau ginen hasiera baten eta gero ja ikusi genuen nondik nahi dugun tiretu serio hau edo benetan egin nahi dugun soinu horretara bidetik horretatik pues ja esan genuen, vale. Oin bai Mikosis. Eta ez dakit noin kokatuko genuen igual kronologikoki puntu zehatz bat baina nik uste dut hori zuzeneko atan eta gehiago jotiek ekarri dozkula proiektuen transforma
0: signori. Zazuek, lehendabiziko zuzenekoa Mikosis moduan, gogoratzen duzuen ez eman zenutan?
1: En plan, herri txikitzu bat, ondartzan ondoan, bueno, oza, izen zara bastante desastroso, bai. De hecho. Oza, orduan hori zen, oza, lehenengoa, eta ja lehenengoa baina ona, Iparragirren tatzer segaz.
0: Begira, ez nola, bai, bueno, ondo dago, ez gogorazia eta ez atzera begira jartzea askotan, ze, kano, zue gazteak zareten ez, zuentzako hori oso urrun dago, ez, jaten
1: bai, barra. Bai, karreli bukatugu, gauzak inguz.
0: Bai, ba, hori, ez, askotan hori gertatzen da, eta beste entzako, bueno, hori nik ere hasi berri bezala ikusten zaituztegu, kasi, ez, eta hor dago desberdintasuna. Bueno, mila aldiz galdetuko zizueten, baina galdetu gabe ezin dut utzi. Mikosis bera, nondik datorren hitza?
1: Izena, a ber, eskapur bat aleatori bada, berez. Beste sanai badeko, ongoak dire, baina guri estetik egusten jakun da, ez dakit, egon ginen egun baten izen desberdinek proposatzen, eta Karlak esamane Mikosis, gusten jakun estetik izelan geratzen zan, pues sonoridade, bai, indartzu iruditu jakun, da zagenu, pues, Mikosis, ia zelan funtzionetan da ben, eta...
2: horregaz jarraitu guztiak.
0: Bueno, eta soinu zikina izateak ere ongoekin, ez onioekin, bai. Lotura eduki dezake nola baitere zikintasun hori bizuntasun. Gude
1: bona, bai.
0: Bueno, ya, bakitzak ikusi ez ala, bida. Nondik eta nola. Bueno, kontua da, sortu sortzen duzuela, epe bat aterazen duten lehen da bizikoa, ja denbora bat, bai, ez, aterazen dutela aurreko lana, eta orain, berriz, zatozte, bigarren epearekin, ez, lehen da biziko oker espanaiz kontrolik barik deitu zen, zuzen dugu egazu, hori da, ja bi urte, ez, ia pasadirela, bueno, bi urte ez, urte eta erdi, baina, karo, bai, bai, bai, karo, ia bi urte, karo, urte eta erdi.
1: Bizi oso da.
0: Ikusten, hemen hau nago desberdintasuna, ez? Karo, zuontzako, esan nahi dut, epe hura aterazen dutenean, lehen da biziko kantuak ziren, baina hau ateratzen duzuenean, ja sortzen hasita zineten, bigarrengo gordin huts honetako kantuak sortzen hasita zineten ordurako?
1: Zelan dinozu?
0: Hau da, batzutan izaten da ez, kantuak bueno, kaleratzen dituzula bost edo denalakoak, beste hauek sortzen meintzat hor ideiak eta lokalean bazeudela, naiz eta plazaratu ez, ba, batzuetan izaten delako, edo bukatu gabe daudela, edo garbi ez zirela ikusten, edo dirurik ez dagoela grabatzeko, ze hori ere existitzen da, noski?
1: Bai, eta adibidez, epe berri zen parte dan, emon buelti ekanti ez, aia, zuzenekoetan jotzen genuen, ondela pilo bat, oza, pilo bat, lehenengo epi atara genuen, be, bai, ja, egin sortutu genuen, zelo que, etzagun hartzen gustoa edo ez genuen ikusten guri emoduen. Claro. Eta izan, ez bezala askorik pegetan horraziera baten.
0: Begira. Zuok ere evoluzioan joan zaderetelako. Zertzarete, oso lokalzaleak edo gehiago bakoitza bere aldetik lan egin eta gero batzekoa?
2: Bere bizek eitzen guz, gehiza guztediako dano batera gotie, pues, urbiltasun gehiza goda guerako, baina gizera bakoitzak dekola bere biziz eta batzutan ezin gara bakon batera, dardun eitzen gu behitzu. Bakoitzak ikastie bere txien, gero lokalera goaz, eta talaten gunden porak itxizen, ba, ia dano batera zuzera eitzen bagun.
0: Egira, Gernikan bertan, elkartzen zarete?
1: Bai,
0: arnazuan. Ados. Ba, espada, ze hori ere, bueno, esaten da bizitzak bizitza dira, eta hasi zinetenean toki batean egon zaitezkete, eta orain beste non baita, ze hori ere gertatzen delako. Zuek, musikak elkartu zaituzte, edo aurretik laguna zineten?
1: Ba, garazi da nahi bai, lagune ginen instituto gara izen, ba, klase bar denien egon garelako, eta buzgiro oso antzekoan, eta gero Karla, eize da musikik lotuzkula gehiza. Osa, azken inguk esetzen genuen biztaz, jakitzen genuen berak basue joten bala edo... Bueno, ez, de hecho, jakitzen genuen klarineti joten duela.
0: Kontuz?
1: Bai, bai, bai. Eta, osa, por sorpresa, basue joten bande bai, orten. bai, pues fitxen genuen, eta ordutik, pues... asko batu gara, oza, lagunekin gara.
0: Horain kuriositate bat, eta klarineta sartzeko tentaziorik izan duzu da, momenturen batean?
2: Irukoti izen da ibala putzu bet komplikau.
0: Ez bat, diskorako eta horrako gauzak esaten dut, eh?
2: Ba, ez esateko gotxartu, zuzeneko baten igual gatz, baina disko baten horra putzu bet, alputua.
0: Bakoitza bere talentoak aprobetsatzen jakite ere badelako bertutea. Bueno, atzetik entzuten hasi gara, ez, emon buelti esan duzu moduan. Bueno, EPA da, lau kantu dira, baina kantu mardulak dira, ez dira laburrak, ez dira, ez da, kaso, batzotan estilo hauetan eta zikintasuna eta erdi punka, esango dut, ez da punka, niretzat ez da punka. Hau, zuek ez da gendu honik usten duzuen. Zek aurre egun oso erresa da, soinu, entzuten duzu reberra, entzuten duzu txoruz pixka bat, entzuten duzu erritmo hau, eta esatuzu post-punk. Ez, bueno, ez du zertan. Ez, baina ez zuek ez da gendu hori esango diazue. Kontua da, hau, entzuten astena izena, eta esatu duzu, ostras, intro luze bat, bos minutuko kantu bat, Ez da oikoena akaso espero duzunean soinu hau entzuten azte zarenean, ez?
2: Hori egizera, berez, asko guztetiak ez instrumentalak nik uste dut. Eta, batzutan bai pentsetan gu oso luziela da, baina ez dakit dinamika hori bebai guztetiak, da guk disfrutitzen gu instrumentalekin.
0: Begira.
2: Ez dakit, beste sentsazio bat sortzen dugu.
0: Ozoz, eta era bat adoz nago, esan nahi dut, azkenean horrik ustean da, esan duzuna, disfrutatu egin nahi dugu, ez? Hori da kontua, eta nik uste dut, nabaritzen dela, zebaztela, segituan ikusten dira. Demorak eta ikusten direnean kantuetan hori zuek edo baki, zue batzutan pentsatu egiten dela eta moztu egiten direla propio.
2: Bai.
0: Eta beste batzutan ez. Bueno, kantua ez, introtik, soinu zikinarekin, berezi xamarrarekin, soinuaren bilaketaren kontua, nola egin duzue? Hau da, haure lokalean edo egindako zerbait da, edo ja estudioan garatu den zerbait?
1: Pues totalmente orgánico, o sea, izen da, a medida de junga dela rikismora lotzen, con los pedales, los tractos, baya, o sea, hori izen da, gero eta baliabide gehizo eukin, ba, gero eta aukera gehizo deko zuzela juteko hor, gauzak probetan, bai zuzenekoatan, bai gure kabuz lokalien gauzenien, eta hori badin jotzuta ziera sortu genunien kanta hori, eman bueltie, nik eukitzen eman bakarrik, distor bat. Si eso solo atan sartzeko, si eso, pero ni corus ni nada. Con una distorsión, right. Pim pam pum, aurrera. Ordun, gero geizago jungara sartzen, basue bai geizago efektu geizago junda sartzen eta hortik batopegu usteak un sosen eta bai. Bai, probando, nada super pedalado, hola, es para nada.
0: Negira. Gaur egun zenbat pedal?
1: Zazpi edo sortzi, ez dakit.
0: Hainbeste daño, eh? Pentsa.
1: Bai,
0: baina, begira, ez? Denbora gutxian, ez? Zenbat evoluzionatu daiteken?
1: Bai. Ez que nire vecinoak pedalak itzen duz.
0: Hori gerti izateak ere laguntzen du, ez da?
1: Bai.
0: Hortaz, artisau erako pedaloiak intzabiltza? Esan nahi dut, berak egin?
1: Bai.
0: Oh!
1: Pedal bat dekot berak eginikoa, distortzinua deitzo.
0: Begira.
1: Bai.
0: Begira, gauza kuriosua. Bueno, kantu hau ez, Monbeltie bera, eraikiz doan kantua da. Hau da, azten doan kantu bat, eta orokorra esan deteke badela, pixkat, esan duzen, instrumentala maite dituzela, baina pixkat, gisa horretara ez, soiltasunetik eta eraikitzen joateren hori, arkitektura hori egitea gustatzen zaizua kantuetan, ez da?
2: Bai, nahiko txu. Tot, asko guztetiak gauza desberdinek naztetie. Zebetiek guz idei asko daztak ikusenan lotu, lardain beti azten gara, ba, lehenengo suabe, gero beti guztetiako fuerte amaitxie, eta... Estakit,
0: emozio asko gaz bidaiatzi, ez dakit zara saldu. Begira. Eta lotzea gero, zati bat bestearekin.
2: Komplikau, eh? Baina,
1: ja bat da genial, instrumentalakien eta horritzi.
2: Baina, kile bat kostoteak budara lotzi ez, ez teko zentzurik motz geratzen da. Beste baterako izteko, baina... Eltzen da puntu bat esaten gula, a ber,
1: saiatu
2: inbir gara bestela, esteko guaz ebes.
0: Bo, edo hori, edo minutu eta la ordenako kantuetara pasatzen zarete, ez?
2: Bai.
0: Bai, ze hemen, ez, esaterako emun multi honetan, pasarte aldaketa bat badago nahiko nabarmena, ea harrapatzen dudan, ea, nik uste dut, hemen dik harrapatuko dudala.

0: Hortxe, pasarte txiki hori ez, baina gero itzultzen delako berriz ez, baina zatitxo hori txertatzea esaterako break batekin hartu eta pun, ez? Aldatu eta berriro itzuli. Horrelako giro bat ematea, zema demora suposatzen duzu entzako?
1: Ba, hori txapel horten zala, eh?
2: Bai.
1: Osea, ensaio baten egin un, ala ja bolan, pues a bolan.
2: Bai, batzutan improvisetan azten gara, oza, dekogu ideia bat, etxengu atxeden txiki bat, eta gero gutariko nero errazten da joten, dardun beste bat sartu nahitzen da, da derrepent horri ideia gehi sortzen dire, da batzutan hori improvisazio batzutatik, esaten goztraz, pues agundu alda geratu, da, venga.
0: Begira. Eta rifak iz... Bueno, hemen berriz aldatzen da, beste pasarte honetan, ez? Bueno, atzetik entzuten ari garenako eta berriz aldaketa bat, horreina. Baina, abia puntuak zer izaten dira? Gitarra rifak edo nondik abiatzen zareten normalean?
1: A ber, un poco de todo, egiz eda, bueno, niri bastante guzti dira, osa, bueno, guzteu eta me obsesiona igual soinu batzukaz edo melodia batzukaz edo, jo que se, eta ardun, de repetirlo, ba igual de repente eso zer urtetan da. Baina beti hola net ez da izeten, eh? Osa, batzutan hori, asko jolaz tengo improvisaketik, azkinik uste, azken aldiz en asko funtzionez gu horret.
0: Begita, eta esaterako melodiak, kantu melodiak, berandu hau etortzen diren gauza bada?
2: Eske, abesti bakoitza modu desberdin batean sortu gorgoene guri urte teiakuna, berez.
0: Ados.
1: Ba, normalien bide.
0: Ez da, esan duzu modu bat, ez jameo mota horiek, ez improvisazioen eta hiltzen baldin mazeret, askotan ez melodiak, pixka bat, ez beranduago etortzen delako. Jameatzen zaudetelako eta hiru zaretelako, ez dagoelako inorra bestera solik, ez? Hori ere...
1: Gero zotxuk ekartzen duzu, bai. Gero meter esaldi bat zelan sartu, gero beste hitz bat, oza, bueno.
0: bueno, emon bueltie, nik gizon eredu konkretu bati zuzendutako mezua bezala ulertu dut. Ez dakit horrela den.
1: Igual, bai. Bai, bai. Oza, purtsu bat izen zan hori un guiño, daro agun trajektoria ez soluzionetan topedo guzen pues sujeto, bai, subdiño es un horretatik, esta masculinidade hegemoniko un poco pedante horretatik.
0: Nazka garria esatere badago, eh?
1: Bai, bai.
0: Hori da, jo duzuenetan tokatu zaizuelako horrelako horik ikustea, edo ez jotzean soilik?
2: Bizetan, oza, kasu bizetan.
1: Tope
0: gara,
2: bai. Pertsona desberdinekin edo ez dakitzen lan ditu.
0: Eta zuak hori nola eraman duzu barruan? Izan duzu talkarik, egin duzu, bueno, gure artean segidezagun aurrera kasurik egin gabe, no, nola eraman duzu guztia?
1: Asko aldatzen da bai egoeran arabera. Osea, adibidez, nik bai egerri dut kriston aldaketie hasieratik ona, osea, ontzei gertzen da, kanpotik joa irakurtze jakula beste posizio baten egongo baginen moduen, edo, pues jo que se, ez daki zein kartel lan parte bagara, de repente, nos tratan de distinta forma, eta hasiera baten zan, como, honek hemen dauzenak, bueno, osea, hobby ergenula zozer, demostretako benetan leku hori merezigula, edo benetan hor gauzela, interes musikal batetik eta ez hainbeste bakarrik pues neska garelako edo irudi bat betetie gaitzik. Ordu nik horra aldaketa bat igertzen dut. Baina, bueno, nik pertsonalki beti bizi zen dut síndrome del impostor handizegaz. Osa, rollo, hemen joten bagun, erakutsi bidot, joten dakigula, erakutsi bida musikalmente zozerdeko gula eskaintzeko, porque bestela pentseko dabe que yo que se que, eta gero azkenien, osa,
0: bai. Sin más. Bai, ez baina, esaten duzuena ez da garrantzitsua, ez azkenean nola tratatuak izan zareten oraindik ere, eta batez ere geratu naiz esaldi horrekin, ez? Kartel konkretu batean agertzen zaren unean, errespetu irabazi duzula badirudi, ez? Eta ziur asko, ez dakiz zergatik iruditzen zait, kartel horretan gizonezkoen taldeak egongo zirela, ez da?
1: Claro, bai. Askotan holan da dutute, claro. Osa, de hecho, super tristia, baina ez da usain beste kartel, edo diatez burura etorten hain beste kartel, non partekatu dugun eszenarioa talde emakumezkoan talde ikaz, edo disidenti ikaz, oza, oso gitzitan pasetan danzo zer da, azkenien emoten deu, leku bat bakarrik dauela, eta bete bideu edo guk, edo bai. Beste batek. Ezin okay. Gara egon maldiberien kartel bardinen, porque eso sería demasiado. Hori da.
0: Bai, eta batez ere gizonek antolatzen dutenean, hori ere esan beharra dago, ez? Ze horrek ere, horreka alde batera edo bestera joatea asko ekartzen du, eta, bueno, publiko ere aldatuko da, pentsatzen dut, claro. Hori ere, hola da. Zuok publikoarekin nolako hartu emana duzue?
2: Buah, bine, ez que nik askotan gafak entzentez. Ez ikusteko. No txalarri jo batez de. Orduen, ez dakit. Eta gainera, atxien da belez, ba, apur bate diskretu hau sentitzen da, no? Ba, gero ikusten desunek, anemei dakarra batzutan, adiez, taberna batzutan jogunien, ez da guenien, altura bat, publikoa da, musikoa garratien, hemen dauela, publikoa, hemen aurrien. Eta, buf, ez dakit. Irazko intimidetan, ez da publikoak, baina gero egizera, askotan oso jarrera hona dekiela. Eta motibetan azkin diela, da gero guri beba ilaguntzesku obeto joten edo segitu beto sentitzen.
1: Bai, eta guk bekriston aldaketik gertzen gu jodogunatan egitarau queer edo feministatan edo jodogunatan egitarau pues asko, asko urruna gugandik eta lehenengo lerroa danien bai. Pues, gizonak, que batzutan oso ondo eta kriston giroa sortzen da, azkenin beste movida bat da, baina bai gertzen gula gure partetik erosotasun desberdine dara, bata edo.
0: Ze, bueno, egiari zor, zuen musikak gonbidatzen du pogoak eta sortzera, eh? Hemen gauza dira. Ja, bai. Gonbidatu, gonbidatzen du horretara.
1: Gonbidatu.
0: Ez? Eta, iztakit, azkenean, hor, bueno, ba, beste irudikatzen azte zaret, ez, zergatik ez, ba, karo, oraindik ere, ba, ikusten denez, badago biderik egiteko, eta, bueno, ba, hori ez, ez paduzu ikusi nahi, ba, eman bolti, ez? Bueno, hori...
2: Totalmente.
0: Ez dago besterik. Bueno, hemen, isiltasunaren lakua entzuten hasi garatzetik. Introko riffak, lofi puntu bat du, eta desafinatu itxura ere ematen du, baina hori nik esango nuke, estudioan nahi egin dagoen zerbait dela.
1: Bai. Osa, dabe bai tendentzia handize dekotela vibratorako, osa, ez amai eratan, sino atakien de por si. Ordu nik uste dut, ja hori Danien sartzen dutela eta batzutan roza el desafine, roza una intencionalidad, zu nahi dasuna bebai pentsu.
0: Begira, begira, bueno, baina hortik dator, ez? Eta gero, ez da inbeste entzuten, ez esango nuke, zuen kasua mai, da zure kasua mai, distorsio eta txorusa batera zapaldute izatearena, ikual Euskal Herrian hainbeste entzunez dugun soinu bada. Etortzen zaitola burura tok, etorri daiteke kaso burura, ba, esan duguna mungiko taldeak orokorrean, ez baina, hainbeste koruz eta distor zikina batera, hori bada nola baitere zuen markatxo bat, ez?
1: Bai, total. Zapaldu genuen txorusei, foi ja,
2: bai, jazta.
0: Bai, bueno, eta gero, zure kasuan, ez, garazi, platera aldatzen dut zaino. Platera handiari astintzea ere gustatzen zaizu zuri.
2: Handi bai, nire salati asko gustatzen dira, bai.
0: Hori ere nahiko nabarmena da, ez da?
2: Bai, nire gustatzen dira, ez bai.
0: Gero, entzuten den... Oldarkortasun puntu hori zuzenekoan ere baduzue? Hau da, zuok ere amorrazioz jotzen duzu zuzenekoetan?
1: Nik bai. Bai. De hecho, nik uste dut geizago handitzen garela zuzenekoan.
2: Bai.
1: Nik esan.
2: Indar geizago. Bai. Asko handitzen gara. Bai. Ba, pila bat motibetan gara, bat azten da saltoka, ba, besti bai fuerte hau joten, edo, ez dakit, azkenin oso ondo pasetan gu. Eta... Bai.
0: Bai. Ze entzun amorrua entzuten da askotan, ez? Hori hori, bueno, diskoan mentzat horrela jaso duzuela iruditzen zait. Ez dizu da galdetu, norekin grabatu duzu?
1: Urtzigaz.
0: Vale. Logikoa zen, eh? Pentsatzea soinu mota batik, baina bada ez bada. Urtzirekin. Eta estudioan zer moduz?
1: Ba, oso gustora. Super gustora. Oso gustora.
2: Rollona, gure urtien, gero deskantzuk eta bai itxen guzai abesti batetik bestera, inguruko panoramieri buruz ditzen gu berba da, ez dakit oso, gero...
1: Bai, konpainetan
2: da, bai. Bai.
0: Egira, hori importantea, hori importantea, erosotasuna ez, azkenean estudioan. Zuek, aurreneko epaitik bigarren gora, grabatzean, estudioan burua desberdin notatu duzu estudioan bertan?
1: Bai. Bur, pila bat, bai. Oza, askoz argi zaudeko gu zerbait, azerrez, edo noiz dauen ondo, edo noiz Faltan zuzertzu hor, bai.
0: Egina. Bueno, isiltasunaren lakua, nik hemen ez dakit horrela den, baina osasun mentalaren gaia ikusten dut, ez dakit horrela den.
1: Bai, nahiko txu, bai.
0: Egina. Nondi fokatu behar dugu?
1: A ber, bua hori ez dakit. Ez que...
3: Bai.
2: Azaltzeko apurat.
1: Apurat komplikau eda bastante abstraktua dalako, bai, ideie. Baina nik uste dut dala bat ez beba, norberen borrokak bakoitzan pentsamendu ekazta batzutan pues, borroka hori galtzen duzula eta zure pentsamendu horrek irabazten da biela askotan, enbede zuk benetan, zure asmo benetakoa.
0: Egira.
1: Bai, hortik diretute.
0: Bueno, ideia bat bideratu zu bintzat, ez? Gero bakoitzak bere interpretazio dengo du. Beti hori ez dagoelako.
1: Hori da.
0: Ez dagoelako esterik. Letrak ordea, nola idazten dituzu, eh?
1: Un poco de todo. O sea, batzutan adibidez otzikara kantie geizago etorri izan, pues nik idatzitzekin eman poema batetik, gero pues itzoltiek saiatzen gara lotzen, idea bat finkatzen dugu eta
2: bai, metodo berdin probetan goaz.
0: Begira.
2: Ba, espadiko egun ideiari hori, itz be aleatori bat aukeratzen goda, esaten gaber, zerrera zineneko itzonek beste gauza batzukin
0: da abesti izango da sortzen. Sortzeko modu berezia, hori esan beharra dago.
1: Bai, matematika bat bai ez zehazten.
2: Bai,
1: nostalgia.
2: Ba, nire jo bat egitzen.
0: Eta gordin huts, ez dakit, gordintasuna kantuetan dagoena batetik bai, baina huts hori zer da? Barrua ustu zuela esateko modu bat edo?
1: Ipurtzu bat, bai, total. Hortik.
0: Bueno, zerbait ulertzen ari gara. Zerbait ulertzen ari gara, eta ez da gutxi. Bueno, esan dugu moduan, zizitasunaren lakua, ba, bueno, beste dinamika duen kantua, ze dinamikak bai bilatzen dituzuela esan duzu moduan, eta hori garbi geratzen da, otz ikararekin ere, otz ikara, bueno, entzengo du hasieran, ze esan nahi zuen gauza bat, eta ja, bai ezkoa den erantzuna, ez ezkoa.

0: Bueno, hemen, claro, gero gertatzen da, hasiko da, ez? Perkusio bat sartzen denean, baina engainatzen duela gitarraren erritmoak, edo konpasak, badirudi erritmo batetara joango dela, eta gero beste tempo bat darama. Hau, emozioa kontrolatzeko, ze, claro, kasu honetan zuri, toketzen zaizuan emei emozioa kontrolatzea hasieran, zuk nola kontrolatzen duzu hau dinamikoki, esan nahi dut?
1: Pues dinamikoki me dejo llevar. O sea, zuzeneko dan da, de hecho, me dejo llevar, eta batzutan, ez da urtetan ondo, hasieran batez be, porque oso harin hasten nintzen, edo gero ez neban mantentzen, mantendu behar neban ritmoa, o sea, txungo, baina bai. Bai, askotan jota gero, pues hartutazu bai.
0: Ados. Bueno, zemen dinamika kantuak batez ere flanjarrak ematen dio.
1: Bai, bai.
0: Beste pedal bat agertzen dela hor, ez?
1: Bueno, flanjarra ez, feixerra.
0: Feixerra. Klasiko bat pasazait. Hau nire klasikoa, nire akatz klasikoa. Flanjarra ez, feixerra da. Begira. Hainda txikia desberdintasuna askotan, gitarra jotzaileok segituan nabaritzen duzu, hori egia da, baina ez garenok.
1: Bueno. Ez que niri por ahora flanjerra jate guztetan.
0: Ados, da feixerra bai.
1: Bai.
0: Eta zuretzako non dago desberdintasun nagusiena?
1: Ez dakit, ez que flanjerrak, oza, nik feixerra oso astiro jartzen dut.
0: Ados.
1: Ordo flanjerrak uste dut apurat marietu itzen duztela edo, ondino ez etxatarrape guztua.
0: Ulertzen dut. Ulertzen dut, bai, desberdintasuna, ulertzen dut non dagoen. Bueno, kantu soiltasunean dagoen kantu bat, ez? Esan duan moduan, tempo oso lasaia du, erdi tempo bada, ez? Berez, nahi izan ezkero, bueno, azkartzea bat legokelako. Hemen, arte instrumental honetan, imaginatzen zaituzte, delkarri begira disfrutatzen.
2: Bai, berez, bai. Zorre komplizidade asko goten da tartu berretan, bai. Da, oso interesanti da. Zait, komo asko jolazten gu dinamikakin bebai eta batzutan ondo da bikustien bestiek zerreitzen da ben edo, lasaitasun puntu hori lortze kontzertuen zirsegiz, eta askotan gura bestizek superrarin da zela. Eta honek gaz nahi denun lortu, pues, lasaitasun puntu bet edo dinamika apur bat egizau kontzertuen zier, ez dakit gu bai apur bat laizaizau egoteko, ez dakit zara.
1: Bai.
0: Eta horrek asko balio du, gauza gire mezala, horrek ere asko balio du. Esan dut hasieran, ez, galdera bat egin egin zela, eta esango dizuela, baietze du, ez, zuek reverba hori hartzuna, asko maite duzu, da?
1: Igual lapurtxu bet, bai, baina exageretan da nien, nire igual eatuztetan asko, eh? Oso exagerau edarien, ez?
0: Ados.
1: Ez que ez dakit zan azaldu, eh? Eza, depende si instrumentetan sartzen zume, bai, edo abestizek has transmitidu nahizun mesuen arabera be, bai, baina, bueno, oza, niri, bai guztet, eta purtsu bet, beti egon bierda. Baina, kontroleta, ez da.
0: Eta hori, estudioko ez da bai da izaten da?
1: No noiz iguala purtsu bet bai izen da, baina ez, ez da bai da hundi zen. No noiz komente egu igual hemen berlarrei dauela da apurtsu bet egitxitzeko, baina normalen gustura goten gara.
2: Bai, bai.
0: Ados. Bueno, hotz ikara, parentesi artean, ez, hotz ikara. Bueno, nik hemen ispilo aurrean kokatzearena, eta ez, ikusten dudanean, nik apuntatu dudanean nire olago eta da. Arima galtzean, ez, omen gara ispilo aurrean ikusten. Ez dakit, pixka bat hortik ere bagote duan.
1: Bai, osea, hori, esan dutzutena, nik idatzi neban poema zatitzu bat, holan ondala pilo bat, jaraz gogoratzen bez, zer konkretuki lotzen eban. Baina, oin barriro irakurritze, oza, nik pertsonalki adibidez lotzen dut batzotan disforiagaz. Oza, begiratzi despilura eta igual eza dela zu ikusten. Oza, ikusten duzuna ez dezula benetan zugaz lotzen guztiz, orduan. Mm-hmm. Horregaz.
0: Eta garai hortan akaso hortzinen eta zenekien.
1: Bai, hori da.
0: Ze batzutan gertatzen da sentimentua badagoela, baina ez dakigula azaltzen, ez? Hori ere batzutan gertatzen da. Ja, claro, zuentzako nola eternitate bat pasako zen poesia hori idaztetik.
1: Claro.
0: Ai, ama, venga, zekorrela dira. Bueno, azken kantua, gero estra bat sartu dut nahi, baina darako kolaborazio bat egin duzuena, berriki egin duzuena. que ez sentitzeko kantua, jostari azten da, iruditu zait bateriaren kajaren soinua desberdin dagoela beste kanteekin alderatuta. Eta galdera zen, ea soinua bera zegoen aldatuta edo jotzeko modua den desberdina.
2: Berez desberdina da, nik uste dut joteko modu ebe bai. Atake egitxego asko nabese, nintzen relajeu. Eta be bai, ez genuen grabe denbora berdinen, edo ez dakit izan asadu. Osa, besti batzu ja oso finkatut egon ziren, eta guapur bat esan egon oso lotute, eta estudioan apurat improvisetan egon ginen, eta finkatzen zela nahi genuen jo. Osa, besti esan egon garatute grabetan egon ginen. Nik bat lasai zaunain aben hartun zen orbaliene egin jarlarrei erabiltze dut asana bena bera bestionetan, igual apurat lasai zau hartu bitez gauzak.
0: Bueno, ba, beste era. Beste era.
2: Da beste soinu bat ebai negen un lortu. Bueno, bai.
0: Galera baten inguruan da?
2: Nos gogoratzen zera sortu za.
1: Bai, alda izen.
0: Nien ez gai izan definitzeko ze galera, Nik galera bat.
2: Lotura, ja. Nik
1: hau lotu dut, idatzi genuen nien, ruptura amistoso bat.
2: Baten
1: baita. Lagun batega zapurtzen dozu nien, eta ze gatzaren lagun batega zapurtzien.
0: Nagera. Horregatik ez da izan gai definitzeko ze galera, ez? Horregatik jarri dut, galera bat. Hemen bakoitzak berera eramaten du gero, eta...
1: Bai, eta nostalgiatik, bazkenien behar dituzelako... Horrek
0: oro itzapenak
1: lagun horregaz.
0: Bai. Bueno, kantoak erosiago entzungo dugu osorik, ze esan dizuet, karri duela beste dut baita ere parte hartu duzuena, baina etzitzen eroso argi geratu, nola hartu zenuten parte, eta jakin edut, superkremailera sekoekin.
2: Wow!
0: Nobia Salcedo kantuan, eta etzitzen argi geratu, zuek nola hartu zenuten. Karo, bere partia kontatu ziguten, superkremailera sekoek. Eta niko nintzen galdetia dizuet, nola izan zen kolaborazio hau?
1: Pues Gernikarra gara, dizok, garai baten detxo lokal bardinen egoten ginen, tal... ba horretatik, bai, ezagutzen gara ondara pilo bat, bai, apurate horretik, totalmente.
0: Eta zuontzako, horrelako musikan parte hartzea, nolakoa da? Ze, claro, da, justu, kontrakoa, ia, ez?
2: Bai.
0: Zuek ilun da zikin, eta hauek berriz, bueno, zikintxoago, orengo disko honetan gauza ere
2: mozela, bai.
0: Zikintxoago, baina hauek, bueno, berai esaten, nire kaskota egiten duzue, rock fresa. Ez? Sane dut, berek tontipop ere deitzen diote batzuetan, ez? Bere musikari.
1: A ber, ba, fue como propuesta divertida, ez dugu inizolako esebez, palante, oza, bai.
0: Ez da, hori da.
1: Bai.
0: Bueno, gauza berreztiak eta gauza desberdinak egiteaz.
1: Urtsi gazta berenun be, bai,
0: danondo. Bueno, gauza bitxiak ere gertatzen direlako, ez? Batzuetan, bueno, babiraz. Poz amaten dena da hori, ez? Askotan, munduari ikusten arazten diogu, bi proiektu zer ikusi gutxi izan dezaketenak ez dutela bat egiten, eta zuek lasa asko egin duzuela. Eta hori ere, bada eskertzeko zerbait, ez? Zer, askotan, lauki batean sartzen gara, eta esaten gu, ez, hau ez dugu egingo, ez?
1: Totalmente.
0: Eta zue berriz zabaldu egin zarete lasa asko.
1: Bai, ez dugu ikusten biherrezko abezen kasieti, eso zertaz. Ez dakit zuen joiz norantza bideratuko zaren hemendik eta ez dakit zabalik, dara zabalik.
0: Hori interesgarria da. Beno, Gordin Huts diskoa, esan dugun bezala, digitalean egon badago, bueno, John Salik, Salinasek, ez, egin dizu iruditeria eta hori guztia, hor bi galdera batetik, edizio fisikorik badu?
2: Bai, eske, berez badeko gu, kajatan dauz, baina, ez gabi zeitzen proposiño. Azteko gu denborarik iruro batera jartzeko eta azte, fundamentuzko sozera argitaratzeko. Zor niñeko, ez dugu amaitxu ikasketa danak, amaitxi ergauz, baina, bueno,
0: animo.
2: Imatzeko puntu edauz, eta hori pentsetan gauzia noiz argitaratu ondo. Hori
0: bari esateko itxu
2: kontzertuetan
0: aukeri edeko zuero
2: estiago fisiko
0: ki
2: edo nahi
0: dozuena. Bueno, baina behintzat ja hor daude.
2: Bai,
0: iritsi dira eta ikusi dituzue.
2: Bai, hori da.
1: Bueno, es.
2: Bueno, bideo bat ikusi guz. Bideo baten.
1: Es que, claro.
0: Ahí va.
1: Es que gure, o sea, Carla netxien dauz. Es que batzutan, bueno, batzutan emoten deu, unbigarela gana ari nehitzen, que si argitaratu, venga, promozinoa, bideo, tal, baina es que gero praktikan ez teko hainbeste denborarik, claro. Ez teko gu hori dan antolatzeko gaitasun fizikoriko de momentu, eh? O sea, pues con tranquilidad.
0: Eta horreko da, eta
1: horreko da.
0: Irudiko azala, zer da esan zeniotena, eta zer da berak esan zizona dela? Ze... ikusten duzu eta bat-batek esango du zera, beste jolasa erroskoaren jolasa ikusten duela eta horrelako gauzak esango zituen arbaitek ikusten duzu, nik ikusten dut gizon trajeatu bat ikusten dut, baina klaro, igual ez da gizon trajeatu bat egan daudenak ez dakit izan daitezke zera ninjek jaurten dituzten izarrak bala moduan dira zena bueno, ez dakit eskain beste gauza ikusten dira horregatik zuok zer esan zenioten eta berak zer esan zizuen zela.
1: Ese ves.
2: A fluir.
1: Duk, etxagun esan, ese ves, bihar itxagusen letra, bihar itxagusen kantak.
2: Bai.
1: Eta ya está. O sea, es un lokin idea konkretu bat, ves. Oso, es.
0: Modo abstractu, beraz.
1: Bai, totalmente.
0: Wow.
1: Totalmente.
0: Hori nik interesgarriago bihurtzen da. Horrekin.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, galdetu bertizio den bestea da, ea, hemen, bueno, argazkia ere baduzu, zuen bandkampean argazkiak eta badituzue.
1: Ah, bai.
0: Nork egin agiren? Zer, baten bat oso berezia iruditu, zait, batez ere,

0: Zik dagoela edo?
1: Bai, betes bai.
0: Yes, ikusita,
2: Bai, osea, onda lan ikotzutik dago un argazki ze da hor bai. La verdad, horregaz be, osea, argazki se kaldatzi eguneratzi.
0: Hau asko gustatzen zait. Horrek esan nahi du zuek sare sozialen arokoak izanagatik ere ez dituzuela maite, ezta?
2: Osea, niri me encanta, baina me encanta
0: ikusteko.
2: Bai, eta baina me encanta eso irrelevancia.tik, osea, rollo pues goak emotezku nien edo zozer nahi dugu nien, ba orduntze, baina ez, zetakit, zozer obligatoria mende, bai, hori ez. Zasteko gu demotegit, oza.
0: Bueno, eta sentitu beharrik, nik uste dut hori ere garantitxo dela, ze bestela bak eguzertan birtzen dena guztia, zirkulu birakari bat, eta hori ez da bat ere sanoa. Bueno, esan duzue, kontzertuetarako nahi duzuela eraman diskoak, nola aurkezten da zuen uda kontzertuetago kienez?
1: Uda, bueno, babadeko guz bolo batzuk, hilabete honetan lasarten deko gu eite bederatzi zen kontzertu bat.
0: Sorgen jaietan.
1: Gero jaien kontzertu gehizau, abusten bebai nahiko txu uste deko guzela.
2: Ez, abusten bat.
1: Ah, bat, bueno. Ba, bueno, fallito. Usteien nahiko txu duzela. Vale, fargatu. Ez da,
2: romo al revés. Usteien lau deko guz, eta abustuen bat. Eta gero ya kurtzo azikeran eta gehitzu hau.
1: Bai.
0: Eta hori guztia, hori bai saretan jarriko duzuela, ezta ulertzen
2: da. Bai, kartelitzu bat badau. Argazki berri bategaz, tal, bai. Zure gutan, kartela badau, hori bai.
0: Promo minimo bat behintzat egiten duzuela,
2: bai, ezta.
0: Bertaratzeko. Bueno, ba, esan dugun moduan, ez? Gordin huts izeneko lanarekin zatozte, aurretik ere bai duzue. Ez tekit, ikusita ze ritmotara agertzen diren zuen kantuak, dagoeneko berriak sortzeko bidean ari zareten edo ez?
1: Saiatzen gabiz.
2: Ideia hori da.
1: Bai.
2: Baina hori, oso gatza da bizku egiten. Bai. Inspireti, ya de por sí, porque bai. En esta vida tan ajetreada, esa inspirazio alortxie denbori eskatzen dugu, eta ez da torre zerutik. Osea, ez da de repente zaitako geratzen garela da.
1: Ja,
2: venga.
0: Ez, esan duzuen, ikasketak bukatzeak dakarren guztiarekin, zeste ikasketak bukatu, eta kitxo, hori ere askotan, horrela da. Eta tartean, bueno, sortzeko inspirazioaren bat etortzen bat maten, etorri eta bestela esan dagoa, zuzenekoak badatoz, disfrutatu zuzenekoetaz, nik uste dut hori badela eta benetan garrantzizkoena, ez? Zentzua, ez, askotan zuzenekoak ematen diote, nik uste dut gainera zuen izaeran eta musikan eta hori oraindik eta gariago nabari dela, ez, zuzenekoak ematen diote. Zentzuari guztiari, ba, disfrutatu. Eta bueno, ba, berriak datozenean, etorriko dira, beste bat saiotan entzungo zaituztetela entzulek, hori
1: eta. Hori
0: esan behar. Bueno, ea nolako esperientzia den hori ere. Ze, sorpresak ere maten dira hor talde barruan, ezta?
2: Ituzko guia, bai. Iatzen antolatzen garen.
0: Bueno, guk entzungo ditugu, mil esker, eta, bueno, nahi duzen arte.
1: Gracias. Gracias. Bye.

0: Naiz Irratia.
1: Bueno, Katalinetan enufarretatik Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako airen kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste dut biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastaino, kaixo Garazi.
2: Kaixo, gordion.
1: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
2: Kaixo bertan, bai.
1: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta, claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu, Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla holtzara. Zuen egunetan, zeintzuk izan ziren?
2: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, Nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatuago nengoen nire egunean joan zenarekin, Luar Laele. Bai ezaguna egin zitzaidala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan.
3: Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera, eta galdetu gomen zuen filan, eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau ez daitiru ditzen Euskalduna.
1: Unai, Euskalduna. Ba, ez bueno, pasaira, ez Mike Tower, Jaun Mi, Nico Quevedo, ez daunak.
2: Atzekoan Quevedo, bai.
1: Aitan ere, bai, ez dago gerrezpaldimen ez.
2: Ez, bat gial.
1: Aitan.
2: Bat gial Bartzelonan. Bai, aitana ez.
3: Nik ez dut kasuan digirik egin, ala ere, oza, ez dut gehi egitze egin gozaz, sobraskian kasartuko dut.
1: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
2: Ez dakitzu.
1: Zer, claro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la kasita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuk ikusi zen ituzten.
2: Guk ez da bat.
1: Zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
3: Ez, saiatu ginen begiratzen pantailetan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da?
2: Rorro.
3: Thread
2: Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantailet, bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauz un orden, baina.
3: Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainiar estatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira hauek, bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Tau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo, moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira. Gaur Pablok janai zuen, eta orduan egin du.
1: Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana.
2: Nola?
1: Bai. Hauek bai. Txakur zuri badaukate.
2: Auskalo. Gauza asko
1: dira. Bai. Hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukate etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
2: Ai, deik ez.
1: Ba, atea zabaltzen
2: nomen dio txakurra.
1: Ez dut jarraitzen tipa, badakin noren, baina... Ez ez dakit noren, baina noren bikletu, Roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bai, bikoteak ere grabatzen du bera.
2: Ba, hori zen rekonozitu genuen, edo ez hobe esan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
3: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeben. Bai, bueno, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izaten.
1: Bai,
3: bueno, ez du ematen harreman txarrak daukaten.
1: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
2: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri baldin baduzu, zaizu besterik geratzen.
1: Esaten dute, gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nek aldatzu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen?
3: Ondo, entzun oso ondo. Eta ikusi, esan, ninengoen bizibilea reduzida ustez.
2: Zure izan da golazoa, ez? Orduan, Itxaso. Saten dut dago oso ongi ikusten zela, azkenean.
3: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guen den, etxetxotik
2: gertuago beste zenatokitik baino, baina claro, beste zenatokian zagoenean ikusten genuen bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen. Eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esandako aurrean zaudenan ez, baina adibidez igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
3: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean.
2: Pistan,
3: Bai, pistan, baina etxitxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
1: Toki garrantzitsuan.
3: Hori da, gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta pantaila handia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, burniak eta orduan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaila, baina... bueno, guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina bueno, pixkatu urruti ginen.
2: Eta... Eske, egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
3: bai,
2: ez?
3: Bai,
2: kontzertu batera baino.
3: Bai. Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
3: Bueno, gainera hori guk ikusten genuen grako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bazuen claro, kontzertua, bik, bi pasa genitun, baina, karo, gu junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada! Momentu batean esan genuen, ni tenta hauek mine ematen dirate. Gelditza baldin bazinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
1: Ba, ez da, metropolitana tokitan dago.
3: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horre eta ondo pasa genuen, ez. Nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaitu.
2: Nire beldurtuta nengoen jendetzarekin. Ia da oso ondo kudeatuta zegoela, bai. Irtera zailagoa izan zen, irteran ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina sarrera ez dakit oso eskalonatua eta ez hitzetan bat ere deserosa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
1: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztia, nahiko harinak zide esan edut.
3: Bai, oso azkar pasatzen zin. Osa, guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
1: Zer zegoen aurratik?
3: Txui.
2: Dira...
3: Puerto Ricoko
2: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
3: Txui, uste duz.
1: Txui, ikusi zen dituen itxaso?
2: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
1: Ez zuk ikusi zen dituen, ez garazik esan du beratzela joan.
3: Ez guztu zenean, osea, entzun genituen kanpotik, baina...
2: ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
1: Eta zer moduz?
2: Ondo gustatu zitzaidan.
1: Jendez, zenbaz egoen, barruan?
2: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit, armaia pizkanaka betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
1: Ados. Hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertu sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak edan janarenak...
3: Lotxagarria.
2: Bueno, jan edanarena...
1: Sartu zitekeen, zer bai?
2: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
3: Bokata bat, film... Albalean ez.
1: Albalean ez.
2: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako...
1: Usted ne pasta kakao.
2: Ez, olako, Mr. Corne, gauetako bat, eta ez ziaten ez, eresan, egia da, bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat,
3: eraman ziteken arekin.
2: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
3: baina txirrinda bat sartu ezin dela,
2: hori ez dut ikusi.
3: Ezin dira txirrindak sartu, eta
1: gaitzen, Ni gulertzen du zergatik. Karo, zezu metropolitanora txirrindak joaten baldin bazara, baten batek esko dugu.
2: Baina, zik uste norbait sartuko
1: dela. Hori da, baten batik okurritu zaiola noiz baita egitea.
3: Bai, parrandiak bota genituen, irakurtzen, Instagram post batean egitzuten lolako baldintzen laburpen bat, eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure gunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio. Sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean, izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen, ezakite, pues, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gomentzian zerbait, beraz, bueno, espero dut, saiestu izanaka. Zezkinan konstiente egia esan.
2: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen, eta gero edaria, ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta gian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera joatera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen eguzkitako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarri zizitzen hil, eta gozez ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
3: Gara gardo eta tinto de verano, de gente de antenuen. Eta presupuestoa juntzitzaigo.
2: Ja, nik esan nuen gaur ez dute dango.
3: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
1: Festivala baino garestiago.
3: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
1: Hori festivala eta baino garestiago da hori, eh?
3: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
1: Komunak eta hori guztiare bai.
3: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufa bateko lako usai txar bat ere ekarri zuen momenturen batean, baina eski ezakit gutxos nagunetakoa gara, orduan, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, badazakit, zesan, 30 metrotara asko jota, gutxia gora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
1: Esperientzia bezala hortaz ondo.
3: Bai, bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
1: Ba, kamera txoien zertzen hori?
3: Hori gasarre.
1: Argi bat eta kitxo.
3: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, argiteri, diseinuari, askotan pultserak ematen dituzte.
1: Aldi hori jarri, delikir armaz fotosen txistearekin izango da, ez?
3: Bai, eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen bai, zuten, edo
2: kolore desberdinak zituen.
3: Bai, bandera bat marrazten zuten armailetakoek.
2: Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, bat zitzaigun. Ba, pena batez dize, gero ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra esbitu gutxien. Ba, akizu... Pentsatzeko ongi datorik. Baina, netzi
1: gutera, ba. Ba, lapokan saltzen.
2: Itxaso, garri.
3: Porque, ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
2: Bai.
3: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, bai. Nahi duen momentuetan, hasieran gainera bitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazenean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da. Eta
2: bai, pila
3: armairu batean sartu behar duzu.
2: Pilaren kontaktua tapatu behar da, edo
1: bai, erlako zerbait. Bai, gauza garratzi bat, itxaso ez saldu oraindik.
3: Ez
1: gorde urte batzuetan eta ea zen preziotan ateratzen.
3: Gero birbalorizatuko dela, bai.
2: Baita tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina...
3: Bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzer dela goma batzuen etxean gelitu ginela, eta, bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita, eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
1: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainitako kantekin, ordenarekin, karo, ze, hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
3: Bai, gustatuko litzaidak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere...
2: Bai,
3: orokorrean.
2: Bai, oso ongi bereizten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago holtzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia, eta
3: bai.
2: Gu adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba zeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zentzorretan oso ongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
1: Zuma demora?
2: Ba, ez da, hiru ordutara iristen.
3: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
2: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait.
3: Baina, karo, potente amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
2: Perreo, eo.
3: Bai, bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debitirar más fotos, eta orduan, bai. Ba, oso kolofoi...
2: Horroso diskurtso polita, ematen duela gainera debitirar más fotosen aurretik.
3: Ba,
2: unea... Joder, ba, zuen kristo diskurtsoa nire kontzertuan mintzat, unean egotearen garrantzirena.
3: Bai.
2: Baiet, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
3: Bueno, ba, guk bere esanak super ondo konplitu genitu ez da.
1: Bai,
3: a ber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, horze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zondaltzan, kuadrilletan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
1: Egita. Diskurtsoetan, ez erraipagarririk, zuk, karo, garazi, esan duzu egitzen nuela kaso egiten
3: du, baina batzutan,
1: batzutan atentzian baten duelako bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
3: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
1: Ados.
3: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badaukala hor, bueno, kantuazkokia referentzia hori egiten dutela, baina...
3: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina zentzurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ez dakit. Ez, aprobetxatuz bai igual ere, bazegoela... abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan no. Kontzertu hori eskaintzen.
1: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
3: Bai.
2: Bai.
3: Oso anitza,
1: adintartez?
3: Bai. Familia giroan zihoan jendeare bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagoa dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
3: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Cabo Verdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
1: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko,
3: ez? Paretsu esango nuke, bai, ez zidan arreta deitu.
1: Eta gizonak gizonkerietan?
3: Nik, bai, sufritu nitun gizonko herria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko herriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
1: Anistasun osoaz.
3: Bai, Tangana Navarraren anizan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
1: Bai,
3: denetarik zegoen.
1: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, kuadrilaren bat ere, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
1: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz,
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, Miribilla batean, Bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin. Osea, orokorrean perezan baten zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, perezan baten zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
1: Soinua normalen ez da hona izaten.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badakidala esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain. Zergatik ez?
3: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nera bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiar izor, zahartzen hasiak dira, eta
1: nekea,
3: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixkat alpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsikorako ere zulo handia eginda jakin dugu da joan dela. Ez dato rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua, horrengoan.
2: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bai. Bakoitzarekin
1: hitz batzuk.
3: Hori da, justifikazio bat totalmente.
2: Eta horri itxoiten egon diren, ze azkenan horiek dira, hasiera-hasieratik sartu, eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, oiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan geundenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen oietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez errentzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
3: guretzako bai, izan zen pixka.
2: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
3: baina
2: isilune luze bat izan zen.
3: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak,
1: claro.
3: Eta ez zeuden bat ere prest.
1: Eta
3: gaixuek ere botazuten kalada bat, eta klaro, pues zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera eta jazta, eta pagatu duguna eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
1: Claro. Eta korratu dutena.
3: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baina xistrorren bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea...
1: Lanerako kaosa.
3: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egintziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo...
2: Ja.
3: Eta bitu, pues hori bai... Eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin. Claro. Beraz, hortan, bitu pose sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irteera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
1: Bai, bueno, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko gonda, hortaz asko hitz egin da, begira, beste xetasun hauek ziren gehiago...
3: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego Bad Bunnyri ez diot exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
1: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia ere.
3: Bueno, zalantzari gabe, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala dibez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatik egitea, eta baina... hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko batek tiratuta. Orduan, ba, bueno.
1: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko. Zuen esperientzia kontatzea batik. Horrelako eta arazoaztenan abisatu, ze musikarien oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriro ez dela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut
2: daudelako. Hori bai politikoagoa dela.
3: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori
3: ez. Justu hau ez dute jotzen. Eta bat egin dut dela instrumentalea nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz?
2: Ah, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori edo da, bueno, el apagonen parez, horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak. Bai. Oso bolita hori ere ez duela jo, adiaz. Jo, abestu.
3: Bueno, bai, ja. Justo, vale.
2: Ba,
3: bueno,
2: pues, dena delagoa.
3: Un jarriko dugu, ez zerratean.
1: Ba, mila eskerrukote.
3: Zuei.
2: Mila eskerrukote. Erarte. Erarte.

0: ondo difitzile. Evita intenza.
1: Bara, ikasturte honetan azkenekoz, hori esan beharra dago. Aste honetan esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babakigula non murgiltzen garen. Ikerren Madrilera bidean ere izan bertzen, baina gurekin izan da azkenean. Kaixiker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, Madrilera pentsatzen dut ordu gutxi barru tokatuko zaizula joatea?
2: Bai, hori da. Bai. Ez naiz ia urtean zehar joaten eta urrengo bihaztetan bi aldiz joan behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
1: Pilatzen da. Bueno, gaur bentzat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurrata guztia behar du beroa gatik, eh? Baina, bueno.
2: Ez dut pentsatu, egiaz.
1: Bueno, azkenarako ondo etorriko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez da egite guraldiaren partia ikusi duzun, azken handatorkiguna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
2: Bai.
1: Joder. Ea, ekaitzak izen batean jo lertzen den, nola lertzen den, azkeneko urtetan, haze ekaitzak egon diren azken arroken, eh?
2: Bai, joder, ere ez dut pentsatu, joder, bitu ze... gauza hauek nola diren, gutxinez duela ja urte asko bizina izen momentuak bizitza azkenean, oso azkardoa gauza asko beti oso lanpetuta eta nia gauzekin, orduan gauza hauek ez ditut pentsatzen ba justo ba,
1: iristen den una iristen den ardez
2: eta baina baita ere gertatzen zait igual bidei bat egiterakoan baita ere oporrak edo ez dakit, asteburu bat edo jaialdi batera joatea edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo hegazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
1: Zeguraldi egon daiteke pentsatzen.
2: Ba hori, eguraldia eta buruko klip hori egitea, ah. Bai.
1: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, ordu arte?
2: Bai, pena hundia ematen ditzen ni, gazteagoa nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, ba, gauza pentsatzen, prestatzen, ba, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, ba, hori duela jaz dut gogoratzen jaz.
1: Horrein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen,
2: Bai,
1: izugarria da. Bueno, beste modu bat.
2: Honako bizitzaren ondorioa
1: da. Hori da. Eta orden aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri dizkiguzun proposamenak, bueno, lehen da bizikoa egiari zor, zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanean, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean, mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, bueno, proiektu benetan interesgarria.
2: Bai, oso fina, bai, nire ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan ba, hori ikusi nuen, eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina musika, sentimendu handiarekin, eta oso biluzik ez, eta bueno, hori, nahiko interesgarria.
1: Bueno, Larra bideak, ez, proiektuaren zen. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez nekiela? Duela zazpi urte diskoa ateratu zuenik.
2: Bai. Hala da, bai, nire sorpresa da, zen normalean hau usten genuelako lehenengo azkenean bai, Larra bideak bi diskoa ditzen denez, ja hor pista da zenukan, eh?
1: Bai, hori da. Bueno, elkartu dituenak Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin, Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze, jo, egia da bakoitzak berean egin da duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nolabait esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, zera, bueno, araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nolabait ere musikatu dutela, ez?
2: Bai, bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina garabazio egiteko, musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan, koordena oso berdina ondirela, ez? Egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta sinplitasunez ere lantzen dut. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Adibidez hori, ze, Ibai Gogortza bai ikusi dugu baita ere, Mizerekin, eta bai hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarat, bueno.
1: Bai.
2: Proiektuak nahiko, korrega berdinetan mugitzen dira, ez?
1: Bai, eta inigo teletxa tapetaleturiarekin, Daniel Dualderekin... Bueno, eskaze musikariak diren, guztiak ere.
2: Bai. Orduan bai, bueno, Sofina, eta... bueno, gomendatzen dugu jendeari, entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso gozoa, eta... sentimentala eta.
1: Bai, ni pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusi nuen, eta gauza da, orain nik zalantza duzuan adela, ze, karo, barekien aratekoak zerbaitetan zebiltzala. Zakidana da, arate musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, araten disko atera zela ja, urte batzuk pasa gira, ez da lehendabiziko lan uratera zela esango nuke, iru lau urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, iru edo lau urte pasako ziren araten diskotik, eta bai, lau urte, ez? Eta ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
2: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
1: Bai, laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze, Makin Arbelatzek Instagramez jarri zuen gaurkoan Larrabideak aurkezten, hortaz, egun hori behintzat bai. Baina, gero ikusi dituen baita ere, aratekoak beste kontzerturo ematen mandutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez berreik hori, bueno, elkartuko gara Larrabideakekin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta aratekin ere eman dezagun kontzertu bat. Ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori. Baina, bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere postekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke iker.
2: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abanik hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude bakarrik aretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
1: Alda guztietan.
2: Bai.
1: Hori ere eskartzen dela. Bueno, Larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, hurrengo minutuak.

0: Bueno, bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: A dos.
1: Punk txirene. Eta, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat, musikariek, ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldea, eta, bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studiotan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestia entzungo dugun abestia dibe kirolak deitzen da eta ikusiko entzungo dugun jendea nola abestia honen tematika ba, donostitis.
0: Ah, dos. Gerran sartzen dira, alegia.
1: Bai.
0: Egira.
1: Bai, eta gero, bai, baita ere oso barregarria da, eta, bueno, lehenengo, epera lehenengo bestia, El Último Minero de Bilbao, ez, eta, bueno, hor, entzutun da, sonzar batena hotxa, hor, esaten, Bilbori buruz ez, bai, eta, bueno, burpiz ya la cama, beste
0: bai, hori ikusi, hori ikusi, hori ikusi, bai.
1: Esaten zuten berai, se, bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea esaten claro. Taldeari, ba, burpiz jala kama esaten dute, batido de proteínas, llave de BMW, kagar y duchar en Bilboko kirolak.
0: Ostras!
1: Ba, bueno, hori, ba...
0: Bai. Ba dao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez, Buelde Ferraia eta agertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten, eta begira, ezagunak egingo zaizkizun taldeero bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions zuk ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan, eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere, begira, ez, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta sal del kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, sal del kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumiere aretoan Bilbon, Lumiere da, zen, bai, ez zaito garen burua etortzen izena aretoa.
0: Lehengo izena?
1: Ripan zegoen...
0: Ah, doze, Ripa kalean, bai.
1: Bai, bueno, Ripako areto txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako dezeburua dukadan, ba, hor Lumiere aretoa...
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle. Baina muelle Ripa, joder. Ba, Lumiere aretoan, ostegunean sortxietan aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Ah, begira, bueno, ba, hortxe izango da aukera bentzat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Buelde Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoagoa den diskoaren izena, eta kanta.
1: Eta, bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak, ba, musika gauzatzen mazaiena, ba, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Oazema, kirolak kantuarekin, esan da bezala. Buelde Ferraia, taldearena.

0: Bueno, Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badato zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze aste zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondik eta nora joko zuten, orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta orain, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo, rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori, komentatu duzuna, orain, ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, da beraien melodiak argiekin eta hori, da egiten duten daukaten soinua, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina bueno, interesgarriak bai, aurrerapen kantuak eta hori suposatzen dut ja hau uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea izango dela.
0: Hori horra ulertzen da, ez?
1: Uda ostean, ba, segurazki ba igual ja beste single bat aurkeztuko dute eta ja gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori...
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Berai komentatzen dut abesti honetan, post-hardcore soinua, bueno, nik ormugan egon daudela esango nuke, ez nuke hainbeste esango, igual, ez? Baina egia da, igual soinura hurbiltzen direla.

0: kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Nahiko motero izan daiteke ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauza asko ekarri alditu burura logo hori. Bai, bai.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekalteko bai. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nolabait ere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitana, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta, ja, bueno, azken urtetan pare bat disko izugarriak publikatu zituen, ba, samplerekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics, deitzen da, EP bat, eta, bueno, badaude, ba, abesti originalak eta bitere remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat, jakin desan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez?
0: Ados.
1: Gogaratzen di.

0: duela hogeita bost urte, bueno, laurogeita hamar hamarkadan hasieran Europan hasi zen ba eszena bat jasanobarekin eta horrelako taldeekin, ez, Europan ba zen jazz bat baina elektronikoa eta beste estiloak ba beste estilotatik eratzen zela, ez? Ba soul, R&B eta hip hop baita ere eta horrelako, ez? Eta bueno, oso, musika oso fina, elegantea, brutala, ez? Eta beno, ba hortik joan da Álvaro eta esan behar da Europa mailan nahiko arrakasta ari da jasotzen eta disko honekin hala ere diskoak egal egin dute dendetatik.
1: Bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da. Segituan saldu ditu guztiak eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du.
0: Bai.
1: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
0: Claro, es que hau dauka bere eszena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko eszena, baina ez ohituta gauden klub, ez, lau bider, lau soinuak, ez, daude beste botatako ba hori kluba eta bueno, baita ere musika jartzea leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, hori, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, jo, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, hori, beste aurreko diskoetan baita ere, jo, soinu latinoak ere izugarriak sartu ditu. Horatzen dut, aurreko disko batean, jo, basiru dien igual Harlemera edo joat, hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den, bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta, bueno, musikari oso trebea dela, eta baita ere, background izugarria dago, falako ere.
1: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip-hop, soul, afrobeat estiloetan ba, mugitzen dena, ez, bueno, ba, ulertzeko baita ere, ba, kanpora, ez, kolaborazioak ere, ez direla lagunen, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere, baize, bueno, gero baita ere, badu beste proiektu paralelo bat, ez, Albarok, dela Reykjavik 606, ez, hori ere jarri zuen martxan, eta, bueno, biak partekatzen ditu.
0: Bai, zugarria da, nola, hau, nola hasi zen modu ba, paralelo batean, ez? Ze bestea, beste proiektua zen ba, hor lehenengo postuan segonan ba, eta oso baloratua eta batean pizkanak hau ba, nola garatu den eta ze handia egin den, ez?
1: Hori da ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau ez da zerutik erortzen, mundu hobetan sartzea eta esan dugun moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba ez da, bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailera arte. Baska ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
0: Abitu, orain nago, gaude, Baska Sondexen aldizkariarekin, ia, bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baitare bi aste ditut zarata egiteko.
1: Azken zarata, ez?
0: Bi aste hauek gau eta gau
1: hartu arnasa.
0: Egunez, egun behar nezlan egiten, ze bai. Bai. Orduan, gainera bi jaialdi daude, Azkena eta Legends, bueno.
1: Bai.
0: Bi hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran, bi aldizkariak kalean egon behar dira.
1: Bueno, ba hortxe, agian zai geratuko gara, gu ostegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea zeru klase dugun, eta nola gauden, ea egon behar dugun zintzura busti eta guzti edota goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatet ez bigarrena, eta bueno, ba, beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidea, bueno, datorren erako hitze ingo dugu, noski.
0: Bai, hori da, ba, ondo pasaztia eta ikusiko gara ostegunean.
1: Hori da, eskerrik asko Iker.
0: Bueno, besarkada da.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Zer ditzi duzu Malen altunari buruz? Saskiolein ibiltzeko, makina bat izan badula, ze, Malen
1: altuna.
2: Bueno, ni banoak. Innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Ba, abesti misterio txuonen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzegon baten bat hola...
0: Bird.
2: Bai, ez? Esan,
0: buah, beste bat okurritu zera, igual men ez nagarri, eh?
1: Vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea?
0: Usted lortu nula maiatzan. Ege nortasun agiria eta dana bialin nun eta santziaten TikToketik.
1: Que ponen tu denei?
0: Ez,
1: Torrezio
0: de la
1: tiesa.
0: Ez zaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azotetan, esnatu, altxa, pixain.
1: Ta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
0: Ni naiz. Askotan esateiate, eh? Zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, eske nere kuadriako gesetute zure taldeko norbe dela, eta esan nun, bueno, ba, selfi bat ingo ez. Eta selfi bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
2: Ba, goizeko ordu hauetan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasi eramango diogu. Hasin berko dugu noizbait, ze gaur berandu goaz.
1: A ber, hau podcasteri bada, eta ezin dezu esan goiza danik. Esan ez da, temporada.
2: Baina, hasi gira, ama iru segundu damazkigu ja podcastan, eta ez dugu zerrein, berandu goaz.
1: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dena.
2: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, ba, hemen dozkago traste guztik, hau itxusi gelditzen da, igual, ez da? Juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, nahi baldin bat zu, oza, dramaritu da hila, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
1: Diru batziok.
2: Bitapiku da.
3: Hau, bitapiku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
4: Mikel Bermejo.

0: guk ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, sí, bueno, bai. Nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztat.
2: Ila izin dezake?
0: No, si, ah, vale. Ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Imerdeuna da, txandaka hitz egin. Osa, bai. Zakit inoiz irratean abantzera, baina, alba da, txandaka hitz egin.
0: Telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta bizi, normalean bizitzan,
0: bai. Bizitzan ere, bai. Bai. Komeni da.
3: Baina, bizitza, bueno, el chiringuito jugones ikusi ez duen joiz.
2: Baina, bueno, da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ez du taberna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrela gozera. Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetaz hitz egiten batera. Eta arrazoia emanez, batak besteari. Edo, ez. Eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez,
0: Bakin zerretik ez? Wikipedian dagoelako eta ontsi imprimatu dizu, bueno, imprimatuta hori izan da gure zesango nuke dokumentazio sekzioa edo oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu ezautunula
0: egiten gendegun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai?
0: Ah? Osea,
2: intzuna ezagutu nula behin. Bueno, behin askotan ezautu, osea, askotan onaiz deekin, baino
0: osea, autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita, bueno, nikin nun lan Madriden, zaino lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Edo, bekarioa, erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, osan da.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uzer denik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, eh?
0: Bere Wikipedia beiratuko ez zu, haber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, gu famosoak ekartu ditu gonea, ez?
0: Bai, famatua bakarrikan.
3: Famatua bakarrikan. Eta,
0: baina bat ez dakate Wikipedialik. Arnaldo Tegi, ba ez Arnaldo ez dago ekarri horrendik. Baina etorriko da, etorriko da.
3: Zu demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai, bai,
0: Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno,
0: bai.
2: Nere Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak benetazkoak dira?
2: Uste bai, ez.
3: Donostin jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasartarra naiz, baino bai, Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
2: Bekario azan, Iñaki.
0: Baina, bueno, baina, ze, osea, ordain duintzen nion, hori, osea, borontatez egiten duen norbaiti zintzaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot, bat, gaztelaniaz bakarrik dagoela, igual Madrid larra delako?
2: Ez, Granadakoa.
0: Ah, Granadakoa, bueno, Granadar bat, Madrilen bizizena.
2: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urte Hamburgo zen, eta hemendik bira, ze bata edo ateratzeko.
2: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauzadan ala zer, baina iristen da momentu bat, jazten duela biografia, tal, bizitza, movidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trayektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berina.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da dira.
2: Bakarrik irakurri ez du, uste?
0: Bai, batez ere, horriak aurresterako orduan, papera aurresterako bideratuta pixat, ba, esan hona, honeaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta. Bai.
2: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
3: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipedia dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Ojo, bai.
0: Jo, gure pesetak gaina etzian zure peseten berdinak, eh?
2: Yeah.
0: Osea, etzian lodilla guau, etzela. Guatzeseak, gero, ja, laroita marretik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixeak guau, etzela, como diseinozko pesetak, edo horra flipatzen zian, olimpiadekin, eta.
3: Ez zuten pixatzen, oie, gaina.
0: Eh?
3: Ez zuten pixatzen. Igual bi gramo pixatzen, o gramo erdia. pasada bat zan. Bai, bai. Len...
2: Gramo erdia, bai, oizan neurria ez da.
0: Bai, bai. Hola neurtzen zan, lehen, bai, bai. Laroita marretan beti, eta laroietan gehiago, eh?
3: Hombre, bai, gukez.
0: Edo jaskotan, bestela. Bai, gukez.
3: Bintzat, laro gegarren amarkadan,
0: ez. Ez, ez, oraindik ez. Eta hoi, jartzen du, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, Lasarten bizi izan zinen, jaio zenetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, Cáceres. Mikel.
3: Cáceres da goian dauna, ez? Cáceres,
0: bajo. O sea, beko goian. Bai. Ez? Yeah. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara. Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual odola izango du mingainan.
2: Ez hau zendezu da.
3: Zergatik bueltatu zinan. Torrecillas de la Tiesatik. O sea, behin junda, o sea, nien itzake jungo, baina behin junda...
0: Bai, gero buelta luzea da, eh?
2: Sei ordu. Sei orduko bidaia.
3: Eta guen zina, zenbat urtekin?
2: Ba, iru urtekin, iru lau urtekin jun ginen, nere gurasok emelanik abetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baitareango laguna, bueno, nere gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik gabe zeudela, nire ama aita, eta nire osabake bai, nire osaba taizeba, erabakizuten, ba, han, ba, bizitza berriro hastea. Eta hoxe izan zen.
0: Ha, iru urtekin, juntzen ja, narea?
2: Iru la urtekin, maso menos, bai.
0: Ordu, esan dezakegu, praktikamente, estremeñoa zela. O sea, estremeñoa... O sea,
2: nire anaia, han jaio zen.
0: Oh! O sea, zure, anaia, bai, estremeñoa dala, dala, bai, bai.
2: Da... DNI, bueno, nortasun agiria jartzen dio, Torrecillas.
3: Zer jartzen du zure DNI-an.
2: Hoi da. Hoi da. Ba, nahi jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kabukatzen duela, ere.
2: Hoi da.
0: Eta...
2: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
3: Wow, herrian bertan jaio zen?
2: Ez, baina jarri zioten...
3: Cáceres-eko ospitalea.
2: Bai, Cáceres-eko ospitalea, baina jarri zioten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual...
3: Enchufe izango zen,
0: igual... Hor, zean, igual enchufe pixat izango zen, baina jarri hau... Originala izateko... Hola, konversazio bau, kabentzat, ez?
2: Bai.
0: Claro, baina ze konversazio... Ze konversazio izan dezakezu, nor, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
2: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Bai, kotxeko papera gatera, eta konversazio honik ez dago.
2: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
2: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez?
2: Ez, gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasun agiria jartzen diola, Cáceresen jaioa.
0: Oh.
2: Baino berari jarri zuten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera, area eritzi zanean, ba, lagunak egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. Nola, zu, Julen izena. Nola, zure naia Mikel, ja, Euskalduna zeatela.
0: Claro, los bajos.
2: Oi, da, tan, nola jartzen dizula, ez, oi, gezurra, txupito. Txupito
0: bellet.
2: Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez.
2: Arrastaka. Osa,
0: hola, zidaun baten moduan.
2: Hoi da.
3: Ez berroita marpizan izango dira. Irugazte.
2: Zortziren da erroita marpizan.
0: Wow, ojo.
3: Ostras, hemen gutxi esten, Torrecillas de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. Berreun kilometro bueno, da gerturatze baldin manaiz, berta jungo naizela.
2: Gauza da, nire bikotea ere, angoa dala.
0: Bainetan?
3: Wow.
0: Ojo, obia, hori eren egin torrezi. Oh, zure, jai, bueno, zure anaiaren jaioterriko...
2: Eta nire aitonan jaioterriare, bai, Torrecillas de la Tiesa, nire aitonan angoa zan.
0: Bai, osea, orduan, zuzea, bigarren belaun nabaldia, ez?
2: Bai.
0: Bigarren belaun nabaldia, eta zure anaia imigrantia da.
2: Bueno, nire anaia da paciente zero, nik uste.
0: Baitare, bueno. Osa, familia, eh? Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, osa, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeatea, guztiz bake!
2: Zuaitz genealogikoa hautxita, eh?
3: Abizen berdinik baldakazu?
2: Bai.
3: Guk ere
2: bai. Bai, zoke bai. Baina, ez zian familia, eh? Ez zian familia, eh? Ez zian familia. Gaina zian, bueno, nera amada Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
3: Beste Felipe bat.
0: Felipe desberdinak.
2: Gaina errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
3: Baina garai batean agian...
2: Ez, beste herritatik zatez, bai, bai.
3: Etorri ziren, Asia menorretikan,
0: Bai,
3: Felipe tarrak.
0: Eta... besteak hegoaldeko Afrikatik.
3: Eta elkartu ziran,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, moreno jarri zinen, eta orain arte.
2: Eta hoi da, orain arte.
0: Bai, zuzunak asun kolorea, Mikel, hori esan barra dago. Osea, ez da ginola egiten dezun, porque neguan ikusi zaitut ere, eta,
2: bai.
0: Eta hola, bai, iniestan itxurarik ez daukazu.
2: Ez.
0: Eta, bai, osea, kolore politxa, eh.
2: Askota, esate jate, zu portan antzea, ez, oindik ez?
0: Olakoa naiz.
3: Vale, nahi duzu horrekin.
0: Bai, denbora libre asko daukazula, eguzkitan egoteko, ala...
2: Bai, a ver, komikoa naiz,
0: orduan. Bueno, bai,
2: suposatzen da.
3: Baina gau ez bizitzera.
0: Bai, egunez.
2: Oida, bai, azken aldi mira, azkeneko hiru hilabetetan, alarma goizeko 8:00 jarrita dagat.
0: Hau. Bai, bueno, jarrita, jarrik ere 8:00 jarri dezaket.
2: Esnatu eta altxatu.
0: Ojo! Claro, es que no sé, alarmari nik ere jarri dezaioket burpiz goitzeko 5:00 eta hortxe, eta jendeari erakutsi begira dukat 5:00 burpiak egiteko eta egunero jotzen du eta
3: Galdera serio bat hemen.
2: Abira.
3: Goitzeko 8:00 esnatzen zera Instagrameko DMak idazteko eta bidaltzeko edo bestela.
2: Ez, egunero goitzeko 8:00 esnatu, altxa, pixain, denengo gauza.
3: Perdandea.
2: Eta gero kafe bat itet. Eta kafia...
3: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen, Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esateiate, askotan esateiate.
0: Bai, norbaitek zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den.
3: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, esan dute, Shakira oain atea dela, zera, mundialeko...
2: Kanta...
0: Esaten zuen doble bat, zala, ezin zala bera izan. Hori esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
2: Askotan kaletu jate hori, Zuzea, gero, de hemen bitartez, Mikel Bermejo, zertzea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
2: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eskeda, sinisten, esken ere kuadriakoak esetute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno... Ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, haber ninaiz.
0: Eta 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Mikel, lau pixukua.
3: Bermejo SL.
0: Bai.
3: Timaz demasi. Kurbina daukazu sare sozialetan?
2: Bai.
3: Bai, bale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea,
0: ba,
3: gaur, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
2: Begira, gainera, anedota kuri...
0: Bueno, Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
3: Urrengo astean bai, ez da?
0: Ba, urrengo astean, bai, ba, igual bai.
3: Torreko
2: da. Gauza da, duela ustet... duela bi o hiru urte uztailen hasi ziala aukera horrekin, ez? Tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman intziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, emango dizugu urrengo 30 egun hauetan. Eta baten esatzen...
0: Probatzeko.
2: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarte informazio guztia, gauza batzu bete barituzu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun, eta bueno, urrengo hilabeten emango jate, ez. Eta urrengo gunen esaturintzan, ahi bala, hosti.
0: Txek urdina.
3: Egin selfie bat, esatzen. Egin selfie bat.
2: Eta lengua azten, bueno, duela bi urte esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatukoet, eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
2: bai, ze,
0: o sea,
2: aukera bat daukazu hor konfigurazioen ez dakitze
0: eta hor...
2: verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelakoren bat, horrelako...
3: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
3: Etor da dila, mesedez.
2: Eta, santziat, bialen itun, ba, link berdinak, zeskatzizuea, igual, prentxa nola atalimazea, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialen un, eta santziaten TikToketik.
3: Que ponen tu DNI?
2: Ez. Hau
3: Torres del...
2: Torres de la Tiesa.
3: Rey xo Tiesa.
2: Esatziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
0: Mika!
2: Total, lengua azten eskatu nula, eta lengua azten urrengo unen eman dintziaten.
0: Bai. Osa, insistitu zen unean,
2: baina, bi urteta geho.
0: Piskat pesau jarri zinean, esan duten, hau bai, Mikel Bermejo da. Eta eman intzizuten.
2: Eta TikTokekoa da, duela marregunekoa.
0: Ah, bila, osa, txik, urdine,
3: zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
2: Instagram da Mikel Bermejo. Bai. YouTube bai. Facebook Mikel Bermejo Felipe.
0: Oso no.
2: Eta TikTok
3: de los Felipe. Bai, bai. Desberdintzen dira Felipe Tarrak.
0: Felipe Tarrak, ese bolito.
3: Felipe, pero de quién, de la conche. De,
0: bai,
3: baino, edo, Felipe,
0: Felipe Goikoak, nere, Felipe Bekoak.
3: Jende guztiak daka argi bi Felipe dira.
2: Bai, nera bai. Monazan, la patatera.
0: Ah, bila, orduan, da, Felipe, Felipe Patateroa.
2: Oia, Felipe de la patatera, bai.
0: Bai, bai, bai. Claro, baina, zu dauzkazu, Felipe Patateroak eta Felipe besteak.
2: Oia, claro, bi familieko, bai. Bai,
0: claro, igual, arrautzak, igual, baino, oza, arrautzak eta oi, patatak.
2: Baina beste familietak izinan.
0: Ah, bale, oso no.
3: Sortero bat berreita biztan lehez aztu, eh?
2: Ez, baina...
0: Ez dituzu lan asko hartu, eh?
2: Ez zan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
0: Igual daula, ez dakit, iru kilometrora, eh?
3: Ez, ez, ez. Ez da launati.
2: Ez, bestia zan errenteri, no iru, no... Bueno. Hemengo familiare baukat. Hernani, ne bai, familia daukat, bai. Bai, bai, bai.
0: Maravilli, oza, mundu gitzena,
3: bai?
0: Mean, literala, oza, munduko zatitxoak dauzka.
2: Ai, gu, familian Google Maps asko biltze du.
0: Nik gauza, planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno.
3: Entzuleak,
0: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo, berez, eta horren enteratuko da, oza, gure arteko bilera hauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dago gudean morarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
3: Bai.
0: Bai, ez da?
3: Bai.
0: Bai, urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, hendikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egon gobea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri.
3: Baina.
0: Ojo,
3: Ojo. Baina.
0: Bueno, innovazioa ja ona da.
3: Bai, innovazioa ona da, baina pixka gehiago innovatuko dugu.
0: Guk orain arte ez dago egin.
3: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
0: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua,
3: ez letra aipatzea.
0: Ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada, edo
3: horre
0: hori ez dago. Hori ez dago.
3: Hori YouTube badago, YouTube badago.
0: YouTube
2: badago.
0: Terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, oso. Dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon, edo plataformetan horrelako.
2: Ez dago.
0: Incluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
2: Beste kanta, joe.
0: Okurritze baldin mazaitzu, a ber, ez da...
3: Lasa, imoztu dezakezuna, ez
2: da. Na, ni, no, na.
0: Larritz, badakitzu zein den?
2: Nani,
0: nani, nani. Nik uste anoetan entzun dudala noiz bain.
2: Horretik,
0: badago, bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
3: Bai, pidu bat,
0: Bai, ez, esan...
2: Bai, beste bat okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
0: Ah, bila, hori, akordeiak indiketan...
2: Baina batxata... Batxata...
3: Bertxioa.
2: Bertxioa.
0: Bai, bai, eta rock bertxioan ere entzun dut,
2: Bai.
0: Bai.
3: Nahi hori nengoa.
2: Bai.
0: Eskoz. Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
3: Ez.
0: Bukaer arte ez, osa, pistak
3: eman.
0: Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Bat zegoen, baten bat hola...
2: Bird.
3: Ez dakit, esan dezun...
0: The bird to the bird.
3: Ez que hor badago histori bat, eta, eta jolaztu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
0: Artza eta
3: garagardoa. Ez, hori baino lehen. Hori txupito kinjolazten genuen.
2: Ostras,
3: txupito.
2: Pesetetan.
3: Claro, hori da pesetetan. Asmatu behar dezu, zer esaten dezun. Eta
0: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
3: Berdin ziren denak. Eta, karo, zenekan artz batena, eta artza, ez.
2: Oso polita da ze... Txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai...
0: Brr, bai, dena brr.
3: Hena izasi, itxoi.
0: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zu brr.
2: Ez edo, brr.
0: Jokokin aste baldin magean.
2: Barkatu.
0: Ez Mikeli gustatzen zaizkion, nire ez.
3: Gero kombinatzen ez den, eh? Osa, zan, txori bat bizarrakin, bird that bird.
0: Bird that bird, drinking a beer. Eta zeintzen bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf, ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmorik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela, ez ez da.
3: Hau da, nora, liburu horiek daude, aukeratu zazu zure aventura.
2: Hau da, iguala.
3: Eta hau da, iguala.
0: Baina gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik, eta ez da gehiagirak irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikin, ez da gubukatu, Osa, ez da egin horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer amazkigu, 21 minutes, eta horrein dikan eskia programarekin.
3: Vale. Nik nahi duke meloi bat iriki.
0: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
2: Meloia inglesez, burr.
0: A birded burr.
3: Watermelon, kontua da.
0: Watermelon sandia da.
3: Ahi, es que nik inglesez dakit baina gutxi.
0: Bai,
3: zaten, nik ere zero bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean. Eres, eta...
0: meloia melon da.
3: Bai, claro. Bai, benetan.
0: Bai,
3: badakit inglesez.
0: Bai, baina da, melon. Kontua. Melon, hola, koma, melon.
3: Vale, kontua da melon bat irik nahi detela.
0: Zeren, gaurgoizean
3: gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz zu nintzela. Vale. Oh. Eta hau...
0: Ze konstrukzio polita, eh? Pentsatuz zu nintzela. Eh? Norbaitek... Nor pentsatuta izan.
3: Ba, horrela tera zait.
0: Oso polita, bai.
3: Kontua,
0: bai. Antigo tarrez, natul.
3: Kontua pentsatzen zula zu nintzela. Orduan... Bai. Asko gertatzen zait pertsona honekin. Bueno, eta efektu bat, bueno, daño gertatzen zaigo, ez? Agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
0: Baina sortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
3: Nik ez diot inorri dirurik zor.
0: Baina nik igual, bai.
3: Uste den.
0: Ez.
3: Total. Kontua da, tanok dako agun norbait agurtzen dugu agur, ez dakik guztien dan, azkenean demoraren poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez di joa inoan konversazioa. Kontua da, pertsona horrek...
0: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, Zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
3: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
0: bai?
3: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta bat egizuzen da nintzen eta zain nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
0: Benetan? Ez dakit zein dan, baina...
2: Irugarren anai bada hortik.
0: Orduan, pertsona honek, usten du, nire izela, kanpoko norbait,
3: bai?
0: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
3: bai?
0: Fia, konstruktio politare bai, eta
2: zu eta bestea zela.
0: Bai, eta orduan, o sea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori, ez dakit zein izango den, baina zein
3: eta berra da berean aia ezagutzen du.
0: Eta zein pentsatzen du zu zehala?
3: Eta ez da ki zein dan urrengo listan, baina
0: zela zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo?
3: Zurean eta zurea beste horrengan
0: ez.
3: Zein horrengo alizan, bitu, kontua da...
0: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
3: Ez dakegu zein dan.
0: Agian...
3: Galdetuko diot.
0: Bai, galdetu jo.
3: Baina, zertara dator hau.
0: Ni liatu egin naiz, eta galdu.
3: Esplikatu nahi nuen horrekin, elorri eta urten garin efektua.
0: Bai, jauna.
3: Bale. Guretzako Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta edo Mikel Errorri eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakigu zein dan zein eta ez dakigu zein dan zein eta ez ditugu desberdintzen. Jakin nahiko nuke zuk desberdintzen dituzun.
0: Noski.
2: A ver, gainatzo Mikelekin on ginean.
0: Bai, precisamente, bai.
2: Ordun baki Mikel hau dala. Sane
0: eta lehenengoan igurzen Errex. A ver, gauza da guk Urdangarin Elorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaiola mundu guztiari gertatzen.
2: Ez.
0: Bi pertsona hauekin.
3: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
0: Bai, guri bakarrik anormala gara lako.
3: Amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaute Elorrieta, inungo ezpairik gabe. Orduan, arazoa gurea da, bai.
0: Eta, batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontu atzate, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
3: Baina,
0: orain.
3: Badakigu efektua existitzen dela.
0: Bai, existitzen
3: dela. Eta horregatik handeitu diogu Urdangarin Elorrieta efektua. Bai, Elorrita Urdangarin berdindu.
0: Bai, bai, Joferen Walder efektua ere izan liteke, eta baina, bueno, baina polita giltzen da.
3: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da, Inaute Elorrita?
0: Bai, ondo marratu du. Bai, oza, atzo...
3: Asmatu, mierda.
0: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. Oza, eta argazten, bai.
2: Bere telonera izan nintza.
0: Bai, berez, bai, atzo, bai.
3: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Inaute Elorrita, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan diguten Inigo ETS zegoena. Bale? Oh. Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau haunditzen. Orduan,
0: vale, niko sartuko nuke ja Julen Aspe.
2: Claro, Julen Aspe, geho, igual...
0: Gero zu?
3: Igual, Mikel Bermejo, konfidentzen zaituzte Julen Aspe. Claro, eske biazate komikoak eta komiko.
0: Ez ez.
3: Eta
0: bai.
2: Duela gutxi, Madriden neola zeuse hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadrilla bat, Julen Aspe, kabro, furgonetan unutzi ez du, tani.
0: Eta zu, apai!
2: Ez, apai, jauna, esan nion.
3: Aspertutan hau, kondorekin.
2: Nien aiz, Julen Aspe. Venga, kabro, unutzi ez du furgoneta. Hau da narderaz, baina, unutzi ez du furgoneta. Ez, esken, nik ezak a furgoneti, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu, Julen Aspe zea,
3: Julen Aspe, polonista.
2: Bai. Nire katanedota bat, bai, esan dezenakin, bat, bueno,
0: bian
2: aiekin, konfunditu nitula behin.
0: Zure anaiarekin?
2: Ez, ni beste batekin. Hau da.
0: Beste baten anaiarekin?
2: Ez, ni konfunditu nintzala beste bi anaiekin.
0: Ah, bale.
2: Esan nahi. Ni crossfite...
0: Hau da, failoa zuria izan zen.
2: Oida, failoa neria. Baina, a ber...
0: Bai, Mikel ere ez da perfektua.
2: Baina, bizki hazean.
0: Bueno.
2: Ez.
0: Ulergarria da
2: izan liteke. Eta, batera jarrita, esatezu...
3: Zein da zein.
2: Batera jarrita. Gauza da, nik iten nula crossfit, Richie izeneko mutilo batekin. Beha dala, Polizia Nazional. Eta bere bizkia, iguala da. Eta bizkia itezun, bueno, iten du lan, haziendan.
0: Ah. Oh, eta bien artean... Txan.
2: Funtzionario.
0: Hor seri badago, eh?
2: Gauza da, nik Richikin konfiantza nokala, eta beti, puto funtzionario, ez dakize, baina krositen, puto funtzionario. Eta gaina, ikusi nula, beren aia. Ke pasa, puto funtzionario? Bizkarren kristo nostia, ba, ke pasa, tu? Tipo, hola. Eta gaina, ni serio ez elegusi nunta. Hola, ¿qué tal, cabronazo? ¿Cómo va?
0: En plan, zerbait gertatu zaio, ¿eh?
2: Zer bat indezu gozaria ya gaurko egunian, ¿eh, cabrón? Eta gizu, eta hola, eta paten, baina, bea serio nabaritzen nunta. Nienekin beste...
3: Tipo Polizia Nazional, serio hori.
0: Bai, osea, a ver...
2: Ez, bestiakin konfiantzan ekan.
0: Bai.
2: Baina nienekin bea bizkia zekala.
3: Bai, baina seriotasun tipiko hori Polizia Nazional batena.
2: Laren dengo batzet,
3: eh? Osea, ideia bezala.
0: Ez maz, atzetik, kriston hostia ematen diozun Polizia Nazional baten seriotasuna.
2: Hoi da.
0: Konkretuki.
2: Bere lanean neongo bazan bazela.
0: Guardian jarri.
2: Bueno, venga, Richie.
0: Guardian, gustatu zaizu?
3: Guardian.
2: Zanio, bueno, Richie, gero arte zagize eta atxalden, crossfiten, erkartu ginean, ¿qué pasa, Richie? Ez dakize, goizian, ze, nuntzinean da. Goizian? Bai? Goizian ikusi geha? Hor, metroko taberna hortan?
0: Berez, bizkarrean kristo nostia eman ditut.
2: Karo, baina nienekin bea bizki bat zekala. Eta zantzian, igual nire nahi azan? Eta ni,
0: venga,
2: venga, Richie,
3: muleazte!
2: Eta beren eska, crossfit egitez dune baita, Ez, benetan, anai badakala bizkia diala, zakize.
0: Eta zertan egiten du lan?
2: Argazkia erakutsi zian, ba, kristo nostia bandio bizkarre, eta gaina esatio puto funtzionario, eta horre esan zian, eske haziendan egiten du lan. Tani, bale, ordu, dana ulertu nun.
0: Bueno, ba, dana borobildu, eta...
3: Hombre, borobiliago da Polizia Nazionala jotzea, baina, bueno.
0: Bueno, a ber, intentzioa hori zen.
2: Ez.
0: Esta?
2: Claro, intentzioa izan.
0: Intentzioa zen... Poliziari jotzea eta hazienda ardian sartu zen.
2: Eta horregati murten, haziendako multari txizte.
0: Baina beste modu batekoak, bai.
2: Bueno, ba, hori gero Julen Aspe, fijo.
0: Bai, urrengoa Julen Aspe sartuko dugu, orduan, o, vale. Zer, o badautzago beste batzuk, eh?
3: Julen Aspe etorre daiteko neare, bai. Julen Aspe nen telefona?
0: Bai, etorre daiteke, oain, furgoneta dutzi behar du, hor,
2: movida, oza. Aupa, jauna!
3: Aupa, atean bertan aparkatu denik.
0: Bai, bueno, atean bertan, eta belarretan ere sartzen baldin badu, beha, pozik, etorriko da, oinutxik, igual, edo hola, oza, pues, garrapata batzukin, edo, oza, bueno, etorriko da, pues, Julen Aspe dan bestela, oza, elegante,
3: deitu,
0: korbata ikas
3: Hau ez dugu inoiz egin.
2: Baina, Julen Aspen audio, ke?
4: Apalagun!
2: Apalagun?
0: Horrela esten dira.
2: Bueno, gero, gero. Apalagun? Geo.
4: Atai!
0: Bai, itxun, nik neriak jarriko ditutea.
2: Txin, txin, txin, txin.
0: A ver.
2: Gero.
4: Apa, jauna!
0: Hor, txez.
3: Ordun, right. Bera olakoa da, ezta?
0: Bai, bai,
2: ez da pertsonaia.
0: Bueno, igual pertsonaia
3: chamarraba da, ez?
0: Bai, oso, bai, bai.
3: Hala, dirudi beintza.
0: Bueno, igual pertsonaia sartzen da audiak bidaltzeko, igual bere etxean dago, ez dakit, demagun Shakespeare ingles irakurtzen, ez leiotik begiraola kanpoan euria egiten ezbaldin badu ere, berak dokan makina bat euria egiteko eta triste jartzeko, eta hortxe dago pipa erretzen, eta esaten du, ai, mezu bat bidalei behar dut.
2: Brandi kopa batekin?
0: Zer egingo dut, maila bidalei, ala mezu bat, audio bat bidaliko dut. Eta orduan jantzi egiten da, koloretako galtzerdia jartzen ditu belaunetara ino, eta esaten du, apa, ei, apa, jauna! Eta gero bueltatzen da, Shakespearea. Polita izango litzak, eh?
2: Oso.
0: Oso, polita.
3: Seri bateako ematen du.
0: Ba, ba, bere etxean dauka, osea, audioak
3: bidaltzeko. Hola, bere etxean, etxea du?
0: Hombre, izango du, nire pertsonaia, nik buruan dauka pertsonaian, izango du mantxio bat. Ben, hola, osea, ba, ba, arrizkoa, eta horrela, eta majordomo, eta mobidak. Eta hori, eta gero, pues, lanea di joanean, galtze ditu galtzerdik, eta esan du, bueno, maitia, agur. Bihar hemen izango naiz. Eta emaztek esaten dio, ai, jondo izan. Eta oi furgoneta sartzen da, eta bere mobilak ite ditu, eta gero buelta atxea. Nire gurean horrela da?
3: Totala, eroste izut.
0: Bai, barrura ba. Julen, aber noiz etortzean, eta hau konfirmatzen dezun, ala?
3: Bale, nik ditut bi galdera zuretzako, eske, galderak
2: pilatzen
0: zaizkit. Oain, serio, jarriko zaztu?
3: Ez.
0: Bale.
3: Kontu da, Mikel, zuk esan dezu kotxea dezula, ze kotxe dakar?
0: Ah, bai, Esplikatu goko diogu zerratik
3: altzen diogun,
0: ala ez?
3: Esplikatu diogu, nik bitarten gauza bat bila.
0: Vale, hau da, flipautasunaren testa da.
2: Vale.
0: Guk teoria badaukagu, baina modeloaren, kotxaren perfilaren edo potentziaren edo horren arabera, eta... ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. Osea, bai, kolorea eta modeloa edo.
2: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
3: Zege aitzak ikin, eh?
0: Bueno, nien nintzen izan.
2: Bueno, Volks, esango izuet?
0: Bai.
2: Volkswagen Taigo.
0: Volkswagen. Taigo. Bari uste izen hori zein jarri zuen? Efectivamente, Hitlerrek. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
2: Abai?
0: Bai?
3: Etzenekin.
0: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
3: Wagen da ibilgailua eta Volks
0: herria.
2: Ah, beira.
3: Ez dakizu alemanez?
0: Que fuerte.
3: Ez daki alemanez.
0: Zipringau. Bueno, ba.
2: Ez dakat ega.
3: Ega alemana.
2: Ega alemana.
0: Alemaneko...
2: Volkswagen taigo eta urdina.
3: Volkswagen ezer?
2: Volkswagen taigo.
0: Ez ki ez taila da esateko, eh? Volkswagen taigo.
2: Eta urdina.
0: Seat panda. Eta urdina. Errex. Volkswagen taigo.
2: Urdin iluna.
3: Vale.
0: Volkswagen taigo, Mikel, puteideik ez ezan daiteke, ez?
2: Gauza da, duela bila bete enuela kotxeik.
3: Aha.
2: Ordun, honea torreita eta ze kotxak azu, ez dakat kotxeik.
3: Vale.
2: Sexio hau
0: populatzea. Oso humila izango
3: litzake. Urrengua.
0: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jiriputa hau, ondo.
2: Alokatu iteritun.
0: Vale, ya está.
3: Zerta portxea.
0: Astero portxe desberdin bat daukat. A ver, bilatu egingo dut, ja baina hemen...
2: Volkswagen taigo, tirroken antzekua. Deportiboagoa igual.
3: Vale.
2: Bajugoa, baino luzegoa...
3: Bueno, pixka flipaua bada.
2: Ez. diru aldetik. Bai,
0: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
3: Oso, Volkswagen, dinti fintzate, zer da, Uberekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
0: V,
2: Volkswagen. Volkswagen.
3: Fintzate, Volkswagen, eta gero, Wagen. Ez ki, hori gertatzen zaigu, elorrita gordan harin efektuarekin bezala. Zuk ez dakazu itza korapilatzen zaizkizunak, eplan.
2: Igandea eta ostirala.
3: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
0: Ez, berez.
2: Bi modu ez berdina dia. Ostirala,
0: bueno, o,
2: no, o, o, ostirala ondo, baina...
0: Bueno, segun komiko igandia. Bezala, berrez da, ostirala... eta igandia da... txean.
2: Claro.
0: Bai, ez? Desberdin dira, bai. Ostirala eta...
3: Ingeles ez asko gertatzen da, full eta empty rekin eta horrelako gauzak.
0: Bai, eta before eta after...
2: ba, oso desberdina diare, bai.
0: Eta ostirala eta igandia ez?
2: Baina ostirala da before eta igandia after.
3: Ah, niretzako ostirala da after.
0: Baina ostiralen azten da, bai, baina after da, after, zerbaiten after.
2: Claro. Ah. Bai, bueno, no, Volkswagen daigo urdina, orduan, horrekin ze esan nahi hartze.
0: Ez dakit, Volkswagen
3: ikusi berko genuke, baina...
0: Ez que ez dakigu ze kotxe dan, oza, ez dakigu.
2: Harri taigo.
0: Ala. Bai, kotxe majua, eh?
2: Baina merkea izan zan.
3: Zenbat?
2: Ogei mila.
0: Benetan?
3: Ogei mila euro? Benetan?
2: Ogei ta iru, baino ez kilometro zero.
0: Amigo.
2: Ogei ta iru zian, baino nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogei mila.
0: Vale. Bira,
2: Bira, justo oi da.
0: Osea, taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
3: Hori alemana
0: da.
2: Deutschland.
0: Eta Denmark zera D.
3: DN.
2: Ez, Denmark...
0: DN.
3: Edo DK.
0: Zerratzen du zure DN-an. Ba, ez dakaz dut, osea, inventatzen nahi zen.
2: Bueno, kotxe ez, Deutschland.
0: Kotxe da, oh, kristona, Eta... a ber.
2: Enda...
0: Hemen, linea gorrik ez daukagu. Zure etxean bizeate.
2: Bai.
0: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
2: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
0: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian?
2: Hoi da.
3: Zehaztu behar da zazpi dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
0: Eta legalki. Vale. Bueno, berez, maletoran sartzen dira zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, hola. Baspare.
2: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxea eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sinmasekoa, baino maletora bai.
0: Ah, bueno, bai, eske aurreko nola esan zenon, galdetu nion ukelelea bernuntzu, eta, bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
2: Bai,
0: izango da. Sí.
3: Jo, ez dakit zergatik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
0: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ere.
2: Kike?
3: Mikel Goñe?
0: Vale, irrazki
3: zatentzako... Zein eko bidezake pala bat kotxean? Mikel Goñe, kate bidu.
0: Mira, azkeneko 15 segunduak kotxez orain gidatzen ari denarentzako eta bai? Eta entzuten ari denaren atako altzait. Den horrentzako
3: bai?
0: Oso arraroak izan dira.
3: Bai.
0: Osea, entzun da, konk, esan duzu, oh, eta gero, anormal bat, iztotelka hasi da.
3: Vale.
0: Hori izan da, momentu, esplikatuko zu, mesedez?
3: Bai, are ginen kotxez azizitzeite, gorpuak, palak ezakizete, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du, eta orduan, Mikel Goñik enargazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta Kike Amunarri zena. Normalean Osunda. Galdera izaten da, zein gorroto ezu gehien? Onintza, enbeita, edo Kike Amunarri?
0: Gorroto ez, zeinek ematen ditzu nazka gehien, eta nik gehitu nuen ematekotan. Es que azken aldin Kike Amunarri zekin askotan guruzaratu
3: nahi. Ez suabizatu.
0: Ez suabizatu.
2: Nintzaren da nahi nun behin programa baten eta oso jatora erituzteten. Kike egin ez etkonziditu, orduan Kike.
0: Kike, ematen dintzun nazka gehi... Ba,
2: ematekotan.
0: Ematekotan.
3: Baina,
0: bueno, ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, arial zortzi edo, izango litzake.
2: Ematekotan.
0: Es que Kike Amunarri zek nazka gehiago ematen dio.
2: Bat aukeratu behar da, bai. Kike.
0: Vale.
3: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
0: Ba, igual, bai, eh? Es que Kike...
3: Amabi programetan edo, amaika edo, amare edo, ez dakit zenbat, izan diran. Es Kike esan duna.
0: Bai. Bai, mundu guztik esan den du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamena eskatzen du, eta... Ai, es que Kike, claro...
2: Vale, la gauza...

0: Baina nonintzak ternura gehiago ematea dit, ez da git. Da, bueno, Mikel, oso ondo. Kikek bai. Nazka gehiago ematea ditzu ordon?
1: Emateko.
0: Ba, ja, ja, sigi, ja. Kortea, Instagramerako kortea, ja, horrek ez du balio. Egingo dugu iruen jokua?
2: Ah, bueno, bai.
0: Bai, baina zita.
2: Venga.
0: Kike, onintza eta Mikel Goñi dauzkago? Eta, aukeratu behar dezo?
2: Txortan ezkondu hil.
0: Oh! Oh! Oh!
1: Hil, Kike Amonarri.
2: Nork eluke Kike Amonarri zakatuko, noski.
0: Nazka, ematekotan eta akatzen...
1: Ezkondu onintzakin.
2: Altrebes jarriko da, altrebes.
1: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
0: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
2: Horrek izabardu, horrek izabardu.
1: Escape room bat ezela, baino... Hola.
0: Baina escape room bat... Tigre batekin sartuta, ¿está?
1: O sea,
2: wow. Ya, aquello gladiator rollo. Oh, oh.
1: Es que, bueno, parranda txiki bat botan un Mikel Goñikin, da kristana izan zan.
2: Orduan. Parkatu daño, parranda txiki bat Mikel Goñikin.
0: Es zin dut. Es zin dut.
1: Es zin dut.
0: Ah, vale.
2: Ah, vale.
0: Ah, vale. Zure parranda, o sea, txiki hortan gurutzatu zinen.
2: Edo tarte batean zinen
1: Mikel Goñikin. Mikel Goñikin, eta bai, lasarte torri zan.
0: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
1: Oida.
0: Vale.
2: Denok egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik, ez da?
0: Bai, eta norbaiten parrandaren gandik.
2: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai?
0: Bai, bai, noski.
1: Fijo. Adibidez, Kike Amonarri.
0: Kike etxean, ze goiz, bai, eske Mikel Bermejokin aurkitu naiz, eta pff, bo,
1: txapa.
2: Utziko izuet, utziko zaituzet momentu batet, zeren lantxo bat daukat.
1: Programa zide bia?
2: Asida, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dik ez digugu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai batutzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
0: Horko sobrean ez da egongo?
2: Ara.
0: Ez dakite, okurritzez zait hor sobre badago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Malen Altuna?
0: Malen Altuna egontzen aurreko astean.
2: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mesez.
0: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
1: Baina bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
0: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
2: Guk ere ez dakigu zein dan gaia.
0: Irukoa bota zuen.
2: Malenek utzi digu galdera edo...
1: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zeresan ezak jendeak berari buruz?
0: Oh,
2: ze ona.
0: Gustatzen zaio. Eski,
2: onta zegon ginean hitz egiten, da beak esan zuen, gustatuko litzaidake, jendiai, entzutea, iskutuan, nita zitze egiten. Naiz da ondo edo gaizki, eh? Eta...
0: Bueno. Masokismo pixkate, igual, bai. Eh? Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
2: Bai. Ezagutzen ez du, Malen Altuna?
1: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozeretatik, orduan. Mm-hmm. Ikusi etenagatik, nik uste profesionala dala, bere lana ondo egiten duela. Mm-hmm. Geo, pertsonan bi aldiz ikusi gea eta neska jatorra iritzi zait.
0: Horrek esan nahi du, alkoholik etzegola erdin, oza...
1: Ez zan parranda txiki bat.
0: Profesionalea, ez arlo profesionalin izan zen.
1: Eta bai. Malen, Kike Amonarriz, eta onintzan behitia oien artian, Kike Amonarriz nazka gehiago matitu.
0: Vale, vale. Hor mantendu ingo gea.
1: Hoi da, hor da hola... bai, mua.
0: Vale.
1: Ondo iruditze zait.
0: Orduan, Malen Altuna existitzia ondo iruditze zaizu?
1: Ai, noski.
0: Kike Amonarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu?
1: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin ingurutatu naiz hiru aldiz, olau,
0: bai. Eta
1: beti irribarrez dago.
0: Bai, hori,
1: nik uste hori puntu positiboa dala bere alde.
0: Bai.
1: Eta...
2: Kike eta zari gera?
1: Ez, Malen Altuna.
2: Ah, bale.
0: Gero, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
2: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
1: Gaina, nik uste...
0: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
2: Eta gaina, bere sartzen ari den kirrokean.
1: Oain ingo da txiste bat, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango.
2: Zer,
1: Malen Altuna, nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze, Malen...
0: Altuna. Bueno, ni bano
2: aitze. Esto arrapatu, eh? Gero eso.
1: Ondi que ya
0: tengo una Altuna.
2: Ah, Altuna.
0: Bai.
1: Cabrón.
0: Hori izango da.
2: Saskibaloian aritu zera.
1: Bai.
2: Saskibaloian zer da garrantzitsu, altura bakarrikan edo?
1: Altura laguntzen dizu, baino...
0: Bai, osti txarrak jo, igual.
1: Kontuan hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da...
0: Malen, entzun, eh? Altunak, ez dira onenak.
2: Baina bai Kike, baina beak.
0: Bai, osea, errepikatu da, baina izjoko bezala. Baina,
1: Kike, Malen Altuna, baina altuagoa da.
2: Oh...

0: altuna gezurra da.
1: Claro.
0: Zuzenian. Badaude abize batzuk ez dira nahegia, eh?
2: Iriarte, gu, Antiguan jaiota, Iriardin, Antiguoko, Antiguoko iriaren erdian jaio ginen.
0: Egia da.
2: Hore, eta hortxe. Bueno, iriaz... Donosti jaio ginen milok, baina, bueno.
1: Saskiolekin jarraituz, beti doain dago Victor Wembanyama, nertzen dula. Usted,
2: nola? Ya,
1: Victor Wembanyama, frantsesa.
2: Nola?
0: Victor, zer?
1: Volkswagen.
2: Bokbanyama.
0: Buen txortan inventatu du, badaki, ez dakikula ezer, saskola iguruz.
2: Inventatu indu,
0: eta badago, gizasemet bat deitzen dela,
2: baina bigarrengoan, igual errepikatu.
1: Victor, buen banyama, nertzen du, bita
0: oi. 6 metro eta lau?
1: Bita oi eta 6, o bita oi eta zazpi.
2: A ver, nola bilatzen duan hori interneten, eh?
1: Buen banyama, buen banyama.
0: W-rekin.
1: Bai, buen eta geho Y-koa. Buen banyama.
2: Nola?
1: Buen banyama.
2: Buen
1: banyama.
2: Baina jekin edo... Buen edo...
1: Buen...
2: W-bikoitza.
1: W-bikoitza...
2: Ah, existitela... Ojo,
0: existitzen
2: da horrialde bat. Igual Mikel Bermejo egin da gaur goizean, en plan,
0: bere Wikipedia sortu dut, eta zan, Victor Wembanyama.
1: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantsesa da, orduan.
2: Eitxon, eurotan jaiotzen, ez ziten beste penaik ematen, eurotan jaiotzen.
0: Eurotan jaiotzen?
1: Bai, oita bi urte azka.
2: 2004.
1: Bai.
2: Eta irabaziko dutzuk, eta bilok, bizita osoan irabaziko degun...
1: Uste eta aurten irabazitula $16 million.
2: Bai, konfirmatzen. Igual bai, eh?
1: Aurten bakarrik, eh? Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta gehiago.
2: Eta bere mobidekin.
0: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
1: Ez zela iristen.
2: Bio, geita lau, eh?
0: Bio, geita lau eskola,
1: eh? Geita lau, baino, gauza da... Hor, konspirazio movida bada hola bere artian, bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual, buru erdi bat atatzen zion.
2: Baina hori afroagatik da.
1: Ez, oin rapauta dago.
0: Eta ze intentzio dago horren atzean?
1: Ba, egia esan ezakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
0: Nik pentsatzen dut, futboleko jokalarikin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
2: Edo gutxiago.
1: Komeni baldin bat. Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, nik neurtzen dut baldaro geitaboz.
0: Bai.
1: Eta...
2: Bueno, hori esan dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
1: Bueno, barkatu.
2: Bueno, ez, txon, hau komunikabide bat da, orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du Wikipedian txekeatzeko eta onespena emateko edo. Orduan, zuk esan dezakezu, bat larogeita amasei.
1: Baldarogeita lau tortan ibiltzen
2: nahi. Asi da rekulatzen pixkat, eh? Bai, zentimetro bat, bueno, ba. Segun eguna.
1: Zer samarrun, nera altura iburuz?
2: Zure altura iburuz.
0: Zuk neurtzen dezula, bat larogeita bost,
2: eta futbolari batekin neurtu ziren, akaso, ojo,
1: bai, Realeko jokalarikin,
2: azken
1: aldin asko ibiltzen naiz, Realeko jokalarikin zorionez, eta, jo, Realtzari izan daba, kristona da. Eta Aritze Luztondon horrin jartzen du baldaro geita bat neurtzen dula eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxio ekala.
2: Gutxiago jartzen
0: dute? Takoak dituzte labotetan, eh?
1: Eh?
0: Takoak dituzte labotetan, eh?
1: Bai, baino,
2: noski. Baina pertsona nola
0: aurrez
2: horre ikusita.
1: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio baldaro geita bi eta Martin Zubimendi ni bezalakoa da.
2: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, esaten dute, bueno, bilare, Realan kontra jokatze deu.
0: Ba, hue txikia dira.
2: Eta, gotzen Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta gutxi mene urzten du.
1: Horri Oskarson jartzen dio, baldaro gehita zein urzten duela, eta buru erdi bat atatzen.
2: Igual pixka gehiago nabortuko du, orduan. Bueno, a ber, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko estiloi pixka teman du. Eta horra, takek egin duen bezala, baina...
1: Take, ni baino pixka datuagoa da, berez?
2: Benetan?
1: Ez.
2: Ostras, ja izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hor. Telebistaren perspektiba, eta hola, take da tapoi bat, ez?
0: Nik benetan dakatela teoria,
2: borobiltzen
0: zituztela behaien alturak, nik nekan txikitan Realeko katxarro bat, nun jarte zituen fitxak eta historiak, eta goratzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez dut izanek esan nahi, Realeko txikien...
2: Aitor
0: nahi zen eletorri, jartzen zieten bat irurita amar, dala, ez dakit nik.
2: Ja, baina nik uste Rekarte, precisamente, igual pixat goraka eman ziotela, eta, hola, bueno, baina... impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola aurrez aurre ikustea oso altua aldin bada. Bestela, decepzio pixatera maten ez.
1: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gaita bost, eta Xabi Prieto ni baino 5 centimetro gehi ukiko ditu.
0: Xabi Prieto aldua.
2: Altu xea.
0: Igual, zuk ez ezu bat lan hogeita bost neurten.
2: Igual neurten dezu bat irurogeita maika, eta zu hor, irurogeita bost neurten.
1: Ez, baldaro gaita iru...
2: Zen metrokin zuriak?
0: Iru azira,
1: Es que adibidez, baldaro gaita iru.
2: Bai.
1: Nola da.
2: Justifikatu ingo du,
1: Oinetan neurtuta.
0: Ah, claro.
1: Baldaro gaita iru eta baldaro gaita bost.
2: Bai.
1: Merkatu, baldaro gaita iru eta baldaro gaita lau, berdina da.
2: Claro, konversioa eta horrela
1: ditela kual. Bai. Eta centimetro bat, centimetro bat.
2: Bai, gora bera, bai, bate bat.
1: Eta ni baldaro gaita lau, baldaro gaita bost neurtzet, baldaro gaita bost da 6-2 oinetan.
2: Opa.
1: Baino baldaro gaita iru 6-1.
2: Ez dut baini eulertu nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duten zo, bost aspi, zer? Bosto, zazpi, 6-7.
0: 6-7 asko da.
1: Baina 6-7 da 2-0 bat.
2: Bueno, ba, hortxe.
0: Buruzak izu kalkulatu.
2: Benetan,
1: vale, ikasinun...
0: Lau sei.
1: Lau sei.
2: Tapon.
1: Lau sei.
2: Take. Take.
1: Lau sei. Ez ni ja bost ama. Bost amaikatik gora, eta Victor Buen baina uste dela zazpi iru.
0: Ez kogun lan bat dako gure, itzaiten durla horrela, galesa da, eta zatu,
1: Sei bat da bat dela horregita zortzi.
0: Ya,
1: es que Jordan, que 6-6.
0: Es que sabes eso. Oh, no, mide 6 pies, esan ez bezala, tanik esate. Ah,
2: 6 pies, bueno, esate,
0: asko, edo gutxi, ez
1: daki. Baldaro gehi.
0: Es que hori da esate bezala. Egiten du 27 grado Fahrenheit. Mierda, zertuko txamarra.
2: Zer da, txamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala krema pixat eman.
1: Ba, horregatik esan dut, baldaro gehi tairu. Dala sei bat.
2: Oinetan, Ojo, bai. Oinetan neurten du. Osa, zureko txak zenbat oin neurten ditu?
1: Gorpuaren arabera.
2: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
1: Oida.
2: Hori da, neurria oso ondo. Programa bukatzen ari gara, Osa, hola...
0: Jo, banik bai, eta,
2: eta, mitun, eta... Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
0: Mikel, urrengo gombidatuari bai. Idatzi beharko zenioke,
2: Bueno, dago, aukeran...
0: Galdera bat...
2: Idatzi ala
0: marrastu... Egin nahi dezuna, baina ni gaiztoa izango nintzateke. Ez kikelekin bezain gaiztoa, baina bai, saiatuko nintzake...
1: Zein aurrengo gonbidatua?
2: Ez dakigu.
0: Ez dakigu.
2: A ber, aitzi behar armendia izango balitz... Ondo, baina ez da guzt. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
0: Ez,
2: bagenun Aitziberren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
0: Bai. Aitziber Garmendiak zemat oin nene urtzen ditu?
2: Bi gutxinez.
1: Aitziber Garmendia?
2: Bai.
1: Iru zazpi, nik uste.
0: Ah, ez eta rapatu zen, ez dakit zema da.
2: Ja, nik bi edo iru esan, pentsatuta baino, oso gutxi zela.
1: Baina ni sei bi baldin manaiz, eta iru zazpia erdia baldin bada, ba...
0: Ja, hori,
1: torreita ba, mazentimetro. Ba,
0: vale, baina adibidez, guk zenbat neurten dugu?
1: Zenbat neurten dugu ez duek?
0: Ez dakit.
1: Bosta maika.
0: Bosta maika, iaia sei,
2: Ia sei,
0: Bat iruroita mairu eta bat iruroita mabiterdi neurten dugu.
1: Ba, bosta mar.
0: Bosta mar. Iaia sei.
2: Insistitzeagatik.
0: Ni pentsatzen izan...
2: Baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas. Ez que ze boka txanglas, ja, de benetan.
0: Ez zeu programa ona, Mikel Berbejo, kine.
2: Naiko ondo,
0: Bueno, a ver, nik egin espero nun.
2: Bai, nik ere bai, baina noin arte.
0: Ikus eta autelebistan,
2: bai. Antzokian nik uste zu, keleleak, karo, prestatuta daukalako, eta nik uste jendea ere prestatuta daukalako.
0: Eta horrentzen dintzelako.
2: Ah, bai, noski.
0: Hemen busu truketorri da, eta, karo, jende honek ez badu kobratzen.
2: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, ala ere.
0: Ah, naiko ondo.
2: Denboraldiko, nena, igual,
0: Onena,
2: bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, oso maja, baina...
0: Bueno, oso maja.
2: Energia gutxikera. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta itzera.
0: Ai, ez zindego ikusi.
2: Eta ez guk ez zindego ikusi, sobrean sartuko dugu. Eta urrengo gonbidatuari emango diogu, sorpresa. Ez dakit, malenen irriparrea daukazu? Horren, akaso? Hola, katu beltz bat...
1: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, Ze jarren ditu ingizalain. Ingizalain.
0: Eta jarrita dakazu?
1: Ez, ja, ez.
0: Ah, eskenola invisible, dan?
1: Invisible.
0: Oantxe hortan...
1: Bostain invisible.
0: Oantxe hortan jakinez emagaren programa dan, zeran, ja, amaika garren sobreatea berdez, beraz, hau, amaika garren programa da.
2: Oh, orduan, amarra egin ditu,
0: bai?
2: Galarik gabe.
0: Galarik gabe. Pentsatzen genuen, amarra garren programa gala izatea bazpare. Haber zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
2: Bueno, arrakasta...
0: Amak oso ondo esan dugu.
2: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorioa da.
0: Bai.
2: Eta esan atzarek gabe.
0: Zerik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
2: Venga, sinatu, eta gero salduko dugu. Ai, bueno, o igual ez. Vale, va. Hau izango litzak epixa guztia, ez? Larraitz, por cierto, lehen ez dugu ondaz hitz egin, baina zuka besti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizu lehen nengo agota duzu. Eta ez da egit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
1: Eskerrik asko zuen etxera gombiata gatik genetan.
2: Bueno, zuri etortzea gatik.
0: Hau ere zure etxea da.
2: Ah, eskerrik asko. Zaila, Julen Asperen egiten.
0: Apaizan! Nik gauza bat, jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu. Zuk ez diguz ez ere karri, ezta?
2: Ez
0: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
2: Ez dugu behar.
0: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
2: Mira.
0: Tabernak izan dituzenean ere, holako, abeiz dekartu ditu, Madrien ez dakit, baina...
1: Akasaderon jartzen dut. Akasaderon. Akasa de... Muy da, bada.
0: Ah, vale. Este jakinai. Kontua da...
1: Tablete.
0: Guk... Kontua da guk pikupak bat oparitzen degula.
2: Bi eta piku izan da.
0: Hemen dituzu bi eta piku, bi piku eta piku.
2: Eta piku.
0: Bai?
2: Bai.
0: Eta...
2: Irugarren pikua, alegia, erdi janda da.
0: Zuretzako da, Mikel. Eskerrik asko etortzegatikan.
1: Eskerrik asko.
0: Plazera, izan da.
2: Nazka, eh?
0: Eta...
2: Kikek baino nazka gehiago ematen dizute piku horiek...
0: Jandezak ez zunai, bai?
2: Bai, ez esakon.
0: Demora gutxi egon dira nire maleteruan.
2: Bai,
0: eta nik ez daka gorpurik.
2: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, beretan.
2: Eta horrengo astean bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik gorein dikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, itzior bidean egon, oda.
0: Seguro.
2: Seguro, no bai,
0: seguro, etorreko gala.
2: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

0: Naiz Irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 34. atalera, 163. atal dagoeneko, eta badakizue, astero gamer ontziaren Twitch kanalean astelenetan 5:30 batzen ga zuzenean grabatzeko, horren ostean, Naiz Irratian, FM-etik, aste arte gauetan 12:00 aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero ba, podcast, bideo bezala baitza. Gemerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaka eta gemerontzia.eus webunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko kanalak eta abar. Neu Damian Madena baitea naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzueta beti bezala eta oraingoan badaukagu kide berri bat gurekin Iban Iñaki Lantxo. Bantxi, haupa Bantxi.
4: Haupa Gaitxaldeon. Gaitxaldeon, bai.
5: Haupa Gaitxaldeon.
3: Hori da.
4: Gaitxaldeon.
3: Gaur, estreineko, zehun deruro gaita maratale eta gero, ba, bueno, a ver, zen modu ez, ez da.
4: Ia, bai, dani patuena, purtxo bat urduritxo, baina, bueno, programak aurrera egin ala, seguro rozeitzen gaela, eta...
3: Iritakendu eta listo.
5: Hori da. Bai, bantzi beti bidaz, azikera baten gamera ontzi da elkarteko kidie, gero beti bidaz laguntzen, aldaben ekin txaton, da, bunaz, genien. Ba, anime da erratzaian parte hartzera bai, osea, que beste bideo joku sale baguaz.
4: Hori da, bai, eta, bueno, beti bezala, pues, bueno, zenbat eta gehiago izan, ba, beto, ezta, hemen emakume baten falta botatzen, ezta? Baina, da, nola baite, bueno, ezta, gure izaletasun honek dituen, bai, ba, bueno, ezta, askotan, pues, bete beharreko kontuak eta betikoak, ezta, orduan, ba, bueno, jarrentuko dugu bilatz.
5: Zalantzari pare, bai.
6: Igual gurean ez,
3: zoritxarrez... Maizaiak erak egon dira, baina...
6: Bai, gurean, zoritxarrez esan duzu bezala, emakumea falta da, baina, bueno, aipatzeko zaporotxatuz, ba, ilargiren txokoa horregoten dela.
4: Bai, arrazioareko zuen.
6: Usurbileko irratian izaten da, ez, Landar, gizkiz,
5: baina... Oihartzun irratian, bai.
6: Oihartzun irratian. Bueno, albistea daude eta gaur bastante zartzen dekareta.
5: Nihatzi, bai, horrela goaz, bai.
1: Albistea!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Ongo saio, albiste txarrak hasiko dugu, ze Nintendok ba, presio aldaketak iragarri deuz egungo kontsolaren txat. Switch bisek presio areagotxie jasango deu. Une honetan, 469 eurotan, eurotan sartzen da gaio hibridoa, baina iraien batetik aurrera presio areagotuko dabe, ba, 500 eurotan saltzeko, gobernatuteko presio izango da hori, hau da, ba, 70 eurotan garestituko dabe. Prentsa horrien aditzera monda bena gaitzik, egungo merkatuaren egoera da erantzule, ba, erantzuteko, sartu dabe erabaki hau. Eta, dinonez, ba, nazioarteko negozizo ikuspegi aztertu ondoren, Nintendok fabrikatzaileen komendatuko prezesonek errebizatuko deuz. Ez da aldaketa bakarra, Europan bai, baina nazioartien beste gozatxu batzuk, beste kontu batzuk beha aipatu dabez, Japonian ez da bakarrek Switch bizen prezesoa areagotzen, Switch originala, Nintendo Switch Online zerbitzue, hor beste aldaketa batzuk egongo dira. Baina Switch bire buelteta da, Europako prezisora buelteta, ba, askok espero gendun prezizo igoeri eda, ez baita bakarra, ez? Ba, sartzen aipatu izin dugu erratzaioan, RAM memoriaren zein biltegiratzean krisisa, naziarteko egoera sozioekonomikoa azatera, ba, askotariko gaiuen eta zerbitzuen prezizo igoeri ekarri da bera honetanak, ez? Entzun izin dugu, batez behin zaideran aldetik, beste aditu batzun aldetik, ba, Nintendo ibilela Switch bizen prezizo hau mantentzeko aleginek eitzen, baina bazkenien ezin dizen daitzen beste riparik. Beste enpresa edo fabrikatzaile batzuri begira jarritze, ba, martxoan PlayStation gaiuen prezizo igoerie iragarri eban Sonic, Valve-en abez hartzen epatu dugu, Steam Machine da Steam Frame gaiuek be, hor da biz, argitara ez du ezinik, segurenik prezisa finkatzeko zain da bizelako, orduan, bueno, apurbete gerran gabizol, eta Nintendo, ba, bueno, ikusi dugu moduen, dana aldatzeko gogotxu dabil. Prezizio egoeriaz batera, finantza txostena be, argitaratu dugu ene handizek, 2006ko urtarrieko, txaieko eta martxoko datuek bildute. Dokumentu honetan ikusten dugune gaitzik, martxora hartien, 19,86 milioi Switch Bi kontsola saldu dabez, iruileko honetan, 2,49 milioi gaiu saldute, Eta bueno, bideo jokueri begira jarretxe, ba, 10,78 milioi titulu saltzei lortu deu iruileko honetan, eta guztire, 48,71 milioi bideo joku saldu dabez Switch bizen, ez dala zifra bapes makala egiz izan. Erregi ez lanez Mario Kart World da, 14,70 milioi ale saltzei lortu dabe, eta txetidekos, ba, Donkey Kong Bananza, 4,5 milioi gaz, Pokemon Legends ZA, 7,9 milioi gaz, Pokemon Pocopia, Kirby Air Riders, zifra nahiko zanguratxuk orokorrean, nahiko baikorra Nintendo txat. Eta goza bera pasetan da, Switch originalagaz, barri no montzkue bete beste datu txikitzu bet, Switch originalari begiratute, 145,82 milioi salmentatara iritsi ziren martxoan. Jokurik salduena zelanez, Mario Kart 8 Deluxe da, 71,08 milioi gaz. Bukatzeko txostenagaz, albiste garrantzitsuet itxi dozku egolan txiki-txiki zen, isa aipatu barik, eta da, Takashi Tezuka diseinatzaile veteranoak ekoizle kargue itxiko dabela ekainien. Tezuka espatuzun zagutzen, da, Miyamoto gazikiru Miyamoto gazpatera Nintendo nes, astapenetan hor, bideojokuen astapenetan ibili zen dan garatzaile, 1984 urtien batu zen Nintendora, bera izin da Super Mario Brothers, The Legend of Zelda originalana, Super Mario 84, eta beste hainbat ba, bideojokuten bai diseinatzaileen moduen, bai zuzendarien moduen lan egindakoa Miyamoto gazpatera. Baina azken urte luzietan, uste dut, Ocarina of Time-etik aholkularitza eta ekoizle lanak burutu deuzke izen bat Tezukak. Ez da beste aztu Nintendotik jubilatzeko asmoa gaute dekon, edo Nintendo jarratxeko dagoen beste kargu batzuten, ordu momentuz ez dugu esango Nintendotik erretira danik, baina hori zez, aipatzeko eta kontuen hartzeko moduko albiztia. Horren igaldetik, barriro buelteta Switch biko presizio egoerara, ez dakit zuok, beste irurok, ze ikusten dozu, ez lan ikusten dozu nahu dena, ze iritzi honen inguruen.
6: Haber ez dakit, nik usteet bere garaian lehenengoa kontsola igotzen ezagun nuke PlayStation 5 izan zala, ez? Eta ero Xbox-a. Nik uste eta ipatu genula, ez? Haren beldurra za, nahi bentza beldurra matizila zala, eskusa bat bideojoko industrieko beste garatzaile zen hardware sortzai guztiei, ba, behaiek prezioak igotzeko. Hortaz, alde batetik ulertzen dut prezioak igo behar izatea, esan deun, askotan espatu izan deun arram eskazia, orain, ba, bueno, irango garraren indorioz petroleoana, eta bar, eta bar. Baino, nik uste duten arazoa da, eta guztiek egin dute, bai Nintendo, Xbox eta PlayStationek, kasonetan adiez, 30 € igo dute. Baina inoiz ez dute aipatzen, beraiek konsola fabrikatzea zenbat gehiago igo zaila. Esango genuke, demagun, 60 € garestitu zaiela, konsola fabrikatzea, eta esatu dute, babira, erdia guk asumitzen dugu, eta beste erdia zuk asumituko zute. Ez litzateke netzat ideala izango, ze enpresa milionario hauek ez dira gure kaleetako baztakit. Frutategia daukana eta bai alabai igo behar daukana, eta guk asumitu erdoguna kontsumitzaio ezela prezua. Baina, bueno, gutxinez, errezagoa ingo litzitzeak ulertzen prezio igoera hori. Baina horrela zaten dutenean, 30 € ditugu eta ja, ez dut ulertzen. Eta gainera, are gutxeo landar erakutsi dituzun, edo aipatu dituzun zenbaki eta ero. 19 milioi konsola saldu dituzunean, Switch bianak, 2006an, damazkigula 5 hilabete eta 11 egun, ba, bueno, barkatu 4 hilabete eta 11 egun, ba, ez dakit da zer esan. Aurreztu ez dakizu 30 € hien igoera, eta gutxenez laguntza bat eman, zure bezeroi.
3: Bai. Alde batetik hori, ez da fakturazio bakarri, be, irabaziak ez, dauzkela, danak ez, Nintendo, bai Sonic eta bai Xboxek, azkenean, bai izango da gauza bate gaitxik, beste bate gaitxik, igual zehozetan galduko da, baina kontua da etekinak izatea enpresa bezala, ez? Eta nire ustez, bai irabazten dabe, gehiago irabazileik, noski baiet, zuk esan dozun, hainbeste saldu bada behain denbora gutxian, daukan presioarekin, bai gaitx pixka gehiago igota be, salduko dabe. Eta gainera, egiten badau efektu bat, ez? Jo, dana doia gehiago igotzera, ba, oin erosi, holako dei efektu bat duen eroztez existitzen da. Eta horrez gain, gero komentatzia, ez? Super Mario, bueno, hau, Mario Kart salduena, bai, baina, jo, ezke konkonsolakin batera saldu da, ez? Horretan niztakit, izaleike, bera konsolak sal, oza, karo, saltzerakoan, merketzen dau presioa epila bat, eta azkenik esatzen zuen, ba, konsola erostekotan, honekin batera erosten dut, ez? Pizka trampa txiki bat bezala beba dago, gero be, seguramente, konsolarako be, ba, ikusten da, ez? Super Mario 8, Mario Kart 8 izan baldin bada salduena be bai, eta arrakastatxuena, ba, zentzu dauka, bai, ez? Horrek tiroia aukitzea, nire hori ulertzen da, baina, bueno, ez da, gitala pixka eta errarua, neurri berdinekin konparatzia, joku bat hola saldu dana. Hori be, komentatzeko. Eta gero igo biazala, ba, bai, nik uste de, okerez baldin banago, Nintendok esan zeban, aurreko urte fiskalian, etzebala igoko Switch biaren presioa, eta aguantatu egin dau, baina urte fiskala bukatzen da momentuan, ingo dau, tup, aldatu eta presioa igo. Eta ikusitza merkatua zela da bilen, ba, erentzat ez da galera bat. Horkuan ma ingo dabe.
4: Bai, aritzek esan duela jarraiki, ba, bueno, ez da berak esan duela ez duela ulertzen, mugimendua, ba, bueno, ez da euskaten zifrekin eta dena delakoa. Gainera, nik are gutxiago ulertzen, eman duten aitzakiarekin, ez da, da, konpentsatuko dutela egoera, ba, katalogo potente batekin eta ikusten ari gara, pues, bueno, ez da, ba, Nintendo bera eskentzen ari den katalogoa, ba, bueno, ez dela, izaten ari, ba, bueno, ez da, ba, espero zen bezain potentea, egia da, pues, bueno, ez da, hirugarren mailako garatzaileekin, eta, ba, bueno, ba, kontsola edo, ba, nahiko itxuroso geratzen dela katalogoa, eta kontsolak eskaintzeko duena, baino Nintendoren beraren katalogoa, niritz behintzat, apur ba, deska, siluitzen zait, momentutik, ez da, oso, bigarren mailakoa, bai, orain, hilabetonetarako, aterako dute Yoshin joko berria, bai, eta netzako, bueno, ez da, hau Nintendo, lehenengo Nintendo Switcharen garaian, izango litzateke bigarren mailako joko bat, eta ez hilabeteko potente da.
5: Mm-hmm. Jo, nik hori, justo, gemeratxeko telegram taldien, epatxan, bai, pasan hastien, ez, lan, bakesa ugari, ez, Nintendo katalogoan ari de, Switch biko katalogoan ari de, jota, niri, eatu horren bestera bai iruditzen, oza, jaso duguz, bai Mario Kart, bai Donkey Kong, gero Pokemon bizek, bai Legends, zein Pokopia, antza denez, oso ondo urten ditzela, nik ez da jokatu, baina oso ondo urten dire kritika aldetik, jentineko posi dau, Kirby nabe, egiz da, bigarren maiako txat hartu aldo gule, lazerketa joku, baina bere sale zutxuek badeko sortik, gero, ez dugu epatu, baina Tomodachi Lifeek adibidez, askotan hartzen dugu nitxosko moduen, eta bale, bigarren irugarren mailakoa izan leke, baina antza denez oso ondo saldu dugu. Egun, edo azte pare baten, azten esko bat esmaziren, ez dugu datu, baina hainbat milioi saltzi lortu dugu, zoratzekoa, Tomodachi Life atentzat. Eta gero badeko Metroid Prime 4, berez Switch originalien behar estren ezala, baina lan dabe euren jokunen datu ez da behitzi, ze segurenik ez deuz gainditu milioi salmentak. Eko solitzarrekoa, Metroid Prime atentzat, egiz eda asko ez dizela posi geratu, beste atxut dino ez da bola horren txarto, nahiko gozantzeko moduko dela. Baina, bueno, azken nien labur bilduz, egiz eda katalogoa, ez da lagual munduko potentina, baina oinuk urte bete besteko kontsoliek. Eta jartzen, begire jartzen bagaren, ez? Garen jerako Switchen edo Nintendon kontsolari begire jarriz, gero. Ba bai, beti egon dire olako joku potente pare bat, baina aldi berien, beti egon dire, ba, beste kontsola sarratako bertsinio barrizek, birmasterizazioa beti hildir horraz jokatzen lehen urtien, eta zentsu horretan ikustu Switch bizen haiko ondo urten dala orokorrien.
3: Bai, mega falta Mario esklusiboa eta Zelda, ez?
5: Bai.
3: Nero uste.
6: Zelda igual hain erresta ez da izango, ze Tears of the Kingdom orain dela gutxi, relatiboki gutxi atera dalako, baina Mario handi bat ez degula ikusi, azkena izango zen?
5: Berez handize, Odyssey izango dugu, Wonder baino, ez? Baina Odyssey da pinita masazpikoa, Switcheko urte hartakoa.
6: Kau, behatzi urte, Eta Mario handi bat ez degula ikusten. Eta nia dozen, bantxirekin, hau da, jolaz, bastante erakutsi dituzte, baina super saltzaile hauek izan daitezkenak. Bale, Mario Kart hor dago, bai, hori egia da. Baina Super Mario bat ez daula ikusi zuarri denbora. Pokemonena haundia ateratzeko orain didator. Tears of the Kingdom tarteko zerbait izan daiteke dala, ze Switch batean ere badabil. Eta nena nik uste Tears of the Kingdomak ez duela euki Breath of the Wildek eukizun impactura. Ze azken finean zerbait kontinuista dalako. Hortaz, baina nahi zerbait falta zait Switchan jolas handi bat, ez eta ez una. Bale, amen dator. Switch bia justifikatzen duen benetako jolas bat.
4: Zupentsa Switch baterako, lehenengorako, osea, lehenengo iru lagu iobetetan atea ziren, ez da? Atea zirenak, oso katalogo botentea ziren aziratik, ez da? Zelda, bueno, egia da Zelda, buiurako eginda segola, bai? ez dakit, baina bueno, azken batean mundu guztiak, mundu guztian imaginarioan dago sartuta, bai zutxerako joko moduan ez da, gero Marioarena, bai Mario Odyssey, hori bai dela oso garrantzitsua dukitzea olako bat, eta bananza izango zelakoan, baina azkenen ez du bete paper hori, nahiz eta, nahiz pertsonalki, Odyssey baino gehiago gozatu zaidat, baina bueno, kontu pertsonalia, egia da, pertsepsioa ez dela hori ez da, gero aparte eduki genuen switchetan baterako Xenoblade B, bai, holako beste zera potente bat, eta ARMS, ez? Nola baiteko, ba bueno, holako apostu berri bat, jendea, bueno, lokar ez gara gogoratzen ARMSekin, baina nik holako gauzak, ba, bueno, ez da, holako gauzen falta somatzen, eta gauza originalagoa, dena beti Kirby, dena baiti Zelda, dena beti Star Fox incluso.
5: Hori ez da igual, egon garela komentetan, switcheko joku, switchbiko joku barrizek eta bar, egon da ez da, bantzi, iragarpen potente bat egon da pasan hastien.
4: Bai, ez usen ere, bai, komentatu dugu hori Star Foxena, nola bait, hor nik uste dut Nintendo ibilizela jokoan, eman zuen albiste ona gauean, bai, oso modu arraroan, ez dakit olain inoiz egin duen horrela, egia da azken boladan, ba, bueno, ez da, ba, gehiago zuzenekoak direkt hoiek izaten dela gehiago jokoetan zentratuta eta ez direkt orokorrak, bai? Hori azken hilabetetan hori ikusi dugu, baina holan botatzea abisatu gabe eta bai, ez dakit uste, bueno, eta gainera aplikazio bidez ez da, bai Nintendo aplikazio bidez da, ez dakit egin duela negualde izan den, baina bueno, ba, sorpresa atsegina, bueno, ezin esan sorpresa handia izan zenik ere ez, bai? Ze bueno, zurrumurruak oregon ziren bueltaka aspaldi, bai, azken hilabetean, ba, bueno, jendea, pues, egintzat ja hartzen zuen Star Fox joko berri bat esango genuela, eta, ba, bueno, ba, zurrumurruak konfirmatu ziren aurreko estegunean, eta ekainaren 25erako, dago iragarrita. Super Nintendoko Star Foxaren enegarren bertsioa izango da, bai? Atxe honekin ere meme asko egon dira. Star Foxen historia zehar oso joko berri gutxi egon dira. Lehenengoa Super Nintendokoa, 64koa da gehien gogoratzen duguna, baina ura ere nolabaiteko berregitea zen, edo berria berra abia ez aizu zuten zara horrekin ere bai. Gero, bueno, pues, bermasterizazioa eduki genuen 3DS-en, bai? Eta Wii Ukoa ere bazen, ba, bueno, está, ba, Super Nintendoan bertxio berria orduan, ba, bueno, está, berri berriak ere tira, baina, bueno, ya da, hau bideojokoen historian askotan gertatzen den kontu bat da, Zelda beraiek, beti dela historio berbera, Marion, eta, bueno, Castlevanian, eta, bueno, lakoetan, está. Kasu honetan, bueno, ikusi dugu, ba, bueno, atal grafiko, ba, bueno, harrigarria izango duela atal berri honek, ba, espero zen bezala, está, ba, Switch birako, bai, esklusiba den egin, eta estetikoki ba ikusi dugu ba aldaketa handia gaudela, ez dira marionetak, ez dira marrazki bizitunak, bai, oraingoan dira holane animalia antropomorfoak, nolabait aran astoragarrietan sartzen gara, ez animalio ikusita, realistegi, bai, dira, baina bai. Bueno, estetika bitxia da, bueno, ni pertsonalmente pertsonalki gustatzen zait, eh? Osea, bai, baina bueno, hori gustuak gustu, ez? Dena den, ba, bueno, ba, hori izango ditugu, ez berriro, pues, laukote izango dugu, laukote originala, Fox, Falco, Sleepy eta Pepi, bai, kasu honetan, ba, bueno, ezta, 64koan bezala, ba, bueno, Arwin espaziontziak edukiaz gain, pues, bueno, Landmaster tankea eta Lumarin itxaspekoa edukiko dugu, eta 64koan bezala, ba, bueno, ezta, ba, hainbat ruta, egongo dira hainbat bide, egongo dira jokoa osatzeko eta horiek ba bueno, ba fasetan ba hartze ditugun erabakiek esango dute ba nondi joango garen, baina bueno, da eser berria, ezta? Berrikuntzen aldetik ba bueno, ezta? Ba alde batetik ba bueno, garatzaileek diote kasu honetan ba jokoa izango dela sinematikak izango dela kalitate handikoak, bai, nolabait marrazki bizitun edo animaziozko pelikula itxura eman nahi diote, betiko kanpaina izango dugu, desafioak, eta bueno, lau jokalari entzako, ba, multijokalari bertxioa ere izango dugu, kasu batean, bueno, inko gaita laukoan ere duk antzeko zabetu dukile nuen, orduan, ba, bueno, hau ere ez da berria.
5: Bai, hemen badauz, bantzi bertxasunek, ze, karo, inko gaita laukasan, lau jokalari elkarren arte borrokan, bai. Pongo honetan izango dire, lau jokalariko bitalde, bata Star Fox izango da, eta bestie, Star Wars izango da, bai. Orduen hor badatoz aldaketatxuek, neko interesarrezek.
4: Bai, holan, esplatun, ez da? Esplatun moduan izaten da, ez da? Lauren kontra eta... Ah, bale, bai, bueno, markatu, bai. Horretaz ez nintzen jabetu.
5: Bai, amaieran horre erakutsi bera bortxue, baina egiz eta askorik bestabela erakutsi, momentuz.
4: Bale, bale, bale, bueno, pues holan bada, hobeto, bai. Eta bueno, berrikuntzariko lan komentatu enetarikoa izan da, ba, bueno, ezta, abatarrak eta egongo direla eta kamararekin eta mugituko dira, ba, guk jokalariak eta keinuak egin dira, ba, bueno, ezta, ba, abatarrak edo joango dira mugitzen eta guk egingo duguna, bueno, ezta, ba, ikusiko dugu, gore furriak eta terienak ba, egongo dira posik, holakoekin, ezta? Eta egia da, bueno, nahiko kuriosoa iruditu zait, ni behintzat, badagor kamara bat edo lortzeko hori probatzeko eta arreta eman dit. Prezioa, bueno, kasu honetan, ez dakite, Nintendo beren bigarren mailako produktuetan jartzen duen prezioa dago, bai, 50 eurotan digitalean, 70 fisikoan, ez dakite hau erratzen diren lengua aldia den, zuzendu gerba nago.
5: Baina... Orain artien Europan, ba, oza, bai egon da joera hori, digitalien merketxo saltzekoa. Nazio artien ustutun jaziz, la, orain artien digitalien da fizikoan presio berberan saltzen biela, baina nik esakuneke, a ber, ez da hito neri airu koitza deitzu edo ez, seguro nik ez, baina bueno, baina bai bada bigarren mailako Nintendo joku, eh? Baina ez da tuzte orain artien horren merke ikusi dugunik, hori ez da joku barri betkako txartien. Bai pasetan ino ze horregase, Princess Peachen jokue, zelazan, Showtime, egin gogoratzen hori merketxo gostren zan adibidez, baina berrogeita marro lan dabe jauzi potenti iruditziat, eh? Ja, saiatu dizela laro gehi euro atara iristen eta, joa.
6: Baina, Mario Karra laro eta mar.
4: Ez dakito Nintendoko, egia da, bai, aritz. Nintendoko marketingekoak ez dire bilio sofin, hori saltzen, ez? Ze golan ere, pues bueno, ez da, kontsularen garestitzea horrekin konpentsatzeko intentzioa dakatela edo esatzen dekaten, eta hor galdu dute aukera bat.
5: Bai.
4: Baina, bueno, tira, gontxu mintzaientzat, hobeto, ez da, Nintendo askotan.
3: Bai, ez, zen behar neban, bantxe, lagatzen moztasun, ze justo interesantia pentsau jat esan dozuna, ez? Jonetzat, fizikuari balio gehiago emotia eta gero fizikoa pixkan mimatzea, ez, lehengo jokuen estilora brutala izango zen, eta nik uste jende asko erostera bultzatuko zitzola, baldin eta olako joku bat, en igual sartzen dozu mapa bat, ez, planetena eta daren, ez, lokalizazio guztiena, gero ipintzen dozu manual txukun bat edola, ero pertsonaien ez dakite stat batzuk, ez, fitxa tekniko bat edolako zerbait, oza, mimatu zeinke pilo bat, diseño fisiko ez koleksionista bat, eta gero exigidu ba, 10 euro gehiago eta alatabe irabazten irten, ez? Eta holako gauzatxuak bueltatuko balira, seguramente ukiko zan bere nitxoa, jendeak joku kutsuna biene dean bentzat, nahiko leuke edizio fisiko hori hartzea, ez? Azkenean jokua zeuri esatea, ze digitalian berez merkeagoa izan beharko zan, eta igual alde gehiagorekin, nere iritziz.
4: Ez da, orain gutxi gainera berjokatu egin dute Hollow Knight, bai orain gatera dutela Switch birako bertxio bat, eta beti, pues bueno, ez da, amaitu nahi izan dute amaiera onarekin, orain dikane ez lortu, baina ikusi dut horretan adibidez, Damianek aipatzen duena, ba, edizio arrunta da, bai, berrogei eurotan saltzen den edizio bat, eta oso zain dut, da, gozintzu horretan, ez, badoka bere, baditu bere instrukzioak, badoka mapa bat, ez da, barruko zeran, ez da, barruko karatulan ere, ba, marrazki berezi bat, eta rebertsibila, eta ez dakit, olakoak...
5: Bai, bintzat ilusin apurre pizteko, ez, kajiro hartzerakoan, darosterakoan, lehen ukitzen gendun hori, ez da, hori galdu dala.
4: Hori da. Baina, dena ipatu behar nuena, Nintendoren politikak presioekin, bo, bueno, beti dia sorpresak, ez dakizu nondik ateako dien, Metroid Prime-en birmasterizazioa, ez dakit, berrogei horretan atera zuten, baina Xenoblade-ekoa eta Donkey Kong Country Returns-ekoa ere presioan, eta
5: bai.
4: Beti da misterio bat, ez da?
5: Bai, eta ganera, zabengo honetan, bai zabaldu dabe ondo, oza, argi da direza berrogeita mar horretan helduko dela, baina sarritzen, oza, ez dakizu, estrene hartien, ez dakizu benetan ze presioan helduko da, salduko da ben, orduen, hori kaos bat izan da.
6: Inkonsistentzia asko dago preziotan, ez? Zatetena Mario Kart 80 atera zan, beste batzuk 80-70, hau 50.
5: Honek, zentxudeko, ez? Ia zelan datorren, ia zenbat aldaketa dakarzen benetan, egizetan Nintendon estrategizi zartzen zetan dela lehenko atati trailer bat, jokuen oinarrizek erakusten, da gero beti goten asustekoren bat, hor beste buelta bat edo, beste barritxasunen bat, oingoan ez dakit hori ikusko dugun, Star Fox honegaz, baina ez padauen aldaketan dirik, egizetan joku oso motza dela, Laila Two Wars, Star Fox 64, ordu pare baten aintzituko zu, oza da, oso joku arkadie, binda barriro bir jokatzekoa, baina berez oso laburre da, orduan zentxu ikustetxat prezizo murriztuen kaleratziei. Gero ia, beste eduki batzu deko zen, sozer barriz edo ikusko dugu, baina bestela, pero goita marre edo ondino merki hau, saldu berko bien.
4: Ez dut uste nik uste dagoeneko iragarrik eta egongo liratek ez, hijo. Gola, kolak eduk izan, baina bate daki, Nintendorekin ez daki zuen.
5: Bai, bai, bai.
4: Eta, bueno, honekin amaitzeko, ba, bueno, ba, maten du, ba, Nate the Hate Insiderraren basurrumurroak edo, ba, bete zirela, ez? Oregon zen beldur bat, ea gezurra izango zen nola baita edo filtratzaileak edo harrapatzeko, Oregon zen olako zurrumurro bat, ez da? Olako albiste faltxoak eda ibili zela Nintendo, bai, filtratzen, ea filtratzaileak harrapatzen zituzten, eta kasu honetan, pues bueno, egia izan da, eta zurrumurroaren bigarren satia, da, Ocarina of Time-en berregiteara etoreko zaigula urte honetan bertan. Orduan, ba, ez dakit, hola nolokorrean komunitateak bai estatutzat ematen du albistea, ikusiko dugu, holan den.
5: Bai, bai. Niri, azteko, hori, Laila Two Warsen sale zutxunaz, beti anik maite izan dute joku bet, mila bidez paseotena, ondela gitzi ganera, justo, ez, zurrumurro getorzik genetik, harin jotik be, ibili zen nintzen PC-ko salien portagaz, ez, barriro probatxu batzuk emoten. Eta asko maiteo da joku, bai alan dabe, ba, barriro berregitxie joku hau, da ingo honetan ganera berregite fidela izango dela izango dugu, ez? Maian diseinue, iturie, txarrak tanak errespeteko dire, ez eta tal grafiko eraberritxu dukin. Balde batetik ilusinio txuri bai badau, ze joku maitie da, baina bestetik originala ez dut uste bier da benik beste berregite bat. Eta Star Fox eraz aurrera itzi ebe asko eskertuko zan. Ulertxe hotel batetik da, betizena saga bat erdile edo, ez da nahi zen oso arrakastatxu, Nintendo entzat, bigarren edo irugarren maiako, nahiz eta Fox bera, eta Falco oso ezagunek eta maitatu egizen. Ez tegu inoz alako arrakasta potentrik lortu, orduan da, barriro saialtzi, Venga. Oingo honetan, joku arrakastatxun hartuko dugu, da horreri beste buelta demogu dutxagu. Petxera iot, ondo urtetan baiakien, bai animiko dizela joku gehiago itxera. Gane bai batu dugun, ez? Prezizun murriztun dator, asko kestaba jakingo garrun joku laburre danik, orduen jauzingo dire, esagutu barik. Marion filmien bagartu da Fox, orduen horregaz be, begira asko erakarri eta erakarriko da bez. Orduen alde batetik estrategi politxe, beste alde batetik, ba, nik neuku urako neban joku barri beti zetie. Diseño aldetik, lehen bantzi komentea moduen, ba, tanetarek entzun dugu, ez? Batxuri asko guztiak, beste batxuri ez horren beste. Niri rolloa guzti datez, saiatu dire Super Nintendoko karatulatako eta diseinutako animali horrek hartzen, ez? Fox eta horri guztizina burbete olako monigote itxuri egaz, eta hortik doa gitzu gora bera, ez da zehazki bardine, baina ideia hori berreskuratzen dugu. Tore guzti dut, bai egiz daldi berien batzuk oso txuzi dira. Adibidez, Falco da holan, ikusteko apurbete minetzen dugu, ez? Begire. Baina, bueno, guzti dut, zaila ditxua behitxie, usa barrizek azporre ibiltzie, zailatzen ibiltzie. Eta, bueno, betiko lez, ba, batez be, soinu bandi intxutirak bakarrik erabarritxute, merezizuma dugu, Star Fox hau barriro ikustiek.
4: Horain gutxi epatu zuten, ez da? Zera, Super Nintendoko karatuletako zera, ez da? Panpiñak edo zirela eta ibili dira bilatzen. Originalak, no, bai, non zeuden ez dakit, ibili dira bilatzen eta ez dakit hor, ez dakit osondon ono den goreta, baina bai, orain goan ez dira totxongilloak edo panpiñak.
5: Horize, ja, Nintendonak ez, sakon eta luzeko mendetan ikustu beste batzun gana pasetako momentu ebeldu dela.
3: Hori da, ze Unknown Worlds Entertainment garatzaileak Subnautica 2 maiatzaren 14an aurreti asko sarbidean hori bai, esteinatuko dabela jakingarazi dau. Eta, bueno, ba, igual Below Zero-k ekin ibili zinaten noko goratuko duzuen bezala, ba, 1.0 bertxerako bidea nahiko luzia izango omen da. Eta igual bereziki, ez, ontarikoan. Egilek azaldu da benez, Early Access fasiaren epea zehaztia oso zaila izan da, baina, bueno, bi edo hiru urte irautea aurreikusten dabe. Oingoz, PC-an eta Xbox Series-etan jokatu ahal izango da, sarbide goiztia hontan. Eta ostegun hontan, grabatzen garen egunetik, ostegun hontan iritsiko zaigun bertsioak, hainbat bioma, narratiba eta askotariko izakiak zein sortzeko objetua bilduko ditu, eta baita multijokalari modalitatea bez, igual hau da hola berrikuntza bat, ez, dagoena. Eta lau lagun elkarreken ibili ahalko dira itsasondo esploratzen, azkenean lau pertsona, basiak eraiki, baliabideak eskuratu eta dana, baina lau pertsonakin. Egun eraketa bakoitzarekin, ezaugarri izaki bioma gehiago gaineratzeko asmoa dauke, eta behin betiko bertsiora begira, sarbide goiztiarra baino, bertsio asko txukunagoa eta ezaugarri aldetik aberatsagoa sortzia da asmoa. Bueno, segaitik esan dut, ez? Alako sarbide goiztiare luzia, alako saia, ez? Hau aurrera eramatea. Ba, oztopoz betetako garapen prozesua bizi izan dabelako Subnautica bikia. Aurrete asko sarbidea iaz estreinatzeko asmoa zeukan Krafton argitaletxeak, azkenean Kraftonek bere ganatu zebalako estudioa, baina ez da nola izan, eta horren aldez Ted Gill, Charlie Cleveland eta Mas McBair garatzai originalak kaleratzen saiatu zen Krafton. Jokua prest edukitzeko aurrikusitakoa baino denbora gehiago behar izatea gaitxik. Ala eta bez, orionez, Estatu Batuetako epaile batek kaleratzia desegokia zela erabaki zeban martxuan, eta bueno, Gil Cleveland eta McGuire estudioan geratzeko aukera eduki zeben honek, eta gainera kontrola, berreskuratu zeben. Eta ze komentatzeko, nire aldetik, bueno, datu hau ez gain, Subnautica bi ez dala izango lehengo planetan, bai, 45-46B planeta hontan ez da izango, ze izan zeikien, badakizue garai desberdinetan gertatu leikela, ero inkluso planetaren zonalde desberdinetan, eta orduan biomak desberdintzen die, eta orduan espezie batzue desberdina die. Baina, bueno, planeta iguala da, eta gauza asko errepikatzen die. Ikusten baldin badozue aurreti asko sarbideko bideua, ero irudiak oso santzekoa da, ezta, prinsipioz, baina itxura danez planeta guztiz desberdin baten gertatzen da Subnautica bi hau, eta orduan ikusiko dugu, zer sorpresa dakarren. Egia da, seguro aparato, ibilgailu eta olako zerbaitetan ez, berrikuntzaren bat egotia espero dala, ze lehengotik eta gero lehengoaren spin-off ero ez dakit nola ditzu, ze DLC bat betzan, ez? Below Zero hortara alde desente egon ziren, ez? Olako ibilgailutan eta tramankulutan, lortu zeben konboiaren ero olako kamioi modular baten ez, kontzeptua sartzea, lehenguan gehiago esan submarino, urpekaria hundi bat zeukasun, gero bertan engantzatu zekien olako meka bat, oso erabilgarria, ero baita gero urpekari txiki-txiki bat, ditzesala zitza edo mot. Eta ez dakit oso polita da, eta nik badukagu ikusteko, ikusten da olako beste urpekari txikitxo batekin ibiltzeko aukera egongo dela, bestea beste, baina, ze berritasun eta ze gauza asmatu da, espero dute, bentza sorpresa txiki batzuk egotea, gero argumentua behona izatea, ze argumentuan asko inerritzen da jokua da, bat ez ere lehengua oso txukuna dauka, eta nik gogua bentza badaukat ikusteko. Hori bai, Below Zeroen berdina baldin bada, eta bi hiru urteko sarbide goiztiarra baldin bada, ez emozionau asko, ze hanbentzate eta eratze zeben egunerak eta askorekin, galtze zinioen partida guztia. Orduan, bueno, gehiago igual da tanteatzen ibili, pixkate gustora jolastu, baina pentsatu olako zerbait behar gertatu leikela. Submarinoan alatabe, ja potentia zen, lehengo jokuan. Ibili baldin bazate, submarinoak jate zeban energia, salvajada basan, eta gainera gero oso zaila zan gidatzeko, ze ikutzezi, oso erresa zan ikutzea bastarrak eta kontrolatzea monstruo hori, karo, joku barneko mapak eta sonar erabiltzen dozu. Ez dago, bueno, ez zegoan bestelako plan horik abisatzez oskunak nola zegoan submarino edo, eta ez zan nahi erresa. Orduan, gehiago zan, ikusi doka submarino bat, eta horre, base bezala erabili behar dut, eraman behotona, baina ez zan oso erosoak ere ibiltzeko. Baina, bueno, ez dakit, hori be, hobetzeko gauza bat izan lehike.
6: Gero ez dakitena, historiaren progresia nola engolten, lau pertsona egon da. Zer, demagun, ni basean hau zerbait egiten, materiala biltzen edo zerbait egiten, beste bat juten da ba, tipiko toki batera historio liburuzka ditako atatzeitu zula, basean dagoenak ere entzun egiten du, edo audio hori askotan reproduzitzen dana hori da entzun egiten du.
3: Eroze puntutara ino gongo da, ez? Partida bat historio moduan eta beste bat multijokalaria dolako zerbait.
6: Hori da.
5: Dugu egon nintzen, bide nintzen ikusten, ez? Bide nintzen egonek developer bloga dekizenak eta. Oso dinoso eta mian, azkenien lehenko joku egaz antxeko tasun handizek matetxe jarratzen dugu. Baina nik ustot, jente ikizien izkatzen baina hori zela, multijokalari ze, ez? Eta launtxako gehitxiena mamoten dugu horregaz asmatu ingo da bela, iazlan datoren. Eta besta detik, hori, eske, arreti asko sarbide bat irurtekoa, irutxate ja gehize gehitzu dala aldo batetik. Egize da, Subnautika batek horretarako aukera ona moto dutxula, azken nien komunidade gaz batera joku hobetzen joatie, feedback horregaz buelta bat para bat emotie, testeo lanak egitzen ibiltzi ez, komunitatie. Baina jo, irurte asko da, eta bale, badakigu garapena gorre arraso pilauki dozela, oztopo pilauki dozela, baina aldi berien dinuzu, jo, beste puntu baten argitaratu, ez hiru urte falta izan.
3: Bai, bueno, irtengo da 27 eurotan, zentzu urtean be, pentsatzen dut ez, early access hau dala eta gero behar nahi du pentsatzea, bentsat, hasieratik jokagarritasuna ordu batzutakoa eukitzia, ez? Bai, ze horrek azkenean baldintzatzen dago esaten dozunak, ez da, izan behar da zerbait justua, ez? Zerbait,
5: bai,
3: erabili leikena.
5: Hori da.
3: Ez da, hiru urte salvajada bada.
5: Hori da, ez kabiz beretan Kickstarter edo lako kampaina bat eriguruz, ja, jokue, kakotxartien estrene itzen da, orduan, ostras, zainoin bierrazu.
3: Bai, bantxe, ez dakitzuk eukidozun, ibiltzerik, zun nautika batean?
4: Bai, esan ez, aurreko aste gurura eta gidoia irakurtzean, begiratu nenea kasualitatez liburutegian edo nekan, bai, hor, estimen eta olakoak, batzuetan olako sorpresak izaten dituzu, ez da?
3: Igual epiken, eta...
4: Epika, pues begira, ez hitz edan okurritu.
3: Bai, begiratu ze, paritu zen, eh?
5: Bai.
4: Ba, seguro baiet, hori hortik aten dela, bai. Eta egia esan ez dakit, imaginatzen dut izango dela, zea, ez da, krafteo...
5: Hori da, biziraupen, bai.
4: Biziraupen, ez da, roguelite modukoa ez da.
3: Ez, baina egia da, oza, krafteoana ez dala hain exageratu, eh? Oza, krafteatu zenke, ia nahi dozun beste. Ze gutxi krafteatu dabe, jokoa pasatu leike. Gero ematen dutzu, ba, da polita, ez? Krafteatzeko de bai, azkenean base bat urazpian eta gauza asko dara egiteko, baina minimo bat egin data ordu gutxirekin, bukatu leiken joku bada. Osa, kraftea ez da igual aukerakoa, baina ez da super kraftea. Ez da nire ustez biziraupena kraftea non jarretuta. Ze azkenean bai die, gauzatxo batzuk lortu eta eskema batzukin, ez, blueprint batzukin sortzia objektu batzuk eta hori, baina, bueno, behin eskaneatuta gauza bat eta sortuta, aurrera soia, eh?
4: Baliabideak eta ondo neurtu barrekoak eta imaginatzen dut, ez?
6: No, bai, ez, soberan egotendia.
4: Oksite noata, ez?
3: Bai, ez, neurtu behar duzu hori, behar duzuna hartu eta bilatu, eta baina, ez da zula egon behar nire ustez, orduak eta orduak hartzen eta azte gizu, eta zan, ez da tondo neurtutako gauza da. Zen nire naiz oso salia, askotan nekatu egiten naiz, ez? Baliabideak batzen, eta kasu honetan, ba, gustatza baten joko bada, eh?
4: Baiatuko te epiken liburutegian,
3: eh? A ver.
4: Zatako jo begira atxo bat.
3: Eta historia oso txukuna nire ustez.
5: Bai. Eta guztiz horrakazti behorti bat horrela, ezta? Txaspetik ibiltzie, dazprobetie, bere ASMR lasaitzizun puntu badeko, da askori asko guztiak egin zozer da, baina historia jasbe asmatu egin bien, zuenaldik originalan, gidoi originala preste bien, harrapetan zaitxune, eta hori alako biziraupen joku baten, ez da horren oikoa izaten, bai ikusten dugu batzutan, baina rapetan eskartzen da zozer da, eta asmatu bien.
6: Lasaitzen dugu batzutan,
3: Bueno, bai, a ver, baina...
6: Besteatzuta, atentzio bat...
3: Lebiatan, eta... Hasieran, 40 metro geiztia, ez? Asaina bat da, zeberetat, oso zaila, eta gero ikusten duzu, ez? Bueno, spoiler bari, baina... Milaka metro geitzi zenke kasu batzutan. Eta ez dut oso josela, ez? Nola iristen aiz ona, eta oso txulo dago, eta... Ez, ikero eta... Ez dakit, eskena toki, ero ingurune desberdinagoak ikusten eta ez, aurkitzen joatea. Netzat bai da, baduka punto ASMR hori, ingintasunez inguratuta egotiak, eta txukun dago, bai.
6: Igual urrengora pasatu behin. Eta bueno, berriz ere Xboxekin gatoz, Xboxen inguruan itzitera gatoz, albisteneko harri-garria izan da, niretzat behintzat, ze bueno, bakigu Asha Sharma sartu zela, ba, orain dela, hilabete gutxi Xboxeko buru gisa, eta bakigu bere backgrounda aipatu genuen, adimen artifizialan inguruko enpresa batetan zegola, eta karo, jokalari askoren kezka hori izan, ez? Ea Xbox bihurtzen dan, adimen artifizialean oso zentratutako ba, kompainia bat, baina ez da ala izango, ze anuntziatu berri dute konsoletako Copilot zerbitzuaren garapena bertan bera utzi dutela. Zeurazki Windows sistemara gilera biltzen baduzute agertuko zitzaizuen Copilot adimen artifiziala oinarritutako tresna hori. Azken finean tresna hau ba, beste multinazional asko egiten dute mezela. Produktu guztietan sartu dara dukete adimen artifiziala eta bueno, Microsoften saiakera hori hau zan Copilotekin. Mentza sistema operatiboan, ze Copilot zabalagoa data. Azken bola da hori ikusita, ba Xbox konsola berrietan sartuta zegoen, Xbox Series X eta Series S-etan, baina funtzionatzen zuen, ba jokalariari alako gomendioak edo launtzak emateko, bueno, egia esan ez zuten sartu, anuntziatu egin zuten sartuko zutela.
5: Bai, gero guztu egon zelaritz, zelan da...
6: Beta...
5: Ba, zelan da, Insider,
6: bai.
5: Hori da.
6: Insider programean. Karo, azken finean etzen bideo jokoa bera adimen artifizialekin egitea, ez da ere beste mekanika aldetik eragina daukaten edo adimen grafikoki, adibidez aurrekoan Nvidiakin ikusi genuen olako ez zerretzen, baizik da gehiago zen, asistente bat izatea adimen artifizialan oinarrituta, adibidez jokoan erostera zoazenean bat gomendioak egitea, edo jolas batean ataskatuta aldiman zaude adibidez ba trikimailuak edo gida gisa erabiltzea, horrelako funtzioa zaukan. Komunitatean artean etzan oso ondoa hartu, zemei jendea zerretuta gana egin zan, zionekin, eta, ba bueno, denbora batean horregon da airean, baina, zan bezala, zare zuzeletan Asha Sharma atera da itzeitera, eta berak esan du, Xbox

0: plantea atzera geratuta zegola eta revoluzio bat bertzula praktikamente. Eta nik uste, amena ezko epatu izan degula, ez? Ja, Hizbozak pixkati parragalduta zabilela, eta lehenengo, nik uste, nahiko adierazgarria eta nahiko positiva da, lehenengo hau da, onartzea, beraiek, galduta zabiltzetela, eta zerbait berrien behartzutela. Horreka horri lortzeko, aipatu du baitare Asa Sharmak, ba, elmugarekin bat egiten ez zuten ezaguarraiek kendu behar diala, elmuga azken finean bide jokoak egitea da, eta jendearen aizi aldi parte hori kubritzea, eta ez hainbeste adimen artifiziala garatzea, edo adimen artifizialakin alako asistente modukoak egitea, beraz, zentratzea nahi dute garantzitsua denean konsola bat entzat, eta diala bide jokoa beraiek. Hortaz, ematen dute bidea aurrekoan aipatu genuen, eta albiste honekin ematen du Xbox norabide egokia hartzen ari dela, eta gainera jakin degunez Xbox barruan alako berregituratzeak izango dira, ze Asa Sharmak bere aurreko enpresa zala Core AI, ba, hango enpresa horretako hainbat lankide karko ditu taldera. Ulertzen dugu hau aipatuta gero, ez dela izango enbeste animean artifizialean daukaten ezagutzatik, gehiago izango dela, ba, bueno, lan egiteko dinamika horretan, ba, gustatzen zaion jendea izango delako, eta alde horretatik izango dela. Beraz, albiste, nik ez nuke izango izugarri ona danik, animean artifizialan asistente aukentzea, ze hiruarren mailako zerbait irutzen zitzaidan. Garrantzitsua irutzen zaidana da, albiste honetatik da, esan detena berrabiarazteana, ez? Onartzen dute gauzak batzia ez ikostela ondo, eta zerbait hasieratik hasi behar dutela, eta gaina esate dutena, ez? Elmugakin bat egiten duten gauzetan zentratu erdia, eta hiruarrena galde batera utzi. Ze jokoak, hori da. Nukleoa konsola batena, eta esaten dutenez, intentzia bentsat hori dela.
1: Bai, eta moten du bentsat erantzune salien aldetik positiua ezin dala, ez? Hor gabe zentzuten, bueno, ikusten Asa Sharma ia Jesukristoen torrela garriz edo izan balitz moduen, jantineko posik omen dauela ikusten dugu, gero ia, Xboxen ibilbide ondin jo luzi zen bierra daudena konpontzeko, oingo belaunaldi zen. Ez da be ezer aldatuko urrengora begire jarri bierdizela ustondik. Eta ia urrengoa zelan datorren, batez be, bai, patu izin dugun gaio aldetik, ez? Horre Helix proiektu hori dek izkutartidean, dala Xbox eta PC arteko fusiño hori, bai, aldi berien behitzen izin dugu Xbox era mangarri baten dabizela lanien, karo horregaz, apurut, switcheri aurre itxi izango litzateke asmoa, ia hor presizoak, zelan erakazten dame jenti, bueno, ondino usasko dekio betxeko, ondino zalantza asko argitzeko, Xboxen oinarri horrek ba, bermatzeko esango dugu zentzu baten, baina bai, emoten dugu betxet, konturatu dizela eta hori publiko betxen hasi dizela, osak, pauso hona azteko.
0: Eta ausardia behar da publiko hola egiteko, Ze, azken finean, inbertsoren aurrean, gauza geizki egiten ari zinela publiko gehon hartzea da. Eta ez da oso ikua izaten olako enpresa handietan hori hola onartzea. Baina, bueno, zintzotasun ariketa hori niretzat behintzat importantea da eta zira batean puntu on bat jartzen duna Asa Sharmaren alde.
1: Eta batez behar, urte fiskala bukatu dela, da hori biltzela finantzatxostenakaz eta inbertsoriekaz bilerak egiten eta bartabar. Osa, que bueno, hori, puntu positibo betzat hartuko dugu.
2: Ez da hori bilidera aipatzen ez da, Asa Maniak ez duela mugarik. Ba, ez dakit, hasiera batean, ba, bueno, ematen zuen ba, CEO berri honek, ba, bueno, zuen profila etzela oso solekoen gustokoa, aipatu duzunagatik, ez da, ibili ziren begiratzen bere historiala eta guztu, ez da, eta etzian bat ere fido beharekin, eta azkenean ematen du, bueno, gauzak ondo egiten ari dela, edo behintzatu no saltzen ari dela, ez da, bai? Eta, bai, ez da, bueno, nako korreoak edo filtratu itazkiola, eta, bueno, a ber, bueno. Bai, filtratu, bai. Eta, bueno, bai, ni behintzat, oraindik ez naiz beraiekin gaur-gaurkoz, ez beraiekin fidatzen, bai, kusi beharko dugu, proiekt Helix edo, bai, horrekin zer etorriko segun, bai, behintzat, olen paperean, iruditzen zait, marabila bat, bai, ikusiko dugu onegia den, ezta? Bai, ze

0: Ze, bueno, hori bideokontsola bat, eta ez da ordenagailu bat oran bat aretzarena, ez dakite posible izango dan, ni garatzaile bezala, ez dakite Xbox erako bertsioak egingo nituzkeen, nolako, ez da, errazasunak edukita ezerako, ez da, saltzeko, ez da.
1: Claro.
0: Eta aipatu dute, bai, egin dute promesa hori, ba, oraindik eta Xboxerako jokoak egin dituztela, eta barkatu baino, ez nahiz fidatzen zuekin, bai, ja, engainatu nahu zua askotan, eta oraingoan demostratu behar dira zue, bai, egia esaten ari zaretela, eta momentuz ez nahiz zuekin fidatzen, eta bai, bera noa.
2: Bai. Nik uste, aduza, nago, zurekin, Bantxi, gure zea hori berreskuratzeko, gure konfiantza berreskuratzeko, promesa olako albistekin bakarri nahikoa ez da, hazi behar dute jokoak ateratzen, joko onak ateratzen, eta gauzak ondo egiten. Eta orduan lortuko dute. Promesak ondo daude, itxura ona daukate, baina gero plasmatu behar dira errealitatean.
3: Eta alatabe hori, Microsoftekin beti argi.
2: Bueno, hori beti.
3: Argi, komenidanean, bai, komenidanean, bale, baina prinsipioz, nirentzat susmagarri.
1: Bale, baina konteta, igual, tartetxu edeko, ez, laburrek komentetako, eta lehenengo hau, Damian, igual, zuretzat itxigure noan, jasen dituzte atxun.
3: Aire, sorpresas, baina azkenengo aztietan, baga bizpizka komentatzen hau, ez da? Eta, The Blood of Dan Walker, aldi ikusen joan, trailer aura neri bentzat piloa gustatu jatena, eta gustot zuei bebai, ba, iraiaren iruan estreinatuko dala, jakin erasi dabe, eta PC-an, PlayStation 5-ean eta Xbox Series kontsoletan jokatu alizango da. Berez, vampiroen, ez? Koen izeneko protagonista bat, eta, bueno, amasei, amalaugarren mendeko vampiroen historia bat dago barnean, baina, bueno, neri bentzat trailerrean, ez? Ba, zeuan, da vampiroen rolloa, baina ez da prinsipioz ez burmoin gabeko mata-mata bat, emoten dagoa daukala argumento potente bat, vampiroek eren interesa dauzke, ez, eta horre trama sakon bat dagoela emoten dau, gainera nire ustez, gainera Bloodlinesek eukidaben kutsua gaitik, azken finaz, bere arrakazta eukidau batzukin, baina agian ez, mundu irekiko vampiroen historia polits bat eta nahiko ondo ez, jantzita bat ez ere, ba, teknizismoekin eta ez, niri bastante gustatze jate azkenean munduaren arauak, ez? Ondo zaintzen ditu nolako RPG bat, ba gustora hartuko dutela pentsatzen dut. Bueno, komentatu da, ez? The Witcher sagan lan egindako veterano batzun jokua badala, mentzat esati batean, eta bari, CD Projektek gauzak ondo egin izan baditzu, ba, bueno, pentsatu geinke, hone be zerbait nahi dabena, ez? Egin dabena, zehose txukuna, eta ni mentzat, badukat, gogoa ikusteko zer ekartzen dozkun. Gero igual izan leke, geixegi, jokagarritasuna euskalo, baina bentzate neri premisa eta ikusine baina orduan asko guztau jaten, hasi que iraia gerturatzen doian egin, ia zehose gehiago ikusten dugun.
1: Iri, oza, ja berez aurkezpenak ez, girotzi gaskora ekartzen doztia, baina batez be, erakarri doztena da misiñoak edo kanpaina orokorrak zelan funtzioneko da ben, alde batetik, emoten dugu hilabeteuko dugule gure misiño nagusi betetzeko, hau da, gure familize salbatzeko. Ez dakit hor bukatukoan jokue, gero beste zer gehiago ganatzen, baina epemuga bat eukitzen nahiko interesgarri dela usteot. RPG handi baten mundu irekikoa, nun mile gauza itzen ibiltzen zaren, baukitzi epemuga bat, nahiko berezitxu izin lehikela irutzi dat, Eta liberien, aurkeztu da balako ediktuen sistema bat, nun eitzen dugusen, edo hartzen dugusen erabakizen arabera, buruzagi edo etxain nagusizek ediktu batzuk zabalduko duze herrialde osoan, lurralde osoan, eta horregaz zailtasun arago txokoango da beste oztopo batzuk sortuko jakuz, hor norregaz be kontuz eukin birko dugu 30 egun horretan. Orduan, bai, oza, aurkezpena grafikoak bera jokagaretasun oso txuro nagaz, baina gero badeko zetasun edo, ez, detai itxu batzuk, oso txuro nadekin abe bai.
2: Jo, esan dezuten ez, The Witcher iruko garatzaile hoi batzu daudela, aziran trailera ikusteakoan esan dut, The Witcher irua pila bago horatzen dit. Zero puntu batean baitare hor, Assassin's Creed-etko tipikoa izaten dana.
3: Atalaia, ez?
2: Atalaia iristea eta mundua ze ikustea. Habari, txura hona duka, eta nik uste horako RPG-a beti ondo hartzen diala. Garrantzitsua izango da historion bat izatea. Historio kaskar bat aldi mauka, ba, zinpenan igolori izaten dena pasatuko da. Baina, bueno, kontekstua bintza ondo jartzea, blako mundu irekikoa, The Witcherren puntu hori asko hartzen diot, itxurak ematen du Europako ze horretan kokatzen dela, Europan kokatzen dela, ikusi beharko da.
1: Mekanika. Bai, asmatutako herrialde bada, baina bai, bai, Europan kokatzen da.
2: Europa, ara, estetiko gibentzen. Eta bai, abar ikusi beharko da, esan detena, historioak dependituko du, RPGetan azken finean garantzitzuena ia beti hori izaten da, historioan bat.
3: Bai, nahi baldin badoz baritz, nahi bedaukat nahiko aztuta, baseuan ja trailer hori, hasierako ikusi ginen trailer hori ikustera gonbidatzen zaitut, ze nahi bentzat horrek erakarren ninduan, oin ikusten gabizen, zuzeneko ikusten baldin badoz bideoan edo, ikusiko duzuen hola gameplayaren zati bat borrokak eta bat ezbe ikusten gabizela, baina hori, trailer hori ikusten baldin badozuen, ikustu badukala, ez, narratiboki zer eman, eta hori ondo eramaten baldin badabe, ba ondo goleike.
2: Babe, abar, unibertsua oso interesgarria da. Baina ero trailer bada. Eta ero ikusi hor da.
3: Claro, bai.
2: Historian garapena nola egiten du.
3: Eguneko un.
1: Gotoko estudizokoak barriro jasagutzen gendun, urrengo jokuen aurkezpena, Xboxegaz batera, Xbox Presents, A Special Look at Stranger Than Heaven, ikusi gendun pasadan hastien. Eta, bueno, bertan, dati eguzti zehaztu barek itzi dabe, baina bai baiztatu dabe, aurtengo neguen estreneko dala Yakuza edo Like a Dragon sagako joku barri ze. Berez, ez dabe saga barruen sartzen, baina historizo gaitxek ezagutzen duguna gaitxek bai, alako prekuela ez, edo eurreko historizo moduko bada, protagonista barri zegaz, historizo barri zegaz, baina Yakuzako oinarri zek esarriko dabezena. Makoto Daito protagonista barri zegaz, lehenengo, 1915 urtera bideatuko dugu. Japoniako hainbat erretzatik zier bideatuko dugu, hori bilko gara Fukuokatik hasitxe, Hiroshima, Osaka, Shizuoka, Tokiotik ibilko gara, mende erdiz, pero eta marrurteko ibilbidien beteko dugu beragaz. Eta bueno, naiz eta Like a Dragon barri zen, ez? Garapen motori, Dragon Engine motori erabili, jokue nahiko berrekin dabe, betiko moduen beste jakusatako elementuek, baliabidiek, berreskuratzen dabez, baina ingoan beste bueltan dibetan mondotxe. Ikusten da jokagartasunien aldaketan dizatuzela, bat ez borrokatan, holako kontroletarakoan emoten deu borrokak erabertxuko dabez, atal grafikoa be txukun dut etorko da, eta horretaz gain, musikiri garrantzian dizen mongo dutxela, ikusten da bidizotan, gure protagoniztie mafiso bat izetiz gain, holako showman bat izango da, bera arduratuko da, hain bat ikuskizun da antolatxiez aipatu dugu zen irizetan, eta horretarako, ba, jungo gara inguruneko soinuek eta efektuek entzuten, gure musika taldi osatzen joango gara, gero gure kas kontzertuk eta lako gusak etxeko, orduen hor bestelako aldaketa batzuk egongo ditzela emoten dugu. Eta ikusten da, batez be, aktorien edo arpegi ezagunen euren kast horretan, ez? Snoop Dogg, Ado Japoniarra, Snoop Doggen semie behagartzen da, oza, horre hainbat aurpegi ezagun ikusko duguz Stranger Than Heaven honetan. Eta moten dugu honegaz, ja, bai lortu da bela publikoan arreta guztizera kartzi, egize da azken Like a Dragon jokuek, ez dizela ugual horren arrakastatxoek izen, Infinite Wealthek, nahiko harrera hona auki ba, baina jenti ugual espan horren pozik itxi, gero eukidoguz piratana, eukidogu irugarnan remake, baina horrek apuruet hotz itxi dabez saliek, baina moten dugu honegaz, bai, herri guga gotoku barriola atorra topera, eta Yakuza saga hau berpisteko asmoagaz, berpistu edo, bueno, bizitik jara egon daan pora bestezen, baina bentsete indar berri bete moteko asmoagaz atuzela.
2: Justu galdetzen, joan, trailerran ikusi da barkukua, bueno, orantxa, gertu, itziten nahi zen ez irudia, ez da ditzen, hori ez Snoop Dogg zan, o kasualidate sortu duten NPC batek Snoop Doggen antza dauka.
1: Iragarritxe gonzan, eta ikusitxoki dugu estelar baten, bere semi guztot ez ez? Baina, bueno, gero arpegi izagun gizadekiz, bat ez be Japoniarrak, baina hori dugu Aki Otsuka adibidez, aktore oso zagune, Solid Snake era botxa urte pilo batez, eta, bueno, beste hainbat, ordue, beti indizin da, ez, Yakuzatan, beha arpegi oso zagunek ikusizin duguz, joko askotan, baina honetan, ja horri, oinuko indiargi izago emoteko asmoa gazatu zela.
2: Kurioso.
0: Ez da egite, horrein dute, barakatu.
3: Ez ez, bota, mentxe.
0: Bai, ba, joko honetan eta ez dakite, osea, lehenengo trailerra eta ikusi eta bat ez zuen oso, hendik oso berde zegoela, ez da?
1: Bai.
0: Albistea da, neguan alterako dela eta ez dakit, ba, bai.
1: Mira, baina, pidizio barrizek ikusitxe, motendu ja bukatute da, bela, osea, egize da, lehenengo oinoko esan Project Century, ez da izan etxan gara jartan, eta ikusitzen un pidizio da, ba, honek beste posturte biherko duz gitxienez, eta nahiko harin bukatu da garapena da, segitze da, baina ikusitxe azkenengo bidizioak bai, jauzi hori nabari da, oza.
3: Zenbatera ateratzen ditu, jokoak honek.
0: Eta, Riu Gagotoku Estudiosek, ostras, olakoetan kaina sartzen dut, eta ez dakit joko asko atatzeitu, eta gainera eduki pila dakate beren jokoak ez da. Egia da, bueno, asept asko berrabi altzen dituzela, eta holan, baina, eta guztiz ere, bueno, pues, ikusten da, pues, lan handia dagoela beraien jokoen atzean, eta beraien ekoizpena oso oso handia dela, eta gain ez asko, bai, aipatu duzu moduan, ez da, jaso genuen, Laika Dragones, zera, Yakuza, ez da? Yakuza Kiwami nirugarren atala, arrera etzen bateria hona izan. Uste dut, ez da, horrekin ere aipatu zutela Kiwami nazkena izango zela, penan diz, bai? Zenekan, saga osoa Kiwami zea trataerekin ikusteko itxaropenekan, baina ematen dugu geratuko dela. Eta ikusiko dugu, ea, esten jorren jebena, ez dakit, itxura ederra, baino?
1: Bai. Ikusiko dugu. Ia esmatzen da, gero, lasai bat inpazelik lehenko bostor dueko zonak izetie, da gero dana bera justie, edo auskalo, baina, bueno, betxetengo honetan emoten dugu topera tortxeko asmoa dikila.
3: Ba, oso ondo, oin igual bai, ez, iritsika amaierara, eta hor geratu die, albiste txiki batzuk, igual urrengoan aipatu ahal izango ditugunak, baina, bueno, badakizu ez, hemendik aurrera urtea be hasiko da aldapan bera, eta gero eta albiste eta eduki gehiago, ziurrenik. Orduan, ba, bueno, eskerrik asko entzuten egonzaten danei, ongi etorri bantxi berriz, eta, bueno, urrengo asterarte.
2: Ondo segi.
1: Ondo segi.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Kaixo naiz egon zuleok, hemen Gaizka eta Julen, ya da laugarren saioa, ez da Gaizka?
2: Bai, oida, laugarrena, ja. Aurreko saioan bai bili ginean pixkat gure referentziak eta influentziak aztertzen, zuzeneko referentziak eta bueno, ba, gure lehen konposaketen erreferentzia izan direnak ba, pixkat ikusten, zintzuk izan zian. Eta gaurkoan ba, jarraituko dugu referentziekin, baino itxaronea diskarekin, ez?
1: Gaur saio berezia izango da guretzako, azkenean gure diska aurkezten egon goera. Diska hau martxoan aterazen kalera, baino martxoan aterarren bueno, duela hilabete batzuetako lana da. Izan ere azaroan egon ginen jeste aldetik diska hau grabatzen, Argan Music Studio estudioan, Oroelekin batera. Eta bueno, ba, diska honetako abestiak egongo gara jartzen saio honetan zehar, eta abesti bakoitzaren ba, bueno, zergatia eta abesti bakoitzari buruzko bitxikeri batzuk edo informazioa ematen ibiliko gara. Orduan, ba bueno,
2: azkenen proiektua hasi genuen pixkat aurreko udaran, jarri ginala ja proiektuarekin serio eta esan ba bueno, ba bazkau hemen
1: abestitxo batzuk,
2: eta hori esi ginean, itzen genuen gure arten, eta Julenek esan duen bezala, ba, erabaki hartu genuen jesteko, Hueskako Argan Music Studioan, grabatzeko, ba, azken finean, bueno, hor jarduten da Oroelo tal, daula Titanian errege taldeko bateria, eta, bueno, ba, errege kulturan, eta errege grabazioan, eta, bueno, azken finean erregean, ba, erreferente da, bai Oroel, bai Titanias, bai Argan Music, orduan uste denun, ba, erabakia hoi, pues, hoi izan barzula.
1: Bai, eta ia esan da, ez gabat ere damutzen, ba, erabakitako aukera honetaz, errepakatu.
2: Bai, hartutako erabakia.
1: Hartutako erabakia honetaz, hartatu. Ze, jo, azken gine, azken finen, kriston esperientzia izan zan.
2: Bai, ez dakarri musikala.
1: Pare bat, aste buru egon ginean, ez da? Gainera?
2: Bai, aste buru. Oso gustora.
1: Pare bat, aste burutan, murgildu ginean guztiz, diska grabatzeko honetan, izan ere hango estudio horretan ere ginen, bai, eta loan egin genuen ere, bazkaldua faldu eta gozaldu ere bertan egin genuen, eta kriston esperientzia izan zan, eta ba bueno,
2: ba bueno, ba behatzi abesti aldeazian
1: abesti, asmoa zan 8 abesti egitea, baina bueno, azkeneko
2: sorpresatxo bat gehitu genuen, bueno, Oroeleke bai gehitu zuen, ez?
1: Hori da, Oroeleko katxarro kurioso batzuk baditu. Eta ba,
2: bere magientzun.
1: Eta bere magientzun, gure diskako abestetako bat aukeratu zuen, eta abesti hortatik dab bertsio bat egin zuen, bere katxarro
2: hori da. Bai, gero sartuko beha, eta, bueno, ba, bintxo bertan, goazen aztertzea abestiak, eta goazen lehenengo abestiarekin, beti nahita.
1: Goazen! Goazen!

0: Entzun berri dezuen abestia, lehen esan dugun bezala, beti nahita da. Abesti hau, otsailean plazaratu genun. Eta, bueno, ala erabaki genuen, azkenan pentsatze degulako erritmo edo melodia oso pegadizo badaukala, edo buruan geratzen den melodia badaukala bentzat.
1: Bai, batez ere estribilloa, no? Osa, jendeak bai esan digu.
0: Bai, jendeak ere...
1: Gatzen dala, pixka
0: esan digu, hori da. Eta bestia hori bai, ba, bueno, bideoklip batekin atera dugu, bideoklipa YouTube-en dago ikusgai, eta bideokliparekin egoitzek lagundu gaitu, izan ere, egoitzere gurekin diskoa grabatzen egon ginen bitartean, jeste bai, aldetik egoitzere bertan egon zen gurekin, eta ba, bueno, argazkilaritza lanetan eta bideoklipa egiterako lanetan, ba, bueno, bera ibili zen pixka bat, eta jo, super eskertuta egia esan da
1: bai,
0: berarekin,
1: bai,
0: egintzun lanakin oso pozik gaude, eta bueno, bideoklipan ze ikusi ezakegu etxe pixka bat.
1: Ba, nik uste nahiko ondo islatzeala, ba, azken finean oso gustora ibili ginala, estudioan, zeren, bueno, bideoklipan ikusi ditzazizue, ba, hoi, estudioko irudiak, inkluso gure bizikidetzako irudiak, nola onginan hor, eta, bueno, ba...
0: Zerbait nahiko kuriosoa da, agertze gala txandalean, eta etxeko zapatilekin, eta...
1: Pijaban, inkluso...
0: Horrek erakusten du pixka bat, ze, bueno, zer oso,
1: eta ze...
0: Oso gustora egon ginelan, eta, bueno, baita ere esan behar daukagu, bideokliparen amaieran, sorpresa txutxiki bat ere, bai. Badagoela, ez da...
1: Horretarako ikusi behar dezu, YouTube-en bilatu eta zeu deskubritu zein den.
0: Hau, egoitzek erabakitako zerbait izan zen sorpresatxo, hau, esan beharra dago guk ez genekila hau agertu
1: gozik. Ez egoen gidoian.
0: Ez egoen gidoian, baina, bueno, egoitzek bideoklipako lehenengo ziriborroa esango dugu bidali zigun, eta paten sorpresatxo iagertze zaten.
1: Ibien etxo, ibien etxo.
0: Ba, ibien etxo, aurrea, hori da.
1: Aurrea. Eta, bueno, abestiak, a ber, bueno, hemen, claro, jendiak bai galdetu izan digu, a ber, zein den abestiaren esan aia, eta, bueno, ba, letra ia esan niko kuriosoa da, letraren esan aia jakiteko, ba, bueno, igual gurekin itzordu berezi bat, kontratu beharko duzu, ez geha sartuko bain letra guztia esplikatzea, baina...
0: Kuriosoa da ere, ez genula jakin letraren esan aia, ze, bueno, kasu honetan gaizkak egintzun, eta letraren esan aia ez genuen jakin abestia grabatu eta gero arte.
1: Bai, jesten, bertan.
0: Jesten, azaldu zen egun pixka bat letrak zesan aizun.
1: Ba, bueno, oza, sin más, letrak dazka, pues, azpi zentzu eta ezakitu, bueno, pixka bat historio, barne historioak ezakitu da esan, oza, ez da letra esplizito bat.
0: Ez.
1: Baina, bueno, ba, daude referentzia batzuk, edo...
0: Zentzu bikoitza izan ezakitu esaldi batzuk, ez da?
1: Oida, eta, bueno, ba, daude referentziak, ahi ez, pues, esateo zu iritsi zinen arte, ba... horrekin egiten zaio referentzia kanta bati, The Beatlesen kanta bati, Till There Was You, eta horrelakoak Sevillako hijitoa, bueno, egia da. Duela bi uste, bi aste joan ginean Sevillan, bai, beti naitarekin.
0: Bai. Erraren finala ikusten, bai, kuriosoa bai, hori ere.
1: Eta, bueno, pixkat esan nahi, bueno, jakiteko hoi, luze ze itzein behar da. Ba, eta estilo aldetik, ba, bueno, esan dezakigu skinhead reggae dela estiloa. Hoi, ba, pixkat reggae azkarrago dantzagarriago bat.
0: Bai, dantzagarriago bat, hori da.
1: Gero, ba, pikinak eta basuaren linea...
0: Nahiko berdintxoak dira.
1: Berdintxoak dira, eta, bueno, The Islands, You Have Your Chance, abestitik, bueno, erreferentzia hartzen du hortikan. Eta, bueno...
0: Koro batzuk ere baditu abestiak...
1: Bai, koroak, aizteak... Oi, ba, bueno, koroak esan dezakegu, ba, pixkat dugop estilokoak izan daitezkela. Eta, oi, ba, orokorren, noi da beti nahita. Guretzat...
0: Oso abesti berezia.
1: Berezia eta potentea.
0: Eta potentea, bai, horregatik erabaki genuen lehenengo single moduan ateratzea.
1: Eta, oi, eta gero, ba, diskaen lehenengo abestia da. Eta horrengo zein da. Ba, just can't get enough, no?
0: Hori da, just can't get enough.
1: Venga, hortxe dijoa.

0: Just Can't Get Enough, lehenengo abestia ingelesez. Diska honetan abesti batzuk euskera daude, baina, bueno, ingelesak ere presentzia dauka diska honetan. Eta, bueno, zer esaten eta zer esan zitu abesti honetaz?
1: Azken naiz, bazkula abestiak bai ingelesez, bai euskeraz, baino ez dugu lautu zehatz bat hartzen esan eta abestia bingo dugu, bai ala bai behar dugu ingelesez. Eta abestia egin behar dugu bai ala bai euskeraz, ez, ba, ateatzen dela naturalki.
0: Naturalki, segura, bai, abesti batzuk igual eskatze digute gehiago euskeraz idaztea, abestia batzuk ingelesez. Baina bai, pixkat horrela da, gebere bai, kontutan hartu behar da, entzute dugun estilo honetako abesti asko ingeles ez direla, orduan baita ere, ba, bueno, claro. Antonio batzuek edo
1: ingelesa... Referentziako reonda, ba,
0: referentziako reonda,
1: hola teatzen
0: da. Hola teatzen da, eta bai, eta zer gehiago esan dezakegu abesti honetaz,
1: pixkat. Ba, erreferentzia aldetik, abesti esan dezakegu, bueno, rege estiloa, abesti honek rege estiloa jorratzen dula, igual esan genezake bos rege, baina hoi, daula gitarraren tinaka hoi, pikina, basuare bai juten dala pikinaren batera, ez?
0: Bai, gero, bueno, beti nahitan bezala, jamoneko solo bat ere bai badago.
1: Eta presentzia aki nazten dana, ez?
0: Bai,
1: potentea
0: bai.
1: Azten da hor.
0: Eta gira da, koro desinte de baditula beti nahitan bezala.
1: Bai, bueno, azkenen regeak eta orokorren jamaikar musikak, ba, koro, jamaikar musikan koroen presentzia beti nagusia izaten da.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, letra hogeia zan nahiko, oza, momentu honatea zan, arrazoi zatzi gabe. Eta hoi, ba, bueno, bai dakala maitasun tematika hoi, baina, bai. Bueno, aplikatu daitekela, ba, beste kontestu batera, edo... Esan, eta atea zala, hola, atea zegatik, i jazta.
0: Eta batzutan horrela tegetzen diren gauzak dira aurrera ematen direnak, eta gure kasuan horrela izan da.
1: Eta, bueno, nahiko azkaratera zan, eta hurrengo abestia jarriko eguna, bai, ba, horta zijoa pixkat,
0: ez? Azkara xamar dijoa ere, bai, bizitzan eta batzutan presak gabiltzata, orduan, ran, ran,

0: Ran abestira jungera orain. Ba bueno, abestia hau bixiagoa izan dela esan genezake. Pixka bat erritmoa igo eginda, eta bueno, izan ere eska tradizional bat dela.
1: Bai, eska luso. Bai.
0: Hori da, eta bueno, ba, hiru akordeko abesti bat da. Bat lau eta bost akordeak jotzen dituna. Eta bueno, hemen adibidez trompetako solo bat dago, izan ere gure azken inkorporazioetako bat izan da, bueno, bai trompeta eta bai tromboia, bi haizeak izan ere gure azken inkorporazioetako batzuk izan dira, eta hemen ikusi daiteke, ba, bueno, ze kalitatea duten, eta hemen bereziki trompetak ze kalitatea duen, ezta? Ze, ia esan da, beste honetako soloak, ba, bueno, jesten, grabatzen egon zanean, utzi gintu, bai, hau zabalik utzi gintun.
1: Ba, eta, bueno, zuzene gotane bai ikusi daitezke solo hauek, osea, alegia, haizen kalitatea. Eta aurreko saioan aipatu genuen, abesti hau ranrane bai nazten deula abesti batekin.
0: Beste batekin, bai, Dance With Me abestiarekin nazte dugu. Bai.
1: Eta inkluso, esan genuen bai, She Has a Girlfriend,
0: no, bai.
1: Abestiarekin pixka dator Max Mix luze bat ite dugu. Azken finen, hiru lau akorde dialako eta oso dantzagarriak. Eta bueno, ba, hoi, esan bezala dantzagarria da, alegia eska tradizionala esan genezake, hirurogeiko hamarkadako eska kutsua daka. Eta bueno, ba, letra aldetik, okerez banago letrantan ibilinan bai Telmo Baxujolea eta bai ni, eta bueno, ideia izan, esan duen bezala, ba, gure bizitza, gaur egungo bizitza, ba, geroz eta azkarrago doala.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, azken ez daukagula denbora ezertako,
0: gauzak ondo pentsatzeko, ez daukagu denbora pixka bat deskonektatzeko eta gure gauzak bi aldiz pentsatzeko, eta
1: etxetik lanera, lanetikan etxera, letrak esaten duen bezala. Eta bueno, ba, pixka kritika hoi, bizimodu moderno honen kritika da, bizimodu kapitalista esan genezake, lanetik etxera eta bakarrik hortan pentsatzen.
0: Bai. Eta beti pentsatze degula mila gauza izan behar direla buruan, eta mila gauza egin behar direla, eta batzutan lasaitasunean.
1: Presaka, eta ez bada lana, ba, kirola da, ez bada kirola izan daiteke militantzia, izan daiteke gero gure talea, bai, edo inkluso taleki batek dazka bi talde, edo hainbeste proiektu, eta batzutan ba, ezin degula.
0: Eta batzutan lasaitasuna dela bidea, ez da?
1: Bai. Eta presa dut ere du. Alde batetik bestera, ba, presarekin.
0: Bai. Eta ziri, bueno, orain, ba, bueno, kontraste pixkat ikusiko dezu ritmoan, ze izan ere eska tradizionaletatik rokeste dira jungo gara. Orduan, ba, bueno, urrengoa bestia pixka bat mantxoagoa da. Eta ea zer ibiltzen zaizuen, zein da bestearen izenburua, Gaizka?
1: Long Time.

0: Sometime abestia entzun dezu, eh? Rock steady errimoa jorratzen duen abestia. Eta bueno, abesti mantxoagoa, ez da, gaizan?
1: Bai, baina bueno, netzat, oza, netz eta mantxoagoa ezan, oza, daka bere potentzia, bere kutsua daka, ez?
0: Noski baiet, noski baiet.
1: Ahi ba, ez, zure kasun?
0: Hemen nere kasun pikin nahiko lodia dauka.
1: Bai, eta asko laguntzen duena.
0: Asko nabaritzen dira, eta asko laguntzen duena doinuari. Eta
1: honetan bakarrik teklatu aletik piano da, bakarrik. Eta bueno, azken finen, oza, rockestei bat da, rockestei aluso. Eta bueno, bai jorratzen dula tematika ebai... Ba, amodiozko tematika, baina, bueno, jasen, abesti hau, oza, momentuan sortu zen, nene hola ustez Madrilen, azerketa garaian, ikasten, eta hola sortu zen, oza, ibidez, errege abestietan bihatzen mali badezue, oza, long time izen buruarekin,
0: bai, beste abesti batzuk ere badau,
1: ba, daude,
0: esan beharra dago.
1: Inkluso zuzenekotan...
0: Horretan ez gauz originalak izan, esan beharra dago.
1: Inkluso zuzenekotan... jotze dugu beste abesti bat, ez? Long time ditu
0: bai, arrazoi, derri jarri oten long time hori da.
1: Hori da, hainbeste daude, oza, Phyllis Dillon, eba, eta, bueno, Bob Marley, inkluso, hainbeste abesti izen buru beraekin, eta, bueno, gugu honetan jorratu benun rockestei doinua, rockestei tematikarekin, amodiozko tematika hori letran, baina, bueno, oza, intentzio gabekoa. Eta, bueno, ja pasako era urrengo aldera, ez? Be aldera, diskaren be aldera, eta, bueno, bantzungo dezue instrumental bat.
0: Hey, listen, people, itxaroenea eska, guazen.
2: Hey, listen, people, this is Trevor, and welcome to itxaroenea eska!

0: Bueno, ba, trena iritsi da, eh? Trena iritsi da, entzunez regearen trena, eta bueno, ba, beste hori izan da, eska instrumental bat, biziagoa, eska biziago bat, jazkutsuarekin, eta bueno, izena nondik dator?
1: Ba, izena hain zuzen dator, ba, bueno, gu Donosti eta Lasarteko gea, eta hemen Lasarten, ba, bueno, nera jonan etxeak itxaronea du izena, eta kuriosoa da, ze, bueno, uda hontan ensaiatzeko lekuri gabe geratu ginen,
0: Odala.
1: Eta, hori da, eta, ba, bueno, leku falta horretan, ba, bueno, etxe hortan ibili ginen gure udako entxekoak egiten diska grabatu aurretik, izan ere entxegu nahiko garrantzitsuak izan zian, ze justo diska aurreko asteetan izan zen, eta bueno, ba, azkenean erabaki genuen diska honi izen hori ematea, eta bueno, abesti honek ere ematen dio diskari izena, orduan abesti potentea da eta abesti berezia da.
0: Oida.
1: Eta bueno, ba, baita ere aipatu beharra dago diska honetako portada Lasarten ere aterata dagola, izan ere trentxiki hemengoek trentxiki deitze diogun tunelean, ba bueno, duela urte batzuk, duela marka batzuk, trena pasatzen zelako, trenbidea zelako tunel hori.
0: Trentxiki alegia.
1: Hori da. Eta bueno, portadan agertzen den lanbreta ere, ba bueno, nire aitonaren lanbreta da, 84ko lanbreta original bat, ikuste zen bezala oso ondo kontserbatuta.
0: Bai, ala orai, atera bertan.
1: Bai, eta bueno, pixka bat hori xe ez da.
0: Bai, hori xe da, itxaronea, diskari zen ematen diona, eta bueno, instrumental potentia, osea, zuzeneko tane bai oso ondo funtzionatzen duna. Eta hurrengo abesti izango da, abesti bat, euskeraz. Eta bueno, laizte running gruan beste primizia bat izango dugu, así que momentu, zentzungo dezu hemen,
1: ez dugu ezer gehiago esango,
0: baino adi,
1: sorpresa txoa dago lotuta hurrengo abesti honekin.
0: Hoi da, venga.

0: Begi hauek abestia entzun dezue, eta bueno, abesti honen sorrera nahiko kuriosoa da, esan beharra dago. Ze bueno, gure taldekidea den Unaxek izan zuen abesti honen lehenengo ideia, esango dugu. Eta bueno, abestiaren izenburuan esan dizu da bestela kuriosoa da, ze bueno, nire anaiak batzutan begiekin arazotxoak eukitze ditu, oso gorria jartzen zaizkiola eta egun hauetako...
1: Pentsatzen genuen kalamua bat izala, baina
0: ez. Badirudi ez dela kalamua batik. Agian bai, eta sekretuan dabil kalamua erretzen, ez dakit. Baina, bueno, badirudi egun hauetako batean begiekin oso gaizki esnatu zela, bueno, bere etxeko batita jantzi, eta kalera atera gabe etxean gelditu zen, eta, bueno, pianoan hasi zen hor
1: doi batzuk jolasten.
0: Akordeekin jolasten. Eta, ba, bueno, akorde batzuk lotu zituen beste batzuekin. Esan barra dago, abesti hau si majorrean dagoela, Unaxi sugurpuntan horrela jarri zitzaiolako, eta gero, ba, bueno, haizeak komeritan ibili dira haien zatiak egiteko, ze, bueno, tono honetan badakigu... Ixa
1: zaila, bastante sostenido bemol eta holako dabe.
0: Hori da. Baina, bueno, ba, horrela sortu zen abesti hau. Izan ere, Unax hortxe zebilen behiekin gaizki, pianon jarri zen egun batean, eta, ba, bueno...
1: Ezen, behar bada igual batek, letra entzuten du edo irakurtzen du eta esaten du beste amodiozko abestida ba bez izan zen begi hauek
0: ezin ikusi naukate hori, osea dazkat begia gorri eta ezin dit ikusi eta literalki hori zen Unaxi egun hartan gertatzen zitzaiona
1: eta bueno, hola sortu zen rokestei hau, rokestei pixkat bizkorra
0: ba
1: eta bueno, rokestei bat euskeraz badaude rokestei bat euskeraz, ahiez ba aipatu beharrago, jaoikoa eta regezarraren bikatu.
0: Bikatu?
1: Tematzarra. Punch Recordseko lagunek esan zuten, ba, oie, euskera zein den rokesteri lodiena.
0: Bai,
1: noi, jamek arkutxu daga. Eta, bueno, jake esate dugu Punch Records, diska honetan laguntzen, ibilidia bai, oza, bi kolektibo.
0: Bi kolektibo, hori.
1: Alde batetik, bilbo aldetik Punch Records, eta Gasteiz aldetik Zuretzako Mezua.
0: Zuretzako Mezua.
1: Eta, bai, beste bin ere, izugarri eskertuta daude, eman diguten laguntza batik, eta azken finean, ba, berain gatik bai atera dugula proiektua hau aurrera.
0: Hasieratik babestu gaituzte, egia esan da, eta oso
1: eskertuta. Eta gora kolektiboak, eta gora regearen alde, ba,
0: lan egiten duen kolektibo jendea, eta maitasuna jartzen duen jendean, oso
1: gaitz. Hori da. Eta bueno, ba, urrengo abestia bai, jarriko dugu, ja goaz hurbiltzen ez?
0: Amaierara hurbiltzen agia hori da, eta urrengo abestia zen izango da gaizka?
1: Ba, printzearen ipu...

0: Bueno, entzun duzue diskaren zazpigarren abestia, printzaren ipuina, hain zuzen ere. Eta bueno, ba, letra hori eslatzeu, letrak hori eslatzeu, nola kontatu diguten txikitatik ipuin hori, nola saldu diguten, esan dezakeu, ba, historia hori, ze pausaman behar diren, ze helburu bete, hoi, pues, azken finean, nola izan behar duen gure bizitza, ez? Molde bati jarraituz.
1: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, egiten da historia honetan, ba, pixkat metafora hori, pues, printzaren ipuina, eta nola atera gaztelutik, nola atera bizimodu zehatz eta finko horretatik.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, pixkat kritika hori da, oza, azken finean letra pues, baka esan nahi politiko eta soziala.
1: Abestia mantxosa marra da, eta, bueno, batzuk gainan pentsa dezakezue pixka bat tristea ere badela hasiera batean. Baina gero, egia da, abesti erdialde horretan bat rabadat bat agola.
0: Hori da, bai, justo eta, Julenek intetun da.
1: Hori da, eta hor, bueno, pixka bat aipatu gara dago.

0: mundua berak uste duen bezala loratzen eta ulertzen.
1: Hoi da, hoi da. Azken finean pixkat iluna azten da, baina gero mezu hoi azten dugu eta ipuñarekin bukatu beharra daola.
0: Hoi da, hori da, hori da.
1: Eta bueno, Julenek aipatu abestiaren erritmoa, esan genezake steppers bat dela. Hasiera baten bai, bueno, pixkat, claro, eske aipatu beharra dago Oroel bere estudioan
0: Juna horretik
1: bera etorri izan,
2: gurera etorri izan, lasartera etorri izan,
0: hori da, guk saiatzen dugun lekura
1: entxeguelara, pixkat, ba, bueno, aurre ekoizpena pixkat egitera, hau da, guk bigarri genizkion ideiak, eta, bueno, berak inzitun apunte batzuk, eta etorri izan, eta esan zuen, ba, bueno, behar bada hemen, hau modu ontara indezakezue, edo nik igual, pos proposatzen da, eta hau beste erabatea egitea, edo igual...
0: Agian, abesti honetan aldatu zitula gauza gehien edo...
1: Bai, edo behar zitun.
0: Behar zitun.
1: Guri abestan pixkat fumada, ez? Erritmo aldaketak eta lakoak, tempo aldaketak, eta bueno, berak esan zuen, ba, bueno, igual leiten badalima dugu a steppers, hau da, bateria bomboa, juten dala ba, pultxo guziak markatuz, bat birulau, oza, dana, hola, steppers, ba, pixkat, oinez, ez?
0: Oinez, hori da.
1: Eta, bueno, ba, ritmo mantendu genuen.
0: Eta gustatu zitzaigun.
1: Bai, rima basea nahiko lodia zan, egin genuen proposatu zigun ritmo aldaketa hoi, egin genuen eta esan genuen, bai, hola,
0: eta horregatik ere, gure esperientzia horrekin ere kristona izan da, ez bakarrik diska grabatzerako momentuan, baizik eta horre produkzioan ere, nabaritzen da, estiloaz asko dakien pertsona bat dela eta asko lagundu gintuen, ba bueno, horrelako erabaki garrantzitsuak hartzen.
1: Bai, eta azkenen helburua zan berak esan da bai, pues diska guztiak edukitzea zentzu bat, ez?
0: Osea,
1: hildo bat eta, osea, ideia bat, ez? Borobia izatea. Eta bueno, ba hola sortu zan eta garatu zan printzearen ipuina. Eta ja, osa, azkeneko abestiarekin
0: horren berriro ingelesera goaz pixka bat
1: bai.
0: Eta urrengo abestia The Fool I Was For You. Goazen. Venga.

0: The Fool I Was For You, ingelesez, abesti hau, esategun bezala. Eta bueno, ba, estilo aldetik, beste estilo bat gaitze dugu, hau esan genezake ska jazz.
1: Bai, ska jazzeroa gara,
0: ez da. Izan daitekela, behar ba, oza, erreferentzia bezala igual hartu denun, ahi ez ba, oi, Lollipop Lorri eta olako taldeak ba, jorratze dutela ska, baino jazzaren perspektibatik. Eta, bueno, ba, jaza den bitartean, ba...
1: Ba, kolaborazioneko berezi badago.
0: Hoi da.
1: Jazarekin zer ikusia duena, izan ere hemen pianozko sekulako solo bat dago.
0: Bai.
1: Eta, ba, bueno, Iñaki Salvadorrek egin du solo hau, eta izan ere, guretzako sekulako privilegioa da, bera ezelako musikari bat.
0: Kolaborazio top.
1: Hori da, gure diskan izatea, eta jo, bera bat eskertu dago de, gire esan da...
0: Hainbeste artistekin ibiliena, oza, kriston karrera duena, oso jatorra, ikaragarri jatorra, laguntzeko prest eta gainera ilusioarekin.
1: Bai, eta hainbat musikarirekin, haien artean Mikel Laboarekin adibidez, hainbat musikariren artean ibiliden, ba bueno, musikari bat, gurean...
0: Soinu bandetan, oza, hainbestetan, hainbestetan, oza, erreferente Iñaki Salvador.
1: Hori da, eta bueno, ideia proposatu genionean, egia esan da, sekulako jarrera, prestutazun oso, eta sekulako jarrera positiboakin, ba bueno, bere ideia bidali zigun, gu, ba, noski, liuratak gatu ginean, hori da, beha bidali zigun zoroakin liuratutak gatu ginean, eta ba hori, ba, entzun dezuen bezala, ba, oso guapo.
0: Bai, diska izteko, nik uste, oza, oso grobia.
1: Oso abesti bat.
0: Oso grobia. Baina bukaera
1: lasaiagoa da. Baina, bueno, lasaiagoa da ere. Hori da.
0: Bueno, ondo dukatzeko. Baina, bueno, a ver, berez ez da azken abestia, zeren azkeneko abestia da abesti honen bertsioa.
1: Hori da. Leno aipatu duguna, ba, bueno, gukaxera baten pentsatzen genuen zortzi abesti bakarrik egongo zirela, baina, ba, bueno, oro heli komentatu genion, ea zer utzen zaion, dap bat egitea diskeko abesti batena.
0: Eta bera, bai, preso zegoen,
1: Osa, bera, nik uste belke benko goazelkara. Etzan bakarrik gure proposamena izan.
0: Jake etorri izaten onaino eta garatu ez duten, ba, guazen pixka, floritura batzuk egiteatzea.
1: Oidek.
0: Eta, bueno, ba, oi, orolek bazka, oi, ba,
1: Katxarritoak
0: eta ahi ez ba Spring, River eta Olakoak dap estiloan asko erabiltzen dianak iaipatu benun, lehenengo saioan dap estiloa sortzen dela 70. Amarkan Jamaikan eta bueno, beste evoluzioa dela ba, azken finean laborategiko gauza bat ez bai. Ibiltzea hor soinu maiarekin
1: ustuseatzen
0: eta bai
1: instrumentuak agertze dira, desagertze dira ahotsa ere agertzen da, desagertzen da orduan, ba bueno
0: azkenean dap estiloak sortzen du lako ba, ekosistema edo atmosfera bat eta bueno, beste estilo bat da eta hoi, ba, horrengo abestia bueno, azkeneko abestia hoi, izango da, diskaren itxiera da bai. Eta bueno, ba onaino arte, itxia, ez?
1: Onaino arte, lausa jo oso berez izan dira guretzako, oso gustora egon geha mendikan, eskerak emana dizkiogu naizeko irratikoi gurekin kontatu izanagatikan
0: bai, kriston aukera mateagatik, eta hoxe, gu oso eskertuta, oso gustora ibilea, espero dugu zuke bai entzuleok gustora ibilizana.
1: Hori da, eta ba, bueno,
0: montatzen,
1: udan ikusiko dugu elkar.
0: Bai, laizter, ba, hoi, arritaratuko ditugu dazkagun berriak.
1: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, ibilea hemen musika zitze egiten, regea zitze egiten.
1: Hori da.
0: Regea zabatzen, eta hortan jarraituko dugu.
1: Hortan jarraituko dugu, eskerrik asko naizeko erratikoei ere, ba, bueno, regearen kultura hau
0: zabaltzeko aukera emateagatik.
1: Zabaltzeko aukera emateagatik, hori da. Eta onaino ez da gaizka.
0: Hoixe, ba, diskaren azkeneko abestiarekin uzten zaitu zego.
1: Eta, bueno, segi musikarekin gozatzen.
0: Bai, eta regeaz gozatzen ere bai. Eta hoixe, beti regean jarrai.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan urtea hasi denetik atera diren kantu berrien errepaso moduko bat egingo dut, niri gaur arte gehien gustatu zaizkidan abestiekin. Olaia Entziarteren album berriko bi abestirekin hasiko naiz, egia esan izugarri gustatu zait bere album berria, aurrekoa baino gehiago eta ez dago album osoan gustoko ez dudan abestirik. Tilintalan eta Aserre hauek izeneko abestiak aukeratu ditut gaurko saiorako.

0: okupatu errekoa.
1: Atera zenetik, behin da berriz, osorik entzuten ari naizen beste album bat, Amaiaren Si Abro Los Ojos No Es Real izeneko album berria da. Hasieratik amaierara oso ongi konektatuta eta landutako albuma dela iruditzen zait, eta bat baino gehiago dira unkitzen, hauten abestiak. Auxiliar eta Zeslabi entzungo ditu orain, albumeko nire gogokonetariko bi abesti.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Niri betian ikustatzen zait pila bat flamenkoa. Eta txikitatik entzuten dut India Martinez, ez dakit ezagutzen duzuen. Baina benetan ez dakit zer daukadan berarekin eta bere musikarekin, baina ez dakit bihotzera heltzen zait, ez? Eta heltzen zaizkit bere melodiak eta letrak eta dana. Nire gainani lehenengo kontzertua berarena izan zen, eta superrondo pasatu nuen. Ez dakit zer daukan ezka horrek, ez? Zer berezia, beraz hau India Martinezen Los gatos no ladran da eta espero du pillo a gusto.

abestia nik sortutako abestia da. Maitasunean batzutan egoera zailak daude eta badakizuen norbaitekin egoera argia ez denean, zuk agean konpromiso gehiago nahi duzu edo behar duzu, baina gaur egun bebai hori ere zaila da eta aindoa azkar bizitzan on superrari nekatzen gara danataz eta agian beste pertsonak beldur dio konpromisoari edo ba momentu horietan niretzan garrantzitsuena da dena argi ustea, ez? Hau da, baietz baldin bada eta maite nauzu esan eta behitza saiatuko gara, baina ez baldin bada ez ba nauzu era berdinean maite, ba esan bebai, ni banoala. Hau ezetz esan da eta espero dut zuen gustokoa izatea.

abestia klasikoa da, ez? El canto del lokok abesten duena denok ezautzen dugu gainera, eta abesti mitiko bat da. Aurten ni adin nagusi bihurtu naiz eta gezurra dirudi oraindik, ez? Denbora nola doan aurrera eta nola hasten garen. Batzuetan un mes sentitzen gara eta gila zanda normala iruditzen zaite. Bizitza behin bakarrik bizitzen dugu eta gazteak arenean etengabe gaudelako esperientzia berriak bizitzen. Baina garrantzitsua da ere aldaketa horiek onartzea eta gogozaztea berri gauza berriak, ez? Eta abesti hau Peter Pan deitzen da, pelikula bezala. Eta asteren inguruan egiten du beroa, beraz, espero dut pila bat gustatzea.

0: irratia Mitxi Núñezek eta Izarok sortutako askriurem izango da. Nik ez dakit katalanez, baina abesti hau ikasi nuen eta pilloa gustatzen zait. Gainera urten Operación Triunfon Martinak eta Kiarak abestu dute bebai, beraz, ba, remember baten moduko aitzan da ez, eta espero duzuen gustoko izatea, benetan. Hau eskriom da, eta norbaitik baldin badaki katalanez, ba, parkatu ez, nik ez dakit asko, bueno, asko, ez ebez, orduan, eskriurem.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
2: Hau izan da nora ezean, espero dut asko gustatu izana, eta, bueno, ba, hemendik aurrera aurreko saioen moduan beste musika batzuez hitz egingo dizuet, nik entzuten dituanak, behar bada nik gauzak idazterako moduan orduan influentzia eragina izan dutenak nigan. Eta hori ez, jazz abestiak jarri izan dizkizuet beste bisaioetan, eta gaurkoan beste batekin atorkizue, Summertime abestia oso ezaguna, behar bada ezagutuko duzue. Eta, bueno, Andrea Motisen bertsio bat jarriko izuet, Andrea Motis, bueno, abeslari katalana, nik aurreko urtean zuzenean entzun nuenean liburatu egin duen, eta hortik bi astera beste kontzertu batzuen, eta joan nintzen entzutera, zora garra iruditzen zait, bere abesteko modua, intimo oso pertsonala, oso berezia, eta bueno, abeslaria izatea zain, trompetista, eta, bueno, denetarik jozen duen gasan, Eta bueno, Summertime abestia honen bertsio honekin uzten zaituztet, eta gero datu gehiago emango dizkizuet.

Bueno, hementxe, ja sabes que horrekin, summertime, bueno, bertxio luze honekin, eta Andrea Motis ez abesten, ikusiko zenuten, bueno, berez, abesti honen egia George Gershwin, kompositore famatua da, bera amerikarra, eta, bueno, egia da, fama handia lortu duela, bere jazzeko influentziagatik, klasikoan egin dituen komposizioak eta jazz influentzia handia zutenak, ez? Klasikoko kompositore handiek ere asko miretsi izan dute, eta Ravel bezalako kompositorek berari klase emateari uko egin zioten, ez? Ez esaten zuten, ba, beraia bazela Gershwin on bat, ez? Ez zutela ikasi behar beraien gandik, beraiek erakutsiko ziotenak, berak egiten zuena zikindu besterik etzulako egingo ez gutxi gora bera. Eta bueno, egia da fama handia duela, ez? Eta Summertime abesti honen gatik ere bai. Abesti hau berez bere hasiera batean Porgy and Bess izeneko opera baten aria bat da, 19. mende hasieran komposaturikoa, eta bueno, gero opera hori izan da Ameriketan famea handien izan duen operetako bat, eta abesti hau gero bat jazera asko bilakatu da, eta milaka abeslari musikarik egin dute bere bertsioa abestiorena, hau Andrea Motis bezala, Andrea Betis Motis, barkatu, Joan Txamorrorekin, gero azalduko dizuela norden pixkat. Eta, bueno, Summertime estandar, jaseko estandar bihurtu takoan. Normalean estandareko 32 kompaseko iraupena izaten dute, hau honek erdia irauten du, motzagoa da. Eta kontuatuko zineten variazioak egiten dituela abesterakoan, buelta bat eta bestea ematerakoan, eta artean improvisaketak daude, pianoa, saxofoia, trompeta, eta instrumentu ezberdinenak. Eta, bueno, abesti hau benetan famatu egin zen, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong abeslari famatuek grabatu zutenean, beraien songbook hoietako batean abesti hau. Orduan, bueno, hau izango litzateke pixka bat abestiaren historia. Eta Andrea Motisekin joango gara, lehen azaldi dezan bezala, Andre Motis katalana, trompetista, saxofonista baita ere, eta nola zabeslaria, eta txiki-txikitatik ba, musikan interesan dira izan du, eta Sant Andreu jazz bandean hasi zen parte hartzen, 12 urte zituela, eta Joan Txamorro da bueno, banda hori eramaten zuen musikaria, nahiko famatua baita ere, eta, bueno, ba, egia da, banda horretatik nahiko abeslari dexente atera direla, gero fama izan dutenak, besteak beste Rita Payes baita ere, eta, bueno, nik azale bezan bezala, nahi Andrea Motisek abesten duen modua pia duzaten zait, Summertime hau, bueno, ez berdina berezia, eta bueno, gustatzen zait nola egiten duen bere ahotsa guztia, eta da nire jazzeko gaurko gomendietako bat, eta beste balada batekin natorkizu orain, I'm in the mood for love izena duena, eta bueno, ba, beste jazz balada mitiko ez dakit esan daitekin, Summertime hain da mitiko ez, berekin konparatuta guztia ez dakit hain handia, baina bueno, nik abestu nuen gainera, bueno, ez dakit azaldu da, baina Summertime da lehen jaz abestia nik abestu nuena, jazean sartu nintzenean eta hasi nintzenean pixka bat gehiago arakatzen, eta abeste batez ere ez, nik harmonia bueno, ikasi nuelako, baina abesten hasi eta hori dena, pues hau izan zen lehen abestia horregatik da baita ere berezia niretzat. Eta bueno, orain jarriko dizuena, nik ere abestu nuen abesti bada, I'm in the mood for love.
Parada bat oso, oso polita, oso edera, eta hori, ez dauka gauzan dirik azaltzeko ez, bueno, letraren inguruan eta gauza gutxi ez, gehiago, baina, bueno, horrekin utziko zaituzte dora ingoz.

Bueno, eta I'm in the mood for Love Doris Day-an bertxe zora garria bentzen ondaren, Doris Day bere trioarekin. Nik uste dut segulako ahots polita duela baitare abeslari honek. Doris Day, Amerikarra, eta, bueno, aita musikaria zuen, eta, bueno, musikan beti izan zuen interesa, baina hasiera batean dantzan interes gehiago zuen istripua izan zuen arte, eta hankautxi, eta gero, bueno, ba, pixka bat zapuzu zitzaion bere amez guztia, ez. Aktore bezala lan asko egin du, eta bere telebistako program propioare izan zuen, The Doris Day Show, eta gero, bueno, ja aktore mundutik eta pantalla eta antzezleku guztietatik aldentzean animalien eskubideetaz lan handia egin izan du, eta horre

amaitzen. Urrengo abestize, sin preocuparme, tata eta fanena da. Ez dakit, hasi nintzen, oza, lehenko bidarrentzuna bena, eta, bueno, eta pi bat bidarrentzun dut, baina iruditzen jat estribilloa edo letrie, ba, ez dakit, edo no kalko ban idatzi, no? Letra dino, sin preocuparme, porque los problemas no me hacen feliz, olako zeo zer, eta dinozu, pues, es algo oso biodan zeu zer da ezta. Baina uste dute soinu oso ona dekola, oso ondo produziute daula, melodizeko bai oso onak direla, eta ez dala hain erreza idazteko ez dakit. Edo noriako la okurriduko. Eta, bueno, bari, irun hori guztetak pilo bat, asko abestengu, eta zuzenekoan bebai uste dute oso motivanti edala abesti hau.

Eta hoin, ba, bueno, gure oso lagun on bat dan artista bategaz, noa? Pasan saioan eure berana besti bat gomendatu notzuen bebai, Irati Reitz, deitzen da. Bengoan, Midnight Talks, deitzen dena besti bat, inglesez, gomendatuko dutzuet. Niri dana guztetai adez, baina, klaro. Nien az oso objetiba. Eta, da hori, oindala ez dakit zema denbora eta, ez dut esango gazurrik, ez dakit oindala zema denbora eta ganoa besti

Eta bueno, bukatzeko, guztiz kontrakoa dan abesti bat gomendatuko dut. Amets bat, Raimundo el Canastero eta Lauera, no? Bertsino hau oso graziosa iruditzeiat. Eta temazo bada, super ondo pasetako, zakit, bori, jai giroan, bai, no sé, eguneko edozein momentutan jartzeko, oso apropos iruditzeiat.

0: eta bueno, ba honek izan die nire gomendioak edo eta ezer gogoratu Nas garelagu Instagramen Nastaldie ia sare sozial guztietan Nastaldie eta Spotifyen dekogula gure lehenengo diskoa entala hilabete eta dugu gure EP-e alderantziz zan eta espero dugu guztetie eta entzun nahi baduzue ba eskerrik asko urrengo arte.
1: Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bigarren kafean entzuleok Eneko Iturbe Otamendiren notizia xelebren txanda. Eneko, egunon berriro aspaldi ez dugula zure hau txentzun gaurko saioan. Hemen egon zara baino zaitu entzun beriz, beraz, egunon berriro.
2: Kaixo.
3: Ui.
1: Asi lehen engotik.
2: Ba, bera, gaur kazetaritzan iraultza bat sortu nahi dut.
3: Ara?
2: Bai, eta horregatik hasiko naiz izen buruak aldatzen.
3: Ados.
2: Ja, kazetaritzari buelta mango diogu.
3: Ados.
2: Bale, lehenengo izen burua esango dut. Mamut, mamut, mamut, spoiler, ez da mamuta.
3: Ados, mamut, mamut, mamut, baino ez da mamuta, bezagitza izan daiteken, mamut.
2: Ba, bueno.
3: Masatxuseko munduko...
1: Nungo abarkatu? Masatxuseko? Masatxu. Masatxu batxinari.
3: Bai, Masatxuseko. Masatxus da Nepalgo provintzia bat.
1: Bixi ari zara, Ez da gira.
3: Ez da gira.
2: Horain begiratuko bagenu eta ikusiko bagenu Nepalen egon beharrean Bangladesen dagoela.
3: Opa, arazoak.
2: Bueno, nik ere...
1: Basuk Nepalera joan nahi duzu? Zego jurik Massachusetts, esan nahi zuen.
3: Bai, nik Massachusetts.
1: Beraz, Massachusetts-eko...
3: Ez, esan du mamut eta pentsatu dut, agian ez balin badira mamutak, ez, animaliak.
2: Ba, bai.
3: Mamut izan daitekela Massachusetts bai, Museum of Technology. Ez dauka zerikusirik, ados.
2: Ez, mamutekin zerikusia daka.
3: Ados, ados.
2: Bueno, 1970 urtez, ba, Alaskako Unibertsitateko Museoak 1950ean, ba, Fairbanksetik gertu aurkitutako bi horno, bi ezur handi gorde zituen, ustez mamut batenak zirenak. Otto Geist naturalistak, ba, honela sailkatu zituen, ba, bere tamainagatik eta baita pleistozonoko fauna aberetsa, ba, bueno, dagoelako zonalde horretan. Pleistozonoa, da duela gutxi gora bera 2,55 milioi urte eta 11,700 urte bitarteko garai hori. Vale?
1: Baina pleistozono izango zan, pleistozenoko ozono geruza, ez? Baina garaia pleistozenoa da, ez?
2: Hori da, pleistozeno. Pleistozeno esan dut.
1: Bai?
2: Bueno, ba, pleistozenoa oso ondo inigo horra.
1: Zure aita eskopeta kargatuta, elego tontazia.
2: Eskerrak inigo.
1: Nola izan da zure aitak?
2: Gizon misteriotxoa.
1: Gizon misteriotxua, pakean utzieneko, gubernetan ari gara, baina ez azua aprobetsatu orain, guberarekin sartzen garela, zuere arekin sartzeko, Bixkat, dena ondo.
2: Bueno, alare, 2008an, ba, egon zen olako programa publiko bat, adoptatu mamut bat, izena zuena, eta, ba, bueno, programa horretan, fosilak, ba, bueno, berriz ere aztertzea, eta, nolabide, ba, bueno, ezurrak berriz ere berrikustea zen honen asmoa. Eta, bueno, inoiz erregistratutako mamut gaztena aurkitzeko aukera zegoen, eta hau da, ba, bueno, Alaskan zeuden bi horno ezur hauek, ze, ba, bueno, honek bazituen 2000 urte inguru edo, ba, 2000 urte baino pixka bat gehixiago, eta, ba, bueno, azken mamuta ezagutzen dena behintzat, 13.000, duela 13.000 urtekoa da. Baina, ba, bueno, ikertzaileek espezia egiaztatzea erabaki zuen, eta, kontuertu ziren, ba, etzela mamut batena, ba, bueno, hor, ba, animalia horrek zituen nitrogeno eta karbono maiengatik, ez? Konturatu ziren Ipar Pazifikoko Franco bale bat zela, eta bestea Minke bale bat. Hau da, ez ziren mamutak baizik da.
1: Baleak ziren.
2: Baleak, hori da. Eta, bueno, aurkikuntzak misterio berri bat planteatzen du, eta misterioa da, nola iritsi ziren baleak Alaskako kostaldetik 400 kilometro baino gehiagora? Zientzialariak, ba, bueno, hiru hipotesi posible aztertu dituzte. Lehena da, nora ezean dabiltzan baleak, ba, ezoiko ibai batean sartu eta 400 kilometrora bukatu dutela. Beste, ba, bueno, beste hipotesi bada, ba, gizakiak hartu eta garraiatu dutela. Ba, eta gero, badago beste bat, hau segurazki, posibleena dena, eta da, etiketan, ba, nahaztu egin zirela, etiketak jartzerakoan...
1: Jego juri bezala, Masatxu eta Massachusetts.
3: Nisaiatu nahi zulotik aterratzen, eta ez idazue dutzi.
2: Eta, bueno, azkenean...
1: Osa, bildumak nahaztu egin zituztela.
2: Bai, hori da, segurazki
1: teoria posibleena,
2: bai, onartuena, eta nik uste dut ere, ni ados nago horrekin, Nik uste dut... Naztu egin zirela, ez dakit, bale batek nola egin ditzazken 400 kilometro errekan gora asizkero. Itxasotik hasita, ba, bueno, posible da, baina ez dakit.
3: Xelebre xamar.
2: Bai, xelebre xamar.
1: Nor daki, eh? Zeman kilometro?
2: Larun.
1: Ez diren beste,
2: eh? Bueno.
1: Ibaiak zabala behar du noski, behar du fondoa. Ja, ze jebia. Bueno, guazen bigarren notiziarekin, ba?
2: Hori da, bigarren notizia. Eklipse eta animaliak eta ornodunak eta ornogabiak. Izaki bizidunak eta euzkin desagarpena minutu batez.
1: Epa.
2: Ya está. Hori da, bigarren albizteren titulua.
1: Eta, garapena da?
2: Ba, bueno, nola eragiten die eklipseek animaliai.
1: Ados?
2: Neiko, egia zan hau neiko simple egin dut titulua, baina, bueno.
3: Bueno, baina garantzitsua da, ze abuztuaren 12an eklipsea izango dugu hemen Euskal Herritik ikusiko dena, bueno, ez txoko guztitatik, baina bai
1: askotatik. Dago juriren jarrean eragina izango badu.
3: Eklipsea
1: jakin nahi du.
3: Eragina izango du, noski.
2: Ez dakit goiuriren jarrean eraginek izango duen, baina animalien gan behintzat bai, ze, bueno, ikerketa batean, Riverbankseko zoologikoan, ondorio estatu zen, animalien 165ek eklipse batean bere portaerak aldatzen dituela. Animaliak eklipsea ez dute gertaera astronomiko gisa interpretatzen baizik da bapateko ingurumenaren alterazio moduko bat, ez? Beraientzat da momentu batean batetik bestera bargia joaten dela. Beraiek ez dute astronomia bere hortan ulertzen. Ta adibidez 2024ko eklipsean estatu batuetan hegazti askok goizeko kantuak abesten hasi ziren ilundu zenean. Ze claro, beraie pentsatzen duten da. Egun berri bat jaiego da, ez da?
1: Ostra!
2: Eta, gaueko espeziak adibidez, jagau xarrak eta beste asko, hoi baino lehenago atera ziren, beraien...
1: eta bapatean argia eta denak vampiroa bezala iskutuan. Ja. Eta dakizun eretzat, jagau xarra eta vampiroa. Gauza bera direla.
2: Bai, sinonimoak
1: ez. Ez du lortu garatzea bi kontzeptuien arteko aldea.
2: Eta, gero horretaz gain baita etxea bereak eta animalia basatiak ere ikusi izan dira, beren etzalekuetara edo lo... ez dakit, logela esan behar den nala, baina, behaien lo egiteko tokietara, aldez aurretik itzultzen direla.
1: Ze.
2: Gaua balitzen zela.
3: Izugarria.
2: Eta, horretaz gain animalia asko ere antxitate eta urduritasun zantzuak ere bizitzen dituzte.
1: Esa marra izunen eko, oaingo jikingo, ez ziren bora eman.
3: Pena eman didate, animalik antxitatea eklipsaren gatik, apena.
2: Eta, horien artean daude, jirafak edo babuinoak, zen modu ibiltarian edo, alderraian, astintzen edo mugitzen asten dira, nola baite antxitate atake batek ematen dira, eta narrastiak, adibidez, haien jarduera areagotzen dute, eta azkarrago mugitzen asten dira, antxitatean gatik. Eta, adituek gomendatzen dute, eklipsak irauten duen bitartean, txakurrak eta katuak adibidez, kalera ez ateratzea. Ez bakarrik estresa saihesteko baita ikusmena babesteko ere, ze izan ere erretinak kalteak izan ditzake eguzkiari begiratuz, gero?
1: Entzuleok, gure albiste xelebretan, ohar serioak, etxeko animaliak dituzuenek, eklipsiaren tarte horretan saiatu saiesten behintzat haiek kalean egotea eta batez ere eguzkeri begiratu eta erretina kaltetzea, bide batez mezu hau gizagiontzat ere eklipsia ikusteko babes neurriak hartu behar dira, hurbiltzen denean Jesukriston kaka emango dizuegu edabideok seguro eklipsian non, nola eta zen modutan gozatzeko
3: eta are gehiago nola ez.
1: Hori anola ez ikusteko, baina bazpade, buruan eukitzen hori kontuan eukibarrela. Nere notizia gustokoena dator, izen burua behintzat, konkizatu nahoena.
2: Bai, datorren izen buruak berez ez daka zer guzi askorik kontatzen denarekin,
1: Olertu
2: barra dukatau, baina da, dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu. Ulertu espazue jakin dinosaurioak hilda daudela.
1: Dinosaurioak tabako bila juntzian eta etzian bueltatu.
3: Zer ikusi aukate dinosaurioak tabakoarekin.
2: Bazakit.
1: Errealitateak ez dizazula izenburu bat.
2: Ez que hor badago zareetan meme bat dena tabako bila joan zen eta etzen itzuli.
3: Bai, noski.
2: Hori erabiliet ezakizaba.
3: Dinosaurioak ez... bazuela gure poetika.
2: Bai, eta dinosaurioak jakin ez da duela bizirik, aspaldi elzirela. Baten batek, agian. Pentsatzen bat lima du. Ez daka horrekin zer ikusirik, dinosauriak hil dauden ikan, baizik da, dinosauriak hil ostean zein izan zen lehenengo izaki bizuna. Zer, badak izute zein izan zen?
1: Zin.
2: Hori kontatu bizut. Bueno, John Hopkins Unibertsitatearen ikerketa batek, bueno, duela 66 milioi urte, ba, dinosauriak suntzitzu zituen desagertze masiboaren inguruan, Denverreko, Denverren dagoen onjo esporen erregistro fosilak aztertu ditu. Ikertzaiek hondamendi handien ondoren onjoen ugaritze ezaguna, ba, eguzki argia falta denean bailako materia organikoa ez elikatzen direnak, ba, fenomeno globala izan ote zen egiaztatzea nahi zuten. Klik xuluben, asteroidearen kolpearen ondoren, ba, espora fungikoen tontor masibo bat gertatu zela, baieztatu zuten, eta frogatu zuten ez zela Zelanda Berriko tokiko gertakari bat izan, baizik eta mundu osokoa baizik.
1: Aha.
2: Bueno, ez usteko handia izan zen, ba, bigarren espora tontor bat aurkitzea, ze asteroidearen talka baino 30.000 eta 10.000 urte lehenago gertatu zen hau pixkanaka, pixkanaka. Onjoak, ba, ugaltzeko gertakari luze bat etorri zen, ohozte garai batekin, eta dekanoko Trumpen jarduera volkaniko biziarekin. Hau da, egungo Indian.
1: Mm-hmm.
2: Matematik ulertzen... Ba, bueno, ez balin badaki duela 10.000 edo, garai hartako geografia ulertzen ez badu, ba, jakin gaur egungo India dela beri.
1: Ados.
2: Ba, bueno, horrek iradokitzen du, ba, vulkanismoa jada, ba, estresatzen eta ekosistemak hiltzen ari zirela, eta planetako, ba, bizitza ahulduz, ba, asteroidearen azken kolpea izan zela nolabaiteko, basoaz gainditu zuen tanta
1: hori. Ados. Bai.
2: Eta, bueno, irugarren tontor bat ere aurkitu zuten, hau, talka gertatu eta 10.000 urte, talka gertatu eta handik 10.000 urte ingurura. Baina, oraindik ez da ezagutzen guztiz tontor hau. Eta, bueno, aurkikuntzak hipotesi hau indartzen dute, hau da, dinosaurioen desagerpena etzela bapateko gertaera bakarra izan, baizik eta kolpe bikoitzeko prozesua izan zela lehenik. Dekanen vulkanismo masiboa, estresatzaile bakroniko gisa, eta gero asteroidea kolpe hilgarri gisa. Eta hori, gaurko hirugarren albistea.
1: Eta orain entzule hori dator, pru pru pru pru pru goiurin pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru pru. Usugak usotok ilan usukeriak iten.
2: Pru pru pru pru pru.
1: Hau xitzen buru entzuleok.
2: Bai, usuak pru pru pru ditegu ez da.
1: Bai, nik enuen inoiz horrela egin, baina morain diozula. Ez, hain guran ez, hori ja pixkat kanadio bat, ne?
2: Ze iraultzaileak izen buru hauek, zergatik ez dute...
1: Horaintxe, on Ernesto Che Guevara, bere jobian dago, gozatzen zure iraultzarekin.
2: Ja. Eta bera bakarrik edo nik uste mundu guztia, eh?
1: Bai,
2: bai,
1: bai.
2: Bueno, usu ez, itze ingo dugu horrein. Usuak, ze egiten dute usuak? Gauz asko egiten dituzte. Eta garai batean ze egiten zuten, ba, mezuak bidali. Eta, karo, usu batek nola bidaltzen ditu mezuak? Baina, egan, baina badaki.
3: bai, alaxe da.
2: Baina badaki nora joan behar duen? Badaki nabigatzen usu batek?
3: Jakingo du, ez?
2: Eta lainotuta balin badago?
1: Erabiliko ditu.
3: Edukiko dituzte moduak. Zagit, aber, historikoki erabili badira mezuak bidaltzeko izango da balio dutelako horretarako.
2: Ba, hori, galdera horri erantzungo diat, eta da, bueno, Boneko Unibertsitateko eta Max Planck Institutuko ikertzaileek aurkitu dute erantzuna ustekabeko organo baten, gibelean.
1: Ara.
2: Ba, bueno, gakoa ez dira, ba, neuronak, makrofagoak, izeneko zelula inmune mota bat baizik, hor dago, gakoa. Ba, zelula horiek burdin oxidozko nanopartikulak metatzen dituzte globulo gorri zaharrak birziklatzean.
1: Bale, eta horrek nola egiten du, alegia, zelula inmune horiek oxidozko nanopartikulak metatzeak nola egiten du eurak orientatzea?
2: Hori da, ba, burdinazko partikula horiek superparagen magnetikoak dira, eta horri esker lurreko eremu magnetikoa magnetikoarekiko, ba, sentikortasun handia detektatzen dute.
1: Hala.
2: Eta, bueno, ekipoak egiaztatu duenez, ba, gibeleko makrofago horiek nerbio zuntzera konektatuta daude, eta garunera seinaleak bidal ditzakete. Zelula horiek esperimentalki, ba, ezabatzean usoek eguzkiarekin nabigatzen jarraitzen dute jarraitzen ikusi zuten, baina egun lainotsuetan ba orientazioaren zentzua erabat galtzen zutela eta ezin zutela haien usotegira itzuli konturatu ziren, ba organo aukendu zietenean. Aurkikuntzak Science aldizkarian argitaratuak usuen iparrorratz biologikoaren misterioa ebazteaz gain ikerketa bide berriak irekitzen ditu. Hau da, baliteke antzeko mekanismoak egotea beste hegazki migratzaile batzuetan. Ba, adibidez, ba, itxas dortoketan, arrainetan, edo baita beste eremu magnetikoa orientatzeko ba erabiltzen duten beste hainbat ugazte honetan.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: Yo no sé por qué, pero... Kebedo entzuten ari zarete, ze esan zigun, gure kolaboratzaile berrienak Kebedo zuela gustuko eta guk esan genion, Kebedo ez genuela jarriko. Zordan, Inigok bat bani jarri zion azkeneko zet etorri zenean, baina gaur pentsatu dut, bueno, zago Inigo eta pixka bat goxatu nahi dut Julen Unanuez, nola beldurra ematen didan, hemen txe kartzen dituen eztabaida guztiek beldurra ematen didaten, ba, esan dut, ba, Kebedo jarriko diot, baina aitanarekin, behintzat pixka bat... Gustoko dudan beste musikari batekin uztartzeko.
1: Nik sona ondurit zait, ez hainbeste nahi guztia zaiten bezala, hain pixka dato, erdibideko bat.
0: Oia.

0: Bueno, egunon, Julen, unan, nue?
1: Egunon, ez temuz aretenak.
0: Ondo, eta zu?
1: Ni, ba, guasko kintze iteko zuekin.
0: Abai?
1: Bai, bi hastez behin gutxi itzait.
0: Oh.
1: Beti gokin tortzen naiz.
0: Oh.
1: Gazte kontukin, beti bezala, eta horko maiz da gutxiko izango. Gaur nator pixka inspirauta, gaia pixka izangoa ligoteoa. Ez dakit ohituta zaudet horrekin, ez dakit oksidauta zaudeten, baina, bueno. Piskat kontatuko izuet, pasa izaitena. Duela aste batzu, bizpairu aste, igon un argazki bat, nire neskakin, zebai, maite minuta nao.
0: Zer?
1: Bai, no, pasa gaten...
2: Breaking news.
1: Berriak, etxat.
0: Breaking news.
1: Bai, esan.
2: In love.
0: Wow.
1: Prentxa arroxa guentxertan dago, nota jartzen.
0: Baina, a ber, noiztik aspaldi danik, berria da, hau, ez?
1: Eraiz etorio honetan ditzeitea.
0: Ja, sentitzen dugu.
1: Ba, ze, gona ez, bostia, eta ingen gara gutxi, eta bai, oso ondo, distantzia, urruti ziga, nio.
0: Horain ulertzen duten, horregatik aguantatze zaitu.
1: Bai,
0: distantzia dago lako tarteko, tardun errexagoa delako, bale, gale.
1: Fuertaztekar.
2: Bai.
1: Bueno, orduan, igorun argazki bat ekin, eta reakzio batzu jaso dintun, bat izan zan inigona, oi, ba, bihotzeko emotiko noi, jende asko posten ere gatikan, eta egon zan jarraitzaile bat, komentatu zitela zehazki galdera batekin, nola, esan ziten. Nola.
0: Nola?
1: Bai, eta nire gatu bintzen, nola zer. Orduen zein markatu, eta zein egiten bi, eske nago arazo txikia pasatzen, ez detela lortzen, ba, ligatzea, eta nahiko nuke, ba, zu laguntzea, zego neskatekin errazkiat igozu, de guztia.
0: Ah, tutorial eske, ari zen.
1: Bai, pixka dunbo, nola, jau. Orduen nik esan nion, ba, bida, ba, iesan ez dakit, eta analizi bat ditu bazu, galetzen ez nizeazki, nola posible gaur egunez ligatzea, asko zerrexagoa bada garai baten baino.
0: Erresagoa da, zuk alauzu dezo?
1: Hoi uste nun, baina gero hasi intzan pentsatzen pixkat, eta esan nun, igual sare soziala kalte pixka ditegute. Emate hu erresagoa dala, baina nik ustet sozialkie baita lehen, ba, bueno, tabernetan edo gazte giro baten ligatza zala erresa, eta gaur egun pixkat atzeatu indegu hoi, gero daukaulako Instagramen, ba, bueno, ba, laikoi, ez da? Gero erresagoa dala, arpeia ez dezula jartzen, ez dala ingogorra gero ez behizu erantzuten, ordun jendea nik uste pixkat akomodatu indala. Eta guain nahi da, ba, ikuste dugu, atatzeanen juergan eo lokesea, ba, kostea ezagela pixkat, ba, remaren jartzea, jendeakin ikuste hor dala gehien bat, adituzunen atea, ba, zure habilidade sozialak, eta lezura, ligatu. Orduan nik, bueno, ba, idatzi nion, eta esan nion, bida, ba, nik alko nintzun esan, alko nintzun lagundu, baino arazo badao, zeit irutzen horremeste arrisku, adietutela jaso, eta ni aste hartan bigarren kafea, dute naiz, eta beste hiru aditukin egoten naiz hitz egiten. Orduan zeiritu zaizu, nik galdetze baiet beraiei, nola ligatu, nola konkistatu pertsona bat, eta gero gaizkiatatze bai, kalabazak emate baizkio, ba, bueno, ba, erru guztia zan erea, eta behintzat, banatu ite dugu.
0: Nahi zirratiaren errua izango litzake, zure lagun honek ligatzean, ez badu lortzen bere helburua.
1: Laguna guenik ez. Ligatzen unen ja igual lagunak izango.
0: Dos.
1: Jarraitzaie. Orduan, gero baita analisi bat iten, pentsatu nun, ze badao zerbait esateko nola ligatu. Nik aldiz dut esan, bida, hau inola eta ligatu ingozu, nik uste ezetz. Bale, ze kasu asko haude, nun, ba, bueno, akotxeak oza ez berdinak guztiak ezkio, orduan, eukiko genuen tutorial bat eskuragarri deno ligatuko genuen. Eta nahi dut zueke baita...
2: Balioko luke tutorial horrek denentzako?
0: Ez ba.
1: Ez. Ni erabat hauz nago, ez. Eta ez denontzat, ez ligatu dazun pertsonakin, bakoitzai guztu ez
0: claro. Berdinak
1: guztiak, batean guztiak ez gero pertsonak isiagoa. Orduan, zuei baita galdetuko izuet, ni hasiko naiz batekin, baina ez den nahi bakarrikan zuek esatea ligatzeko modu bat, baizik eta guendik interesgarri goritzeitena da, nola ez ligatu. Vale, osea, uzet erreixa goala jakitea bizitzan bezala, ez dizu esan askotan garrantzitsua nahi dezuna jakitea, nioguen dikan garrantzitsua jakitea zer ez dezu nahi. Buah, filosofiko total, me gusta esto. Orduan, nahi deta baita zuek, ba, zenitzea zer in edo zer ezin. Ze zeizuen gustatzea, eta ez bakarrekan ere jaraitzea entzat entzuten da hola hau. Ez desango bere izan eta bere izan azte anonimatu eskautzen esateko.
0: Osando.
1: Ez esateko. Baitzik eta nahi detu izatea. Zuei, ebaita, ze guztetze zuen, ze ez, zue zinde zuen, zuen bizitzan, ze funtzionatu zuen, ze ez.
0: Ados.
1: Eta ni hasiko naiz batekin, bale? Nik ustet. Ez dala jarri esan dut, baina berriz esangoet, ez bakarrikan laika, haizik eta sare sozialetan zuoi bialtzea, gustatzen zaizun pertsonai, bai, laiko, mezu txikioi ez dezula ezer esan nahi, bakarrik nahi dezu adierazi, gustatu ite jazu, eta goia, pasatzen zut la patata kaliente esatean bezala. Iritzen zait ez daola hor komunikazio bat, eta ligatzeko, iritzen zait, de lo mastingira.
2: A ber, ni dena esaten hasita guk beste garai bateko gara. Zan nahi du, ni zuekin alderatuta, badago adin tarte koskor bat, dena esaten.
0: Zea, zuk ligatzen zenun, trolebusa hartu, eta Donostiko sala fiestas eta junda.
2: Gure txokoan, gure txokoan, gure txokoan.
0: Zara, ba.
2: Zan nahi dudana da, guk sare sozialen kontu hau ez dugula zuek bezain ez dakit nola esan gertutik edo bizi izan duzuk, hasieran esan duzuk garai batean duela urte batzuk taberna giroan, parranda giroan zen jendea ezagutzeko aukera gehiago, gaur egun akaso ez dakit gehiago da sare sozialetan lehendabiziko interakzio hori dago eta gero dator taberna batean kalean ezagutzearen kontu hori, beraz nire kasuan ni sutsuak eta bidaltzekoa eta enaiz izan. Horla garbi izan da.
1: Bai, baina zuretzako, zure garaien jota, ez dakigu, 1760 garren urtean.
2: Lentxoago.
1: Zer...
2: Lentxoago.
1: Zure gatik, zuk esan dezu. Zuk, zer, esango zen nion, nire jarraitzaiari entzuten nire zegula horrentxe bertan, zer ez egin, edo zer egin, esako egite zaizuna.
2: A ber, horrelakotan esaten da, zu zeu izan. Ez, erxaten da askotan, ez, zu izan. Nola zaren bezala izan. Hori oso zaila da.
1: Beti funtzionatzen dure.
2: Esango diotena da, ez izan flipatu bat.
0: Txaron segundu bat. Uste dut, Julenen antigualeko joera hauek egin behar ditugula orekatu. Eta behar dugula...
2: Ez gara, nite zitzegitera etorri, eh?
0: Ez, baina behar dugula kontrapuntua jarriko dizun norbait. Xabi, torriko zara ligatzea zitzegitera? Xabi! Xabi, etorri!
2: Esaten dena fútbol, amezen la Mercado de Invierno irekitzen dena inoterietan.
1: Bekaduna zeanen, bixat gehiago ikusi marzea, ez da, bixka...
0: Hau, Xabi, venga, torri, hemen mikroa prest daukazu, torri gukin. Bueno, ba ez du nahi, bale, ez dugu herrigortuko.
1: Xabi zelan jarraitzea, Xabi zelan iratzitera nola.
2: Julen.
1: Horatio entzuteza.
2: Ez izan flipatu bat.
1: Gusta ezait.
2: Ez joan haciendotel notas, esaten dena.
1: Hor egun modan dao,
2: Horregatik, horregatik. Nik gomendio hori emango, nik, neri gomendio eskatu didazu, ez da, berari emateko. Hanik hori esango nioke.
1: Gusta ezait. Ni gustet, gustatze zaiela flipatua izatea pertsona atzui, igual, momentu bateako, igual dezu, atraktibo puntu bat ikusi, baina gero egia luzera begira flipatua izatea, baina gustet kalte gehiago karriko izuzula, onura baino.
2: Pertsona batekin zaudena ezagutzen ari zarenean edo lako bat, berak zerbait esaten dut, bai, nik hori bai, eta hau ere bai. Eta zerbait esaten dut, nik bai, hori ere bai, beste ere bai, eta hori ekidin, mesedez.
1: Eta hori zaizu pertsona burua?
0: Nik bi gomendio dauzkat.
1: Bi?
0: Etorri zaizkit horrela batean burura ligatzekoan zer ez egin.
1: Biak zer ez egin dira.
0: Bai, oida, zer ez egin. Lehenengoa, eta hau oso argi dago, baino ematen du ez ez eta bain eta berriz errepikatu egin behar dela. Zakil argazkiak ez. Ebergatu, nanue?
1: Obiedade hoi...
0: Ba, ez da hain obiedade... Horia, ez da hain obiedade izango, ze gertatzen da, eta gertatzen da, eta neri gertatuz izan zait, eta nire lagunei gertatzen zaie, batean, Instagrameko mezuetan, hortxe daukazu irekitzen duzu mezua, eta ara...
1: Wow, bai, egia gaina zakil baten argazki bat.
0: Ez da politia, ez da?
1: Nik ulertzen zakilak pertsona batzuei gustatzea, baino zehazki hor...
0: Horla, eta papatean.
1: Onzen,
0: bai.
1: Ba, igual ez da... Ez. Igual ez da horren politia.
0: Hori, eta ez zet ezagutzen emakume bakar bat, horrela eskatu gabe, zakil baten argazkia jaso, eta esango lukeena, zein interesgarria, geratuko gara kafe bat hartzeko.
1: Ezagutu nahi zuen,
0: ezagutu nahi dut. Bai, ezagutu nahi dut.
1: Zina,
0: txiki hori. Ba, ez, perdon, ez, oida, lehenengo gomendioa.
1: Apuntau dena, nire jarraitzaia que bai apuntatzeko. Oida,
0: apuntatu. Ta bigarren gomendioa eta hau batzuek egiten dute, ez pasa gehiegi irainekin, ze batzuk egiten dutena da, ba, ni sartuko naiz zurekin, eta orduan zuk pixkat sentituko zara txikiagoa, eta horrela gero, nik esaten dizkizudan gauza politei, ba, ezakit, egongo zara rezeptiboago edo, ezakit ondo azaltzen naizena, hau da. Nik ikusi izan dut teknikaren bat, ba, nire lagunen bati, ba, mutil batek idaztea, ba, ezakit, igo du estori bat nire lagunak ba, korrika egin duela gaur eta Strabako argazkia, eta orduan idazten, ba, idazten dio, berez berarekin ligatu nahi duen mutil batek, esanez. Wow, gaur motel ibilizara, eh? Eta orduan zu sentitzen zara, ai, bueno, bai. Eta, bueno, etzaude behobia egiteko moduan, eh? Eta orduan, neska hori geroz eta txikiago sentitzen da, eta bapaten mutilak esaten dio. Ba, nahi badezu, geratuko gara eta erakutsiko dizut. Edo tip batzuk emango dizkizut, edo ni laguntzeko prest. Eta orduan, nolazuk neska hori sentiarazi duzun oso txiki, bagian neska hori sentitzen da, dispuesto zurekin, bueno, zure hitzekin ahulagoa da zure hitzekiko, eta ardun, ez zait gustatzen hori.
1: Nik esan nahi dut, nahi gustatzen zaitela bazile puntu hori egotea, irutzait interesgarri aldura izan, baina zentzu hortan bada pixkata egitea la de Mario Casas egia ez zaitela gustatzen dira, ez da ulertzen zut, pixka reziprokoa izatea. Nik esatea izute baita, bueno, zehargazki itxusia, ez denei gero bestiak esatea, bai, itxusia itzaizu, ez, nahi dena, ba, ez da,
0: ba, zu bai itxusia,
1: zu bai itxiteko. Bueno, Neko, zemuz ikustezea, como cupido, zu, que...
3: Ni nahiko kaskarra egia esan.
0: Bai, kaskar. Sentitzen zea. Bueno, horregatik daukazu boligrafoa eskutan, nahi zera apuntatzen. Hemen aipatzen ari garena.
1: Zuzegitako bat, ez da, ni galdetzia zula.
3: Bai, gainera, ni izan itzen galdetu nizuna, bai.
1: Bai,
3: hori da. Ni izan itzen, bai.
0: Baina, egia da, esaten ari garen hau, ba, berriro errepikatuko dugu, dela... Pertsona bakoitzaren araberakoa. Hala, nik...
2: Este gauza txobet esango dugu, zure lagun ezagun edo...
1: Neko.
2: Funtzionatzen baldin badio, hemen desandako zerbait egin, eta ligatzeko funtzionatzen baldin badio, Tolosan, Rondilla kaleko amoz garen zenbakian, pastelo batzuk gustora hartuko ditugu, eh? Hala, besterik gabe.
1: Gustau zaizkite emanetu zuen, bueno, konsejo jo, ezta? Baina, dago bat... Usegun esan inbartzen guntela, eta bizkat aktitudea. Ez da, nirentzat, nahiko nun bat ematek esatea, oso garrantzitsua ala, izatea txulito bat, sinistea txulito bat, ikustea txulito bat zela, izan gabe, bale, barrotikan. Batzutan iritzezea jende asko gutela beldur batekin, edo ezezkoan zain, o, gertatu daiteke, noski, baino jakin inbarte baita ezezkoa jaten. Oze, o, penkatze egunen azterketa bat, ez zite, unegarraite, bueno, ba, ez, baurrengon ikasik egin jo, baurrengon, ba, beste metodo bat, ez da inoiz galtzen, edo irabazitea, edo ikasitea, mese, zoi...
2: Kalabaza gazotzea kirol nazionala da.
0: Wau! Ba, filosofo!
1: Ezezko gehiago jamoik duzu,
2: esan duzunetik, izan gabe txulito izate hori, baina ez pasara eta oso ez pasara esan nahi duzu izan ziteke pixka bat, eta gero, ez zezu lasko kostatzen txulito izatea, baina inseguridadez jositako pertsona bat izan eta txulito izaten hasta baldin mazara, hanka barruraino sartzeko arrisko galanta.
0: Eta humiltasun faltxu ere ez zengu gustatzen.
2: Ez hori,
0: badakizunean pertsona batek... Ez dakit, ba, oso ondo jotzen duela, ez dakit, gitarra, eta oso ondo egiten duela, ez dakit, oso ondo abesten duela, edo dantza super ondo egiten duela, eta bere lehenengo jarrera denean, zinik, super gaizki abesten dut.
2: Beste gauza bada, askotan Igorekin ere komentatu izan duguna ez, losintxa gaizki, norbaitek laudori bat losintxa botatzen dizunean, ba, ez gustatzea jendeak zuri losintxak botatzea edo zutaz ondo hitz egitea, hori inkomodo sentiaraztea, hori
0: lotxatu egiten zara, hori normala da.
2: Hori normala da, baina hori eta humiltasun faltxua, ez berkauza ezberdina dira.
1: Gauza esatea, baizuk esatea, bia, oso ondo kantatzea, oza, ez, oso gaizik kantatzea esatea ondo kantatzea zuen, besta gozada batek esatea zuen, bia, oso ondo kantatzea zu.
2: Eta horretz bat inkomodo sentiaraztea, bueno.
1: Baina nik bai zaituko entzaman zuten esatea, bueno, segantzea gaiten alduguna, eta git, nahi guztatzea ez, humildade faltxua, bia, epizka.
0: Ui, ni gehiagizko, dakizunean oso argi dagoenean, faltxukeritan ari dala,
1: Osa, Messi esatea jaz dut, fulen hona dala, eta nire esatea jaz dut, baina, tokeatzen.
0: Ba, ez zuri etzizun amorrua ematen zure gelan norbaitek esaten zuenean, ba, ez dut ezer ikasi, ez dut gaindituko, eta gero behatziko mazortzi ateratzen zuenean, horrek etzizun amorrua ematen.
1: Ba, baina ez da faltxu milade bat, oida, oida gai jo txuleri bat.
2: Toto izatea.
1: Ba, oida. Ez ditut sartzen zaku igualen.
0: Ados, ados. Bueno, baina, ari zinen esaten, ezezko agon hartzea oso garrantzitsua dela baita ere.
1: Bai, esatik zutena, zure bizitzan ezezko gehiago jasoko dituzu, behezko baino, zure bizitzan gehiago galduko zu, irabazi baino, hoi, nire bintzat nire kasun igual dina izan ben galtzaio bakarra, baino bai, eta horregatiko mardu beti erne, eta adi, ze, ba, batzutan, geziatuko zegoa goza bat, eta segatu ergana, ba, bueno, ikusten, eta reflexionatzen, bida, ze pasan ditez, ze pasa, tal, eta ez, ba, ba derrun batu, jendasko gitu mezela. Beste gai batekin ator, dena...
2: Hemen, hemen, jaso dugu, ekarpen bat.
0: Es que, hemen...
2: Falta dena.
0: Kontua da...
2: Falta da gaur hemen.
0: Aditua, falta zaigula.
1: Ausencio, falta.
0: Ausencio.
2: Ausencio. Oh!
0: Ausencio, ze ona, ino ausencio.
2: Oh! Oh!
0: Ba, bai, ba, ez dago ino ausencio baino entzuten ari da, eta esan du. Eta edozein gai atera eta hiru liburu gomendatzen dizkizuna, hori baino gehiago, ba, irakurri behar dezu hau. Esaten dizuna, hori, antza denez, inigo hori, entzai gustatzen.
1: Inigo da bezat erdiarokoa, no? El liburu komentatzen,
0: ez, inigo ez erdiarokoa, ze, behin irrati honetan inigo gaipatu zuen, teknika bat ligatzekoa, sare sozialen bidez, dala, norbaitek hiru su bideltzen badizkizu, hiru bat zure storytara hiru aldiz reakzionatzen balin badu su batekin, hor, zuk jamezua bidaltzen diozula. Eta horrela ja, hasiera ematen zaila, txispa piztu egiten dela hori, kontatu zuen, ez da hola esaten duan, ez da hola horrela esan zuen.
1: Ez dakite, onura garria, ze jendeko ez da zua bidaltzen denbora guztia.
2: Inigo, bidali audio bat.
0: Ba, inigo...
2: Bidali audio bat, eta...
1: Ba, eta argitu, eta inigo baita saneko nuke...
0: Hiru argazki zaharrei like ematea, ez hiru estoi. Hau da, zuk norbaiten Instagram kontuan sartu, eta hiru... eduki zaharrei...
2: Wow, 2010-ko marka dan.
0: Ordu nahi gainditu dugu. Bale, bale.
1: Inigo egia da, interesgarria izango zala hemen gukinoteaz.
2: Ari da, grabatzen.
1: Baina, dalako nik uste, ba, izan bat ligatzak orduan, zirula batek ezki eman.
0: Ez.
1: Nik usio bat ere pajaro, no? Atzutan. Eta alde horretik inigo interesgarria bialtzeko gauti bat.
0: Hori da, inigo mesedez.
2: Tutorialak egin balituzke, eh?
1: Beste atik jungo naiz.
0: Venga, bota.
1: Beste gai batekin, nokat, baina, bueno. Gaur egun, esan dena, sare sozialekin batea, daude aplikaziok Tinder bezalakok, nun hortik garen zaute zuen jendea, ez dakit fiabilidade hoi guztia ezei zuen, ez dakit zuek eukiko zenguten erlazio bat, aplikazio baten lortutako erlazio bat, baina nik ustet, nik ezingo nula. Iritzen zaitelako oso garrantzitsua pertsonat ezagutzen zuen nola ezagutu zaten, no? Ezagutu zaten, nola ezagutu zinaten da? Bueno, ba, laik eman nion hiru argazkiri iraganekok eta ditzen ziren. Ni gehiago guztia ezkit historio horiek, hasiera hoi nun kasualia ezagutzen zatela, ez dakitze, tal, ni pasai zaiten bezala, egun baten eta esplikatukot. Potentzial hori ez eukitzea erlazioaren.
0: Baina, politia izan daiteke baita, erabidean ikontatuko dizut, nire lagun bat oso gertukoa.
1: Nire lagun bat, no? Ala metika.
0: Ez, nire lagun bat oso gertukoa. Nire lagun honek bi alaba dauzka, ezkonduta dago, eta oso pozik, eta jaurte batzuk elkarrekin. Eta bi alaba jaio dira harreman hortatik. Eta Tinder bidez ezagutu ziren.
1: Bai, ez dut esan nahi, ez dut da funtzionatzen. Esan etena da, xarma bat galtzeuela. Iritze zait, zuri kontatzeko orduan, nola izan zan? Buah, kasualidade hori izan zan, zegoztu nik aleontan neontan, beha hemen pasazan, bestela ezan pasako... Ui, berkatu.
0: Gezurra esan dezakezu. Asmatu egin dezakezu.
1: Bai, eta zure bizitza gezur bat izatea, goiuri favorez.
0: Ez, zuk badakizu egia dena ala ez, baina asmatu egin dezakezu.
1: Irratitako gomendioa, gezurra esatea eta laik ematea jendeai...
0: Ez. Audio bat jaso dugu...
2: Bidali du.
0: Zuk uste duzu... Ausartuko garela guk aurretik entzun gabe zuzenean irratian audio jartzera. Bai, ez da.
1: Ni hemen bere gati nago.
2: Nahi duzu, preskutxo egitea.
0: Ez, entzun egin gogo.
1: Igo, guapo.
4: A ber, goiuri, gaizki izia kontatzen. Instagramaren, pixkate, urte gazteenetan, pixkate, 2000ko amarka da, 2010, 2010, hori gontzan momentu bat, nun, laike matea zure fidean argazki zaharrei, irgola, pan, lagun egin eta urrengo orduetan, zan, on gustatzen zait. Eta hori momentu batzutan ligatzeko estrategia oso zehatza eta argia zan. Gaur egon ikusi ez dela inbeste egiten.
0: Bueno, ba hori. Zarkitu da geratu da gomendio hau.
1: Bai, ni makina es, que digas con la estadística.
2: Ausencia ni horren
0: ingratu naiz. Ausencia.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Chatean Nick Grinderretik ezagutu nuen nire exa.
2: Aha.
0: Baitere. Exa.
1: Exa.
0: Exa. Bueno, aizu.
1: Claro, es un mozionado. Porque sucede tu sea de lindar bat emate gauza batei.
0: Aizu, bueno, baina romanak batzutan...
1: Ni Tinderen ezautu nun, ere trauma bat, horra ziren bat iazu.
0: Bueno, nik nire bizitzako trauma ondina aurrez aurrez agotu nun, eh?
1: Bueno,
0: eta gero, Tinderretik eduki harreman onak eta lagun onak ere.
1: Ah, Tinderrei emati gozu da...
2: Nik kaso honetan, epailak, banderatxo altxadu ni jokoz kanpo zen, nik horrelako aplikaziorik ez dut erabili.
0: Eta nik mutilaguna daukat.
1: Eta Tinderen ezautu zen uzuen mutilaguna?
0: Nere mutilaguna ezagutu nuen, ez Tinderretik, bigarren kafeko entzulea zelako.
1: Vale, vale.
0: Eta,
2: hemen historia badago.
0: Baino gero, handik urte batzuetara, ze hasieran etzen egon, bueno, etzen unea, eta gero handik urte batzuetara berriro topo egin genuen aplikazio batean.
1: Guapa hola kontatzea ez politxe izan dan bidea, baina goazen un Tinderretik ez dain politxe izan.
0: Baina guain, bigarren, orain, bigarren aldi hau, Tinderetik izan da.
1: Beste gauza esan nahi dut, harridura ikurraren arpeia jarri dut, esan zuen Tinder daukazula, ez etiritzen gaizki jena Tinder daukana.
0: Ez daukat orain, eh? Orain, arman monogamo batean nagoa.
1: Ez da, etiritzen arazo bat, oso ondo etiritzen jena, ba, bueno, baiteko nahi duna. Baina, bai egia da, nahetela zehaztu herri txikitan, eukitzea sare sozialak ligatzeko dianak, mitzea itela, bastante valiente. Osea, hemen ez zautze geha denok, eta Tinder kuskusatzeko jendak alduen instalatu, eta ikusi, hau, daukazu, eta hola, eta dute pentsatu, ah, bida, goiuri Tinder dauka.
0: Eta zer?
1: Eta zer, hoi da, baina, ja, pixkate baita hor zaude, ezta? Jendean esanetan, batzu ez ari gustatzen, zete mazoa.
0: Baina,
2: herri txiketan, herriko kotila eta kuskusero guztiak, claro. Tinderra jetxita, ea nor dagoen ikusteko.
0: Hori gertatzen da, eh?
2: Hori gertatzen da.
0: Hori gertatzen da. Nire nik ezkonduta dagoen bikote batek, behin esan zidan, kontu faltsu bat egin zutela, ikusteko herrian, zein debilen Tinderren, eta zein ez.
1: Baina
0: ni,
2: jende horri,
0: baina honen kontra nago.
2: Jende horri ze. Jende horri ze.
0: Baina zer, ikusi dut Tinderren, eta zer? Eta nik ikusi zaitut, ezagut, LinkedInen lan bila, eta zer.
1: A ber, nei gozatzu de normalizatuko beste gozatzu baino, baino egia da herri txikitan dena kuskusero gehala, eta rabia madit honek, niko izalatu itet, baino nik ebaita atzutan aplikatzen, ikusetren eneska mutil batekin kaletikan, gero guten ez dagoen lata, hauenekin dago!
0: Hori ba.
1: Eta gona ez degustatzen, hori itea beraien.
0: Ba, eta batzuetan Tinderren ikusen zaituz eta beste batzuetan, ba ez tegit, ostegun gizen batean, taberna zulo baten morreatzen...
1: Nazte kontuko bai.
0: Komuneko iskin baten.
2: Nik nire lagun baten erabili izan dut kotilatzeko jeje.
0: Hori izaten dute.
2: Mezua jaso dut.
1: Ba,
0: kotilatzeko ez erabili. Aizu, erabili jendea ezagutzeko eta horretarako.
1: Eta gero ikusetzen pertsona bat ezaguna, entzuten edan nahi, ikusetzen pertsona ezaguna. Se transmititze izu horre, oza, zuen ez ikusi, abertzen haukan dauka, bale, ikusazu, bila, muti honet tindar dauka.
0: Hore, eta gero zer.
1: Oza, gau, zer da torreo. Ah, idatzen goiot, parra ingo bataz. Analisi kritiko bat ingo unik hemen, ordu,
2: mao. Zure kontaktuak bizirik jarraitzen du? Botatzen ari garen guztiekin, horrein dik ez dio buruak estanda egin, zure laguna.
1: Zaki, eneko, zemuz abe.
3: Ondo, bai, dena similatzen bai.
1: Bai, eneko, tio, nik uste zu nongo zala pixete baita zure iritzea batea.
0: Gara, eneko, eske ez dugu zer esan.
1: Zeba, zuzea baita, igual, ezea zu, abe, ezea zu idatzea zuna, baina alde zu egon ikuspuntu batzutan ados, ezekiz iritzen zizu esaten nahi garen guztia.
3: Bai, nik esan behar nuna, ideaz, karo, niz izurki guan, naiz? Eta zizurgin nahiko, bueno, herri txikila da. Eta zizurgin Tinder daukanak da oso markatu da dagoen pertsona bat. Hori bai, ikusten dut. Eta gainera zizurgin da oso herri kuskuseroa. Osa, nik ustet, beste herri batzuekin alderatuta, ez dakit ze pasatzen den gurean, baina gurean notiziak eta albiste berriak dira, bueno, zabaltzen dira, ikeragarri. Eta orduan, nik uste, eragina askoz ere negatiboa dela.
0: Baliteke. Herri txiki inferno handi izaten da, eh?
1: Nola izan, nola izan hau pertsona horre? Ega, koña.
0: Zuk zure bikotea ez zenuen ezagutu aplikazio baten bidez, hori argi geratu zego.
1: Nire bikotea enun ezagutu aplikazio, ez dut ezagutu inor aplikazio bidez.
0: Eta ligatzen duzu TikToketik? Jendeak idazten dizu, esan ez, agian zure jarraitzaiek ez dakite. Harreman duta zaudela, eta ligatu nahi dute zukin, ze jarraitzai asko hauzkazu.
1: Dutxan egon nahi zenen, beti pentsatu eta galetuko zetela elkarrizketa baten, eta iritsia. Orduan, ba, prestatuta, no? A ber, gehiago ligatzean edo ez, nik neska daukat, orduan nik ez dut ligatzen gehiago, ez gutxigo, ez dut ligatzen. Bueno, zer da ligatzea? Ba, guaizu galera batuko, ez da, zer da ligatzea? Zer da ligatzea?
0: Zuk ligatu dezakezu, nahiz eta harreman duta egon, ba... Ez dakit, ba, jasotzen duzu feeling bat, interes bat jasotzen duzu norbaiten gatik, eta horrek esan nahi du ligatu egin duzula, ez? Agian.
1: Vale, orduan, aldortetik kan, zuk igotze baituzu bideok, ez bakarri bideo baizik, eta zu ezagunaite batzea, jende jo iriste batzea, jende asko ikustea guztien zean, batzu ikustatuko dezu, eta beste batzu iez. Orduan, ja eskaparate baten zaude, nun gehiago ligatuko zu... Gutxiko ligatzaia zaian euken. Baina, zan eizutena, bai, jende gehiok ezautzeit, jende gehiok idazeit lehen baino, eta alde hortatik, jende gehiok piztuio interesa nire pertsonak, edo nire, ba, bueno, atraktibo bat horkiutuko ziaten, batzuk ezakize, orduan, bai, gehiok ligatzet, baino egia da, dena diala pixka,

0: eduki sortzaia naiz edo kontrakoa erabili zenun ligatzeko modu.
1: Ke maja, o sea, que zu ez dezu pentsatzen, bea interesatu zala neregan bideon gatik. Osa, zuzatzen nik bai esan niola, bideok igotzen ditula, eta beak ezekila.
0: Ez, baina agian, ezagutu zarete beste nolabait, beste nonbait, imaginatu, zugu esango ze, zugu zena kontatuko, agian ezagutu zinaten supermerkatuan, eta momenturen batean elkarri, ba, zuen sare sozialetako kontuak eskatu zenizkioten, eta orduan ikusi zuen berak ezakit. Edo bai. Agian hasieratik zekien zu eduki sortzaia zarela Euskal Herriko, euskal eduki sortzaia onena zarela eta horregatik ligatu nahi zuen zurekin.
1: Noa zen, supermerkatu agute zinera eta ze fruta...
2: Piña.
0: Piña buruz bera jarrita.
1: Piña buruz bera jarri nun eta orduan izaten hasikinan. Ez, zan hola izan, nik elkarrezkatu nion kazetari bezala Gasteizeko festetan eta... Eken txiko, mamajo. Izaten itzaiten da hola eta zagra gablea, pixkat nik gaita lan itetenenea batzutan, ba, gustatzen eskagate hori, pixat. Feeling bat, ez da izkera bat sortze, ba, bueno, gustoteko.
0: Gasteizarra da?
1: Gasteizarra, izkeraz oso ondo itzeiteu.
0: Oso ondo bida, nire mutia gotzela.
1: Gasteizen gaztelera predominatzeu, baina, bueno, eta... Orduan ez dut, ketxeko man majo, ikusiko eta erzin dan, eta nik, bueno, diten un lanatuki baten, jaiaken, eta nehiz deaten eriketatzen bideoietan, orduan behak ezekin zein nintzen. Eta behin bere herriko festetan, mutil batek esan zion, zuri elkarrizketatu zizun, nati token atate zait. Ezun, nola?
0: Nola?
1: Zin da? Baina, karo, behak ezin inorri ez erresan, behak inorri ez erresan, ba, usta ez zaitan zuen. Horio, orduin zuen, ikusi zuen, kuskusatu zuen, eta guain, nik botako temen, ja, lo top de lo top, segire eman ziten, ni segire baita eman nion, eta like bat eman nion. Ni kritika.
0: Wow, hemen sare sozialetatik ligatzea eta bueno, eta ez, bueno.
1: Ni kritikatu dena, niko egin inun. Baina geregi da deak idatzi zitela, eta nik esan nio, bia, guztu honetzen zentzukin, ze ondo gauden itzeiten, eta ze guztu, eta ze ondo itzeiten hasi gala, eta zeiten, bueno, itzeiten hasi gala, nik itzein dizut, nik laik amaino, eta beak itzein ziten. Eta nik esan nion, bueno, zondo biok itzein deula, eta nik itzein dizut, eta behar nire eman ziten mezu bat, asko guztatu zeitela, eta horrekin erabakin nula nire, bueno, bakin ezkonduko dintzala, eta zen egiten, laik batekin ez dago zer egiten.
2: Julen,
1: laik, hola zen egiten, laik batekin.
0: Wow, nola izena du?
1: Ez dago zer egiten, mai.
0: Mai, onena.
2: Julen,
0: mai, diba.
2: Por alusiones, gauza bat komentatu behar dizut.
0: Bai.
1: Nere sekzion azkereko aldi elkarrek zaitia zora, Inigo zolako, bai.
2: Inigo... Asensio, que jarri du lenda bizi jarri du. Durango gazokan ligatzea zer zan definitu genuen, interesa berdin ligatu, nik uste gehatu zala. Hori jarri du. Vale. Eta gero, Gasteiztarra da, baino euskeraz oso ondo iteu.
0: Oizuk esan dezu.
2: Oizuk esan dezu, Julen. Bastante gipuzkoano, jarri du inigo.
0: Bastante gipuzkoa zentrista.
2: Nik esan detela. Una nue pakete. Gasteiztek salbatuko gaitu.
1: Eia, pena gala, kapitaletan... Alet ondo gatu eta esan, opa Gasteiz, oso eskalduna ala. Jende asko dago Gasteizen eskalduna ala, baino, bueno, bere lagunak dena gazera itxete zuten ebait elkarzatu gaunen, eta kasualidadez beak ez, bere gurasok beha zeingok dia.
0: Onartzen dugu orduan, iruzkina.
1: Esan ez dut, opa Gasteiz, ni pioa guztia ezait, oso ripolit ja, jende asko ongoa erriko ja, baino... Asko zerrexagoa aurkitzea jendea euskaraz hitz egiteuna Donibane Garazin Gasteizen baino. Hoi da bizkan ere mezua. Orduan. Eniozo.
0: Eta idatzi digute. Erabat ados, zenbat euskal bikote hasiko zien elkarrekin neskak aurrera pausua eman dutelako. Ze laik batekin... Nahi gure entzuleak aztoratuta dauzkazu eta goza bat.
2: Inigo esen zure bai,
0: Ligatu egin dezue, Denok ligatu duzue.
2: Denok,
0: bai. Ze hemen txatean, Gorkak idatzi du, zenbat guapo Goiurirekin. Bai, Gorka, hemen guapoz inguratuta nago gaur, hemen emakume bakarra, baina bai, eta...
1: Kaixo, Gorka.
0: Nik jartzen du. Ze jarri du? Ala, igual nere bikotea bigarren kafean dago. Ezu Gorka? Ba, agian bai. Eneko kaiado, Eneko hemen isilik zaudela esaten dut,
3: Bai, bueno, ez dakat gauza ondiri kontatzeko egia
1: esan. Eneko, esan zuze gaine izun atatze horren gontzu eta dut esanen, bixat gustora goteko.
3: Lasei, ni...
1: Gaur zein, oza, zein da zure pilpilan daun gai bat gustatzea zula itzaita?
0: Ui.
1: Horrekin nahi de...

0: eta sakondu.
1: Niri esan, nahiko pertsona poliolentea naiz.
0: Oh!
2: Wow.
1: Orduan, ba, bueno, edozen gaieta oitu naiteke. Gaur, ez oso ondo, baino, urrengoetan, ba, agian hobeto.
0: Julen, que no vaya de flipado esan ezu.
2: Ai, que bai.
0: Eta polivalente.
2: Polivalente, naiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Goiuli, goza gaso nahi zuke esan ezuna.
2: Ui, bai, bota.
0: Bueno, zuke esan ezuna ez, txaten esan dutena.
2: Bai.
0: Neska askok, ez duten aurrera pauso emango, guzti zadoz, esan duna. Zendu, nahi zen hau pertsona horrek?
2: Junek idatzi do.
0: June, majizima. Arrazu guztiok azu daude pertsona asko, eta hoi baita nahi pixkate baita jutea azten. Esateguenak, beti mutila izan behaguna neskai pixkatu, ba, kaina botatzi joan horietako, esan ez dute. Dau esaldi bat, barkatuko ez zola esatea, haino, guzti zala, glóbulo no sigue espermatozoide. Bai, esaldi bat, esateu gena askotan, jende asko.
2: Zeinek, esaten du hori.
0: Ustez duna baino gehiago, nik bai zakianakin flipatzen gatu nahizuk esan ez
2: duen.
0: Osa, de todo mundu ontan. Baino, dago baita, jende asko, konezka asko esateu gena. Nik ez dut inoiz, aurrera pauso bat eman mutiakin, beak emateko, nahi ze gustatzen. Guazen pixka joera hori aldatzea.
2: Baina, genero eraikuntzatik sortutako aurre iritzi hauek gainditu egin behar ditugu, zuk eman dezakezu lehenengo pausoa, zuk eskadi ezaiokezu zure bikoteari, mutil harreman heterosexualetan, ba, mutilari ezkontzeko nahi balin badezu, ze hori ere bai ematen du ezin zarela ezkondu, ba, zure mutilak ez badizu eskatzen ezkontzeko. Eduki dezakezu harreman luzen bat ezkondu gabe, hori ere bai, hori ere hemen eraikitako beste mito horietako bada, baina bueno.
0: Abizena baita, abizena, beste kontu bat.
2: Umearen beti, abizena, bai, bai.
0: Beti, mutiana, kao,
2: eske. Ari gara ja joaten beste...
0: Bai, jaguten...
2: Beste lokatz batzuetan.
1: Ari gatzetik ezkontzera.
2: Ez. Bueno, eske ezkontzera, lehen aipatu du, unanuek... Ezkondu egin nahi duela bere neskarekin.
3: Eta errespetatu dezakezu zure mutilak ezkondu nahi izatea, hor ere genero arrakala gutxi aipatzen deguna.
4: Hau egizan dobe gazkinean.
2: Ja, ez da. Deskonektatu mesedez zuen wifi edo dena delakoa. Eta...
3: Hashtag heteronormatibitatea, jarri.
2: Ai, ne.
0: Inigo nik uste, guain italiko gaueako, artitula biskat, notita biskat artula, ez da? Arkatza, boligrafoa...
2: Agian, kirolariren batekin ligatuko du inigo, eta gero hemen sortuko dugu nazioarteko talde bat.
0: Nik uste, inigo maite mintzeko gokin daula.
2: Bueno, Julen, ezakit zerbait geratu zegoen aipatzek,
0: Ba, nik uste ez. Nik uste honekin ados, nire jarraitzaileak espero bain egin mezua bialtzea eta esatea babida. Eskerrik asko, ez dut ezer ikasi, erazkeneko aldia zuri mezua bialiko izutela. Baina, esan izutena, nik uste analizik bat iteko, mesez, jakin galdu daitekela, irabazi daitekela bai.
3: Gehiagotan galduko duzu bizitzan, irabazi baino.
0: Mezu hori nik uste denoi batu zegula, eta garrantzitsua ala jakitea galtzen, joe. Nik uste dut dala jakin behar dena, eta menez ez aktitude pixkat. Bai nesekin, bai lanean, bai zure bizitzan, beti seiatu gauza gaituzun hobenak iten, eta irrifare batekin.
2: Ba, dena esan da dago.
3: Dena esan da dago.
2: Ezkerrik asko, nanue.
3: Ondo pasain jauteriak.
0: Ezkerrik asko, guapos. Ezkerrik asko, guapos.

0: batzuetan, kirola imaginatzen dugunean, zelai bat, baloi bat, eta zaleen zarata etortzen zaizkigu burura. Baina bada kirol bat, non zarata ia desagertzen den, arnasa utzi behar den, eta jokaldirik garrantzitsuenak urrazpian gertatzen diren. Gaur, kirol berezi horien munduan murgilduko gara. Gaur, urpeko rugbiaren inguruan hitz egingo dugu. Izenak berak harridura sortzen du askotan, baina kirol honek indarra, estrategia, koordinazioa eta arnasa kontrolatzeko gaitasun handia eskatzen ditu. Jokalariak igerilekoaren ondoraino jaitsi behar eta balia aurkarien saskira eman behar dute golak konta dezan. Kirol gutxi ezaguna baina aski ikusgarria da, eta gero eta zale gehiago ari da erakartzen mundu mailan. Kirol hau barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Gurekin baitugu Leones de Pamplona taldeko Ander Goñi. Egunon, Ander.
1: Iso, egunon, mil esker gonbidapenagatik.
0: Mi esker zuri erantzuteagatik. Ta bueno, guk hemen laborategian kirola ez genuen ezagutzen, ikusi genuenean Nafarroan horrelako talde bat zegoela, eta jakinaiko genuke nolatan bururatu zitzaizuen urrazpiko errugbian jokatzea munduan existitzen diren beste kirol guztiak edukita.
1: Bueno, ba nire kasua behintzat, nire ura asko gustatzen zait betidanik, eta pues Nafarroan egonda ez dugula ez itsasoik ez deuz, ba amnearekin eta pixka bat lan egin alizateko kirola proposena iruditu zitzaidan, eta horren berri eduki nuenean, ba pixka bat formazio bilatu nuen eta izena eman nuen, eta beti egon dira taldekoak, ba dituta, ba jende berria topatzeko eta eskaintzen diegu berri beti berriei ba probatzeko aukera, eta gero behin ikusten duten ea gustatzen zaien edo ez, ba hor geratu zaitez jolasten. Beraz gonbidatuta zaudete baita ere probatzera.
0: Lehen pausoak eman zinitunean, gertuko izan zinean urrazpiko errugbia inmersenula praktikatu nahi zenula, jendeak nola hartu zuen, no? Nola hartzen du kirola hau egiten duzula gaur egun, kontatzen duzunan zure kirola urrazpiko errugbia dela?
1: Ba bueno, betiko erantzunan ikuste, badela hori benetan existitzen da edo txantza da, eta gero behin azaltzen diezunean zertan datzan, ba orduan ja opinioi desberdina jasotzen dituzu. Nire kasuan, haiek badakite, oza, nire gertukoek badakite, uretan biziko nintzela aldi izango banu, orduan ikusten zuten niretzat oso aproposa dela, baina beste batzuekin hitz eginda eta esaten dute eroa egon behar zarela horrelako kirol batean aritzeko, baina egitan desberdina delako, ez ezaguna, orduan beti, oza, ez ezagunak ditugunean aurrean, horrelako distantzia edo mantentzen dugu goien ban.
0: Aipatu duzu gertukoak ondo ezagutzen zaituzela eta uretan bizitzeko aukera izango zenu, ba, aurrera egingo zenula. Gertuko pertsonaiek beti dira gehien lagundu izan dizutenak, lehen pausoak ematen, edo kasunetan jarraitzen dute animatzen, edo beti izan, ikusi dute begionez kirol hori egitea.
1: Bai, nik uste betidanik, bueno, beste ama hasieran beldurrarekin bizka bat, ea zer gertatu ahal zen horrela urtean